0: насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи й програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат, тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
1: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типа, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою. А вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, і із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
7: Сосикюсе конік тутерні діло.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Соганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти під час тривоги?
2: В Україні 4 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо так, де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скільки десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись
4: около.
6: Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець, може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі, механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
5: Крім дзвінка від Ольги
6: Рештилова. Формально, все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед... У мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, та...
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялися навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням. І відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків ну було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. Просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він іде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було б...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: У тебе тисячі звернень, просто це
6: дивно.
5: Я думаю,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так як від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я, якби, тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там, якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації, всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Uh-huh. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе. Це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важлива тема.
6: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно, це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ, збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги, причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, що там вже почули.
6: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
6: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо. Але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз у навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
7: Бо вони ж десантники.
6: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
7: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
4: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
7: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. В небі

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись ми.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про ситуацію у населеному пункті о 8.15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. О 9.45 з нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою Громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати редакція.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
5: Так,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Року Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це і місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильною, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді протягом останніх років відбулося 9 років. Мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я. Бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки, чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться. Ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться, але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тут немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. І там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять, волонтерять, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенню, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться. Може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що військові

0: Чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію, за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же Обленерго.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
3: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну, всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, ні в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
2: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції.

0: І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
1: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про ситуацію у населеному пункті о 8.15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. О 9.45 з нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою Громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати редакція.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Які найгостріші виклики зоозахисту в Україні та як створити систему культури відповідального ставлення до тварин? Про це нам розповіли ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська, співзасновниця ГО «Урса» та Ірина Лозова, керівниця соціальних проєктів «YouHearts». Розмову з ними веде Влад Бундаш. Форум «Зоосвідомі» – це щорічна платформа, що об'єднує громадський сектор, бізнес, культуру, державні інституції та міжнародних партнерів для формування сталих рішень у сфері добробуту тварин. Я тут хочу почати з дещо іншого. Знаю, що поштовхом до створення форуму стала відсутність єднання серед спільноти. У чому це саме найбільше проявляється? Тому що я свідомий того, що коли нема загалом якихось системних рішень системного бачення та й загалом системи, адвокувати певні питання, що стосуються зоозахисту, адвокувати законодавчі зміни можна, але це не ефективно, тому що це певні такі локальні і точкові запити. Як ви бачите зараз сферу безпосередньо ось це об'єднання серед зоозахисних організацій? Наскільки воно є проблемним з вашої точки зору? Можливо, пані Олено, ви почнете.
4: В нас це не перший проєкт з Іриною. Ми починали з інших проєктів нашу співпрацю і взаємодію. І це ж стало таким поштовхом до того, щоб до думки з приводу того, що нам потрібно нашій зооспільноті, потрібно єднання нашого сектору для того, щоб ми були більш ефективними. У кожної сфери, в принципі, є такі платформи, окрім нашої, і ми вирішили це заснувати. В минулому році це було досить так спонтанне рішення. Ми його дуже оперативно реалізували і побачили дуже класний відгук від наших колег, від медіа і навіть від бізнесу. Тому в цьому році ми вирішили це продовжувати і сподіваємося, що в цьому році він буде більш масштабніший, більш ефективніший.
13: Пані Ірино, можливо, ви тут додасте щодо відсутності ось цього єднання всередині зоозахисної спільноти, якою ви бачите середню температуру по палаті?
5: Я би сказала, що з початку повномасштабної війни сектор почав об'єднуватись, тому що у нас виросли виклики. Мені здається, кейс України – це унікальний кейс, тому що ми настільки вміло і досконало наразі розробляємо загалом політики, норми для порятунку тварин. Ми можемо вже ділитися з цим світом. Я сподіваюся, що нікому не знадобляться наші поради. Нехай цей кейс залишиться з нами, але дуже хотілося зібрати всіх разом, об'єднати, познайомити, тому що це люди, які працюють здебільшого в своїх регіонах, в своїх населених пунктах, або люди, які виїжджають в прифронтові громади, рятують, евакуюють тварин. І була велика мета об'єднати, показати один одного для того, щоб надихнутися, побачити, які ми чудові, скільки всього справді дієвого ми робимо. І я дуже радію, що після зоосвідомих дуже багато партнерів з'явилось, дуже багато людей перезнайомились і почали робити спільні проекти. Це дуже цінно для сектору.
13: Абсолютно. Але коли я з своєї призми безпосередньо дивлюсь на зоозахисну сферу і загалом, що стосується відповідального ставлення до тварин і ті виклики, які приносить війна, я бачу, що безпосередньо проблема є в евакуації тварин, переповнені притулки, брак фінансування різних організацій, які опікуються цим питанням. Є законодавчі прогалини і доволі серйозні. Певна якась суспільна байдужість. Ось як ви виділяєте важливі проблеми галузі станом на сьогодні?
5: Ви 100% праві. Ми наразі якраз і в цьому зосвідомі в цьому році об'єднали важливі теми і адопція. Ми хочемо шукати нові методи, системні методи, які будуть допомагати прилаштовувати більшу кількість тварин, тому що там з 22-го року всі притулки переповнені. ЮХАРС проводив дослідження. Наприклад, 2 роки тому більшість притулків були переповнені на 100%. Це якщо ми говоримо, наприклад, про Київщину, Центральну Україну, Захід. А якщо говорити, наприклад, про прифронтові регіони, переповненість притулків була більше, ніж 150%. Але після цього вже майже пройшло 3 роки, і ми розуміємо, наскільки загалом критична ситуація з кількістю безпритульних тварин. Тварини мігрують, це дуже показово. Тварини йдуть до нас з окупованих територій. На окупованих територіях дуже мало залишилось волонтерів, або у них немає можливості і ресурсів для того, щоб продовжувати стерилізувати тварин, вакцинувати тварин. Тому насправді цей момент є досить критичним. Евакуація тварин також, бо це якраз і поєднано з адопцією, бо для того, щоб евакуювати тварин, їх потрібно кудись розселяти. Тому ці моменти, вони є, і ми будемо про них говорити і дуже хочемо розробляти, показувати дієві кейси наших українських організацій, міжнародних партнерів. От, і я думаю, тут Олена також зможе додати від себе.
4: Ти, в принципі, загалом про все сказала, і, Влад, ви назвали всі ті теми, які ми будемо глибинно обговорювати на форумі. Це евакуація, це адопція, це дійсно міжнародний досвід. А також у нас планується досить класна панель з учасниками бізнесу. Це ті бізнеси, які свідомо йдуть в підтримку захисту тварин, і це дуже класно, будемо про це розповідати. Тому загалом ця платформа створена для того, щоб ми разом змогли шукати рішення, яких дійсно рішення тих проблем, яких дійсно дуже багато.
13: Я нагадаю, що ми говоримо із Оленою Мачинською, вона співзасновниця ГО «Урса», та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів «UA Hertz». Я тут зазначу, що у нас є дзвінок у прямий етер. Я думаю, що хочемо послухати запитання від нашого слухача. Доброго ранку, представтеся, звідки ви, і ставте ваше запитання до наших спікерів.
14: Доброго ранку, Кам'янець-Подільський район, Яків. От поясніть мені чайнику, чому зоозахисники так ратують за стерилізацію собак і кішок? Чому?
13: Дякую вам за запитання. Мені здається, що воно доволі важливе, тому що ми про це часто говоримо, про важливість стерилізації. Пані Олено, пані Ірино, будь ласка, якщо можна, відповідь.
4: Ну, я можу почати. Я впевнена, що Ірина теж додасться, тому що вони її організація досить активно займається програмами стерилізації, в тому числі. Загалом ми маємо розуміти, що стерилізація це єдиний вихід, який може зменшувати популяцію безпритульних тварин в Україні. Тому це, окрім того, що це рішення для того, щоб зменшити популяцію безпритульних тварин в Україні, це також є шляхом для підтримки здоров'я тварини. Тому це підтверджено всіма ветеринарами. Цю інформацію можна знайти у будь-якій ветеринарній клініці, спитати, чому це важливо. І будь-який ветеринарний лікар це пояснить. Тому так ми за це ратуємо, тому що це єдиний гуманний шлях для того, щоб в Україні не сталася гуманітарна катастрофа з безпритульними тваринами.
13: Пані Ірино, можливо, додасте.
5: Я тут повністю згодна. Це в першу чергу здоров'я вашої тварини, якщо ми говоримо про домашнього улюбленця. Якщо ми говоримо про безпритульних тварин, це єдиний гуманний метод. Кращого в світі не вигадали на даний момент.
13: Абсолютно, я тут також зазначу, як власник улюбленця, що безпосередньо стерилізація – це про здоров'я вашого котика чи собачки, і це важливо робити і радитись із ветеринаром. Я, повертаючись до форуму, хочу ще зосередитись на питанні адопції, тому що також дуже цим цікавлюся, і, зокрема, був, я навіть не пам'ятаю, як називалася ця позиція, я співпрацював з Урсою і платив певний взнесок, і тим самим опікував декількох тварин. І це дуже така крута штука, яка існує в багатьох організаціях, але питання адопції. Я розумію, що дедалі частіше і з кожним днем все більше притулків переповнені. І люди певним чином колись бояться брати тваринок. Хтось хоче купувати певну породу. Як із цим давати раду? Тому що якраз питання адопції може вирішувати ось ці прогалини, які є.
4: Вирішувати шляхом популяризації адопції в Україні як такої. Ми з Іриною маємо багато класних проєктів. А також в рамках форуму в нас буде чудовий кейс-виступ наших колег. Це засновники фестивалю адопції Adopt Me Days. Теж будемо говорити про те, наскільки це дієвий інструмент, тому що сам цей фестиваль є дуже крутою ініціативою. Вам окремо дякую. Ви згадали про те, що ви є фінансовим опікуном. Це дійсно дуже класна можливість для тих людей, які на даний момент не можуть взяти тварину з притулку, але хочуть допомогти зоозахисникам надавати їй належний догляд. Тому це дуже класний дієвий інструмент. Дуже дякую, що ви з нами. Можна до цього долучатися. З приводу адопції є досить багато міфів, страхів, тому те, що я бачу, це популяризація адопції, пояснення, як з цим працювати, що необхідно для того, щоб взяти тварину, які виклики можуть зустрічатися на шляху і підтримувати людей, які хочуть це зробити. Будемо про це на форумі також досить активно говорити.
13: Я зазначу, що громадське радіо є інформаційним партнером форуму «Зоосвідомі», тому будемо обов'язково висвітлювати. Я ще тут хочу повернутися до питання безпосередньо місця держави у сфері зоозахисту, тому що те, що я бачу, насправді не дуже велику активність. Нещодавно мав інтерв'ю із Олексієм Суровцевим. Він зоозахисник, волонтер, має свої притулки. І він розповідав, що буквально декілька місяців тому був на інтерв'ю, і точніше на зустрічі з одним високопосадовцем. Вони говорили про безпритульних тварин, і його запитали, як вони планують вирішувати цю проблему. І цей високопосадовець сказав, що наша основна мета, що всі безпритульні тварини були здоровими. Я, звісно, трішки посміявся з цієї відповіді, але, на жаль, мені здається, вона показує той вектор і наскільки держава тримає у своїй адженді питання зоозахисту і загалом безпритульних тварин. Як ви на форумі будете висвітлювати питання участі держави у цій сфері, зокрема, на яких темах, законодавчих прогалинах будете зосереджуватись?
4: У нас є окрема панель, яка буде присвячена саме законодавчій діяльності, тому що зараз в розробці знаходиться закон, над яким працюють найбільші організації зоозахисні в Україні. В минулому році ми також це питання піднімали. Я не можу сказати, що взагалі немає підтримки від держави у цьому питанні. Звичайно, вона, можливо, не на тому рівні, на якому ми б хотіли, але тут важливо зазначити, все ж таки фактор війни так також впливає, тому, але все одно ми рухаємося в цьому напрямі, але маємо розуміти, що це питання точно не зможе вирішитися найближчим часом, але всі ці ініціативи будемо озвучувати на форумі також. Особливо те, що стосується законотворчої діяльності з приводу того закону, який наразі знаходиться в розробці, будемо пояснювати колегам, що в цьому питанні наразі відбувається, для того, щоб було більш прозоро, які ініціативи підтримуються, які поки ні, як ми рухаємося.
13: Пані Ірино, тут хочу вас запитати стосовно культур відповідального ставлення до тварин, тому що мені здається, що це поняття і загалом бачення ставлення до тварин у нашому суспільстві, воно доволі викривлене. Ось доволі простий приклад. Так, що є дворові собаки і власники чи власниці тримають їх на ланцюгу. І навіть цей ланцюг, він має мати відповідну довжину, якщо не помиляюсь, 20 метрів, для того, щоб собака могла вільно гуляти. Хоча я пам'ятаю, на жаль, з дитинства, що коли приїздив до бабусі, то там ланцюг був максимум 1-2 метри. Ось з таких простих прикладів і якраз починається обговорення проблем відповідального ставлення до тварин. Що ви можете виокремити?
5: Я би сказала точно, що будь-які зміни починаються з нас. Я би хотіла акцентувати не тільки на негативі, а й сказати, що за останні 5-6 років є величезні зміни загалом в культурі ставлення до тварин, в культурі адопції. Там, в 2020 році, коли я тільки починала загалом створювати проекти в сфері добробуту тварин, зустріти в Києві або, наприклад, в якихось невеликих містах людей з безпородними собаками, це була велика рідкість, і це було дуже приємно. Якщо ми говоримо зараз, наприклад, про Київ, то зустріти іноді собаку породну іноді важче в деяких районах міста, ніж людей з песиками з притулків або врятованих з фронту. І це дуже цінно. Кожні зміни, вони є. Дуже важливо їх підкреслювати, бачити. І загалом, якщо говорити про культуру, це взагалом повага. Тобто ми не говоримо про те, що ви маєте обожнювати тварин, ви маєте поважати їх права, тому що тварини не винні, що вони опинились на вулиці, якщо ми говоримо про котів і собак. Да, це наша відповідальність і якісь базові правила нагодувати, допомогти, врятувати. Такі три, я сказала, основні такі поєнти порятунку, вони мають бути у кожного. Це про гідність, це про спільне існування. От, і я думаю, що наразі ми йдемо в правильному векторі. Я б хотіла сказати, що у нас на форумі буде дуже класний спікер. Це моя велика мрія, англійський притулок Баттерсі, це королівські шелтери, які, наприклад, має кейс порятунку тварин з 1860 року. От я мрію, щоб ми продовжували змінювати загалом культуру ставлення до тварин в Україні і теж могли там через якийсь час були організації в Україні, які працюють 100 плюс років, і це дуже неймовірно.
13: Вірно. Абсолютно. Я нагадаю ще раз аудиторії, що ми говоримо з Оленою Мачинською, співзасновницею ГО УРСА, та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів UHearts. Тут хочу вас, пані Олено, запитати. Я знаю, що буде панель доволі важлива, як працюють регіональні притулки під час війни. Громадське радіо буде брати участь у цьому як модератори. І тут якраз поставлю запитання, а з якими викликами стикаються регіональні притулки під час війни? Тому що те, що я бачу, насамперед, це висока заповненість, недостатність місця і відсутність певним чином повноцінного фінансування, що дуже важливо.
4: Ми для цього і створили в цьому році цю панель, тому що ми знаємо, що ми з Іриною спілкуємося з регіональними представниками нашого зоозахисту, і там велика кількість дуже ідейних, ініціативних людей, якими ми щиро надихаємося. І те, що ми бачимо, окрім тих проблем, які ви перерахували, це ще відсутність інформаційної підтримки. Саме для цього ми хочемо про них розказати, ми хочемо поговорити про те, з чим вони зустрічаються щодня, як ми як сектор можемо взаємодіяти, підтримувати, створювати партнерства і допомагати їм з цим справлятися. Тому що, повірте, регіональні зоозахисні ініціативи дуже креативні, дуже класні люди, ми дуже хочемо, щоб їх побачили.
13: Абсолютно. На форумі «Зоосвідомі», який пройде 9 червня у квітні, будуть присутні також представники бізнесу. І тут хочу поставити вам запитання, наскільки сьогодні бізнес готовий бути не просто таким донором, умовно, корму чи коштів, а повноцінним партнером у розвитку культури відповідального ставлення до тварин і сфери зоозахисту. На вашу думку, наскільки зараз є ця ініціатива?
4: Вона є. Бізнес дійсно зацікавлений в тому, щоб підтримувати зоозахисні ініціативи. В тому, що ми бачимо з Іриною, не вистачає, знову ж таки, інформації. Іноді бізнес і хотів би щось підтримати, корисне, класне, але не завжди розуміє, до кого можна звернутися. Саме тому, коли ми запускали анонсування форуму, ми зверталися окремо до представників бізнесу, щоб вони долучалися до форуму, тому що це класна можливість познайомитися і створювати класні ініціативи, класні проекти. Тому що дуже часто стоїть питання допомогти притулку, допомогти команді, яка займається евакуацією, допомогти команду або команді, яка, наприклад, працює у сфері юридичного захисту прав тварин. Тому на форумі якраз буде можливість нам всім одне одного побачити і створити класні ініціативи на майбутнє. Ми будемо, панель, яка буде на форумі, буде присвячена вже тим компаніям, які в цю тему активно зайшли, і ми будемо показувати ті проекти, які вони підтримали, будемо говорити про те, чому саме такі проекти вони обрали і як це працює.
13: Як я вже зазначав, форум «Зоосвідомі» об'єднує дуже різних учасників та учасниць, від притулків і зоозахисних організацій до бізнесу, медіа та міжнародних партнерів. Пані Ірино, на вашу думку, що може народитися на такому перетині, так би мовити? Чого не може зробити кожен сектор окремо? Чого ви очікуєте? Який імпакт має бути від цього форуму?
5: Я би говорила, в першу чергу, це максимальне партнерство, компаньйонство в змінах. І дуже важливо показувати, мені дуже імпонує, що наразі я просто слідкую за реєстраціями на форум, і мені приємно бачити, що великий відсоток людей реєструється з регіонів. Дуже багато, я здивована, що це прифронтові громади, у нас є реєстрації з Донецької області, з Миколаївської, з Херсонської області, і мені здається, якраз форум «Зоосвідомий» – це такий майданчик, який буде щорічно збирати людей, які готові і хочуть створювати нові проекти, хочуть змін і готові максимально вкладатися в те, щоб збільшувалась кількість справді класних і дієвих ініціатив в сфері добробуту тварин. От і дуже імпонує, що в цьому році багато інфлюенсерів, медійних людей доєднуються до події, бо це якраз про свідомість. Публічні люди допомагають говорити про тему порятунку тварин, показувати, що це не тільки там кейси годування тварин, що це справді великі всеукраїнські ініціативи, як до них можна доєднуватись, чому взагалі важливо говорити про те, щоб забирати тварин з притулків, говорити про те, чому важливо допомагати допомагати. Бо, наприклад, коли люди не дуже задіяні і загалом мають розуміння, як працює сфера захисту тварин, дуже важко донести якісь сенси. І якраз такі майданчики, як зоосвідомі, допомагають поширювати гуманні ініціативи загалом на Україну і показувати також за кордону, що наразі змінюється в Україні, бо якраз іноземці дуже готові слухати про тему екоциду, про тему тварин. Для них цей формат безпосередньо ситуації в Україні є дуже показовим. І в минулому році у нас була велика панель про екоцид. Ми підіймали питання про те, загалом, як війна впливає на флору і фауну в Україні, і ми будемо продовжувати це говорити трошки під іншими векторами, бо вважаємо, що дуже важливо доносити не тільки українцям, але й світу про те, що наразі відбувається в Україні через призму порятунку тварин.
13: І тут хочу ще уточнити у пані Олени, як ви бачите якраз результат цього форуму, і чи це насамперед про те відчуття, що зоозахисна спільнота в Україні нарешті почне говорити одним голосом і рухатись одним вектором?
4: Так, ви абсолютно правильно кажете. Це одна з головних ідей. Ми дійсно хочемо, щоб в Україні наш голос був більш гучним, більш виразним. Це дуже важливо, щоб у нашої спільноти з'явилася своя платформа. Ми робимо все можливе для того, щоб вона була ефективною, корисною. Тому оце єднання і компаньйонство в єднання наших зусиль і компаньйонство в тому, що ми робимо, і є основною метою. І також я б ще хотіла скористатися можливістю ефіру і звернутися до людей, які б хотіли доєднатися до форуму, навіть якщо ви не є представником великої організації чи великого притулку, але ви щодня робите щось важливе для того, щоб покращити добробут тварин в Україні на рівні своїх можливостей. Приходьте на форум, вхід безкоштовний. Єдине, що в нас обмежена реєстрація, вже дуже багато заявок, тому долучайтеся. Приходьте знайомитися, приходьте надихатися, ми зможемо зробити навіть все, з чогось починається, навіть з маленького кроку. Тому це платформа відкрита для всіх бажаючих.
13: Абсолютно. І тут на сам кінець я хочу закінчити питанням якраз інформаційної підтримки, про що ви наголошували неодноразово і згадували, що у вас будуть інфлюенсери і лідери думок. Хто безпосередньо прийде, хто буде спікерами і спікерками події, можливо, пані Ірино, ви розкажете.
5: Так, у нас така родзинка загалом форуму. До нас доєднався, як називаємо його, амбасадор зоосвідомих. Це Дмитро Зізулін, це фронтмен гурту «Латексфауна». Ми дуже сильно хотіли, щоб пан Дмитро доєднався до події і розказав загалом, як публічні люди можуть говорити і розвивати культуру турботу про тварин. Це буде дуже така класна лекція, кейс-виступ про загалом зміни, як це відбувається в сфері культури, як загалом культура впливає на свідомість людей, як загалом в творах «Латексфауни» пан Дмитро загалом з групою говорить про флору і фауну, як би це не звучало. От. І це дуже класно, тому що якщо ви звертаєте увагу, зараз дуже багато інфлюенсерів, які забирають тварин, якщо говорити саме про які зміни в сфері, коли публічні люди говорять про важливість адопції, забирають тварин з шелтерів, це теж спонукає інших людей подивитися, надихнутися і зробити те саме. І вони якраз є трендсеттерами змін, бо вони мають доступ до великої аудиторії, великої свідомої аудиторії, бо, наприклад, «Латексфауна» – це молода аудиторія, яка якраз може допомогти нам робити зміни, доєднуватись до ініціатив. Тому радіємо, що гурт і Дмитро безпосередньо доєднався до нашої спільноти. І я думаю, це буде дуже мотиваційний виступ, і надалі будемо також створювати спільні проекти.
13: Тому закликаю нашу аудиторію приходити на форум «Зоосвідомі» у Києві 9 червня. Це була розмова із ініціаторками форуму «Зоосвідомі» Оленою Мачинською, співзасновницею ГО «Урса» та Іриною Лозовою, керівницею соціальних проєктів «YouHearts». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Звук.
15: Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
16: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: На Лиманському напрямку російські війська намагаються накопичувати бійців та вогневі засоби. Про ситуацію на цьому відтинку фронту, а також біля Борової на Харківщині, ми поспілкувалися із Євгеном Жуковим на позивний «Дісней», заступником командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. Розмову з ним веде Влад Вундаш. Хочу вас запитати, пане Євгене, як ви охарактеризуєте ситуацію на цьому напрямку? Чи справді фіксуєте накопичення сил ворога, в якому масштабі?
17: Дивіться, я можу сказати, можу сказати конкретно за нашу бригаду, за весь корпус опосередковано, трішки менше інформації володіє. По нашій бригаді це однозначно, що вони намагаються підтягнути якісь свої там резерви, вони хочуть якось накопичувати сили для подальшого просування. Особливо зараз, коли вже листячко розцвіло, дерева всі зелені, посадки вже не такі пусті, як воно здається. Вони, звісно, намагаються скористуватися цією можливістю і підтягнути щось. З приводу техніки, для них це набагато складніше, бо, по-перше, є переправи. Ці переправи стабільно, час від часу, вони намагаються їх відновити, ми їх знищуємо. Оце вони відновлюють, ми їх знищуємо. Оце чехарда, така гра в нас відбувається з ними. І техніку і такі речі, вони, звісно ж, намагаються її затягнути, але для цього їм потрібні дуже-дуже сприятливі погодні умови. Тобто це має бути або дуже сильний туман, в якому нічого не видно, або дуже сильний дощ, коли нічого не літає, і вони можуть безпечно, і поки, знову ж таки, ніхто не бачить, підтягнути її кудись десь заникати. Але, знаючи професіоналізм наших пілотів дронів, вони досить швиденько можуть знайти, де там ця техніка захована, куди вона заїхала, новенькі свіжі сліди, і одразу почати відпрацьовувати в тих місцях.
13: Ось коли вони підтягають бронетехніку безпосередньо до лінії бойового зіткнення, вони хочуть атакувати разом іти у штурми, так би мовити, на цій техніці, тому що неодноразово в наших етерах ми обговорюємо, що якраз техніка дуже швидко виявляється і вона знищується, про що і ви зазначили. Чи все ж таки ось це накопичення, намагання накопичити техніку свідчить про те, що росіяни найближчим часом хочуть спробувати прорвати нашу оборону на цьому напрямку?
17: Звісно, вони хочуть використовувати механізовані штурми. Це ж основа їхньої тактики, яка була завжди. Зараз, звісно, вона трішки змінилася з урахуванням того, скільки техніки нищиться, і вони просто знищуються на підходах, тому що ми намагаємося контролювати ворожу логістику, щоб не підпустити цю саму техніку до наших передових позицій, до піхотних позицій, тому що зараз в нашій бригаді, в нашому корпусі все працює для того, щоб уберегти і убезпечити піхотинця. Тобто артилерія, дрони, наземні, повітряні, все на світі працює для того, щоб не дати ворогу дійти до переднього краю, не дати ворогу добігти до нашої піхоти. Але коли такі випадки трапляються, коли трапляється певна інфільтрація, чи вони доходять до переднього краю, наша піхота дуже навчена, в них багато тренувань, вони знають, як користуватися зброєю, і в той момент вони виходять зі своїх укриттів і починають відпрацьовувати по ворогу. Але ми намагаємося як максимально мінімізувати такі випадки. А коли йде механізований штурм разом з якоюсь технікою, яку вони, можливо, змогли десь накопичити, сховати і використати її, в цей момент дуже сильно підключається, знову ж таки, FPV-компонент, підключається спостереження для коригування всього на світі, і я впевнений, що десь там сидять позаду хлопці-прототанкісти, і вони тільки чекають цього, що коли ж нарешті підійде техніка, щоб я зміг скористуватися своїми там джевелінами і всього на світі, бо так давно я вже ними не користувався.
13: Так, і тут хочу зазначити, якщо звернути увагу на мапу Deep State і подивитися якраз ситуацію на Лиманському напрямку, бачу, що росіяни намагаються просуватися зверху Лиману, тобто заходити через фланги. І тут хочу вас запитати, вони хочуть якраз зайти, захопити Лиман і потім зайти із півночі на Слов'янськ, чи які у них плани, як ви це бачите?
17: Дивіться, от основне, що вони хочуть, це їхня от ціль незмінна з того моменту, як відбулася деокупація Харківської області після того контрнаступу. Їхня ціль незмінна. Це от в даному випадку на відрізці Боровій, це дійти до міста Борова, дійти до річки Оскіл і почати вирівнюватися по річці Оскіл. З того ж самого моменту, де ви кажете, вони хочуть просуватися, дійти до населених пунктів Ярова, Діброва, Святогірськ, зайти в Ізюмський ліс. І в них, виходить, з цієї сторони вони хочуть просуватися з Ізюмського лісу на саме місто Ізюм, а потім вже тим самим зі сторони Святогірська вони хочуть просуватися до траси Ізюм-Слов'янськ. Таким чином, виходячи, перерізаючи цей логістичний шлях, вони хочуть йти якби вліво з їхньої сторони, вони підуть на Слов'янську-Краматорську агломерацію, на праву сторону вони підуть на Ізюм. І таким чином вони вийдуть на ці населені пункти і будуть просуватися далі і далі і далі. Якби, ну, це в їхніх планах. Звісно, що в них нічого не вийде. Звісно, що в них це виходить доволі погано. І ми дуже добре стараємось, щоб це і взагалі нікого не вийшло.
13: Ось ви згадали про Борову, і російські військові буквально нещодавно, майже тиждень тому, інсценували захоплення селища Борова Харківської області, перебуваючи в Луганській області. І цей звіт про фейкове захоплення Борової передали до російського генштабу. Звісно, там заявили про так зване успішне звільнення селища, але селище перебуває під контролем Збройних сил України. Росіяни хочуть показати успіх і відверто брешуть, це вже не новина. Якщо глянути знову ж таки на мапу Deep State, ворог вже близько до Борової. Яка ситуація там?
17: Ох, я скажу вам так. Якщо дивитися на те, як вони малюють мапи, то вони, звісно, впереді планети всієї. Там просто, ну, там вони вже, я не знаю, вони вже майже десь, типу, там, під Слов'янськом, під Ізюмом, вже там, вже от-от-от-от-от, і вони вже будуть там, чесно. По тому, що ви сказали, що вони зінсценували оце захоплення Борової, це вже не перший випадок, коли вони роблять так, що нібито вони захоплюють певні території. Так само, як було в цьому році, було в минулому році, коли вони заявили про те, що все, як вони кажуть, звільнили повністю Луганську область. Ми сказали, що все наше, все чітко, це не відповідає дійсності. Третя штурмова стоїть на останніх квадратних кілометрів Луганської області, тримає їх і не збирається їх віддавати в жодному разі, тим паче і без бою. Взагалі ні. Це вже, типу, опровергали вже декілька разів. Ну, тобто, це класична історія. З приводу самої Борової, ситуація доволі складна, велика кількість насичення, ну, насичення великої кількості дронів, тобто в самому місті є ждуни, які стоять на там дорогах, чекають, літають над містом постійно. Є ще велика певна проблема, що, на жаль, ще є декілька цивільних, тобто, ну, це там десятки деяких цивільних, які ще досі лишаються там. При тому, що місто майже розбомблено повністю, тому що кабами, авіабомбами його просто, ну, просто стирали в нуль. Просто жахливо стирали в нуль день за днем. Зараз трішки менше, але буквально рік-півтора тому, ну, це 24-25, просто його бомбили і стирали. От. І через те, що є цивільне населення, це часто дуже, ну, може заважати хлопцям працювати, якось пересуватися, тому що, можливо, ми не знаємо, що вони там є, і ми випадково можемо наразити їх на небезпеку.
13: Це була розмова із Євгеном Жуковим на позивний «Дісней», заступником командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
19: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді

0: Стоїть за гучними заголовками.
1: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
2: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
3: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
4: Немає розуміння щодо головного запитання.
5: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
10: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Різке засудження та посилення тиску на РФ. Як закордонні партнери відреагували на масовану атаку на Київ 24 травня? І чи будуть якісь дії у практичній площині? Про це ми поміркували із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Путін вже й слова «ура» не може нормально вимовити, а все, що своїми ракетами перемагає житлові будинки. Про це вчора заявив президент Зеленський, відреагувавши на масовану атаку на столиці. Також ми бачили слова і реакцію наших закордонних партнерів, насамперед очільниця європейської дипломатії, Кая Калас, засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети «Орішнік», здатні приносити ядерні боєголовки. Про це вона написала у своїй на своїй сторінці у соцмережі X. Калас наголосила, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує цивільних жителів України своїми цілеспрямованими атаками. Також вона сказала і анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Росії. Повідомлялося, що Албанія викликала російського посла в Тирані після того, як удар РФ пошкодив резиденцію албанського посла в Києві. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останню масовану російську ракетно-дронову атаку по Україні. Вона зазначила, що вони зберігають безпосередню солідарність з українським народом і рішуче засуджує потужний російський обстріл. Лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої російської атаки по Україні у неділю. Відповідні дописи президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розмістили у своїх соцмережах та сторінках на X. Зокрема, я тут зацитую, що сказав Макрон: Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети «Орішнік», що насамперед свідчить про безвихідь загарбницької війни Росії. Мерц написав, що у ніч на неділю Росія здійснила масовані удари по цивільних об'єктах в Україні. При цьому знову було застосовано ракету систему «Орішнік». Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безжальну ескалацію. Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України, зазначив Мерц. Нагадаємо, що навіть міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки. Про це далі будемо говорити з нашим гостем Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю!
11: Я тут насамперед, можливо, поставлю таке доволі контроверсійне запитання. Чи вважаєте ви, що партнери зараз можуть засуджувати дії Росії, щоденні обстріли і масовані атаки тільки словами? А дії? Чи будуть певні дії, на вашу думку? Чи все ж таки зараз європейська дипломатія не має інструментів, окрім того, щоб країни допомагають безпосередньо нам зі зброєю?
7: Ну, знаєте, дія була. Причому дія була фактично в той же день, коли відбувся обстріл. Дія полягала в тому, що значна більшість європейських країн НАТО відмовилися від створення постійної системи надання грошей для підтримки обороноздатності України. Така була пропозиція генерального секретаря Рюте про те, що кожного року провідні держави, європейські саме держави НАТО, мають відділяти 0,25% зі свого ВВП на оборону України, тому що це, мовляв, є ключовим безпековим пріоритетом альянсу, і зважаючи на те, що саме Росія становить для європейської частини альянсу зараз найбільшу загрозу, тому варто саме в це вкладатися. Однак, що британці, що французи, що німці, що італійці відкинули цю ідею, сказали, що це занадто багато, і вони не готові йти на такі кроки. Мені здається, це і була відповідь по суті, що так, засуджувати удар Росії, це звісно добре, так, заявляти про те, що вони стійко підтримують Україну, це суперово, але коли справа заходить до реальних дій, тобто до реального формування постійно діючого бюджету, який не буде залежати від виборчої структури, який не буде залежати від політичних вподобань, отут, на жаль, вся підтримка і дії трохи зупиняються.
11: Ось Кая Калас анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. На вашу думку, а який тиск вони можуть посилити? Санкції? Чи є тут ще інші інструменти?
7: Насправді інші інструменти є. Тобто санкції – це завжди добре. Звісно, дуже погано, що досі європейці вживають саме так званий демократичний підхід до формування санкцій. Тобто коли санкції накладаються поступово, в багато пакетів, коли нібито за ідеєю має створюватися ситуація, коли народ країни, на яку накладаються санкції, сам повстане і змусить свою владу припинити певні дії, через які санкції наклали. Ну, ми не можемо собі зараз таке уявити з москалями. Але окрім санкцій, в них, звісно ж, є інші важливі впливи. Скажімо, велика частина європейських держав уже довгий час говорила про потенційне введення миротворців на територію України для забезпечення як пригорного процесу, так і дотримання досягнення припинення вогню, коли таке відбудеться. Чому б не згадати це питання? Велика частина європейських держав давно говорила про нові системи озброєння. Ну, скажімо, ті самі німці, які вже який рік розказують про Таурус. Чому б не говорити про таке посилення? Тобто на Росію можна тиснути багатьма шляхами. Мілітарно, в першу чергу, це те, що дійсно необхідно нами, це те, що європейці, на жаль, давно не робили. Економічно нові пакети санкцій – це супер, але, скажімо, треба не забувати, що є ще Китай. І треба не забувати, що саме від Китаю, по суті, залежить здатність Росії продовжувати цю війну. І якраз тиск на Китай міг би бути більш ефективним, ніж прямий тиск на Росію. Ну і, звісно, політично. От лише нещодавно європейці все-таки набралися сміливості і вирішили вступати в переговори і бути частиною переговорного процесу – це супер, але вони в переговорах можуть бути успішні тільки якщо виконують два попередніх пункти – себто безпековий тиск і економічний тиск.
11: А щодо реакції Сполучених Штатів Америки, я особисто її не побачив, я сьогодні зранку шукав інформацію. Чому, на вашу думку, її немає? Про що це свідчить? Чи зараз, можливо, Америка, так би мовити, бавиться з Іраном і їй не до України?
7: Зовсім ні. На жаль, у Трампа підхід тут дуже прагматичний з його точки зору. Він вважає, що це єдиний правильний підхід. Він постійно це повторює ще з часів написання своєї книжки «Мистецтво укладати угоди», що якщо ти хочеш з кимось підписати угоду, ти маєш бути йому другом. Ти маєш з ним задружитися, і ти маєш йому показати, що ти не є небезпечний, що навпаки, з тобою треба мати справу. І те, що він робить з росіянами, по суті, дуже добре вкладається в цю канву. Путін ніколи ні в чому не винен, навіть коли це стосується життів американських військовослужбовців. Не будемо ж навіть казати про Україну. Коли стало відомо, що Росія надавала Ірану розвіддані, які дозволили Ірану вдарити по військовим цілям США, від чого загинуло більше 17 американських військовослужбовців, Трамп сказав, що, ну, можливо, надавали. А можливо, ні. Якщо вони це робили, це погано. Але я думаю, що вони цього не робили. Тобто, розумієте, навіть у випадку із власними громадянами Трамп готовий Путіну пробачати дуже багато. Коли його питали про попередній масштабний ракетно-дроновий обстріл Києва, він сказав, що це дуже неприємно і це дуже сумно. Ну, тобто, на жаль, ми від президента США нічого більшого зараз очікувати і не можемо. Йому важливо підписати угоду. Яка буде ця угода, з якими умовами, хто від неї переможе, це питання дуже і дуже для нього вторинні. Найважливіше – це, аби в нього був папірець з його прізвищем, і він зміг собі вимагати ще там 6-ту чи 8-у, яку він вже хоче по рахунку, Нобелівську премію миру.
11: Так, і 10-ту закінчення війни. Ось державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран може погодитись на угоду про припинення війни на Близькому Сході. вже цими днями. За його словами, переговорний процес триває, а сторони досягли певного прогресу. Про це і писало The Times of Israel і Reuters. І також була інформація, що Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану, та й заявив, що це питання не входило до попередніх домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. Іран, очевидно, зараз є такою

0: тільки ефективними. Але другий важливий пункт – це все-таки економічний. Тому що ми побачили, що на фоні кризи в затоці росіяни почали заробляти. Заробляти через зростання цін на енергоносії, заробляти тому, що дуже багато держав, в тому числі навіть Британія, частково почали знімати санкції з російських нафтопродуктів для того, щоб покрити нестачу нафти, яка йшла до них через Ормузьку протоку. Тому нам важливо, аби росіяни не змогли використовувати надалі цю ситуацію. Тому яка буде угода по Ормузькій протоці? Це, по суті, для нас і є наріжним каменем цього всього процесу. А щодо того, що американці зможуть сконцентруватися на нашій темі, ну, мені б хотілося сказати, що 100% буде саме так. Проте ми бачимо активізацію адміністрації Трампа стосовно Куби, ми бачимо все більше розмов про потенційну операцію, ми бачимо, що навіть Росія та Іран намагаються передавати Кубі дрони. Тобто, можливо, від однієї маленької побідоносної війни Трамп перейде до наступної маленької побідоносної. І це буде вже не наше питання, це буде скоріше питання Куби.
1: Це була розмова із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: 24 травня три російські ракети влучили у об'єкти водопостачання, зазначив Володимир Зеленський. Якими можуть бути наслідки перебоїв водопостачання для Києва і як громадянам слід підготуватися? Про це ми розпитали у Станіслава Ігнатьєва, доктора технічних наук та експерта Українського інституту майбутнього. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Хочу почати от загалом, коли йдеться про Бортницьку станцію аерації. Що вона означає для столиці? Що ми маємо знати про цю станцію? Наскільки вона важлива?
3: Ну, скажімо так, це лише початок. Це лише початок, бо ворог буде системно бити по об'єктам водопостачання, зокрема в столиці. Для Бортницької системи аерації критично для самої системи це нічого не означає. Критично це нічого не означає для киян. Але може бути це наступним наслідком екологічної катастрофи, коли рідкі нечистоти зі всього міста Києва, а це одна станція очищення рідких нечистот, тобто те, що ми зливаємо там, вибачте, зі всіх наших систем, це потрапить в річку Дніпро. Є там спеціальний канал, який з'єднується з річкою Дніпро, і відповідно це може бути велика загроза для екологічної катастрофи. І ми бачимо, що ворог намагається все-таки чинити не тільки геноцид, а й екоцид. Відповідно, це було, ми бачили ще в 22-му році, коли була підірвана дамба на водосховищі в Нижньому каскаді Дніпра, тобто і частини Херсонської області була суттєво підтоплена, були багато загиблих, був злив різних речовин, зокрема і там мастила, і палива в акваторію Чорного моря. От ворог буде намагатися повторити цю історію. Звісно, він не може підірвати військовим чином жодну дамбу по як Київському каскаду, так і відповідно по річці Дністер. Бо він намагався це зробити, але вони проєктувалися під час холодної війни, і будувалися під час холодної війни, і могли б витримати удар. Відповідно до цього він буде намагатися таким чином чинити екоцид для інших територіальних громад. Не забуваємо, що є водозабори з річки Дніпро нижче за течією від Києва. От, відповідно до цього ворог буде намагатися це зробити. Його головна мета – це вдарити по об'єктам електророзподілення електричної енергії безпосередньо біля цієї підстанції, щоб її заструмити. На превеликий жаль, вона не має аварійного заживлення, як, наприклад, в моєму рідному Харкові мають очисні споруди. Дві черги з тих споруд аварійне заживлення. Відповідно до цього може бути скид рідких нечистот безпосередньо в річку Дніпро.
1: Пане Станіславе, наскільки я правильно зрозумів, найгірше, що може статися після удару росіян по Бортницькій станції,

0: ситуації аерації, потенційного удару, що не буде відбуватися очищення води. Ось ви сказали, що може бути певним чином екологічна катастрофа, що стосується безпосередньо каналізаційних труб і так далі, але щодо постачання води у кранах киян, чи зміниться ситуація, так, безпосередньо, коли, можливо, Бортницька станція перестане працювати. Тому що вчора в соцмережах розганялася різна інформація, що Бортницька станція – це єдина станція очищення стічних вод у столиці, і вона надає безпосередньо воду у крани і населеним пунктам, що є містами-сателітами, і в області. Як ви бачите цю ситуацію?
1: Ну, я вам скажу прямо, це все фейки, які розганяються. У нас є водозабір 40 років тому, після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У нас був побудований новий водозабір в місті Києві з річки Десна. І це зовсім протилежна частина, ніж Бортничі, розумієте, та? Міста Києва. Відповідно до цього, на водопостачання це ніяк не вплине. Ворог буде намагатися бити по системі і водопостачання, не будемо забувати. І відразу, користуючись ЕТРом, хочу заспокоїти всіх слухачів. Знов таки, ніякої катастрофи не буде. Треба мати певний запас технічної води, десь 5 літрів на добу на кожну особу, яка мешкає. І мінімум 2 літра води для питного забезпечення себе і своєї родини на одну особу. От, відповідно до цього, максимально 3 до 5 днів будуть тривати ремонтні роботи, але ця система дуже швидко відновлюється. Це вам говорю як колишній керівник управління водних ресурсів Харківської області. Тому, відповідно, тут знов такі катастрофи не буде. Буде треба перетерпіти, якщо ворог знов-таки ударить по системі водопостачання з такий, але з системою Бортницької це ніяк не пов'язано.
0: Дякую, що ви на цьому наголосили. Ось я повернусь до ваших слів. Ви сказали, що по суті це тільки початок, що росіяни вже почали атакувати об'єкти водопостачання. Ви вже частково зазначили, як слід українцям та українкам готуватися, мати безпосередньо запас питної води. Але що стосується технічної води, ось до відсутності електрики ми вже якось пристосувалися. Багато хто має альтернативні джерела енергії. А що з водою? Бо це про базове для життєдіяльності людей. Безпосередньо, як тут підготуватися, можливо, також дасте якісь поради певним чином.
1: Ну, ми про це проговорили, який запас води треба мати. Довгий час це не буде тривати, тобто від 3 до 5 днів. А друга ситуація – це, звичайно, вузьке місце, це водовідведення. Якщо не буде там працювати насосна група в багатоповерхових будинках, відповідно, до цього ми не будемо мати можливість відводити наші рідкі нечистоти. Відповідно до цього, це є велика загроза для підвальних приміщень, для підземних паркінгів, іноді для перших поверхів будинків, оскільки, якщо не працюють насоси, ми розуміємо, що збирається об'єм в трубах і десь ці труби будуть прориватися і підтоплювати певні приміщення. В сучасній забудові це, в першу чергу, будуть підвальні приміщення і паркінг, а на превеликий жаль, в старих будинках це може бути як підвали, потім перші поверхи. Але, знов-таки, це не буде тривати довго і дуже швидко все буде відновлюватися.
0: Це була розмова із Станіславом Ігнатьєвим, доктором технічних наук та експертом Українського інституту майбутнього. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про ситуацію у населеному пункті о 8:15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. О 9:45 з нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою Громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати редакція.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: Допомагають Україні і українцям. Йдеться про мережу підтримки, яку будують фонди, волонтери і діаспора. Про це Христина Срібняк. А далі будемо говорити про те, що пише польська преса і польські тижневики. Все це одразу ж після випуску новин, який підготував Тарас Андрухович.
6: У Польщі очікують можливого збільшення американського контингенту. У Кремлі зростає нервозність і невдоволення еліт. Наразі немає підстав очікувати війни на території Польщі. Значення має не лише кількість американських солдатів у Польщі, а й їхні можливості, наголосив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарь Томчик. Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про збільшення американського контингенту у Польщі на 5 тисяч військових.
7: Чи то сам бригади бойові?
6: Тобто йдеться про те, чи це будуть бойові бригади, чи підрозділи здатні завдавати глибоких ударів, як вони будуть оснащені, як виглядатиме питання їхньої можливої мобілізації, за який час, тобто протягом скількох годин вони можуть бути залучені до бойових дій у разі загрози. Саме ці елементи будуть предметом переговорів і планування. Цезар Томчик також повідомив, що остаточну модель присутності додаткових американських військових у Польщі нині опрацьовуватимуть разом зі США та НАТО. За його словами, цей процес триватиме близько місяця. Наразі остаточна чисельність військовослужбовців США, які нестимуть служби на території Польщі, невідомо. Вона може становити від 11 до 15 тисяч осіб. Віце-маршалок Сейму Польщі Кшиштоф Босак не бачить передумов для того, щоб війна поширилася на територію Польщі. Водночас він наголосив, що міжнародні гравці не завжди діють раціонально. Про це політик заявив у Ряшеві, де взяв участь у другому конгресі безпека Польщі, присвяченому внутрішнім та зовнішнім викликам для країни. Віце-маршалок Сейму підкреслив, що Польща протягом багатьох років послідовно зміцнює власну безпеку. Однак, на його думку, система оборони і надалі потребує інвестицій та адаптації до сучасних загроз.
8: Варто оцінити те, що наша країна підготувалася до енергетичних загроз. Польща ще з 90-х років працювала над диверсифікацією постачання сировини. Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, ми були готові. Німеччина – ні. Польща також була доволі добре підготовлена до кіберзагроз. Ці кібератаки тривають, але загалом не дезорганізували жодних процесів в Україні. Чи були б ми готові до військової агресії? Тут є великі сумніви, і наша система оборони потребує постійного вдосконалення та зміцнення.
7: Система оборони вимагає неустанного поправляння, узупевняння.
8: У розмові з Польським радіо політик додав, що хоча сумнівається у можливості війни на території Польщі, країна повинна бути готовою до будь-якого сценарію.
7: Не бачу пересвідчень, щоб на території Польщі мала виступити війна.
8: Слабкість є спокуси на міжнародній арені. Якщо ми будемо слабкою державою, спокуса агресії може зрости. Я не бачу передумов для того, щоб війна почалась на території Польщі, і не вважаю, що суспільство треба лякати таким сценарієм. Але міжнародні гравці не завжди діють раціонально. На жаль, Росія, на мою думку, є саме таким ірраціональним гравцем. Треба враховувати і найгірші варіанти розвитку подій. Водночас наразі я не бачу причин, щоб залякувати суспільство. Вважаю, що залучення Росії у війну проти України виснажує її можливості. Хочу вірити, що Росія змирилася з тим, що ми належимо до західної системи союзів і що повернути контроль над Польщею неможливо. У Конгресі безпеки Польщі у Ряшеві беруть участь політики, представники місцевої влади, військові, підприємці та експерти з питань оборони і безпеки. Травень став місяцем інтенсивних повітряних атак Росії на Україну. Російська армія використовує дедалі більше дронів і ракет для ударів. У ніч суботи на неділю російські безпілотники та ракети атакували, зокрема, Київ. Посилення атаки Росії на Україну мають як психологічний, так і військовий аспект, вважає колишній посол Польщі в Києві Яцек Ключковський. В ефірі Польського радіо 24 він заявив, що Путін відчуває поразку, якщо йдеться про власний імідж у російському суспільстві. Тут треба враховувати психологію людини, яка глибоко травмована і відчуває, що міф, який вона нав'язала російській громадській думці, руйнується. Але я хотів би звернути увагу і на військовий вимір. Ця масована атака, зокрема, із застосуванням надзвукової ракети та спрямування всього цього на Київ, де дуже сильна протиповітряна оборона, на мою думку, має на меті змусити українську ППО витратити якомога більше ракет. За даними незалежних російських ЗМІ, інтенсивні атаки на Україну є помстою Путіна за стрес, який він пережив через побоювання можливого українського удару по Москві під час Дня перемоги 9 травня. За даними журналістів, Путін також мститься за успішні удари українських дронів по російських військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі. Україна планує повернути на батьківщину останки ключових діячів своєї історії. Однак окремі місця поховань за кордоном, зокрема у Польщі, залишаться недоторканими. Про це польському агентству преси заявив голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров. За його словами, Україна прагне перепоховати видатних діячів у майбутньому пантеоні українських героїв. Минулого тижня до України вже повернули прах одного з керівників ОУН Андрія Мельника та його дружини з Люксембургу. Наступним має стати перепоховання полковника армії УНР і засновника ОУН Євгена Коновальця. Водночас Альфьоров наголосив, що Україна збереже важливі місця пам'яті за кордоном. Зокрема, йдеться про православний цвинтар на Волі у Варшаві, де поховані воїни Української Народної Республіки, які разом із поляками боролися проти більшовиків. Там, зокрема, спочиває генерал Марко Безручко, командувач, який у 1920 році керував обороною польського замостя від Червоної армії. За словами голови УІНП, такі місця є важливою частиною спільної українсько-польської історичної пам'яті.
5: Дякую Тарасові Андруховичеві за цей випуск новин. Нагадаю, що 20-й буде наступний, а тим часом будемо слухати про польську допомогу для України. Передаю слово Христині Срібняк.
9: Поки більшість світу втомилася і звикає до війни, яку Росія веде проти України, у Польщі волонтери щодня продовжують робити те, без чого фронт не витримав би – шукати автомобілі для військових, збирати турнікети, вантажити гуманітарну допомогу, плести маскувальні сітки і координувати десятки людей по обидва боки кордону. Часто цим займаються невеликі організації і волонтерські групи, які за 5 років навчилися працювати як добре злагоджена логістична система. І для одних це стало справою життя, і для інших – способом впоратися із безсиллям і страхом. А про польську допомогу для України наша колега із білоруської служби Йоланта Шмєловська говорила із Тамарою Роденко із фонду «Дім Полонії на Сході», що діє у Харкові, а також Олександрою Чернецькою із неформальної групи волонтерів «Паянчице» із Ополя, «Павучихи» із Аполя. Тамара Роденко зауважила, що ефективна допомога потребує не лише доброї волі, але й постійної комунікації, перевірених контактів і партнерів, готових швидко реагувати на потреби. Важливу роль у цьому відіграють також і грантові програми, які дозволяють системно підтримувати медичні, психологічні та гуманітарні проєкти.
10: В зійшлим року то був програм медичний від фундації.
5: Торік це була медична програма Фонду польсько-американської співпраці. Допомога полякам в Україні, але не тільки полякам. Вона включала, зокрема, психологічну підтримку, консультації лікарів, амбулаторні обстеження для 125 осіб. У 2026 році програмою планують охопити вже 250 людей. Але ми також збираємо допомогу самостійно і співпрацюємо з великими польськими фондами, які допомагають полякам на Сході. Я возила гуманітарні конвої до Харкова. Загалом здійснили близько 160 рейсів з допомогою. Колись давно у Польщі ми проходили стажування і навчання для керівників полонійних організацій. І тоді познайомилися з поляками з усієї Європи. Тому після початку повномасштабної війни отримуємо підтримку від Полонії та наших колег з Норвегії, Італії, Нідерландів. Із Швейцарії, наприклад, отримуємо мікроскопи для лабораторій та обладнання для психологічних кабінетів. З Італії – труби і вогнегасники, які доправили до Харкова і роздали на місці. Це можуть бути консерви для військових на фронті, одяг. У Люблінському воєводстві, наприклад, збирали обладнання для підземних шкіл, адже в Харкові школи працюють тільки під землею. Передавали парти, дошки та інші необхідні речі. Спершу все відправляли гуманітарною новою поштою до Львова, а вже звідти до Харкова.
10: Найперше до Львова, а потім до Харкова.
9: Олександра Чернецька із групи «Паянчице» із Ополя зауважила, що нині може здатися, що на тлі зборів на дрони, автомобілі та складну техніку маскувальні сітки та окопні свічки уже втратили значення. Але на фронті і далі потрібно все – від сучасного обладнання до речей, які допомагають вижити в холоді, темряві і постійній небезпеці.
11: В Ополі виплатаємо сітки, робимо... Свіце окопове.
5: У нас в Ополі плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки вже четвертий рік. Маємо кілька складів. Отримуємо одяг із місцевих пунктів сортування речей, збираємо ковдри, пледи. Просту гуманітарну допомогу надають також банки їжі. Співпрацюємо з двома фондами в Ополі, які допомагають із великими вантажами та оформленням документів на передачу допомоги. Сьогодні, наприклад, я координую доправлення рибальських сіток із Балтійського узбережжя. Це дуже важливий ресурс. Ми не маємо системного чи грантового фінансування, це переважно приватні кошти людей із Польщі та з-за кордону. Останні два роки ми головно купуємо автомобілі для військових. Щотижня особисто доставляємо по кілька машин і намагаємося, аби вони не їхали порожніми. Завантажуємо їх іншою допомогою – продуктами, сітками і речами гуманітарного призначення. Одна з наших волонтерок шиє тисячі подушок для військових. У нас також є пункт у Карітас, де розташований склад і рама для плетіння сіток. Туди щодня приходять жінки і далі плетуть їх уже на п'ятому році війни.
11: І наш магазин, і власне рама, де щоденно приходять пані і виплатають ті сітки надал в п'ятому році війни.
9: Упродовж 15 років Олександра Чернецька керувала кав'ярнею в Ополі, і цей досвід, за її словами, дуже допоміг організувати групу «Паянчице» з Ополя. Але у певний момент волонтерство настільки розрослося, що повністю витіснило бізнес. Нині вона працює вчителькою географії, а вільний час витрачає на волонтерство, аби допомогти військовим на фронті.
11: Віддяла, що ніхто не зробить такого кроку, щоб поїхати над Балтою.
5: Я зрозуміла, що мало хто поїде вздовж усього Балтійського узбережжя від порту до порту і проситиме рибалок віддавати свої сітки для фронту. Це було моє завдання, і воно триває досі. Можу сказати, що за нашої активності у Перемишлі перевантажили вже 63-ю фуру з допомогою для України. Ми оплачуємо пальне, шукаємо водіїв-волонтерів. Логістикою з польського боку займаються наші партнерські польські логістичні бригади. Наша діяльність добре організована. Кожен, хто долучається до допомоги, має свою ділянку роботи. Ми не спеціалізуємося на медицині, хоча в нашій групі є лікарка, яка щомісяця віддає всю свою зарплату на закупівлю турникетів і перев'язувальних матеріалів. Тому наша діяльність дуже різнопланова.
11: Маємо таку диверсифікацію діянь.
9: Олександра Чернецька тішиться, що допомогу вдається збільшувати, і щодня до їхньої групи в Ополі хтось долучається новий. У Харкові ж ця допомога має зовсім інший вимір, адже там волонтерство – це вже не тільки збір чи координація допомоги, але й щоденна робота під обстрілами, постійні виїзди і реакція на потреби людей, які живуть тут. І про те, як працює дім поляків на Сході, у прифронтовому місті розповідає Тамара Руденко.
5: Наприклад, військові можуть телефонувати нам вночі і питають, коли привезуть Starlink. Це залежить від того, коли є зв'язок. Інша ситуація, що хтось купив машину в Німеччині, але їде порожнім транспортом. Тоді треба швидко організувати людей на складі, аби завантажити допомогу і відправити автівку вже далі не порожньою. А коли ми працювали над одним із проєктів, то 4 місяці провели в Харкові. Це дуже важко, адже там часто немає опалення, води, електрики, але без світла не працюють насоси. Це справді страшно і важко, але ми мусимо допомагати. Бо хто, як не ми, робимо все, що можемо. А, сорі, є ще раз електрики там по тому місцю. А без світла не працюють насоси. Це справді страшно і важко, але ми мусимо допомагати. Ну, бо хто, як не ми, робимо все, що можемо. Наші проєкти допомоги формально призначені для поляків, але насправді намагаємося допомагати всім, хто цього потребує. Наприклад, хлопцям, які повернулися з фронту. Часто це дуже складні ситуації. Поранення, інвалідність. Буває, людина починає з тобою говорити, а за кілька хвилин ніби відключається і втрачає контакт. Людям дуже потрібна психологічна допомога. В одній із наших організацій вже 2 роки чекають хлопця, який перебуває в полоні. Тому ми намагаємося допомагати не лише матеріально. Коли я вперше привезла такий великий гуманітарний конвой, то люди насамперед говорили про потребу в психологічній підтримці. Для них було важливо відчувати, що вони не залишилися сам на самі з війною. Що в разі небезпеки ми зробимо все можливе, аби допомогти їм виїхати чи врятуватися. На початку повномасштабної війни ми евакуювали з оточеного Харкова 121 родину.
10: Або є ще щось на початку війни, то ми... Праві з оточеного Харкова вивезли 121 родина.
9: Тамара Руденко зауважила, що окрім важких побутових умов, волонтерство на цьому напрямку є небезпечним, адже коли летить ракета до Харкова, то система ППО нерідко просто не встигає спрацювати. Волонтери ж діставали уже поранення, коли, наприклад, на склад прилітала ракета. А своєю чергою Олександра Чернецька зауважила, що хоч і більшість часу вона проводить у Польщі, але також виїздить до України. А продовжувати допомагати, каже, що надихається від військових, адже коли займаєшся допомогою, то менше думаєш про власний біль і страх.
11: Їздимо що 2 тижні, маємо широкі контакти і бачимо тих всіх заангажованих.
5: Ми їздимо в Україну що 2 тижні, маємо дедалі більше контактів. Я бачу цю війну зсередини, бачу, наскільки українці віддані цій справі, скільки вони вкладають фізично, емоційно, фінансово. Ми самі вчимося в них допомагати, бо такого досвіду раніше не мали. Я дуже захоплююся українцями, які допомагають фронту. Це теж дає сили і мотивацію. Я не вмію бути байдужою, коли триває війна, я не уявляю, як можна просто сидіти вдома. Це і наша війна теж. Моє сумління і мої знання не дозволяють мені залишатися осторонь.
11: Просто сидіти вдома. Нема такої опції.
9: У прифронтових містах потреби змінюються щодня, тому якщо хочете ефективно допомагати, то волонтерки радять звертатися до конкретних перевірених волонтерських організацій і фондів і питати, які нині є там потреби. Нагадаю, що гостями наших колег із Польського радіо для закордону були Тамара Руденко із Дому Полонії на Сході, яка діє як в Харкові, так і на території Польщі, а також Олександра Чернецька із неформальної групи волонтерів «Паянчиця» із Опола.
5: А тим часом пропоную послухати, що пише польська преса, польські тижневики в огляді Дарії Юрієвої.
1: навколо призупинення ротації американських військ у Польщі набув нового повороту, якого, ймовірно, ніхто не очікував. У четвер ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, у якому оголосив, що завдяки перемозі на виборах Кароля Навроцького, якого він підтримував під час передвиборчої кампанії, він вирішив направити до Польщі додаткові 5 тисяч військовослужбовців. Допис Трампа досі не повністю прояснює ситуацію. Невідомо, чи означають 5 тисяч додаткових військовослужбовців збільшення контингенту на 5 тисяч порівняно з попереднім рівнем, чи йдеться лише про скасування призупинення ротації, а також чи ці війська будуть розміщені в Польщі на постійній основі, адже саме цього найбільше прагне польська сторона, пише у своїй колонці для сайту WP.pl польський публіцист Якуб Маймурик. Можливо, ми просто радіємо поверненню до статус-кво, який існував до цієї сенсаційної заяви про ротацію. Тим не менше, зараз ми перебуваємо в набагато кращому становищі, ніж до вечора четверга. Хоча, зважаючи на нестабільність Трампа, ми не зможемо зіткнути з полегшенням, доки американські війська справді не опиняться тут, пише публіцист. Допис Трампа, як і можна було очікувати, розпалив публічну дискусію щодо того, хто саме відповідальний за рішення американського президента. Уряд просуває примирливий наратив і, як можна припустити, близький до правди. Про те, що вирішальними стали спільні зусилля уряду, президента та американських друзів Польщі в Конгресі. Американські ЗМІ наголошують насамперед саме на цьому останньому аспекті та натиску на Трампа з боку частини його прихильників. Загалом можна сказати, що політика інвестування в союз зі Сполученими Штатами, яку проводили як нинішні, так і попередні уряди, а також зусилля президентів Дуди і Навроцького – дали результат, наголошує Якуб Маймурик у своїй колонці. Яку б роль Навроцький, зрештою, не відіграв у рішенні Трампа, Яцек Гондик із Newsweek встановив, що польський президент буквально засипав свого американського колегу текстовими повідомленнями з цього приводу, хоча й не зміг домовитися про телефонну розмову. Допис Трампа став справжнім піар-золотом для Кароля Навроцького. Сам Трамп написав, що це завдяки Навроцькому. Саме це повідомлення найближчими днями, а можливо й тижнями, луматиме з усіх каналів, близьких до правоцентристської партії «Право і справедливість», яка нині перебуває в опозиції до уряду Дональда Туска. Минулого тижня могло здаватися, що вся історія про так звані особливі стосунки між Навроцьким і Трампом руйнується. Міністри уряду, яких партія «Право і справедливість» регулярно звинувачує у псуванні відносин з американською адміністрацією, вели переговори за кордоном, тоді як президент залишався майже непомітним. Допис у Truth Social виглядав як прибуття кавалерії у вестерні, яка рятує поселенців, оточених кровожерливими індіанцями. Питання лише в тому, чи не виявиться це золото золотом дурнів, зазначає публіцист онлайн-видання WP.pl. Як пише Якуб Маймурик, усе залежатиме від того, чи буде виконана обіцянка Трампа. Однак, якщо президенту Навроцькому зрештою вдасться домогтися розміщення кількох тисяч американських солдатів у Польщі на постійній основі, це може стати потужним політичним активом для нього на виборах 2030 року. Тижневик «Плюс-мінус» опублікував інтерв'ю з Мареком Свєрчиком, колишнім офіцером Агентства внутрішньої безпеки Польщі, який відповідав за російський напрямок. Колишній офіцер наголошує, що всі так звані інциденти в Польщі мають кілька спільних рис. Одна з них – використання росіянами проксі-агентури у спосіб, що суперечить самій логіці застосування таких засобів. Річ у тім, що таку агентуру використовують для того, аби неможливо було встановити зв'язок між виконавцем і вербувальником. Кожна історія інша, але виконавці об'єднує те, що вони напрочуд невмілі і залишають по собі сліди, які однозначно дозволяють їх ідентифікувати та встановити зв'язок із Росією. Диверсанти з-під Гарволіна залишили телефон на місці злочину, а в інших випадках мали в мобільних телефонах тисячі електронних листів російською мовою від своїх вербувальників або наклейки, що заохочують служити в ПВК Вагнера. У такому випадку, каже в інтерв'ю Марек Свєрчик, маємо три гіпотетичні версії. Перше. Росіяни є повними ідіотами і не розуміють, що роблять. Однак, беручи до уваги понад столітню традицію їхніх спецслужб, це мало ймовірно. Друга. Це робив хтось інший, аби звернути увагу на росіян. Третя гіпотеза – найсерйозніша. Росіяни вдаються в Польщі до тих самих дій, до яких раніше вдавалися в Україні. Тоді проксі-агентуру використовували для того, аби привернути увагу контррозвідки і відвернути її від важливішої, з їхньої точки зору, операції.
12: Як зазначає співрозмовник видання «Плюс-мінус», найсерйозніша гіпотеза, з якою ми сьогодні можемо мати справу, полягає в тому, що росіяни, організовуючи подібні інсценізації, пристосовують їх до рівня професіоналізму польської контррозвідки, аби відвернути увагу від операцій, які можуть проводитися на значно вищих рівнях польської адміністрації. Колишній офіцер Агентства внутрішньої безпеки в розмові з журналістом видання нагадує, що розпізнавальним знаком російських спецслужб уже понад 100 років є прагнення до інфільтрації центрів ухвалення рішень противника. Вони майже ніколи не намагаються досягти вершин влади з самого низу, зазначає Марік Свєрчик. В інтерв'ю співрозмовник наголошує, що не розуміє, чому війна Росії проти України та військово-політичне напруження у відносинах із Російською Федерацією призвели в Європі до чогось на кшталт шпигуноманії та військової істерії. Ми стали свідками спроб переконати людей у тому, що Росія розпочне війну, попри те, що ця країна не може собі цього дозволити, бо не має ні грошей, ні людських ресурсів для конфронтації з НАТО. З іншого боку, у суспільстві формується переконання, що росіяни – це дикі варвари, живцем узяті з Мордору, які без причини нападають, нищать, гвалтують і вбивають. Водночас ніхто не може пояснити, навіщо їм це робити. Війну в Україні можна пояснити геополітикою, тому що, по суті, це холоднокровно розіграна геостратегічна партія. На мою думку, підкреслив Марік Свєрчик, сіяння військової старі в Польщі грає на руку російській пропаганді. Алібаба, Ворожка та Віли з династії. Стаття під таким заголовком була опублікована у тижневику ДГП «Магазин на вікенд». Журналіст видання «Дженні газета Правна» Міхал Потоцький, перебуваючи в Києві, підготував матеріал про справу Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента України. Темні хмари нависли над Єрмаком ще в липні 2025 року. НАБУ місяцями проводило розслідування щодо випадків корупції в «Енергоатомі» – державному операторі атомних електростанцій. За даними слідства, наближені до президента бізнесмен Тимур Міндіч та віце-прем'єр Олександр Чернишов вимагали від контрагентів «Енергоатому» данину у розмірі 10-15% від кожного замовлення. НАБУ зібрало понад 1000 годин записів розмов завдяки прослуховуванню київського помешкання Міндіча. У цих розмовах Чернишова називали професором, Міндіча – Карлсоном, а Єрмака – Алібабою. Агентство, як зазначає Потоцький, майстерно створювало напруження, час від часу передаючи ЗМІ або публікуючи в власних каналах фрагменти записів. До речі, нещодавно НАБУ оголосило набір людей з досвідом написання сценаріїв – офіційно для роботи у сфері комунікації. Додаткового резонансу справі надало й те, що НАБУ оприлюднило інформацію, безпосередньо не пов'язану з корупційним провадженням. Єрмак нібито консультував кадрову політику з Ворожкою Веронікою, надсилаючи їй дати народження кандидатів на важливі посади та замовляючи їхні гороскопи. Вони витягли це, тому що людям набридли складні деталі корупційної справи. Я інтерпретую це як сигнал, що продовження буде. Загальний висновок сумний. Зеленський делегував завдання Єрмаку, а Єрмак – Ворожці, вважає політолог Євген Магда, з яким розмовляв Міхал Потоцький. 12 травня вся країна стежила за засіданням Вищого антикорупційного суду, адже у світі рідко трапляється, щоб друга особа в державі, а саме таку роль де-факто відігравав Андрій Єрмак, через півроку після відставки опинилася на лаві підсудних. Політик має відповісти за співучасть у відмиванні 460 мільйонів гривень, інвестуючи їх за допомогою підставної фірми у будівництво елітного житлового комплексу під назвою «Династія». У суді, як пише польський журналіст, Єрмак був разюче самотній. Його не прийшов підтримати жоден із протеже, хоча у 2020-2025 роках він очолював Офіс президента Володимира Зеленського та призначив на різні державні посади, зокрема міністрів і заступників міністрів, кілька десятків людей. Суд ухвалив рішення – арешт або заставу у розмірі 140 мільйонів гривень. Єрмак не зміг зібрати необхідну суму протягом вихідних і провів за ґратами кілька днів. Це також багато хто сприйняв як сигнал. Зрештою, кілька осіб допомогли йому внести заставу, і він вийшов на свободу. Однак і це стало приводом для жартів. Актор Григорій Гришкан переказав йому 666 гривень, аби підкреслити диявольський характер корупції під час війни. Були й символічні перекази по одній копійці.
5: Мені залишається подякувати слухачам за те, що ви залишаєтеся з нами. Всі наші матеріали можете знайти на нашому сайті www.polskeradio.pl. Польське радіо для України. Олександра Конюх, Володимир Гарматюк із Варшави прощаються з вами до наступних ефірів.

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
4: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
5: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
4: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
6: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Яка нині ситуація з соціальним та правовим захистом іноземців у лавах української армії? Розповідає Руслан Грушниченко, формувач і командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, один з висновків вашого дослідження, що Україна з 2015 року поступово розширює права та можливості іноземних добровольців у різних сферах, однак досі існує низка системних викликів. Де саме вдалося зафіксувати, якщо не вирішення проблеми, то бодай позитивну динаміку, а в яких питаннях виклики залишаються сталими, на жаль, порівнюючи з, наприклад, 15-м роком?
8: Да, дякую за запитання. Ну, позитивна динаміка полягає у тому, що на додаток до Збройних сил України, яке для якого в 16-му році було розроблено положення про проходження служби громадянами інших країн та особами без громадянства, це було затверджено указом президента України в 2016 році. Нарешті в Національній гвардії України таке ж було в минулому році положення затверджено відповідно указом президента. Тобто, принаймні, в двох складових сил оборони є нормативно-правові акти, які регулюють порядок проходження служби, умови проходження служби, права і обов'язки. Залишається ще відкритим питання унормування в інших силах оборони. Далі відкритим питанням є лінгвістичне, тобто на етапі імплементації, на етапі виконання цього положення на рівні військової частини. Ми прийшли до цього висновку під час дослідження. Ну і я, власне, знаю це по своєму досвіду формування інтернаціонального батальйону. Командиру військової частини, на жаль, не вміняється в обов'язки мати у своїй військовій частині перекладений на англійську, іспанську і інші мови контракт, який пропонується підписати іноземному добровольцю. Тобто часто це залежить від ініціативи командира військової частини, немає керівного документа, який би регламентував, скажімо так, таку фасилітацію лінгвістичну. Це по-перше. Тобто і це, скажімо, логічні має наслідки. Часто іноземці не розуміють, що вони підписують. Наскільки мені відомо, в Національній гвардії, знову ж за ініціативи Головного управління Національної гвардії, це питання більш-менш регулюється. Є відповідні інструкції, які вимагають від командира військової частини створювати, розробляти пам'ятки відповідні, мати не тільки переклад контракту, а ще й розробляти відповідні пам'ятки щодо фінансових умов проходження служби, який там соціальний пакет військовослужбовець має до звільнення і після звільнення вже як в статусі ветерана. В Збройних сил України це питання потрібно вирішувати, бо це має відповідні наслідки. Це як наслідки у медичній сфері, у тому числі, тобто наша система медичного забезпечення, вона не адаптована до проходження служби іноземцями і відповідно не адаптована до лікування іноземців, тобто нема в цій лінгвістичної фасилітації. Це все робиться на рівні волонтерських патронатних служб. Відсутня окрема штатна патронатна служба, це біль, скажімо так, як, ну, скажімо, ця проблема не вирішена, вона вирішується на рівні військових частин, виключно за волонтерський ресурс, тобто немає відповідних керівних документів, які би регламентували існування цієї патронатної служби не тільки для українців, а окремо для іноземців. Ну і таке інше, тобто з одного боку ми маємо указ президента, нормативно-правові акти, які регламентують порядок проходження служби, з іншого боку нема відповідних інструкцій, щоб ці нормативно-правові акти на рівні військових частин, на рівні органів військового управління реалізовувались і були адаптовані лінгвістично от до всіх цих адміністративних процедур. Це такий блок. Інший блок – це система комунікації з родинами загиблих іноземців, родинами зниклих безвісті іноземців. Система не адаптована під іноземців, тобто це знову лінгвістичне питання.
4: Ви тут маєте на увазі саме комунікацію, належні навички іноземних мов?
8: Це, по-перше, це питання, яке ви зараз підсвітили, да, тобто необхідна комунікація служби психологічного забезпечення, психологічної підтримки, вона зараз називається, військової частини, тобто потрібні відповідні фахівці, які б могли комунікувати іспанською, англійською мовою з іноземцями. Далі, порядок, скажімо, сповіщення родин, ну, якщо по відношенню до громадян України це

0: працює автоматично через систему ТЦК та СП, тобто військова частина, вона за процедурою замовчення відправляє відповідне сповіщення щодо загибелі, щодо зникнення з безвісті, да, тобто родина отримує сповіщення через систему, через мережу ТЦК. А немає механізму єдиного для всіх військових частин щодо сповіщення родин іноземних добровольців. Тобто все це теж залежить від творчості і відношення до справи штабу військової частини, як добросовісно люди до цього відносяться. Далі, цепляємо ланцюг щодо сплати витрат на репатріацію військовослужбовців-іноземців. Да? Тобто є діючі директива головнокомандуюча Збройних сил України, ще Залужного, вона діюча, вона не відмінялась, яка передбачає сплату повністю всіх витрат від моменту евакуації медичної тіла загиблого добровольця і до місця його поховання у нього на батьківщині. Тобто все це має сплачуватись Збройними силами України, і не зрозуміло, чому в деяких військових частинах це питання вирішується за рахунок волонтерів, за рахунок якихось там коштів, які там, ну, гроші скидаються хлопцями-добровольцями, чому військова частина не командування військової частини не володіє цими, скажімо, не виконує цю процедуру. Далі є координуюча структура в Генеральному штабі Збройних сил України, зветься вона Центральне управління цивільного військового співробітництва.
1: Пане Руслане, у нас буквально 15 секунд до кінця етеру. Вимушена вас перервати.
0: Яке має проводити відповідні едукаційні заходи з командирами військової частини.
1: Це була розмова про права іноземних добровольців у лавах української армії. Усі деталі пояснював Руслан Мирошниченко, формувач і командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про візит Світлани Тихановської до Києва говоримо з Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Тарасе, насамперед щодо цього візиту пані Світлани Тихановської, як думаєте, чому він відбувся саме зараз? Тому що, ну, про Тихановську ми дізналися ще з 20-го року, і поправте мене, можливо, я плутаюся у датах, але більше там до ближче до 21-го року вже вона стала позиціонуватися як лідерка білоруської опозиції або представниця Білорусі, і було безліч, як на мене, можливостей приїхати в Київ, але це відбувається саме зараз, і тут цікаві, звісно, всі подробиці.
3: Я думаю, що саме візит, сьогоднішній візит Тихановської до Києва є продовженням цих зустрічей, які президент України Володимир Зеленський проводив раніше. Тобто вони не вперше бачаться, а вони доволі так можна сказати, ну навіть не регулярно, але знаково активно. Президент Зеленський та Тихановська, лідерка опозиції білоруської, все це є спроба, все це є намагання разом з європейцями, адже Тихановська зустрічається теж із європейськими елітами, тобто часто перебуває в Балтійських країнах, в Польщі. Тобто це не є, скажімо, такий відмежований візит, але він є абсолютно зрозумілий з точки зору діалогу з на кого Європа робить ставку. Тобто Європа робить ставку саме на неї. І очевидно, скажімо так, у такому глобальному діалозі з такому віртуальному діалозі з Лукашенко, очевидно, йому пояснюють, що кого насправді вважають справжнім лідером. І тому я думаю, що сам візит, він є з точки зору навіть такої публічної комунікації, очевидно, є сильним, адже, скажімо так, пригадуєте, кілька днів тому Лукашенко пропонував Зеленському поспілкуватися. Зустрітись і поспілкуватися. От вам і відповідь Зеленського, з ким він готовий спілкуватися. Тобто не з Лукашенко, а власне от з Тихановською, яка є лідером опозиції. Тому я думаю, що це власне такий контекст, і він, очевидно, в геополітичному плані сприймається саме так. Тому що якщо ми не сприймаємо і не визнаємо Лукашенка як президента Білорусі, то очевидно має бути якась альтернатива, кого ми називаємо, можемо називати першочерговим кандидатом в президенти або альтернативою самому Лукашенку. Ось вам і відповідь прийшла само собою. Тобто, коли сама лідерка опозиції приїхала, і цей візит був плановий, тобто це не був спонтанний візит, але цей візит він очевидно показує багато.
1: Пане Тарасе, серед тем, які в офісі Світлани Тихановської оголосили щодо тем розмови з президентом України, зокрема, я звернула увагу на те, що йдеться про відкриття місії демократичних сил Білорусі в Києві. Це що тут мається на увазі?
3: Це йде підготовка до альтернативних політичних сил, які би мали в Білорусі прийти до влади. Представимо собі ситуацію. Завтра падає режим Лукашенка. Має хтось запропонувати, скажімо так, альтернативну пропозицію, щоб знов не вийшло, що безальтернативно буде інший кандидат. Очевидно, це є така інвестиція в майбутнє. Тихановська – це інвестиція в майбутній політичний режим. Тобто, ми граємо з вами вдовго, дорогі слухачі. Тобто, це є історія про те, що ми маємо розуміти, що ми маємо на кого робити ставку в майбутній Білорусі, яка буде без Лукашенка і без впливу Росії. Тобто готувати так звані сани потрібно сьогодні. Не завтра, не післязавтра, не чекати якоїсь кон'юнктури, а її готують вже зараз. Тобто на випадок, коли карколомним, надшвидким шляхом можуть змінюватися події і режим Лукашенка може впасти, от буде альтернатива, яка зможе всю цю історію, скажімо так, перейняти весь політичний баш, перейняти на себе. Тому я думаю, що це більше інвестиція в політичне майбутнє Білорусі сьогодні, ніж вирішення якихось конкретних справ. Тому що конкретно сьогодні Тихановська впливати на процеси в Білорусі не може. Зі зрозумілих причин, тому що вона не має влади в руках. Та й зупинити військово. Що вона може робити? Вона може заявляти публічно. Вона може публічно звертатися до білоруських військових, вона може публічно звертатись до самих білорусів, але вирішувати та приймати рішення, очевидно, вона не може, тому що вона позбавлена такої влади. Але вона не позбавлена голосу. Тобто вона є голосом тих, хто не має голосу сьогодні в Білорусі.
1: Дякую вам за пояснення. Доволі ґрунтовно і головне, ми розібралися в цих таких геополітичних термінах, темах анонсованих, зрозуміли, що за ними стоїть. Але хочеться ще, щоб ми встигли поговорити, буквально хвилинка у нас лишається, щодо

0: званого заряду для використання ядерної зброї. Навряд чи Лукашенкові хтось дасть взагалі доступ до ядерної зброї. Але Лукашенка попередили, що краще шукати діалог сьогодні з європейцями, ну принаймні бути з ними в такому конструктивному діалозі, ніж сприяти Путіну поширенню зброї. Тому що по кому будуть бити, якщо дійсно Лукашенко буде застосовувати або буде використовувати ядерну зброю? Та першою постраждає сама Білорусь. Тобто в НАТО попередили Білорусь, що про наслідки, які можуть бути, якщо він буде повноцінно сприяти Путіну в поширенні ядерної зброї на своїй території.
1: Це була розмова про візит Світлани Тихановської до Києва, чому він не відбувся раніше і чому відбувся саме зараз, а також про те, навіщо президент Франції Еммануель Макрон дзвонив до Лукашенка. Всі деталі пояснював Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
3: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це...
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Ви слухаєте Громадське радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
14: Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
17: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
19: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У лікарні помер 53-річний житель Херсона, який дістав важкі поранення під час російської атаки 19 травня. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Тоді близько 9 вечора російський безпілотник типу «Молнія» залетів у вікно квартири потерпілого. Чоловіка негайно госпіталізували. Після кількох днів боротьби лікарів за його життя серце херсонця зупинилося. Будь-які удари по польських дипмісіях розглядатимуться як свідомі та навмисні дії. Так у Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на чергові погрози Кремля. У Варшаві наголосили, що оскільки Росія називає війну так званою спеціальною воєнною операцією, атаки на цивільну інфраструктуру та дипломатичні представництва є прямим порушенням міжнародного права та матимуть серйозні наслідки для Москви. Нагадаю, напередодні Міністерство закордонних справ Росії заявило про намір розпочати системні удари по Києву і закликало іноземних дипломатів якнайшвидше залишити українську столицю. Водночас у МЗС України та посольстві Євросоюзу наголосили, що цей шантаж не спрацює, і закордонні дипломати продовжать роботу у Києві. У Демократичній Республіці Конго понад два десятки пацієнтів, хворих на еболу, втекли з лікарні після серії нападів на медичний заклад. Про це повідомляє агенція Reuters. Зазначається, що на північному сході країни сталося щонайменше три напади на медичну інфраструктуру. Частину з них скоїли місцеві жителі, які переконані, що спалах смертельної хвороби – це містифікація. Ситуацію ускладнює глибока недовіра населення до влади та гуманітарних місій. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляють, що в Україні вже виявили понад 900 підозр на зараження вірусом ебола. Адміністрація Дональда Трампа примусово встановлюватиме офіційний додаток Білого Дому на службові телефони всіх американських урядовців. Про це повідомляють профільні медіа із посиланням на внутрішні документи виконавчої влади США. Застосунок запустили два місяці тому для поширення, як зазначається, нефільтрованих новин безпосередньо з джерела. Окрім прес-релізів, у ньому є функція написати Трампу, яка автоматично підписує користувача на рекламні розсилки. Водночас експерти з кібербезпеки вже б'ють на сполох. Вони застерігають, що додаток передає стороннім сервісам конфіденційні дані користувачів, зокрема їхні IP-адреси. Фахівці попереджають, що обов'язкове встановлення програми на урядові смартфони може створити серйозні вразливості та призвести до витоку службової інформації. Державна податкова служба попереджає українців про масову шахрайську розсилку електронних листів. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зловмисники надсилають повідомлення про нібито наявний податковий борг і вимагають терміново його сплатити за вказаним посиланням. Для переконливості шахраї використовують логотипи та стиль, схожі на офіційну символіку податкової. У ДПС наголошують, що служба ніколи не надсилає подібних вимог через електронну пошту. Перехід за таким посиланням може призвести до крадіжки конфіденційних даних або зараження комп'ютера вірусами. Громадян та бізнес закликають не відкривати підозрілі листи, а всю інформацію перевіряти виключно через офіційний електронний кабінет платника податків. Це були новини від Громадського радіо. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
4: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Вітаю усіх слухачів та слухачок громадського радіо. Вівторок, 26 травня, 8:11. Маємо на годинниках по Україні. Традиційно у цій порі ми стартуємо з прямим етером, і сьогодні той самий ранок для вас до 10-ї години проводжу я, Мар'яна Чорнієвич. Мені допомагає звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Чимало часу ми з вами в етері не чулися. Я повертаюся до наших ранків. Сподіваюся, у вас все в порядку і нічого не погіршилося за останні тижні, зважаючи на те, що Росія не припиняє своїх обстрілів, і про наслідки російських атак ми, звісно, теж сьогодні говоритимемо, а про що ще розповідаю далі. Напередодні ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді Дніпропетровської області. Про ситуацію у населеному пункті 8:15 говоримо з міським головою Анатолієм Вершиніним. Тим часом шахраї уже використовують штучний інтелект для створення фейкових повідомлень та підробки голосів. О 8:30 з експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим поговоримо про масштаби цих процесів та як себе захистити. Водночас кияни закликають міського голову столиці Віталія Кличка до публічного звітування перед громадою. З Олесою Ковалі з програми «Прозорі міста» від Transparency International Ukraine поміркуємо, чому підзвітність влади важлива саме зараз та чи готовий Київ до відкритого діалогу з мешканцями. О 9:10 говоритимемо про підготовку цьогорічного книжкового арсеналу, що вже 28-31 травня буде проходити у Києві. Що буде у програмі та які події точно треба тримати у фокусі, якщо ви цими днями будете в столиці. Поговоримо з директоркою фестивалю Юлією Козловець. Також про знищення ворогом музею Чорнобиль у столиці та пошкодження інших культурних інституцій під час атаки 24 травня о 9:30 говоримо з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. І завершимо сьогоднішній той самий ранок розмовою з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою з нагоди тижня безбар'єрності, що вчора стартував в Україні. Поговоримо про політику рівності, яку почало впроваджувати редакція громадського радіо.
2: Той самий ранок.
3: І, звісно, традиційно я не хочу залишити вас без справді добрих новин про те, що цієї ночі відбулося на території так званої Російської Федерації або на тимчасово окупованих нею українських територіях. Так от, вперше з початку повномасштабного вторгнення у Калінінградській області оголосили режим безпілотної небезпеки і вперше зупинили цивільний аеропорт через загрозу атаки дронів. Три доби тому заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін публічно називав Калінінград хорошою ціллю для атак дронів. І от ми бачимо з боку самого ворога підтвердження щодо цієї ночі. Знаємо, що обмеження тривали близько півтори години. Після цього аеропорт відновлював роботу. Інформації щодо вибухів чи роботи ППО або ураження об'єктів офіційно ще не надходило. Однак сам факт оголошення безпілотної небезпеки, так званої, фактично підтверджує, що загроза повітряної атаки у регіоні була реальною, і хочеться дійсно отримати якесь підтвердження, що ж було, і, можливо, навіть якісь наслідки. І взагалі, що таке Калінінград та чому він важливий для нас у цій геноцидальній війні Росії проти України, тому що Калінінградська область – це напіванклав Росії, площа близько 15 тисяч квадратних кілометрів. Між Польщею та Литвою розташований цей регіон, і сухопутного кордону з основною частиною Росії він не має. Це лише морське сполучення, і Москва перетворила цей регіон на добре укріплений військовий форпост, тому що тут зосереджені об'єкти Балтійського флоту, елементи системи протиповітряної оборони, а також авіабаза флоту на аеродромі Чкаловське. Вона розташована за 4 кілометри від центру Калінінграда. Тому, звісно, сподіваємося, що якщо навіть вперше наші безпілотники долетіли, можливо, цього разу наслідки їхнього долітання були не надто масштабними, хоча ми, звісно, будемо спостерігати за цими новинами і, можливо, ще все зміниться, але хочеться вірити, що це хороший початок і наші санкції дійсно дієві продовжать летіти у цей регіон, тому що ми переконані, що якщо ворог прийшов з війною на нашу землю, війна обов'язково повинна прийти до них у кожну домівку. І поки ми налаштовуємо зв'язок з нашим першим гостем, я ще нагадаю номери нашої редакції 0800 30 40 33. Сюди телефонуйте, якщо матимете питання до тих, з ким ми сьогодні будемо спілкуватися, або пишіть 067 67 404 76. І ми підходимо до обговорення першої теми на той самий ранок сьогодні.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
3: Жодного дня не минає без того, аби російський ворог не атакував наші міста, містечка та села і селища. І от, звісно, попередня доба, на жаль, не була виключенням. Росіяни активно обстрілювали Дніпропетровську область, і Дніпро, і Нікополь, і, зокрема, Павлоград, про який ми говоритимемо далі. З нами на зв'язку міський голова Павлограда Анатолій Вершина. Пане Анатолію, я вітаю вас в етері Громадського радіо.
4: І я вас вітаю. Доброго ранку.
3: Зранку 25 травня ворог атакував Павлоград. Ми знаємо, що один із безпілотників російських влучив у багатоповерхівку у центрі міста. Вчора повідомляли, що кількість постраждалих зросла до 10 людей. Загалом, пане Анатолію, про які наслідки та пошкодження можна говорити станом на сьогоднішній ранок? І що нам відомо про стан людей, які, на жаль, постраждали під час цієї атаки?
4: Ну, дійсно, один із шхедів влучив 9-поверхівку, вона саме більше постраждала, а навколо ще постраждали багатоповерхові будинки. Загалом більше 100 квартир постраждали, десь ступінь більша, десь менша, десь просто вибиті вікна, але от таке. Всього постраждалих людей 12, із них 5 важких, важкої ступені і 2 середні, а ті легкі, 5 легких, легкої ступені, я вибачаюсь.
3: Так, звісно, ми зі свого боку зичимо одужання усім, і хто легші травми зазнав, і хто у важчому стані, хай людям вдасться знайти сили у своїх організмах і прийти якомога швидше до тями, звісно. Як часто загалом місто потерпає від російських обстрілів, беручи до уваги і те, що Павлоград – це важливий логістичний вузол для сходу нашої держави, наскільки це робить місто більш вразливим для атак?
4: Ну, я хочу сказати, якби не наші захисники, то доволі часто. На сьогоднішній день навіть зранку вже літають, і наші захисники роблять все для того, щоб їх знешкодити. Тому завдяки їм більш-менш. Але все-таки доволі часто, тому що ми ж місто наближене до лінії фронту, близько, тому я думаю, що часто.
3: Трохи менше, як 80 кілометрів, якщо дивитися буквально напряму по карті, так, не як дорога їде, автомобіль, якщо буквально прикласти лінійку до карти, менше, як 80 кілометрів від Павлограду до лінії бойового зіткнення. Як це впливає на ритм життя у вашому місті? Як ви пристосовуєтеся до цього? Чи є, можливо, міграція у межах самого міста? Бо, наприклад, одні райони потерпають від російських обстрілів більше, ніж інші тощо?
4: Ну, знаєте, для того, щоб це зрозуміти, треба бачити. Тому запрошую Павлоград подивитися, як люди реагують. Так реагують, звісно, що страшно, але місто живе. І коли я вчора вийшов туди, воно практично центр міста, тому не треба було їхати, а треба було йти. Я бачив, як люди ліквідовують наслідки після прильоту, комерційні структури, магазинчики, тому що постраждали більше 40 комерційних об'єктів. У нас ще одна локація була, це заклад освіти, куди прильот був. Але люди працюють, люди живуть своїм життям. Звісно, що реагують на такі випадки надзвичайних ситуацій, прильоти, як ми називаємо, але місто живе. Я дякую людям за те, що вони такі героїчні у нас.
3: У контексті цього у мене одразу два питання виникає, їх по черзі я вам поставлю. Ви згадали вже про навчальний заклад. Як зараз у Павлограді працюють школи, дитсадки? Чи діти навчаються офлайн, чи це дистанційне навчання?
4: Діти навчаються і відвідують дитячі садки в режимі змішаному. Тобто є заклади освіти, де обладнані, найпростіші укриття, це більшість, декілька у нас закладів освіти, це два заклади освіти, які не обладнані. Ці заклади навчаються в режимі офлайн, а якщо можна, то навчаються в звичайному режимі. І дитячі садки також працюють в змішаній формі відвідування.
3: Ви також згадали про те, що, звісно, люди реагують на повітряні тривоги, і ми, в принципі, свідомі того, тому що так само в Києві, попри те, що Київ не так близько до ЛБЗ, але дуже часто стає епіцентром і основний удар ворог, коли атакує Україну, завдає саме по столиці. І ми знаємо, що не завжди, попри заклики, і попри все, вдається спускатись до укриттів, тому що зранку всім на роботу, ввести дітей до школи, до садків, займатися справами. Якщо і не виспишся, перебуваючи в підвалі, то, в принципі, і так непросто, а буде ще важче. Тому не завжди ми, на жаль, реагуємо і вдається на це реагувати. Це з одного боку, а з іншого, і у Києві, як і в чимало кількості інших міст, є проблеми з укриттями, що їх не вистачає, вони не надто близько, вони не такі, які би мали бути. Яка у Павлограді ситуація з укриттями, і наскільки ви спостерігаєте, що люди таки ними користуються?
4: Ну, я думаю, що приблизно така ж ситуація, як і в інших регіонах, в інших населених пунктах, в тому числі в Києві. Звісно, що укриттів, сховищ недостатньо. Будувати систему укриттів – це дуже непроста справа, дороговартісна, і вона потребує часу. Але на сьогоднішній день відносно достатньо для того, щоб люди використовували ці укриття. Я думаю, що при можливості люди можуть використати, але час для цього потрібен.
3: Абсолютно точно. І час, по-перше, і встигнути, тому що не завжди, іноді буває, особливо, коли йдеться про такі міста, як Павлоград, що спершу щось долітає, тоді вмикається сигнал повітряної тривоги. Ну і, в принципі, ми розуміємо, чому так відбувається, тому що деяка зброя долітає швидше, ніж людям вдається дійти і натиснути про сигнал і оголошення повітряної тривоги. Ще одна небезпека і величезний виклик для прифронтових міст і не лише тих, які близько до лінії бойового зіткнення розташовані, це те, що під час постійних обстрілів з боку ворога також відбувається і мінування населених пунктів. Ворог використовує протипіхотні міни, які ми більше знаємо, так як пелюстки, як пряники, про які ми говоримо, наприклад, у Херсоні, що ворог їх розкидає. Це також такі протипіхотні міни нового, іншого типу. І от знаємо, що буквально цими днями у Павлограді також сталася трагічна така ситуація, що 10-річна дитина принесла додому невідомий предмет, який здетонував у неї в руках. На жаль, вибух спричинив важкі ураження обох рук, але, на щастя, дитина вціліла. І за це я хотіла запитати вас також, яка ситуація з цим у Павлограді, наскільки ворог під час своїх обстрілів також вдається до того, аби мінувати території вашого міста, і чи працюєте ви якось окремо з людьми старшого віку і з дітьми щодо мінної небезпеки, особливо після того, як стаються подібні випадки?
4: Ну, що стосується профілактичної роботи, вона ведеться. Ведеться і правоохоронними органами, ведеться і збройними силами, і в тому числі ми долучаємось і спільно ведемо профілактичну роботу, роз'яснюємо і дітям, і серед більш старшого покоління, роз'яснюємо, що це таке, як воно виглядає. Але, на щастя, таких випадків в нашій громаді не зафіксовано, немає інформації від правоохоронних органів або підрозділів Збройних сил про мінування. Що стосується 10-річної дитини, хлопчика, на сьогодні проводиться розслідування, нема такої інформації, в результаті чого відбулася ця трагедія.
3: Зрозуміло, так. Чекатимемо на те, що вдасться дізнатися, і що ми поінформуєте громадськість, нас, зокрема, тих, хто тримає руку на пульсі і слідкує за ситуацією у регіонах, особливо тих, які найбільш наближені до фронту. І разом з тим ще одне, що точно потребує обговорення, це те, що коли ворог обстрілює наші населені пункти, завдає чимало руйнувань і пошкоджень. Для цього потрібно багато сил комунальних служб і засобів для ліквідації наслідків. Чи вистачає працівників комунальних підприємств Павлограду, чи вистачає вам засобів для ліквідації наслідків, і чи достатньо ви отримаєте від держави допомоги після обстрілів на відновлення умовно житла для людей, на компенсації тощо, пане Анатолію?
4: Ну, якщо брати на сьогоднішній день, то взагалі-то ми справляємося з тією задачею, яку необхідно вирішити або ліквідувати наслідки. І на сьогоднішній, на цю хвилину комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків. Сил достатньо. З людьми, напевно, з кожним місяцем, як і у кожного, все складніше і складніше. І нібито і люди є, але, на жаль, не йдуть працювати, і в тому числі в комунальні підприємства. Але цього достатньо для того, щоб вирішувати ці проблеми. Ліквідація наслідків і вчорашнього прильоту практично локалізовано, вирішено, розчищено, вивезено все. Я дякую працівникам комунальних підприємств, хоча це не зовсім їхня функція, але інших варіантів нема, тому працюємо.
3: Дякую вам, пане Анатолію, дуже за те, що ви знайшли можливість і доєдналися до нашого ЕТР. Анатолій Вершина, міський голова міста Павлоград у Дніпропетровській області, був з нами на зв'язку. Приводом для нашої розмови стало те, що напередодні зранку російські війська атакували Павлоград. Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку у центрі міста станом на сьогоднішній ранок. За словами міського голови, відомо про 12 постраждалих. Деякі з цих людей перебувають у важкому стані. Ми зі свого боку зичимо їм якомога швидшого одужання, і би наслідки цього обстрілу для їхнього життя та здоров'я були мінімальними. І ще з важливих новин попереднього дня і вечора, які, я переконана, ви маєте знати, це те, що Міністерство закордонних справ так званої Російської Федерації заявило, що російська армія нібито починає послідовні системні удари по підприємствах українського військового промислового комплексу в Києві та так званих центрах ухвалення рішень. Не нова ця інформація і не закінчувало, в принципі, все військо ворога удари. І по системні удари, і по наших підприємствах ВПК, і по центрах ухвалення рішень так званих. І ми бачимо, що серед їхніх центрів так званих ухвалення рішень і наші ринки, і наші станції метро, наші кав'ярні, музеї, багатоповерхівки. І, очевидно, ухвалюються у нас центральні рішення і в квартирах мешканців цивільних, і не лише, тому що саме так ворог здійснює обстріли наших місті саме по таких цілях, на жаль, б'є. 8:30 на годиннику. Зараз ми перервемося на невелику важливу інформацію від громадського радіо і тоді повернемося до ЕТРу. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
0: На громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
2: Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Той самий ранок. На громадському радіо.
3: Триває прямий етер на громадському радіо, 8:32 на годинниках по Україні. До 10-ї години з вами сьогодні працюю я, Мар'яна Чорнієвич. І ми підходимо до обговорення наступної теми і будемо говорити про залучення шахраями штучного інтелекту до шахрайств у фінансовій сфері.
2: Цифровий щит. Цифровий щит. Про кібербезпеку на громадському радіо.
3: І, звісно, торкнемося того, як нам захиститися і наскільки це можливо, зважаючи на те, до яких інструментів вдаються шахраї, аби виманити у нас з вами гроші. Віталій Якушев, експерт із кібербезпеки, з нами на зв'язку. Пане Віталію, я вітаю вас в етері громадського радіо.
6: Доброго ранку.
3: Приводом для нашої розмови стала стаття від колег на «Еспресо» стосовно того, що штучний інтелект, особливо останнім часом, дозволяє шахраям масштабувати відомі схеми для обману людей, для викрадення у них їхніх коштів, і це їм підтверджували у різних банках. Зокрема, говорять про те, що шахрайство у фінансовій сфері стали значно технологічнішими, швидшими і більш персоналізованими навіть уже за перші місяці цього року. Наскільки використання штучного інтелекту вже реально змінило шахрайські схеми, і чи це справді уже ми говоримо про новий рівень загрози отут?
6: Штучному інтелекту, який використовується в шахрайських схемах, вже років 6 або 7. Тобто це не те, що там з'явилося досі недавно. Зараз з'явилася можливість використовувати ці системи в більшій кількості шахраїв. Тобто, якщо раніше це було за там чималенькі гроші використовували, і дипфейки голосу використовували для того, щоб вкрасти великі суми грошей шахрайським чином. В Європі навіть була така штука, коли підробляли голос фінансового директора і таким чином, верніше, генерального директора, таким чином обманювали фінансового директора, і такі суми, як, наприклад, 25 мільйонів євро вкрадали в Європі ще в 2019 році. Ось, то на сьогоднішній день така можливість зробити голосовий дипфейк, відео дипфейк. Що таке дипфейк? Це підміна. Підміна голосу, причому суперпрофесійна підміна, яка включає в себе і акцент, і швидкість розмови. Тобто не просто голос, а навіть такі нюанси, які людським ухом розрізнити від реального голосу неможливо. Ось, зараз з'явилися відео-дипфейки, коли заміняється вже обличчя. Це також працює непогано, гірше, ніж голос, тобто не настільки ідеально, але непогано. Якщо бути неуважним, то можна і попастися. Ну і відповідно, те, що ви правильно кажете, масштабування. Тобто написання текстів, персоналізованих текстів, проведення дослідження інформації про людину. Також це не через Google вже робиться, а за допомогою якраз штучного інтелекту, який дозволяє продивитися соцмережі, продивитися інформацію в інтернеті і допомогти створити більш точкові інформаційні повідомлення для своєї жертви шахрая.
3: От ви кажете про інші європейські країни, що там вже і раніше до цього вдавалися. Зараз для нас от в Україні діпфейк-дзвінки, клонування голосу – це вже масова практика у шахрайських схемах з виманювання грошей, чи поки що у нас це поодиноко?
6: Тут ситуація завжди складається з фінансовою вигодою для шахраїв.
3: Угу.
6: Тобто, якщо казати про стан нашої економіки, на жаль, через повномасштабне вторгнення ми не в кращому вигляді для шахраїв. І, відповідно, вони свої інструменти використовують більше там, де можна більше заробити. Тобто тут треба бути прагматичним в цьому плані. Але якщо казати з точки зору тих шахраїв, що продовжують працювати по Україні, це як і ворожі шахраї, які використовують шахрайські схеми не тільки для викрадення грошей, або не тільки викрадення грошей в кого-небудь, але там тільки в українців, наприклад. Є там ті, хто працює тільки по Україні з зрозумілих причин. То так, ці випадки, вони підвищилися, ну і поріг входу, він знизився. Якщо раніше потрібно набирати кол-центри, шахрайські людей, їх навчати, розробляти сценарії, по яким спілкуватися, щоб люди, які приходять у ці шахрайські кол-центри, вони працювали по скрипту, як вони називають, по сценарію, то зараз ці сценарії допомагає писати штучний інтелект, зараз допомагає підробляти голоси, і навіть от мені, якщо не помиляюся, 3 дні тому телефонував шахрайського кол-центру, і зі мною вже спілкувався штучний інтелект, тобто як от автоматичний, називається IVR-ами, автоматична дзвонилка, коли вони телефонують, і відповідно від того, що я відповідаю, вони включають, скажімо, як генерацію голоса. Це чути, тому що воно, на щастя для нас, штучний інтелект, він не є ідеальним в цьому плані, і було зрозуміло, ну, Мій ще й телефон підказав, що це шахрайського номера телефонують, але це вже дозволяє супер швидко масштабуватися. Тобто навіть людини треба набрати в шахрайський кол-центр. Це роблять оці агенти штучного інтелекту.
3: Це просто шок. Добре, що наша аудиторія не бачить мене і в якому стані я сиджу, тому що я свідома того, наскільки це може бути розгалуженою, розповсюдженою. І ще з одного боку, знаєте, коли ми говоримо про молодше покоління, про юнаків, про молодь, і зовсім інша справа, коли ми говоримо про людей старшого віку, які можуть швидко не зорієнтуватися, повірити, почати віддавати номери своїх карток, CVV і так далі. І це реально такий величезний виклик, тому що до мене теж буквально днями телефонували, і також я зрозуміла, що це вже із залученням штучного інтелекту відбувався цей виклик з намаганням сказати мені, що в мене занадто велика активність по карті. Якщо це не ви, то залишайтесь, будь ласка, на лінії. Добре, що я пам'ятаю, що мій банк не телефонує, у них немає такої практики, тому я вкотре закликаю, якщо ви зараз слухаєте цю розмову, дізнайтеся про те, як працюють ваші банківські установи, чи телефонують вони своїм користувачам чи ні, і пам'ятайте про це, тому що в таких ситуаціях дійсно не завжди вдається зорієнтуватися. Ви вже самі теж говорили про це, пане Віталію, що за допомогою штучного інтелекту збирають інформацію про користувачів із наших соцмереж. Які дані ми, користувачі, користувачки соцмереж, найчастіше самі віддаємо, так би мовити, шахраям, навіть цього не помічаючи? Можливо, про що не варто писати, що не варто публікувати і висвітлювати, аби потім це не допомогло, можливо, нас десь обманути?
6: Тут, звичайно, є логіка, що інформацію про банки, якими ви користуєтеся, викладати не обов'язково. Навіть якщо ви викладаєте цю інформацію, не треба прикладати фотографії своїх карток, навіть обличчям цих карток. Тобто мається на увазі там, де номер картки, ваше ім'я, прізвище, бо ця інформація потім накопичується і дає можливість, наприклад, коли телефонує цей автоматичний шахрайський штучний інтелект, то, наприклад, він звертається до вас по імені-прізвищу. В принципі, цю інформацію можна знайти навіть по номеру телефону, якщо він у вас не свіжий, цей номер, там, якщо йому там більше декількох років, то, скоріш за все, десь номер телефону вже зв'язаний з вашим іменем, прізвищем, може навіть бути з витоків зламаних баз даних з різних сервісів, якими ви користуєтесь. На жаль, вони співпрацюють із чорними хакерами, які зламують ці структури, викладають бази. Далі, викладати інформацію, наприклад, дуже полюбляють, я бачив багато разів, коли викладають інформацію посилок свої з нової пошти, з Укрпошти, з цими лейблами, з цими квитанціями, які приклеєні, накладні на посилках, а там повністю вся ваша персональна інформація, включаючи номер телефону, адресу, ім'я, прізвище. Відповідно, коли ця інформація є в шахраїв, вони до вас більш персоналізовано звертаються, а це потрібно, щоб побудувати місточок довіри. Щоб, наприклад, коли до вас звертаються по імені, прізвищу, ви знаєте, наприклад, номер вашої картки, знаєте адресу, знаєте якусь таку інформацію, яку вам здається, що вона повинна бути доступна тільки банку або якомусь сервісу, з якого телефонують, то ви починаєте більш довіряти і більш вірогідність, що ви попадетеся на цю шахрайську схему.
3: Якщо до нас телефонують, і ми розуміємо, що це, або підозрюємо, що це щось нечисте, що, можливо, нас зараз захочуть тут розвести на гроші, чи якісь такі повідомлення отримуємо, не лише дзвінки. Що нам варто зробити упродовж там перших, умовно, 30 секунд, хвилини? Як діяти?
6: Спочатку треба зрозуміти, що це саме шахрайський дзвоник, бо інколи включаєш відразу параною і навіть на нормальний дзвінок вже починаєш реагувати неадекватно. Тому параною я пропоную включати, коли у вас з дзвінком, повідомленням, тобто не тільки голосовим каналом, будь-яким каналом комунікації, починають просити щось одну з цих трьох дій, які я зараз кажу. Перше. Це просять у вас облікові дані. або дані з смс-ок, там додаткові паролі, оці одноразові паролі, тобто логін, пароль, це облікові дані, до будь-якої системи вас запитують, або пароль з смс, або номер з картки CVV-код. Тобто це будемо вважати все обліковими даними, і коли вас запитують це в повідомленні, запитують на якомусь сайті, на який ви зайшли перший раз і розумієте, що цей сайт може бути підозрілим, то обов'язково включаєте параною. Що таке включати параною, розкажу трошки пізніше. Друге, що можуть запитувати, це облікові дані, це фінансові дані, вибачте. Тобто облікові, потім фінансові. Фінансові – це номер картки з її даними, там, з закінченням, CVV-кодом, PIN-кодом, секретну інформацію. Тобто сам номер картки не є секретом, але коли паралельно починають там на сайті або дзвінком просити там код з СМС, або PIN-код, або код з картки от з цієї з оборотної сторони CVV або CVC-код, включаємо параною. І третє, коли вас просять в якомусь повідомленні перейти за посиланням і щось там зробити, проголосувати за когось, петицію підписати, або запустити файл. Запустити, встановити файл чи на комп'ютері, чи телефоні, це також включає параною. Що таке параноя? Ви починаєте дуже уважно звертати увагу, що далі від вас вимагають. Тобто ви вже цього не робите, що вас вимагають, але ще й слухайте, можете перепитати. Тобто банк ніколи не буде питати ніяку інформацію, ні облікові дані, логіни, паролі, ні секретні коди, ні фінансові дані з картки, ніяку інформацію, тому що вона в них є, або ж вона їм не потрібна. Ось. Ну і запускати якісь файли, навіть там відкрити якийсь документ, ви треба перепитувати, обов'язково перепитувати. А краще, якщо телефонують вам, краще сказати, вибачте, у мене там сідає телефон, зараз на зарядку поставлю і вам перетелефоную. І телефонуєте самі, знаєте, на який номер, на номер кол-центру, наприклад, або вашого персонального менеджеру, і починаєте вже перепитувати всю інформацію. Бо навіть якщо ви бачите номер телефону правильний на дисплеї, його можна підробити. Тому краще перетелефонувати вам, тоді ви будете впевнені, що ви спілкуєтесь саме з тими, кого ви вважаєте надійним джерелом інформації по цьому питанню. Там банк, якийсь сервіс, навіть поліція зараз може телефонувати, вільніше від імені поліції може телефонувати шахраї.
3: Дякую вам дуже за ці такі детальні роз'яснення. Я, звісно, щиро бажаю нашій аудиторії не мати ніколи з цим справу, але раптом, якщо випаде і ви попадете в поле зору шахраїв, то будете озброєні про те, як діяти і як точно на це не повестись і не віддати злочинцям свої гроші. Віталій Якушев, експерт із кібербезпеки, був з нами на зв'язку. Якомога більше шахраїв використовують штучний інтелект у своїх аферах, що стосується фінансів і оманювання цих коштів. Давно це працює, але просто чому ми зараз про це говоримо? Тому що це набуває більших масштабів, це стає доступнішим. Для цього вже не треба залучати таких великих ресурсів і програм, як це було потрібно раніше. І тому нам треба бути ще більш обачними щодо цього. 8:46 на годиннику, і ми підходимо до обговорення останньої теми на цю годину. Дину у тому самому ранку сьогодні.
2: Київські історії.
0: Київські історії.
2: Київські історії. Про життя столиці на громадському радіо.
3: Хочеться мені, аби ми вже в найближчому нашому якомусь такому майбутньому дійшли до того, аби говорили про щось хороше і позитивне, що стосується київських історій, київської влади. Але сьогоднішня розмова буде, на жаль, не про це, а про те, що зазвичай, коли ми щось маємо, що запитати у тих, хто зараз керує нашою столицею. Олеся Коваль, керівниця програми «Прозорі міста Transparency International Ukraine», з нами на зв'язку. Пані Олесь, рада вітати вас в етері громадського радіо.
7: Доброго ранку.
3: Тож, кияни підтримали петицію щодо звітування Віталія Кличка перед громадою. Набрала вона необхідні 6 тисяч голосів. Чому взагалі ця петиція була запущена? Тому що востаннє відкрите звітування Кличка перед киянами відбувалося ще у грудні 2021 року. Чому саме зараз уже у нас назріла потреба у петиції, взагалі, пані Олесю?
7: Так, дякую за запитання. Я представляю Transparency International Україна і працюю в програмі, очолюю програму «Прозорі міста». Власне, наша головна мета – досліджувати діяльність місцевого самоврядування, виявляти проблеми, формувати рекомендації, адвокувати зміни. Ну, тобто, ми це все намагаємося робити максимально дипломатично, максимально системно і збалансовано. І до цього року у нас не доходило ні до оскарження там бездіяльності в суді, наприклад, так, чи до формування власних петицій. Але в межах своїх аналітик ми побачили, що якщо інші міста, і прифронтові, і ті, що далі від фронту, вже повернулися до постійного звітування своїх міських голів, навіть, наприклад, в Павлограді, в Запоріжжі, в Полтаві, а в Києві ні, ми це сприйняли, я це як киянка, сприйняла дещо як навіть особисте щось. Тому що Київ, ну, столиця, має задавати стандарти, має показувати, як це відбувається прозоро, підзвітно, так, на що йдуть наші податки, говорити з нами як з дорослими людьми, але цього досі немає. Ну, власне, тому я ініціювала в нашій організації розмову про це, і ми, зрештою, від імені нашого директора, теж киянина, зареєстрували цю петицію. Про що вона? Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що звітування міського голови – це не каприз. Це вимога закону про місцеве самоврядування. Це одне із повноважень міського голови двічі на рік виходити на відкриту зустріч з громадою, звітувати про свою діяльність, про той орган місцевого самоврядування, який він представляє. Так, говорити і про витрати, і про пророблену роботу, і про плани. Ну, питань дуже багато насправді, ми можемо про це детальніше поговорити, але суть процедури в тому, що має бути забезпечений діалог. Тобто містяни мають заздалегідь побачити текст звіту, мають підготувати питання, спрямувати на міську раду. Ці питання мають бути інтегровані вже в сам виступ міського голови, і при цьому ще мають все-таки там громадяни, жителі громади, медіа місцеві мати можливість поставити додаткові запитання, щоб отримати на них відповіді. Ну і, звісно, має бути забезпечена інклюзія, має бути трансляція, має бути доступ інклюзивний, безбар'єрний для тих груп, які цього потребують. Тобто це така комплексна історія, але вона не настільки складна, як може здатись.
3: А от якщо пригадати те поки що останнє звітування Кличка перед киянами за грудень 2021 року, воно відповідало усім цим вимогам, про от які ви зараз, пані Олесю, нам розповіли?
7: От прям про дедлайни анонсів я вам не скажу, але ті звіти, які я переглядала, Віталій Кличко виходив на велику публічну зустріч, там були презентації, там були показники, він взаємодіяв з аудиторією, і це ж була неодноразова історія. Тобто, якщо погуглити або зайти на сайт міської ради, ви побачите, що і у 20-му, і 19-му році це все відбувалось. Тобто, ми вміємо це робити, ми вміємо робити це красиво, так? І задовольняти потреби громад.
3: Ми взагалі зараз розуміємо, які питання от кияни найбільше зараз хотіли би поставити міській владі. Є у нас дослідження стосовно цього? Можливо, ви вивчали цю тему, тому що навскидку я сама можу з десяток таких питань особисто від себе накидати до влади, що мене зараз найбільше хвилює, але чи є у нас якась вибір?

0: рекомендуємо місцевій владі завжди аналізувати перелік питань з петицій. Вони не обов'язково набирають необхідну кількість голосів, але по них можна зрозуміти, а що, власне, турбує киян. Так? Якщо зайти на сайт київських петицій, то, ну, очевидно, що перше це буде про підняття плати за проїзд, тому що це така дуже, ну, важлива тема і дуже гостра тема. Але там є і про перейменування, і про відновлення та розвиток транспорту на Дніпрі, і про забезпечення безпеки. Тобто, ну, неймовірно різні питання, за які відповідає місцева влада. Там, наприклад, питання про дозволити вхід з велосипедом в київський метрополітен. Ну, погодьтеся, для певних категорій це дуже важливе питання.
1: Абсолютно точно.
0: І хотілося б розуміти, а як місцева влада до цього ставиться? Тому що не обов'язково петиція набере 6 тисяч голосів, але це не означає, що це громадян не варто слухати.
1: І тут мене ще зараз уже не стільки цікавить з велосипедом, тому що, на жаль, через повномасштабне вторгнення, дещо обставини життя змінилися і немає зараз можливості катати на велосипеді, але є можливість з собакою їздити в метрополітені, а метрополітен не дозволяє. Я би теж хотіла про це почути і, можливо, вже отримати нарешті якесь рішення, зважаючи на те, як ми, в принципі, рухаємося до цього більш pet-friendly світу, але це вже до влади. Де будемо ставити питання, якщо матимемо, сподіваємося, таку нагоду. І що ще я хотіла би з вами проговорити, що ви у прозорих містах вивчаєте те, як працюють влади на місцях у регіонах, аналізуєте практику інших міст. Які очільники українських міст можуть бути прикладом зараз станом на повномасштабне вторгнення, його п'ятий рік, якісного звітування перед своїми громадами, що вони це роблять так, як книжка пише умовно?
0: Так, дякую за запитання. Ну, насамперед скажу, що ми ж перевіряємо багато пунктів. Так, це оце за вчасне анонсування, оприлюднення звіту, можливість залишити запитання наперед, онлайн-трансляція, доступ усіх цільових груп. Тобто, ну, є ж оцей комплекс питань, про які я говорила на початку. Тому знайти міську раду, міського голову, який ідеально все виконав, доволі важко. Але це не означає, що міста не звітують або роблять це геть погано. Можу вам про Львів розповісти. Наприклад, там Львівська міська рада запросила, хоч і без анонсування, але до 500 гостей була пряма трансляція. Міський голова вийшов, поспілкувався з цільовими аудиторіями. Так, ми їм надали рекомендації там певного характеру, але це все одно це великий крок на зустріч громаді, тому що там були і ветерани, і представники релігійних груп, і науковці. Ну, тобто, розумієте, представництво було і від культури, і від активного середовища. Так само можемо про Полтаву сказати. Не ідеальне звітування, але міська, ну, виконувачка обов'язків міського голови в укритті зустрілася з громадою, був анонс, була онлайн-форма, і що містяни, які не можуть або не хочуть йти на офлайнову зустріч, можуть залишити ці запитання. От так само, наприклад, ми в Славутичі дивились, у них в березні були, ну, ракаути, у них по 20 тисяч цих користувачів енергомережами залишалися без електрики. І все одно міський голова вийшов на зустріч з громадою. Так, вони навіть через обстріли її перенесли, але заздалегідь анонсували. Захід почався о 17-й, щоб люди, які після роботи могли прийти поставити запитань. І десь більше години він відповідав на запитання залу. Там десь 40 чи скількись, ну, понад 40 запитань було від мешканців. І це все в прямому ефірі можна було дивитися на Фейсбуці. І навіть міська рада зчитувала коментарі під відео і додавала їх міському голові, щоб він відповів.
1: Є у вас сподівання в організації, пані Олесю, можливо, якісь інсайти щодо того, що петицію дійсно розглянуть так, як треба, і ухвалять саме те рішення, якого вся київська громада чекає, і що міський голова такий вийде на публічне звітування перед нами?
0: Ну, по-перше, буде дуже проти закону, якщо вони цього не зроблять. Але за будь-яких обставин, коли ми досліджували це питання і обговорювали в команді, наші юристи, колеги, казали, що це класний кейс для того, щоб іти в суд і оскаржувати бездіяльність. І я кажу, давайте почекаємо, давайте попробуємо щось полегшити.
1: Це ми встигнемо.
0: Да, це ми встигнемо зробити. Тобто це як це козир в рукаві чи інструмент законодавчий у нас є. Ми поки що до нього не йдемо. Я вірю в силу здорового глузду і розуміння

0: важливості цього інструменту для громади. Я не думаю, що міська влада виконає всі оці вимоги, про які ми та деталізовували, але я все-таки сподіваюся, що на рівні міста буде усвідомлення, наскільки це важливо. Тому що та кількість людей, яка проживає в Києві, а це більше 3 мільйонів, плюс ті, хто приїжджає щодня, та кількість податків, яку ми сплачуємо, і суми податків, які сплачує Київ, ну, все-таки Київ має найвищу середню зарплату по країні, і не можна не рахуватися з людьми, які наповнюють київську казну.
1: Абсолютно точно, і ми сподіваємося, що дійсно воно так і буде, і вже десь ближчими місяцями ми шукатимемо можливість зареєструватися на це публічне звітування міського голови Віталія Кличка. Дякую вам за цю розмову, пані Олесю. Олеся Коваль, керівниця програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine, була з нами на зв'язку. На цій розмові перша година того самого ранку завершується. Залишайтеся на хвилях громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Херсонщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів дістали поранення 10 людей, серед яких дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під ворожими авіаударами, артилерійським вогнем та дроновим терором перебували понад 30 населених пунктів правобережжя, включно з Херсоном. У регіоні пошкоджено 8 приватних будинків та газопровід. Окрім цього, російські війська вдруге обстріляли з артилерії лікарню у селищі Білозерка. Там постраждали дві медичні працівниці. Російські війська вночі атакували три райони Дніпропетровщини. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Під російськими ударами перебували Нікопольський, Синельниківський, Кам'янський райони. Окупанти били по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. У регіоні пошкоджені промислове підприємство, приватні будинки, господарська споруда та авто. У місті Верхівцеве внаслідок обстрілу понівечено інфраструктурний об'єкт. Наразі на місцях влучань працюють профільні служби. У Шевченківському районі Києва завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерхівці, яку зруйнував російський обстріл у ніч проти 24 травня. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Нагадаю, тоді внаслідок влучання російської ракети було повністю знищено під'їзд житлового будинку. Через атаку загинули двоє людей, 92 людини дістали поранення, серед них троє дітей. Ще 13 жителів надзвичайникам вдалося врятувати з-під завалів. Загалом під час тієї масованої атаки Росія випустила по Україні 90 ракет та 600 дронів, причому основним напрямком удару була саме столиця, де пошкодження зафіксували в усіх 10 районах міста. Погрози Кремля на адресу іноземних дипломатів у Києві є ознакою відчаю та безсоромним шантажем. Так, на заклики Москви негайно залишити українську столицю відреагували у Міністерстві закордонних справ України та посольстві Євросоюзу. Посол Євросоюзу Катерина Матернова назвала заяви російського МЗС шедевром лицемірства. Вона наголосила, що режим, який роками бомбить житлові будинки та школи, раптом згадав про міжнародне право, аби посіяти паніку та ізолювати Україну. Матернова запевнила, що європейські дипломати нікуди не поїдуть і залишаються у Києві. Своєю чергою українське МЗС подякувало партнерам за стійкість і зазначило, що рівень загрози для столиці не змінився. Дипломати підкреслили, що найкращою відповіддю на залякування Москви є посилення санкцій проти агресора та зміцнення української протиповітряної оборони. Сполучені Штати готові зробити все можливе, щоб сприяти завершенню війни в Україні. Про це під час візиту до Індії заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він підкреслив, що масштабні російські атаки на Київ є черговим нагадуванням про те, чому цю жахливу війну необхідно зупинити. Також Рубіо прокоментував свою телефонну розмову із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. За словами держсекретаря, російський міністр передав йому послання від Владіміра Путіна для президента Дональда Трампа, яке вже передали американському лідеру. Водночас Рубіо применшив загрозу російських закликів до іноземних дипломатів залишити Київ, зазначивши, що Москва просто вкотре констатувала небезпеку в українській столиці. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
2: на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
7: Пропозиція на ринку аграрному інших конкуруючих препаратів. Ми розуміємо, що клієнту буде дуже важко розбиратися і, знаєте, так меншим господарствам, які, можливо, не мали досвіду роботи з продукцією Bayer, може бути важко. Таким чином ми обрали, знаєте, такий класний асортимент, який би підходив максимально поширеним культурам, як польовим, так і спецкультурам, тобто це пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак, який би, знаєте, допомагав в полі з різноманітними шкодочинними об'єктами, тобто це інсектициди, фунгіциди, гербіциди. І ми так підбирали 3 гібриди насіння кукурудзи на даний момент, тому що зараз сезон. Саме з тої точки зору, щоб ці 3 гібриди могли максимально підійти для різних регіонів України. Тобто це, знаєте, такий оптимум.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
9: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На громадському радіо.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: 9:10 на годинниках по Україні. Той самий ранок на громадському радіо триває до 10-ї години. Для вас продовжує працювати я, Мар'яна Чорнієвич. У нас цілих 3 теми до обговорення, і ось про що піде мова далі.
11: Вже за кілька митей про підготовку до цьогорічного книжкового арсеналу, який вже 28-31 травня відбудеться у Києві, що буде у програмі та які події точно треба тримати у фокусі, поговоримо з директоркою фестивалю Юлією Козловець. Про знищення ворогом музею Чорнобилю у столиці та пошкодження інших культурних інституцій під час останньої атаки 24 травня о 9:30 говоримо з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури. І завершимо той самий ранок з нагоди тижня безбар'єрності розмовою з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою. Говоритимемо з нею про політику рівності, яку почала впроваджувати наша редакція.
12: Той самий ранок.
11: Першою темою нашої розмови буде книжковий арсенал. От-от вже стартує ця одна з найбільших культурних подій нашої країни у столиці. 28 травня, перший день. До чого готуватися, на що точно варто звернути увагу. І не лише про це говоримо далі.
1: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
11: Як завжди, дуже багато подій підготувала для нас команда книжкового арсеналу. І з першого погляду можна навіть загубитися у кількості всього, що буде відбуватися. Але я рекомендую вам зі свого боку уже цими днями ознайомитися з програмою, окреслити для себе щось основне, щоб ви точно не хотіли пропустити, обов'язково відвідати. Тим паче, що багато буде дійсно цікавих і тем піднятих, і хороших спікерів. Юлія Козловець, директорка міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», нами на зв'язку. Пані Юлію, вітаю вас в ефірі громадського радіо.
13: Доброго ранку, дякую за запрошення.
11: Отож, 28 травня стартує 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». До неділі включно, традиційно він триватиме. Фокусна тема цьогорічного фестивалю – «Нести свою свободу». До неї ми ще повернемося, обговоримо, чому саме цю думку винесли як основну і фокусну. А пропоную розпочати нам з того, що з року в рік книжковий фестиваль, він вже давно став не лише літературною, а взагалі суспільною платформою. І ми розуміємо усі виклики, коли йдеться про організацію подібних подій у країні, яка воює, вони величезні. З чим стикалися, пані Юлю, під час роботи над цьогорічним фестивалем? Що, можливо, було найскладнішим у подоланні? Які виклики при підготовці довелося вам з командою долати, аби фестиваль відбувся той і таким, яким ви собі його запланували?
13: Дякую за питання. Це справді щось дуже таке важливе для нашої команди. Вже четвертий раз ми будемо робити фестиваль в умовах повномасштабної війни, і щороку це нові виклики і нові якісь додаткові задачі, які ми вирішуємо. Вперше ми зробили фестиваль в 23-му році, і тоді було багато сумнівів, чи взагалі це доречно. Після скасування в 22-му році фестивалю було багато дуже якби думок, чи справді ці безпекові якби ризики не будуть превалювати. Але по факту, коли ми власне зібралися в просторі старого арсеналу, стало зрозуміло, що ми не можемо поставити це на паузу. Нам потрібний наш фестиваль, і нам потрібен цей відносно безпечний простір, де ми всі зберемося разом, щоб відчути цю спільність і поговорити про те, що нас хвилює. В четвертий раз ми знову пробуємо це зробити більше, ніж ми робили торік. Щороку ми додаємо трошки з форматів попередніх фестивалей, накопичуючи досвід організації подій в таких умовах, робимо ще більше, ніж ми робили торік. Цього року, наприклад, у нас на одну сцену більше, в нас додалася, повернулася, верніше, на фестиваль музична програма Люби Морозової, це програма класичної музики, яку так любила частина нашої аудиторії в роки до повномасштабного вторгнення. Важливим поверненням також є кураторська програма письменника в цьому цьому році. Таким куратором є Андрій Любка, який з нового року долучився до війська. Так, він відомий письменник, перекладач і волонтер, який користується великою підтримкою суспільства. Андрій буде говорити в своїй програмі про літературу наших сусідів та про відносини наші з сусідніми країнами, як то Польща, Румунія або Угорщина. І там, де нам не вистачає взаєморозуміння, це відчувається також і в літературі. Ми працюємо з вже знайомими форматами. Цього року теж перформативна програма, багато виставок, відповідно, програма фокусної теми, як такий головний меседж нашого фестивалю, нести свою свободу, буде якби таким перегукуванням переходити ця тема з програми в програму, але з тижнем її є та кураторська робота Макса Буткевича, і це все для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарний проєкт об'єднав різні аудиторії навколо книжки, як предмету для розмови, і вийти більше за літературу, ви праві абсолютно, це наша головна задача, це єднає аудиторії, єднає нас всіх сьогодні, коли нам так потрібно це об'єднання.
11: Підійшли ми вже з вами логічно до фокус-теми, що цього року називається «Нести свою свободу». Її куратор добре відомий і рідний для громадського радіо, тому що це співзасновник громадського радіо Максим Буткевич, який є і правозахисником, і ветераном війни. І цього року саме Макс є куратором фокус-теми. Попередні фокус-теми «Арсеналу» – це було «Все між нами переклад», «Життя на межі», «Коли все має значення». Цього року ми фокусуємося на означенні свободи у фокус-темі. Як використовувалась саме ця думка і чому ви вирішили акцентувати саме на цьому цього року?
13: Ну, наша команда працює таким чином, що спочатку ми визначаємося з постаттю куратора, і цього року одностайно, дуже швидко ми вирішили запросити на цю роль Максима, оскільки беззаперечний авторитет в суспільстві Максима, його досвід абсолютно багатогранний політичного, суспільного життя, досвід війни, досвід проживання полону, повернення з полону, він надзвичайно якби багатий тим, що дозволяє відкрити, поговорити на дуже різні теми. І певна довіра до Макса, до глибини його мислення нам тут якби була дуже помічною. І це Максима ідея говорити про свободу, зокрема, в такому контексті, який дозволяє говорити про взаємозв'язок свободи та відповідальності. Свобода – це поняття, яке ми переосмислюємо зараз. І Максим говорить про те, що якби ми свободу сьогодні здобуваємо, але в той же час вона є загроженою, так само, як і ми всі тут в Україні. Ми говоримо про те, що нести відповідальність за свої вибори – це, власне, те саме, що нести свою свободу. Часом ми думаємо про свободу як про щось абсолютне, те, що нас робить абсолютно вільними, але в той же час свобода є якби обмеженням цієї свободи, виступає відповідальність, на якій все це базується. Ми будемо говорити про питання полону і окупацію, звичайно. Максим каже про те, що окупація – це різновид полону, в якомусь сенсі це колективний полон. І нам важливо говорити про досвіди, які проживають українці в окупації, і про те, які висновки з цього може зробити все суспільство. Будемо говорити також про героїзацію та крихкість героїв, нам так звичайно і зручно говорити про наших героїв, про те, які вони неймовірні і наскільки якимись потойбічними є їхні фізичні та моральні якості, але в той же час наші герої надзвичайно крихкі, і крихкість їхньої боротьби, їхньої свободи, вона є також загрозою для того, щоб наша свобода залишалася захищеною. Ця тема, вона надзвичайно опукла, її образ, такий прапор, який ми несемо, який ми використовуємо в айдентиці цьогорічного фестивалю, він, власне, про оцю ідею того, що нести свою свободу часом буває дуже важко, але ми не можемо це кинути, це ми маємо це робити, це наш вибір і наша відповідальність.
11: Ви знаєте, пані Олесю, я от, пані Юлія, перепрошую, я от вас слухаю і думаю, наскільки круто, що ми, попри всі складнощі, з якими щодня маємо справу ті, хто живуть в Україні у п'ятий рік повномасштабного вторгнення, творимо такі речі, як книжковий арсенал, об'єднуємо тисячі людей навколо цього, підсвічуємо ці сенси, масштабуємо їх, звертаємо увагу людей на всі ці важливі теми, можливо, на які не щодня вдається знайти час, аби почитати новини про ту ж окупацію, про досвіди людей полону, про героїзацію, про пам'ятування і так далі. І дуже круто, що все це буде сконцентровано в одному місці, і можна буде упродовж кількох днів послухати і надалі собі мати таку поживу для ще детальнішого і довгого мислення упродовж наступного часу про все це таке важливе і надто актуальне для нашого суспільства зараз. І щодо оптики фестивалю і її оновлення, от якщо, наприклад, пригадати, яким книжковий арсенал був в 23-му році, коли він вперше відбувся уже в умовах повномасштабного вторгнення, і зараз 2026. Цей баланс між книжковим ярмарком і великою культурною подією, наскільки вдається його взагалом витримувати, і як, в принципі, змінилась оптика фестивалю за роки повномасштабної війни?
13: Ну, в 23-му році, коли ми це робили вперше і набували тільки цього досвіду менеджменту таких подій в умовах великих ризиків, фестиваль займав всього половину простору старого арсеналу першого поверху. Ми тоді змушено відмовились від ярмарку видавців, оскільки не уявляли собі ці процеси евакуації, великої кількості стендів і так далі. Ми тільки напрацьовували тоді всі з вами досвід проживання в умовах постійних тривог і загрози атак і тому подібне. Ми тоді запросили книгарні організувати ярмаркову частину фестивалю і набутий досвід в той рік дозволив нам на наступний рік повернути видавців. Зараз ми співпрацюємо всі видавці свідомі своєї відповідальності, вони ознайомлені і підготовлені до безпекових обмежень, протоколи безпеки, які ми впроваджуємо для того, щоб в просторі фестивалю було максимально комфортно і безпечно для всіх учасників і відвідувачів. Ми співпрацюємо з великою кількістю наших партнерів, які є співавторами програми, долучаються до організації певних подій. Наприклад, ми вам вдячні дуже громадському радіо за співтворіння кількох подій в межах програми фокусної теми цьогоріч і за підтримку. І так само ми всі якби долучаємося разом з командою фестивалю, яка тримає це все, весь цей управління цим всім процесом, для того, щоб скласти цей фестиваль як пазл. В ньому немає зайвих елементів або не дуже важливих. Це все працює на спільну мету, на те, щоб фестиваль відбувся таким, яким ми його замислили, придумали, спробувавши максимально підсвітити важливі речі, які нас хвилюють всіх тут і зараз, поставити книжку в центр уваги, підтримати видавців, які за рахунок продажів прямих на фестивалі зможуть продовжувати свою діяльність, видавати ще більше книжок. Ми привозимо із-за кордону міжнародних видавців, які купують права на українські тексти і видають їх за кордоном, в такий спосіб продовжуючи пропозицію української літератури на закордон. Ми організовуємо велику кількість перформативних подій. У нас дитяча програма, кураторкою якої є журналістка та перекладачка Оля Русіна. Спеціальна підліткова програма готується підлітками для своїх однолітків. В такий спосіб, такими невеликими, але важливими сенсовими наповненнями фестивалю, ми його творимо разом. І в результаті цей колективний такий наш спільний фестивальний проєкт збирає таку кількість людей і фактично підсвічує в інформаційному полі на цей час і на багато місяців після книжкового важливі сенси, які дозволяють нам триматися всім разом. Основна мета нашого фестивалю в ці складні часи – це посилювати спроможність нашого суспільства, нашої спільноти за рахунок цього відчуття єдності. єдності, яке ми отримуємо в неймовірній атмосфері фестивалю, коли збираємося разом.
11: Дякую величезне за цю роботу. І залишається лише сказати, зустрінемося на книжковому арсеналі. Юлія Козловець, директорка міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал», була в етері Громадського радіо. 28 травня він стартує у Києві і триватиме до 31 травня. Якщо ви цими днями будете у нашій столиці, не пропустіть. Шукайте програми на сайті, дивіться на ті події, дискусії, обговорення, які вам цікаві, тому що це справді одна з найбільших культурних подій нашої держави і саме тому одна з найважливіших. 9:25 на годинниках по Україні і саме час для нашої постійної рубрики також про книги «Книжкова полиця» від Тетяни Курмадової, далі в етері Громадського радіо.
1: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
14: Надії немає. І якщо обирати, померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше. Моя коронна фраза, чи не так? Пізніше зроблю. Навіщо змінювати звичку всього життя? Пізніше помру. Не до стоту мертва. Холлі Джексон.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
14: Холлі Джексон – відома авторка Young Adult літератури, зокрема, серії детективів для підлітків, де школярка-розслідувачка розкручує старі справи і записує подкасти про злочини. Ви, напевно, чули щонайменше про першу книгу серії – «Посібник з убивства для хорошої дівчинки». Вона у нас добре продається. «На достоту мертва» позиціонується як дебютний роман детектив для дорослих. Проте я б все одно відносила його до New Adult, оскільки головній героїні Джет 27 років, проте вона досі шукає себе, живе з батьками, стикається з питаннями незалежності. Тут я дозволю собі трішки відійти від основної теми, оскільки наступні 8 книг у цій програмі від видавництва Рідбері. Це Young та New Adult література, тому необхідна дрібка пояснень. Мені здається, український книжковий ринок не так давно став використовувати цей розподіл по жанрах і досі буває плутанина. Але прийнято вважати, що література Young Adult, тобто юний дорослий, призначена для читачів 12-18 років. Це своєрідний місток між дитячою та дорослою літературою. Історії про дружбу і перше кохання, навчання і пригоди, пошук себе та становлення особистості. Про всі ті досвіди, які нас докорінно змінюють. А New Adult – це те саме, але для людей більш дорослих, але які все ще шукають себе. Американська письменниця і колумністка Крістен Гофман так пише про New Adult. Це про перехід. Є певний період, коли дорослість відчувається як нова пара взуття. Очікування, незалежність і самодостатність все ще мають відчуття новизни, їх все ще потрібно розношувати. І нові дорослі – це люди, які щойно почали ходити в цьому взутті. Література New Adult розповідає про натерті мозолі та болі дорослості. Отже, головна героїня книги «Не до стоту мертва» Джет, яка звикла жити в тіні своєї заможної родини, відкладаючи мрії на потім. У неї безліч починань, які вона ніколи не доводила до кінця. Чому саме, ми протягом роману дізнаємось. В ніч Геловіну на Джет жорстоко напали, розтрощили голову молотком. Дівчина прокидається у лікарні, де її приголомшують новиною. Після ударів в мозку формується аневризма, жити залишилось їй не більше тижня. Гриня вирішує довести хоч цю справу до кінця, дізнатись, хто хотів її смерті. В цьому їй допоможе друг дитинства Біллі. І, звісно, під час розслідування Джет поступово відкриватиме сімейні таємниці, віднайде смак життя і пройде внутрішню трансформацію. То ось вона як – бути чоловіком. Іти цим моторошним темним мостом, ані на секунду не боячись вийти з іншого боку. Бо вийде Джет чи ні, абсолютно нічого не змінить. Ніч тепер належить і їй – ходячий мерець. А мерці не відають страху. Більшість читачів кажуть, що такої розв'язки не очікували. Якщо чесно, я здогадалася, хто вбився десь на третині книги. І добре, до речі, що жанру і формальності таки дотримано, без всіляких новомодних боїв з машини. І пишіть в коментарях під цим дописом у соцмережах або на сайті громадське.радіо, чи легко ви зрозуміли, хто хотів вбити Джет. Недостоту мертва Голі Джексон треба читати шанувальникам психологічних детективів, де таємниці тримають у напрузі всю книгу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
12: Той самий ранок. На Громадському радіо.
5: Реклама на Громадському радіо. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
5: Реклама на Громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.
2: На Громадському радіо.
1: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня, о 19.10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
12: Той самий ранок. На Громадському радіо.
11: 9.33 на годинниках по Україні. Прямий етер на Громадському радіо триває до 10-ї години. Для вас продовжує працювати я, Мар'яна Чорнієвич. Ми помалу рухаємося етером далі і підходимо до обговорення наступної теми.
1: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
11: Далі говоритимемо про те, що чинить Росія, обстрілюючи наші міста, які це наслідки має для всіх нас. Ольга Сагайдак, голова правління коаліції діявців культури, з нами на зв'язку. Пані Ольго, рада вітати вас в етері Громадського радіо.
15: Доброго ранку.
11: Уже нас поінформували про те, що масована атака Росії по Києву, зокрема 24 травня, стала найбільшою серед тих, які здійснив Кремль від початку повномасштабного вторгнення, за кількістю локацій з пошкодженнями. З вами ми говоритимемо про пошкодження культурних інституцій. Не вперше руйнуються місця нашої культури, місця нашої сили, але, пані Ольго, чи вперше така кількість так званих центрів ухвалень рішень в обличчі культурних місць була поруйнована і подекуди знищена ворогом у Києві?
15: Так, цього разу справді атака відбувалася фактично по колу культурних інституцій. Це і Поділ, це і музичний театр, це і музей Чорнобиля, Український дім, контрактова площа, філармонія, бібліотека Ярослава Мудрого, Національний художній музей, консерваторія. Мушу сказати, що свідомо чи підсвідомо, коли росіяни погрожують нам і, власне, вчиняють удари по центрам прийняття рішень, то вони, власне, попадають в усі центри прийняття рішень, якими є, безумовно, культурні інституції, і бібліотеки, і музеї, але і базари, і адміністративні споруди, і квартира кожного з киян є центрами прийняття рішень. І мені здається, що це якраз і є свідченням когнітивної війни, коли вони не усвідомлюють, що в Україні всі ми є суб'єктними, і центри прийняття рішень в нас розпрошені по всій країні, по всьому місту. І тому так, вони вражають центри прийняття рішень, але для того, щоб ці центри зникли, треба просто знищити місто вщент. Я думаю, що під уламками наших пам'яток і нашої культури, власне, мусить загинути Російська імперія, бо цих уламків надто багато.
11: Погоджуюсь з вами 100%, пані Ольго, і коли ми говоримо про наслідки цього обстрілу і наслідки безпосередньо для культурних об'єктів, то багато нашої уваги стосується різних місць, звісно, але чи не найбільше ми зараз говоримо про знищення саме музею Чорнобиль, тому що цей об'єкт, ймовірно, один з тих, який дійсно знищений. Що ми можемо сказати про цей музей стосовно його важливості, можливо, не лише для України, а й для світу, і чому втрата цієї експозиції, експонатів, які там зберігалися, є для нас болючою і суттєвою, дійсно. Навіть, щоб це розуміли ті люди, які, наприклад, у тому музеї не були, чи, може, навіть і не чули про нього.
15: Якраз 28 квітня на 40-ві роковини Чорнобильської аварії музей відновив експозицію, і цей музей зберігає свідчення і документи найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. За даними, які є зараз, більше 40% експозиції музею безслідно втрачені. Відповідно, втрачена історія людства про цю катастрофу, і очевидно, що ми мусимо звертатися на прикладі цього музею, але і інших пошкоджених пам'яток до міжнародної спільноти, з тим, щоб наголосити, що атака на культурну спадщину є частиною геноцидальної війни. І це комплексний злочин. Це не злочин пошкодження будівлі чи пошкодження однієї експозиції, це злочин стирання свідчень, документів, ідентичності, історії і не тільки України, а Європи і в даному випадку і світової історії. І тому наша задача зараз максимально голосно звертатися і до Організації Об'єднаних Націй, і до її підрозділу культурного ЮНЕСКО, що зробили вже наш український комітет, з тим, щоб цей злочин кваліфікувати як геноцидальний.
11: У цьому контексті, пані Ольго, ми, звісно, розуміємо, що так, ми закликаємо до міжнародної спільноти, до захисту, до сили права, але ми бачимо, що на практиці це не завжди працює і в якісь пошуки злочинців і покарання, і санкції вони часто не встигають або часто взагалі нічого не відбувається для того, аби протидіяти Росії, а їхні удари і їхні атаки не припиняються. І якщо ми навіть говоримо про те, що Київ, коли йдеться про таку масштабну атаку і величезну кількість зброї, яка одномоментно фактично летить в одне місто, Київ, як місто, яке найбільш захищене в Україні, все одно, ну, зрозуміло, що об'єктивно неможливо дати раду і збити так усе, щоб руйнувань не було. Як ви з колегами, пані Ольго, бачите те, як діяти музеям? Чи варто нам говорити про те, аби музейні архіви і експозиції ховати в укриття, підвали, переносити музеї під землю, облаштовувати там простори? Тому що це точно не зупиниться, і ми далі можемо спостерігати, на жаль, утрату якихось важливих артефактів для нашої культури і нашого суспільства в цілому.
15: Коаліція дієвців культури більше року тому вела масштабну кампанію про те, що музейні колекції мають бути евакуйовані, убезпечені максимально. І треба сказати, що в Києві якраз цей процес відбувався доволі активно. І, на щастя, наприклад, колекція Національного художнього музею, яка зберігає найбільшу збірку важливих українських творів мистецтва, колекція була убезпечена, пошкоджена будівля, пам'ятка архітектури. Звісно, колекції мають бути максимально заховані, убезпечені, евакуйовані по можливості. І, на жаль, цей процес має продовжуватися, і ми розуміємо, що Київ не застрахований, але не треба також виключати загрозу і іншим містам. Дотягується Російська Федерація і до заходу України, і не так давно ми слідкували за тим, як у Львів прилетіло, теж в історичний архів, в музей. Тому так, евакуація і евакуювати колекції потрібно, необхідно. Треба бути готовими до того, щоб стабілізувати будівлі, можливо, не кидатися відразу в процес реставрації повного відновлення, тому що, на жаль, атаки можуть продовжуватися, але стабілізаційні заходи треба проводити оперативно, тому що може бути більше пошкоджень. Але найголовніше – це вберегти людей. І в будь-якому випадку не наражати на небезпеку співробітників музеїв, людей, можливо, виводити, щоб не залишалося охоронців, тих, хто фізично працює в моменти загроз. Тому перш за все люди і планомірна евакуація і убезпечення колекції. Поки що така наша тактика.
11: Щодо евакуації та убезпечення колекції, буквально цими днями ми мали інформацію від Донецької ОДА, зокрема від управління їх культури та туризму, і, зокрема, дізналися про те, що від початку повномасштабного вторгнення з Донецької області евакуювали експонати з половини музеїв, що працювали в регіоні, лише з 16 з 32, разом з тим з Маріуполя, який опинився в російській блокаді, фактично з перших днів повномасштабного вторгнення, а тоді під окупацію, де перебуває досі, не евакуювали жодного експоната з 9 музеїв. З іншого боку, буквально нещодавно слухала я подкаст однієї української, ну, вона фактично науковиця, зараз веде популярний в Ютубі блог на закордонну аудиторію, він називається Anna from Ukraine, де щодня спілкується з авторка цього блогу з іноземцями, і каже, що і зараз інтерес іноземців до українців є у тому, і запит, як ми вберігаємо свої колекції, як ми евакуйовуємо свої культурні цінності. Зокрема, є цей запит від людей з балтійських країн, що зрозуміло, тому що вони теж перебувають у стані страху, не знають, чого можуть очікувати з боку так званої Російської Федерації. І ми з вами, пані Ольго, неодноразово говорили в етерах про те, що недостатньо робить держава, на жаль, досі задля евакуації експонатів, збереження наших культурних пам'яток і цінностей. Чи бачите ви, що це змінюється, що є якийсь рух у цьому напрямку і нарешті цій темі приділяється більше уваги?
15: З одного боку рух є, тому що ще наприкінці минулого року з'явилась постанова Кабінету міністрів, яка врегулювала порядок евакуації, процеси, умови, коли прифронтова зона 50 кілометрів має бути повністю евакуйована. З іншого боку, музеї Запоріжжя, Дніпра досі не є евакуйованими. Більше 5000 експонатів були просто поховані під уламками музею в Гуляйполі, тільки частина була евакуйована. Тиждень тому ми бачили новину, як шахет прилетів в музей в Конотопі, в музейну будівлю. Там встигли евакуювати минулого року тільки дві черги, але дуже багато експонатів залишилися в приміщенні. На щастя, вони не були пошкоджені, бо вони теж були в сховку. Але це означає, що на рівні органів місцевої влади, обласних військово-цивільних адміністрацій, немає, з одного боку, розуміння необхідності проводити евакуацію, з іншого боку, немає політичної волі з центру, а їм безпосередньо якби вказівки даються з Офісу президенту, від Ради національної безпеки та оборони. Відповідно, тиск має бути, вірніше, політичне рішення має бути зверху, категоричне, радикальне про евакуацію. З іншого боку, місцеві громади і мешканці міст повинні мати проактивну позицію і також звертатися до місцевої влади про те, що колекції мають бути убезпечені і евакуйовані. І страх про те, що вони якийсь час не будуть перебувати в звичному місці, в музеї, до якого люди прив'язані, це, на жаль, зараз не так важливо, як забезпечити порятунок колекцій. Тому прямі вказівки зверху, тиск знизу – це те, що може посприяти тому, щоб як можна більше музейних експонатів збереглося. І Київ в цьому сенсі є прикладом того, що все-таки велика частина цінних речей була з міста евакуйована. Я сподіваюся, що те, що сталося недавно вночі, воно спонукатиме до того, щоб музейники ще раз переглянули, як убезпечити, що вивезти. Такі реалії, що ми мусимо до цього ставитися дуже серйозно і з точки зору того, що це частина нашої безпекової стратегії.
11: Абсолютно. Дякую вам за цю розмову, пані Ольго. Ольга Сагайдак, голова правління коаліції дієвців культури, була з нами на зв'язку. І ми говорили про ті постраждалі культурні інституції, які ворог атакував, зокрема, під час останньої атаки по Києву 24 травня, яку вже назвали, визнали найбільшою серед тих, які росіяни здійснили спочатку повномасштабного вторгнення за кількістю локацій з пошкодженнями. 9:47 на годиннику. Рухаємося тером до обговорення останньої теми на той самий ранок сьогодні.
16: Інклюзія – не просто слово. Говоримо про важливе і створюємо безпечне середовище на громадському радіо.
11: І безпосередньо про створення безпечного середовища на громадському радіо говоритимемо далі, тому що говоритимемо про нашу політику рівності, яку почали впроваджувати в межах своєї редакції. З нами на зв'язку є Вікторія Єрмолаєва, головна редакторка громадського радіо. Віко, вітаю тебе в нашому етері. Дякую, що прокинулась.
17: Доброго ранку. Ну, це насправді звучить неоднозначно в наших реаліях.
11: Або навіть надто однозначно у наших реаліях. З якого боку подивитися? Чому ми з тобою говоримо сьогодні про політику рівності, яку на громадському радіо почали впроваджувати? Тому що в Україні зараз триває національний тиждень безбар'єрності, і головна мета – це створити доступне середовище і рівні можливості для всіх наших громадян. І ми розуміємо, що тут йдеться не лише про бордюри, пандуси, ліфти, доступності, сходи тощо, а й про багато чого іншого. І от те інше – це політика доступності, яку розробило і взялося впроваджувати громадське радіо як частину наших щоденних рішень у своїй роботі і в етерах, і на сайті. Розкажи більше, що це таке, про що це таке, і скільки зусиль забирає, і чи надто багато нам треба змінювати у своїй роботі для того, аби відповідати цій політиці рівності?
17: Мені здається, що найперша проблема, яка заважає не тільки медіа, а й загалом всім установам і всім щаблям влади, і всім організаціям впроваджувати подібні політики рівності, це стигма в нашій голові. Тому що здається, що неможливо взяти на роботу людину з інвалідністю, тому що вона не справиться так, як це зроблять інші. Але у нас є інший досвід. І, наприклад, Володимир Пиріг, який є новинарем нашої стрічки новин на сайті, він незряча людина. Хоча він сам пише і публікує новини на сайті. Він працює з програмами, з архівами, він працює так само швидко і якісно, як і інші наші колеги. І він, зокрема, своїм досвідом і нам, і решті показав, що не існує цих бар'єрів для людини. Його основна місія і впевненість полягає в тому, що не треба називати мене незрячим чи людиною з інвалідністю в першу чергу. Я в першу чергу професіонал, я працюю з усіма на рівні. Отак мене і сприймайте. Він нас надихнув на створення політики доступності, рівності та прав людей з інвалідністю, яку можуть адаптувати під себе інші медіа. Просто брати, копіювати, переписувати під себе, приймати і впроваджувати. Це дуже важливо. На жаль, людей з інвалідністю в нашому суспільстві стає ще більше і буде ставати більше, тому що триває повномасштабна війна, і це не тільки про військовослужбовців, це і про цивільних осіб, які отримують інвалідності.
11: Що це означає?
17: І ми маємо до цього бути готовими.
11: По факту на практиці. Бо, з одного боку, ми розуміємо, що тут багато йдеться про самих журналістів, які працюють із інформацією, як ми подаємо, що ми подаємо і так далі. А для наших користувачів, слухачів, читачів і глядачів в Ютубі, про які зміни мова?
17: Ми впровадили першим кроком альтернативні описи до всіх зображень в соціальних мережах громадського радіо і на сайті громадського радіо. Зараз ми впроваджуємо ще технічні зміни для того, щоб контент був доступний для

0: доступність для всіх людей, абсолютно без винятку, і на всіх наших майданчиках і платформах. А друга – це наше внутрішнє, що ми робимо для того, щоб бути рівними, інклюзивними і доступними для всіх. Навіть коли ми презентували ці політики, ми стикнулися з тим, що, незважаючи на те, що ми знаходимося на Хрещатику, це центр столиці, у нас дуже недоступне і неінклюзивне середовище. І якщо паркувальне місце для людей з інвалідністю все ж таки вдається зайняти, бо його не зайняв хтось інший, то виходить воно у стовп. Або якщо пандус і є біля якоїсь будівлі, то він веде на великі високі сходи, що абсолютно неприпустимо. І це про все. Це і про доступність контенту, і про доступність людей з інвалідністю до роботи і до просторів, і до того, як ми всередині себе, всередині нашої редакції себе поводимо, як ставимося до людей з різними формами інвалідності, і про те, що ми не токсичні, не дискримінаційні, ми своїм прикладом показуємо, що ми дуже хочемо і прагнемо до змін. Звісно, нам ще є над чим працювати. Дуже багато є різних нюансів, які над якими, ну, мабуть, що і не рік, і не два має пройти, щоб ми все це охопили, це багато роботи. Але перші кроки зроблені, я дуже б хотіла, щоб і інші медіа, і інші організації теж долучалися до цих кроків.
1: І у нас є коментар від слухачки пані Людмили. Дякую за цікавезну зустріч у медіа-центрі і зичить, аби ці ініціативи були підтримані і закріплені інституційно. Ми дякуємо вам за відгук. Дякую за те, що ви нас слухаєте і коментуєте. Не залишаєте свої думки при собі, а ділитесь ними з нами. Нам дуже важливо отримувати зворотний зв'язок зі своєю аудиторією. Якщо політика рівності – це лише старт, то що нас чекає далі? Чи після того, як ми її освоїмо, все технологічно адаптуємо у усі свої платформи та ресурси, і що може бути наступним кроком?
0: Ще є одна складова, про яку я не сказала, це наш контент, який ми створюємо. І ми прагнемо, щоб люди з інвалідністю були не просто темою для сенсації, для співчуття, для жалю, чи для натхнення. Знаєте, часто кажуть, от людина на кріслі колісному є прикладом натхнення для всіх решти. Людям це не подобається, це неприємно, це дискримінаційно. Ми прагнемо до того, щоб всі абсолютно люди, незалежно від того, на кріслі колісному ця людина, чи має вона порушення зору або слуху, або ще чогось. Це були і експерти, і вони несли свою історію в контент громадського радіо, зокрема, не просто зі сторони інвалідності. І також я хочу маленький анонс робити, це вже виходить, що вперше я скажу публічно, саме у цей тиждень безбар'єрності ми оголошуємо про старт нового сезону нашого проєкту «Борці, що здобувають світ». Це проєкт Тетяни Курманової «Безпечний простір для людей, для родин, які виховують дітей з інвалідністю». Від початку, від прийняття діагнозу до бюрократичних проблем, до лікування, до ставлення суспільства зі сторони. Всі ці теми ми будемо проговорювати у новому сезоні. Перший сезон став доволі популярним серед нашої аудиторії. Тому тепер ми ще й робимо цей контент у відеоформаті. А відповідаючи на твоє запитання, що наступне, я б хотіла, щоб все це було впроваджено не тільки на громадському радіо, а й в усіх медіа, і в усіх і державних, і недержавних українських організаціях. Тоді я вважаю, що ціль буде досягнута.
1: Сподіваюсь, це станеться за нашого з тобою життя, бо чому це досі не впроваджено, це вже тема для окремої наступної розмови. На жаль, зараз у нас часу на це немає, але я переконана, що ми точно ще про це поговоримо, тому що дійсно цікаво, чому ми зараз, зважаючи на те, що війна з 14-го року, повномасштабний етап з 22-го, уже 5-й рік, а ми тільки зараз доходимо до того, що аби все і вся навколо було доступне для усіх нас, людей, без виключення. На цій темі той самий ранок сьогодні, у вівторок 26 травня, помалу добігає до свого завершення. Над цим етером ми працювали цілою командою, звукорежисерка Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна та я, ведуча Мар'яна Чорнієвич. Я дякую вам за зворотній зв'язок, дякую за те, що нас слухаєте, підписуєте.

0: Підписуйтеся на Громадське радіо у соціальних мережах, в Інстаграмі, в Іксі, у Тіктоці, у Фейсбуці, у Ютубі. Ставте вподобайки, коментуйте, аби наш контент бачили якомога більше людей. І на завершення мені залишається лише сказати: слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Збройні сили України тримають оборону.
3: Довженко-центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
5: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
1: Долар.
7: 44 гривні 24 копійки.
1: Євро.
7: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. 9 людей дістали поранення на Сумщині внаслідок російських обстрілів за минулу добу. Загалом окупанти здійснили майже 70 обстрілів по 34 населених пунктах області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Росіяни масово атакували Сумський, Шосткінський та Роменський райони з мінометів, артилерії, керованими авіабомбами та безпілотниками. Серед постраждалих здебільшого літні жінки та чоловіки, які дістали поранення через скиди з дронів. У регіоні серйозно пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, будинок культури та авто. 6 людей постраждали на Харківщині внаслідок вечірніх та нічних російських ударів. Про це повідомила обласна прокуратура. Напередодні ввечері російський дрон «Камікадзе» атакував село Нова Козача, поціливши у мотоцикл. Поранено двох чоловіків. Ближче до опівночі окупанти безпілотниками вдарили по селищу Андріївка Ізюмського району. Там поранені літнє подружжя та жінка. Крім того, близько півночі російський безпілотник поцілив в автозаправну станцію у Чугуєві. На АЗС спалах Нула пожежа, пошкоджено обладнання та авто. Поранення дістав 54-річний працівник заправки. Гаряча фаза війни в Україні може завершитися до листопада цього року, але за умови надання чітких гарантій безпеки. Таку можливість під час зустрічі з народними депутатами від «Слуги народу» припустив президент Володимир Зеленський. Голова держави підкреслив, що нинішню перевагу на фронті необхідно використати для досягнення справедливого миру і не дати Росії можливості взяти паузу для нового наступу. Найближчим часом Київ очікує на приїзд американської делегації, а також на рішення європейських партнерів щодо того, хто модеруватиме мирний трек. Водночас керівник парламентської фракції Давид Арахамія наголосив, наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації для стабілізації роботи всієї країни. У Європейському Союзі виникли глибокі розбіжності через ідею призначити спеціального представника для прямих переговорів з Росією. Про це повідомляє видання «Політико». Заклики до створення такої посади посилилися на тлі зниження ролі Сполучених Штатів як головного посередника. Утім, країни Східної Європи та Балтії виступають категорично проти. Зокрема, очільники МЗС Польщі, Литви та Естонії попередили, що це може стати пасткою Кремля. А Владимир Путін використає діалог лише для затягування часу та пом'якшення санкцій. Скептично налаштована і головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Попри це, прихильники компромісу вже обговорюють потенційні кандидатури, серед яких європейські лідери та екс-президенти. Очікується, що міністри закордонних справ Євросоюзу детально обговорять це питання на неформальній зустрічі вже наприкінці цього тижня. Тим часом у Росії фіксують ознаки підготовки до нової хвилі мобілізації. Військкомати країни-агресорки почали масово видавати чоловікам так звані мобілізаційні приписи. Про це йдеться у розслідуванні видання The Moscow Times. Журналісти зафіксували 4-кратний стрибок пошукових запитів у російському сегменті інтернету щодо того, що робити у разі отримання такого документа. Припис зобов'язує чоловіків з'явитися на збірні пункти без додаткових повісток одразу після оголошення загальної мобілізації. Правозахисники зазначають, що документи масово вклеюють у військові квитки запасників під приводом звичайної перевірки даних. І нагадаю, раніше українська сторона не виключала, що Кремль планує мобілізувати до 300 тисяч людей для продовження війни проти України. Переговори щодо мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном затягуються через суперечки навколо конкретних формулювань у документі. Про це під час візиту до Індії заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, на узгодження окремих слів та речень у тексті початкового меморандуму знадобиться ще кілька днів. Ця заява лунає на тлі нових ударів американських військових по іранських ракетних установках у районі Ормузької протоки. Рубіо наголосив, що цей стратегічний морський коридор має бути відкритий для судноплавства у будь-якому випадку. Раніше президент Дональд Трамп зазначив, що Вашингтон прагне укласти вигідну угоду, тому не поспішатиме з її фінальним підписанням. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: на громадському радіо.
1: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
4: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: 13:25.
9: Жінки.
10: Мир. Безпека.
11: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
12: Спільний проєкт громадського радіо
13: та громадської організації «Жінки в медіа».
14: Всім привіт, це 13:25, подкаст на громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
8: Добрий день.
9: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні, але не тільки.
8: Так.
9: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
8: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
9: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
8: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
9: Але вони настільки просто попереду?
8: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
9: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
8: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. До речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні, а за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші, ну я як жінка розмірковую, а твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
12: 13.25 на Громадському радіо.
9: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
14: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
8: Так,
9: тому
8: це
9: вона свої
8: типова.
9: Гроші, мабуть,
8: вона
9: хоче.
8: Свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця і в Україні у жінок її більше, тому що якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим, що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення, в нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з сам на дітьми сам... і з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну і знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
9: Я ще побачила про те, що динаміка все ж таки про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
8: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, перше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині українського.
9: Так, хто в нас голова в родині?
8: Ніхто. Тобто, голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого, то як у там Демостроя чи чогось такого, то відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
9: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
8: Звичайно.
9: А молодше покоління більш прогресивне.
8: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 50.

0: 51 плюс. Тобто, у ті, яким було там 21-му році 45, ага, зараз так,
1: вони
0: 50,
1: вже стали дорослішим.
0: І в них теж ці стереотипи зменшуються, майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51 плюс відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там ну до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла. Звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
1: мобілізації,
0: звичайно. Так.
1: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
0: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да, це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так, це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
2: 13-25.
3: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
0: Так, але і це дійсно так. Але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
3: А не молоді чоловіки.
0: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
1: І, наприклад, які?
0: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
1: цікаво.
0: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
1: Немає довгих...
0: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
1: вони ще не побудували свої
0: не побудували,
1: сім'ї.
0: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
1: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
0: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, питання будь-якої рівності для нас – це питання безп...

0: безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм.
1: І то відповідно, ми повинні це захищати. Працює і не тільки ще до людей старшого віку,
0: і молоді теж.
2: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
0: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою вагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
1: Абсолютно.
0: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
1: Так, однозначно. Ну він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерно,
0: не в такому, не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, що я не знаю, що таке гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
1: інвалідність
0: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
1: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
0: звичайно,
1: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні в 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше,
2: а тому, що вони зрозуміли,
0: якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, ідіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
1: У
0: мене була така історія. Оце, до речі, гендерна дискримінація.
1: Що це, ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, Я була шокована.
0: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
1: чекайте,
0: перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
1: Та, тут, забобони.
0: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобоном, упередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
2: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
1: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
0: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок,
2: жінка за кермом.
0: Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше, слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залученість тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в...
1: Ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
2: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
0: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
1: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають...
0: Жінок в політиці?
1: Так.
0: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в якій перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки – що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес. Ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі. Але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції, саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але...
1: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
0: Нічого жінка не вирішить особливо.
2: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
1: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
0: міністерки
1: сфери.
0: Освіти. Ну,
2: міністерка у справах ветеранів, на секундочку.
0: Так, але це справи ветеранів. Це все одно така більше... Знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була жінка.
1: Тому що політика ветеранів сприймається...
0: Це соціальна сфера.
2: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
0: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
2: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
6: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
3: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
6: Реклама на громадському радіо.
7: Соціальна реклама.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальна реклама.
5: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
9: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
4: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory Київмарафон. До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, на півмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
10: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу, І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
4: 100% коштів з реєстрації та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор Ньюран передають до Протез Фаундейшн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Протез Фаундейшн, вийшли на бігові дистанції.
11: Від Протез Фаундейшн на дистанції Люди Титани буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
5: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
12: 13.25.
13: Жінки.
12: Мир. Безпека.
14: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
12: Жінки.
4: Спільний проєкт громадського радіо
12: та громадської організації «Жінки в медіа».
14: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
12: Безпека. 13.25.
14: Жінки.
13: Мир.
14: Безпека.
1: Які ще дослідження планує рейтинг?
0: Ми це дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками. Будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
1: Ага.
0: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це дослідження.
1: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
0: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони. Було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що чоловіки,
1: досі обговорюють,
0: що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
1: привід,
0: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
1: Так, абсолютно.
2: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
1: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
2: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
0: З точки зору психології можу вам відповісти, чи можна людину змінити її ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
2: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
0: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
1: Бо вона думає про задоволення базових потреб.
0: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
1: І бідніше через війну.
0: Бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
2: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад, чи може?
0: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
2: тобто
0: подія.
2: Тобто це тригер для того, щоб
0: і
2: нас щось...
0: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я навіть дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки є, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
1: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
0: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
1: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
0: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
1: Це супер.
0: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи, як би вам хотілося.
1: Бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності,
0: всі скажуть дуже
1: негативно.
0: Всі ці, які за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
1: Всі там, розстріляти.
0: І там старші жінки хочуть всіх, ну, те, що розстріляти, ну, негативно ставляться.
2: Обмежити у правах, скажімо так.
0: Ну, да.
1: Вислати з країни.
0: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
1: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
0: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
2: Як це працює? От чому так?
0: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
2: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу з таким
0: ми
2: досвідом.
0: Не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстракт, які складаються з абстрактних, ну, з, ну, якихось там невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
1: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад.
0: От це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації і достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
1: від
0: суспільство.
1: Від скількох людей вважається... 100 людей.
0: Ні, 100 це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи КТІКАВІ, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
1: тому
0: з досліджень?
1: Тому ці опитування в дії?
0: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дії, але...
1: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо факт, що це не репрезентативне.
0: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
1: абсолютно
0: до цього треба
1: навіть не ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
0: дії. Купа людей, які не мають тієї дії.
1: Повертаючись до цього питання. Тобто, перше, це вибірка. Друге,
0: це метод.
1: Метод.
0: Третє, це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
1: як самопрезентації. Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
3: 25 на громадському радіо.
0: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність це дуже важливо?
2: І вони скажуть, так, вважаємо,
0: звичайно,
2: тому що
0: вважаємо.
2: Ми вже вжили, власне, конструкція.
0: Вважаємо, але
2: от
0: хто буде
2: мислити?
0: Прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба ставити.
1: Нам важливо, коли було проведено опитування?
0: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
1: після обстрілів.
0: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
1: І хто фінансує?
0: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є не опублікованими, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
1: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
0: Звичайно. Ну, коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, як би то, виконання, так, і етика дослідження, і професійний рівень, і мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого. Звичайно, вона буде на достойному.
1: А якщо це, наприклад, політична партія?
0: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від, ні, від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде, але це їх право, вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних, ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники, це їх особисте діло.
1: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
0: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз

0: Це достатньо сензитивні теми.
1: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
0: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
1: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
0: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз, що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі, от, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
1: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
0: Так. І багато у багатьох жінок є цей запит. І ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту 13.25 на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 24 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. На Чернігівщині через падіння російських безпілотників та їхніх уламків спалахнули масштабні пожежі. Найбільше займання зафіксували у Крюківському районі, де вогонь охопив близько 7 гектарів лісонасаджень та сухої трави. Про це повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій. Завдяки спільним зусиллям рятувальників та лісників пожежу вдалося оперативно ліквідувати і запобігти поширенню вогню на сусідні масиви. Крім того, за інформацією очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, аналогічні займання рослинності через атаки російських дронів ліквідовували також у Городнянській та Киселівській громадах. В усіх випадках минулося без постраждалих. Міністерство закордонних справ Росії вимагає від Чехії негайно звільнити митрополита Російської православної церкви Ілларіона. Про це заявила речниця російського відомства Марія Захарова. Керівника Чеської православної церкви Московського патріархату затримали напередодні. У багажнику його авто чеські правоохоронці виявили 4 контейнери з невідомою білою речовиною. У Москві цей інцидент уже назвали сфабрикованою провокацією і погрожують викликати на килим чеського посла. Водночас чеські медіа нагадують, що минулого року в країні активно обговорювали внесення підсанкційного російського митрополита Ілларіона до національного списку санкцій. Світові ціни на нафту стрімко пішли вгору після нещодавнього падіння. Про це повідомляють профільні аналітики з посиланням на дані торгів. На липневі ф'ючерси американської нафти марки WTI – ціна зросла майже до 92 доларів за барель, а міжнародна марка Brent підскочила на 2% до понад 98 доларів. Інвестори перебувають у напрузі через нові удари американських військових по іранських ракетних установках та суднах на півдні Ірану. Водночас на ринок тисне невизначеність довкола мирних переговорів між Вашингтоном та Тегераном. Президент Дональд Трамп заявив, що діалог просувається добре, проте попередив про можливість нових атак у разі зриву домовленостей. В Ірані після майже тримісячного блокування відновлюють доступ до міжнародного інтернету. Відповідний наказ видав президент країни Масуд Пезешкіан. Про це повідомляють державні медіа. За даними міжнародних моніторингових організацій, більшість громадян Ірану залишалася без глобальної мережі протягом 87 днів. Владна верхівка повністю вимкнула інтернет наприкінці лютого після початку військових ударів з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю. Увесь цей час Україні працював лише внутрішній ізольований сурогат мережі, а доступ до всесвітньої павутини мали лише одиниці через дорогі сервіси VPN. Точний механізм та терміни повного повернення країни до глобальної мережі наразі узгоджуються. Країни Балтії прагнуть перейняти український досвід у будівництві бомбосховищ. Про це в інтерв'ю виданню «Політико» повідомив керівник Української ради оборонної промисловості Ігор Федірко. За його словами, балтійські компанії та експерти з цивільного захисту вже звернулися до українських виробників щодо закупівлі захисних споруд. Головна мета – знайти найкращі рішення для безпеки людей на випадок потенційної російської агресії. Занепокоєння у регіоні посилилося після того, як минулого тижня у повітряний простір Литви залетів невідомий безпілотник із боку Білорусі. Через цю загрозу керівництво республіки терміново евакуювали в укриття – а НАТО піднімало в небі винищувачі. Подібні інциденти з ворожими дронами останнім часом фіксували також у Латвії та Естонії. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, в день від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
4: Дійсно, аграрний ринок завжди був таким, знаєте, більш консервативним. І ми бачимо це у сфері як і просування, так і купівлі. І насправді, чому це відбувається? Тому що це не є, знаєте, ринок товарів широкого вжитку. Це є ринок для сільгоспвиробників. Тобто є юридична компанія, їй потрібна документація та відповідна звітність, відповідні закупівлі безготівковим. Ось. Проте, декілька років ми вже спостерігали, як зароджуються маркетплейси та інтернет-магазини, як вони розвиваються, як зростають. І в певний момент часу ми зацікавились, а що там насправді відбувається на цьому ринку онлайн-продажів. Ви знаєте, ми ще так піднімали не один раз і з вами обговорювали тему підробок, і саме в онлайні вона дуже актуальна. Ось, тому ми почали, знаєте, так зблизька приглядатися до питання. Звісно, в нас не було власного досвіду, і нам важливо було його десь отримати, знаєте, зрозуміти, як це все працює зсередини. Тобто ми йшли вже такими двома шляхами. Один шлях – це ми спілкувалися з тим онлайн-майданчиками, які, знаєте, такі більше відкриті до спілкування, які готові були поділитися, як в них це все відбувається. І другий шлях був паралельним, ми провели дослідження, це було кількісне та якісне дослідження, і ми отримали теж таке розуміння, як працює онлайн-ринок. Проте, звісно, будь-які дослідження чи чиї слова, це, знаєте, так, ще півправди. Тому поки ти не спробуєш, ти не знаєш реальну ситуацію на ринку. Отже, ми запустили такий пілотний проект цього сезону, і завдяки цьому пілотному проекту кожен покупець може, знаєте, так зайти на наш сайт, він називається agronomica.com.ua, в розділ «Каталог цін», і подивитися асортимент, який пропонується, і там така фішечка класна – порівняти ціни на різних майданчиках. Ці майданчики допомагають нам з логістикою та роботою з клієнтами, і ми точно впевнені, що ми туди відвантажуємо оригінальну продукцію. Ось таким чином ми створили такий каталог цін, який доступний кожному клієнту.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші на громадському радіо». Важливо бути на одній хвилі.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосувала Росія і як Україна може їй протидіяти? Про це ми поміркували із Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил в резерві. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я ще раз звернусь до зведення повітряних сил Збройних сил України. Вони зазначили, що загалом учора було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу. Це 90 ракет і 600 БПЛА різних типів. За попередніми даними, сили ППО збили 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 44 крилаті ракети «Х-101» і 549 ворожих БПЛА. І ще про 19 ворожих ракет, імовірно, вони не досягли цілей. Основний напрямок удару був Київ. Ми вчора всі це відчували, безпосередньо хто перебував у Києві. І хочу почати із тактики, яку вчора застосували росіяни. Вони одночасно насправді атакували всім, з чим тільки можна. І балістика, і іскандери, і циркони, і кинджали, і БПЛА, і крилаті ракети. І ми бачимо, що ця тактика для них, на жаль, виявилася ефективною. Що ви можете сказати безпосередньо про вчорашню атаку?
9: Давайте, мабуть, почнемо з того, що класична система протиповітряної оборони вже не працює в такому вигляді, як вона була запропонована з часів війни у В'єтнамі або там буря в пустелі. І тут треба казати про те, що зараз іде зовсім інший підхід до протидії такої загрози. В Україні частково розгорнуто такі системи, але знов таки давайте зауважимо, що колосальна нестача систем протиповітряної оборони, ті ж самих ракет до Петріотів, суттєво впливають на підбиття таких атак. Тому що, в принципі, тут можна порівняти це, наприклад, коли в кафе заходить 500 людей одночасно, і чи хтось хоче, чи не хоче купити, в будь-якому випадку починається руйнуватися система. І тому треба казати про розлогу системи протиповітряної оборони, яка б могла би робити розподілене перехоплення. У нас досі немає систем протиракетної оборони, тому що, знов таки, якщо ми кажемо про балістичні ракети, тому що для перехоплення балістики і того ж самого так званого арешника потрібно використовувати систему протиракетного захисту, яка передбачає перехоплення балістичних ракет на надвисокій траєкторії, коли вони ще не вийшли на ціль. Тому тут треба казати про те, що нам все ж таки не вистачає великої кількості засобів. Одночасно треба зауважити, що сили оборони роблять по максимуму можливості те, що можна зробити для того, щоб протидіяти такій загрозі. І водночас треба казати про те, що, наприклад, мала система протиповітряної оборони, яка розвивається виключно в українськими інженерними рішеннями, це ми кажемо про різноманітні сенсори, детектори і дрони-інтерцептори, показали свою ефективність. І вже, наприклад, за цей масовий обстріл близько 40% шахедів були знищені саме за рахунок ударних безпілотників інтерцепторів.
8: Ось ви згадали про Орешнік. Вчора президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія здійснила запуск балістичної ракети середньої дальності Орешнік на Білу Церкву у ніч на 24 травня. Це вже третій випадок застосування цієї ракети проти України з моменту її першого використання в листопаді 24 року. Ракета є такою сучасною розробкою Росії, належить якраз до комплексу середньої дальності. Попередні удари Орешніком були зафіксовані по Львову і Дніпру. На відео, пане Анатолію, у соціальних мережах можна побачити ось саме приліт цієї ракети безпосередньо, і влучання відбулося у гаражний корпоратив у Білій Церкві. Давайте нагадаємо, як працює ця ракета, бо бачив, що люди безпосередньо у соцмережах питають, а як саме ця ракета заходить на атаку, бо навіть на відео видно дуже багато снарядів, які падають одна за одним.
9: Давайте почнемо з того, що це не новітня російська розробка, це перероблені старі радянські ракети міжконтинентальні до середньої дальності, і забрана з них бойова головка із ядерними боєприпасами, а вставлені вольфрамові умовно кажучи, вантаж вольфрамовий, який оце все те, що ви бачили, горіння, світіння, оце падіння і розльот, це основний БК, який розраховано було російськими інженерами, буцімто за рахунок використання вольфраму будуть кінетично знищуватися все, що куди попадають ці залишки. Але знов-таки, я би тут казав про певну кількість проблем, з якими вони стикнулися, і це показує неефективність застосування такої зброї при її шаленій вартості. Знов-таки, давайте зауважимо, що це ракета, яка летить по балістичній траєкторії, і важливо зрозуміти, що даний тип ракет треба перехоплювати системами протиракетного захисту, які перехоплюють ракети поза атмосферою, до моменту, поки не відбулося розподілення собою припасів. Тобто, коли ракета ще знаходиться на верхній траєкторії польоту, коли не відбулося розподіл боєприпасів у цих 36 бойових головок, її варто збивати, але це збивається лише системами протиракетного захисту на кшталт Arrow, на кшталт THAAD, які, на жаль, в Україні немає. Нещодавно Ізраїль продав дві системи Німеччині, системи Arrow, для протидії такій загрозі, але в Україні таких систем, на жаль, немає, і Сполучені Штати не передбачають передачу. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що по суті своїй це дороговартісна іграшка, яка спрямована більше на психологічний тиск на українців, ніж на ефективне застосування. І в будь-якому випадку треба зауважити, що практично всі масовані обстріли Російської Федерації не передбачають чіткого знищення якихось об'єктів. Вони використовують велику кількість засобів для того, щоб навантажити протиповітряну оборону. І відповідно, як результат, куди попаде, туди попаде.
8: Ось учора начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат в етері телемарафону зазначив, що основний удар відбувся по столиці України, і одночасно застосування засобів фактично не дозволяє працювати на той результат, яким би всім нам хотілося бачити, близько до 100%, але все одно той результат, який ми маємо, він високий. Ось ви згадували, що росіяни застосовують дуже багато різних озброєнь, так, одночасно, і тут виникає питання, а як нам цьому протидіяти? Тобто тут вихід тільки збільшення безпосередньо самих комплексів протиповітряної оборони, чи бачите тут інші виходи?
9: На жаль, знов-таки треба казати про розбудову сучасної системи протиповітряної оборони, яка передбачає велику кількість різноманітних систем радіолокації, пасивно-активної, звукових і візуальних детекторів. Додатково треба казати про системи протиракетного захисту і класичні системи протиповітряної оборони. Додатково треба казати про велику кількість систем, які би могли б одночасно виявити і супроводжувати цілі. Більшість систем радіолокації, більшість систем сучасних систем можуть супроводжувати і виявляти до 150 цілі. Але знов-таки, коли в секторі з'являється велика кількість засобів, а система стоїть одна, це навантажує її. Ворог дуже добре вивчає розташування наших систем протиповітряної оборони, і він знає, як навантажити їх так, щоб нам складно було б виявляти якісь цілі. Тому що давайте пригадаємо, що ворог навіть використовує тандемний прольот ракет для того, щоб на засобах радіолокації це сприймалося як одна повітряна ціль. Те саме використовується і в шахедах, і шахеди використовують над мали висоти, оминаючи рельєф землі для того, щоб взагалі не бути поміченими. Тому це суттєве навантаження на систему протиповітряної оборони. Для того, щоб ми могли перехоплювати 95-99% ракет, 100% точно ніколи не буде, тому що ворог буде досконалювати кожного разу свої можливості, потрібно збільшення систем, кратне збільшення, об'єднання в єдину систему. Знов таки, зараз треба відходити від принципу, якщо ми кажемо, наприклад, про протидію шахедів, побачив і збив, тому що, по-перше, шахеди бувають з різною функцією, є ретранслятори, є розвідники, є, які налаштовані на, наприклад, мають засоби детекції наших радіолокаційних систем або РЕБів і наводяться на них по випромінюванню, яке видає цей радар або, наприклад, там засіб РЕБ. Тому тут, в принципі, треба казати про розумну розлогу системи, яка передбачає в режимі реального часу одразу ж розуміти основні критерії, основні слабкі місця повітряного нападу і використовувати їх для того, щоб покращити свої можливості. Ми зараз працюємо, у нас є низка якісних рішень, які допомагають нам аналізувати, допомагають нам бачити в режимі реального часу прольот ракет або будь-які інші дії, але ж навтаки треба казати про те, що в будь-якому випадку нам не вистачає систем детекції, об'єднаних від єдину систему, яка би дозволила нам би в режимі онлайн ефективно супроводжувати будь-яку повітряну ціль, не в залежності від її висоти прольоту, не в залежності від її розміру. Більше того, треба розуміти, що в один сектор треба ставити декілька систем, тому що малі системи на кшталт шахеду втрачаються засобами радіолокації за рахунок того, що там він там зробив різкий кут, і відповідно радар втрачає і визначає його як нову ціль. Якщо буде в цьому секторі працювати декілька таких систем, то таких втрат не буде з урахуванням єдиного програмного забезпечення, яке буде аналізувати ситуацію в повітряному просторі.
8: Та про нестачу систем ППО, зокрема Петріотів і ракет до них, ми вже неодноразово обговорювали в наших етерах, і про це говорить і керівництво держави. І тут, звісно, постає питання допомоги від наших партнерів. Знаю, що в Празі 21 травня стартувала міжнародна конференція з безпеки Global Sec Forum 2026, яка зібрала політиків, дипломатів, військових та експертів із десятків країн світу. Форум тривав до 23 травня. Ви там безпосередньо були присутні. Які меседжі ви считали від партнерів, зокрема, чи буде посилення ППО?
9: Ну, давайте почнемо, мабуть, з тих меседжів, які ми намагалися донести європейцям, тому що в даному випадку ми перейшли з режиму «закрити нам небо», до коли європейці до нас звертаються, як ви закриваєте небо, бо ми теж хочемо. Тому тут треба казати про те, що, в принципі, основний меседж, який був направлений на європейську спільноту, це створення єдиної системи протиповітряної оборони, яка буде об'єднувати всі зусилля європейських країн. І особливу увагу треба казати про країни, які більш наближені до Російської Федерації або до території Білорусі. Це країни Балтії і Польща. Тому основним напрямком розмови був, я мав можливість виступити перед деякими очільниками Міністерства оборони європейських, і основним меседжем це було створення і обмін технологій, важливий обмін технологіями для покращення тих рішень, які зараз є, або створення нових рішень, тому що насправді більшість європейських компаній, які працюють зараз на ринку, вони передбачають зацікавленість в пошуку рішень виключно з точки зору бізнесу, а не з точки зору, як можна врятувати Європу або Україну від загрози, яка насувається з боку Російської Федерації. Тому основний мій меседж був направлений до європейської спільноти, це якщо в планах Європи немає руйнації Росії, то головною гарантією безпеки Європи є сильна Україна. Тому треба допомагати Україні і надавати якомога більше тих засобів, які потребує Україна. Не ті, які вони вирахували, що вони можуть допомогти Україні, а те, що нам потрібно. Тому що ми насправді вже дуже добре розбираємося, що нам потрібно, і саме на цьому наголошуємо. І безумовно, основний акцент це були на дешевих засобах перехоплення, тому що математика війни не дозволяє використовувати дороговартісні ракети з урахуванням таких повітряних атак, як робить Російська Федерація. І безумовно, за рахунок дешевих сенсорів, які б могли би допомогти якісно виявляти і супроводжувати ціль.
8: Це була розмова із Анатолієм Хребчинським, директором з розвитку оборонного підприємства та офіцером повітряних сил у резерві. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Про ядерні боєголовки Росії на дні моря говоримо з Людвігом Литвинським, експертом з атомної енергетики. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, яким чином взагалі впливає і на море, і на сам стан цієї ядерної зброї. Зрозуміло, що, напевно, мабуть, дуже складно сказати, це таке нове питання, але, тим не менше, мене особисто вразило, що ядерні боєголовки перебувають на дні моря, вони там зберігаються, про це незрозуміло, чи то знають, чи то не знають взагалі, або не знають, що з цим робити. Але я вперше чую про такий метод зберігання ядерної зброї.
3: Це зовсім не нова розробка. Угу. Це з кишені колишнього Радянського Союзу. Росія витягла чергову вундервафлю, яка проєктувалася, розроблялася ще у 70-80-х роках минулого століття. Мова йде про те, що у контейнерах завантажується ядерна ракета з ядерною боєголовкою. І цей контейнер розміщується у прибережних водах того чи тієї чи іншої країни, яка володіє ядерною зброєю. Оскільки мова йде про прибережні регіони, то глибина занурення там невелика, це десяток, максимум кілька десятків метрів. Ну а потім, в разі необхідності, ця ракета отримує команду на старт. Ото, власне, і все нового в цьому, нічого немає. Чесно кажучи, ця ідея досить хибна, оскільки дуже добре кожен з подібних кораблів, що курсують по морях, вони відстежуються за допомогою сучасних методів космічної розвідки. І тому, на мій погляд, ну я знов кажу, пило витягнуло з кишені чергову вундервафлю, то власне і все.
2: Скажіть, як на саме стан зброї впливає оце зберігання, навіть якщо це не нова технологія, але якось вже треба, мабуть, підтримувати ці ядерні боєголовки, якось слідкувати за їхнім станом, щоб з ними там все в порядку було?
3: Ну, безумовно, будь-яка зброя потребує технічного обслуговування. Є зброя короткочасна, є більш тривалий період, але ну, десь на масштабі у десяток років все одно. Кожен з таких зарядів треба обслуговувати безпосередньо сам ядерний боєзаряд, так і ракету з її паливом. Без обслуговування більший термін вони будуть непридатні. Тобто це піде просто чергове затоплення коштів у морі. Власне, і все. Я знов кажу, нічого дивного, нічого суттєво нового і принципово небезпечного порівняно з іншими місцями розташування носіїв ядерної зброї це за собою не несе. Це просто чергова лякалка, яку витягли з кишені, причому не власної розробки, а розробки ще Радянського Союзу. Таке.
2: Просто розумієте, пане Людвігу, якби це публікували російські ресурси, медіа їх назвати не можу ніяк, то ми би дійсно могли казати про чергову псевдовундервафлю і так далі. А тут це розслідування німецького мовника, і виникає питання з огляду на вашу відповідь, що, по-перше, це не нова історія. Все тягнеться з Радянського Союзу. Плюс легко визначити, що там ці боєголовки знаходяться. Чому саме там Росії прийшло в голову зберігати ядерку? І я не знаю, наскільки ви можете на це питання відповісти, чи нам краще його все-таки екологом поставити, але хіба немає якихось, я не знаю, конвенцій, які забороняють таке зберігання, бо я припускаю, що тут і питання загрози для довкілля.
3: Конвенції забороняють, ну, є, існують конвенція, яка забороняє зберігання, морське зберігання на постійній основі у міжнародних водах. Підкреслюю, що тут мова йде про власні прибережні території, які належать державі, і тому таке розташування принципово можливе. Знов повторюся, нічого принципово нового в цьому немає. Ну і на мій погляд, це дійсно просто вундервафля. То вже неодноразово бачили і ще не раз побачимо, як росіяни витягують щось скриньки, яку отримала у спадщину від Радянського Союзу.
2: Це була розмова про розслідування ARD та ядерні боєголовки Росії на дні моря і в якому взагалі стані може бути ядерна зброя та наскільки вона небезпечна для довкілля в таких умовах. Ми спілкувалися з Людвігом Литвинським, експертом з атомної енергетики, доктором фізико-математичних наук. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Різке засудження та посилення тиску на РФ. Як закордонні партнери відреагували на масовану атаку на Київ 24 травня? І чи будуть якісь дії у практичній площині? Про це ми поміркували із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Путін вже й слова «ура» не може нормально вимовити, а все, що своїми ракетами перемагає житлові будинки. Про це вчора заявив президент Зеленський, відреагувавши на масовану атаку на столиці. Також ми бачили слова і реакцію наших закордонних партнерів, насамперед очільниця європейської дипломатії, Кая Калас, засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети «Орішнік», здатні приносити ядерні боєголовки. Про це вона написала у своїй на своїй сторінці у соцмережі X. Калас наголосила, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує цивільних жителів України своїми цілеспрямованими атаками. Також вона сказала і анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні 24 травня, наголосивши, що подібні удари не змінюють факту програшу Росії. Повідомлялося, що Албанія викликала російського посла в Тирані після того, як удар РФ пошкодив резиденцію албанського посла в Києві. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на останню масовану російську ракетно-дронову атаку по Україні. Вона зазначила, що вони зберігають безпосередню солідарність з українським народом і рішуче засуджує потужний російський обстріл. Лідери Франції та Німеччини виступили із засудженням масованої російської атаки по Україні у неділю. Відповідні дописи президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розмістили у своїх соцмережах та сторінках на X. Зокрема, я тут зацитую, що сказав Макрон: Франція засуджує цей напад та застосування балістичної ракети «Орішнік», що насамперед свідчить про безвихідь загарбницької війни Росії. Мерц написав, що у ніч на неділю Росія здійснила масовані удари по цивільних об'єктах в Україні. При цьому знову було застосовано ракету систему «Орішнік». Уряд Німеччини рішуче засуджує цю безжальну ескалацію. Німеччина і надалі твердо стоїть на боці України, зазначив Мерц. Нагадаємо, що навіть міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом після атаки. Про це далі будемо говорити з нашим гостем. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю!
9: Я тут насамперед, можливо, поставлю таке доволі контроверсійне запитання. Чи вважаєте ви, що партнери зараз можуть засуджувати дії Росії, щоденні обстріли і масовані атаки тільки словами? А дії? Чи будуть певні дії, на вашу думку? Чи все ж таки зараз європейська дипломатія не має інструментів, окрім того, щоб країни допомагають безпосередньо нам зі зброєю?
10: Ну, знаєте, дія була. Причому дія була фактично в той же день, коли відбувся обстріл. Дія полягала в тому, що значна більшість європейських країн НАТО відмовилися від створення постійної системи надання грошей для підтримки обороноздатності України. Така була пропозиція генерального секретаря Рюте про те, що кожного року провідні держави, європейські саме держави НАТО, мають відділяти 0,25% зі свого ВВП на оборону України. Тому що це, мовляв, є ключовим безпековим пріоритетом Альянсу. І зважаючи на те, що саме Росія становить для європейської частини Альянсу зараз найбільшу загрозу, тому варто саме в це вкладатися. Однак, що британці, що французи, що німці, що італійці відкинули цю ідею, сказали, що це занадто багато, і вони не готові йти на такі кроки. Мені здається, це і була відповідь, по суті, що так, засуджувати удари Росії – це, звісно, добре. Так, заявляти про те, що вони стійко підтримують Україну, це суперово, але коли справа заходить до реальних дій, тобто до реального формування постійно діючого бюджету, який не буде залежати від виборчої структури, який не буде залежати від політичних вподобань, отут, на жаль, вся підтримка і дії трохи зупиняються.
9: Ось Кая Калас анонсувала, що наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять посилення тиску на Росію. На вашу думку, а який тиск вони можуть посилити? Санкції? Чи є тут ще інші інструменти?
10: Насправді інші інструменти є. Тобто санкції – це завжди добре. Звісно, дуже погано, що досі європейці вживають саме так званий демократичний підхід до формування санкцій. Тобто коли санкції накладаються поступово, в багато пакетів, коли нібито за ідеєю має створюватися ситуація, коли народ країни, на яку накладаються санкції, сам повстане і змусить свою владу припинити певні дії, через які санкції наклали. Ну, ми не можемо собі зараз таке уявити з москалями. Але окрім санкцій, в них, звісно ж, є інші важливі впливи. Скажімо, велика частина європейських держав уже довгий час говорила про потенційне введення миротворців на територію України для забезпечення як пригорного процесу, так і дотримання досягнення припинення вогню, коли таке відбудеться. Чому б не згадати це питання? Велика частина європейських держав давно говорила про нові системи озброєння. Ну, скажімо, ті самі німці, які вже який рік розказують про Таурус. Чому б не говорити про таке посилення? Тобто на Росію можна тиснути багатьма шляхами. Мілітарно, в першу чергу, це те, що дійсно необхідно нами, це те, що європейці, на жаль, давно не робили. Економічно нові пакети санкцій – це супер, але, скажімо, треба не забувати, що є ще Китай. І треба не забувати, що саме від Китаю, по суті, залежить здатність Росії продовжити цю війну. І якраз тиск на Китай міг би бути більш ефективним, ніж прямий тиск на Росію. Ну і, звісно, політично. От лише нещодавно європейці все-таки набралися сміливості і вирішили вступати в переговори і бути частиною переговорного процесу – це супер, але вони в переговорах можуть бути успішні тільки якщо виконують два попередніх пункти – себто безпековий тиск і економічний тиск.
9: А щодо реакції Сполучених Штатів Америки, я особисто її не побачив, я сьогодні зранку шукав інформацію. Чому, на вашу думку, її немає? Про що це свідчить? Чи зараз, можливо, Америка, так би мовити, бавиться з Іраном і їй не до України?
10: Зовсім ні. На жаль, у Трампа підхід тут дуже прагматичний з його точки зору. Він вважає, що це єдиний правильний підхід. Він постійно це повторює ще з часів написання своєї книжки «Мистецтво укладати угоди», що якщо ти хочеш з кимось підписати угоду, ти маєш бути йому другом. Ти маєш з ним задружитися, і ти маєш йому показати, що ти не є небезпечний, що навпаки, з тобою треба мати справу. І те, що він робить з росіянами, по суті, дуже добре вкладається в цю канву. Путін ніколи ні в чому не винен, навіть коли це стосується життів американських військовослужбовців. Не будемо ж навіть казати про Україну. Коли стало відомо, що Росія надавала Ірану розвіддані, які дозволили Ірану вдарити по військовим цілям США, від чого загинуло більше 17 американських військовослужбовців, Трамп сказав, що, ну, можливо, надавали. А можливо, ні. Якщо вони це робили, це погано. Але я думаю, що вони цього не робили. Тобто, розумієте, навіть у випадку із власними громадянами Трамп готовий Путіну пробачати дуже багато. Коли його питали про попередній масштабний ракетно-дроновий обстріл Києва, він сказав, що це дуже неприємно і це дуже сумно. Ну, тобто, на жаль, ми від президента США нічого більшого зараз очікувати і не можемо. Йому важливо підписати угоду. Яка буде ця угода, з якими умовами, хто від неї переможе, це питання дуже і дуже для нього вторинні. Найважливіше – це, аби в нього був папірець з його прізвищем, і він зміг собі вимагати ще там шосту чи восьму, яку він вже хоче по рахунку, Нобелівську премію миру.
9: Так, є десяте закінчення війни. Ось державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран може погодитись на угоду про припинення війни на Близькому Сході. Вже цими днями, за його словами, переговорний процес триває, а сторони досягли певного прогресу. Про це і писало The Times of Israel і Reuters. І також була інформація, що Іран не погодився передавати свої запаси високозбагаченого урану, та й заявив, що це питання не входило до попередніх домовленостей зі Сполученими Штатами Америки. Іран, очевидно, зараз є такою кісткою в горлі для Трампа. Чи потенційне укладення угоди з Іраном, те, що хоче Трамп, хоче цього папірця, на вашу думку, пане Олександре, буде позитивним для України з точки зору навіть того, що Америка більше зосередиться навіть інформаційно на війні Росії проти України?
10: Це буде, звісно, позитивом. Варто сказати, що одначе цей позитив дуже сильно залежить від тексту угоди. Тобто, все-таки, в цьому контексті нам важливо дві речі. З яким настроєм, як би це дивно не звучало, і з яким налаштуванням з цього всього вийдуть Сполучені Штати. Тобто, якщо все-таки Сполучені Штати отримують там навіть дипломатичну, але все-таки поразку, ну, це явно дасть можливість всім диктаторським режимам, в першу чергу Китаю, Росії, сильніше тиснути на Штати, і, відповідно, Штати не будуть настільки ефективними. Але другий важливий пункт – це все-таки економічний. Тому що ми побачили, що на фоні кризи в Затоці росіяни почали заробляти. Заробляти через зростання цін на енергоносії, заробляти тому, що дуже багато держав, в тому числі навіть Британія, частково почали знімати санкції з російських нафтопродуктів для того, щоб покрити нестачу нафти, яка йшла до них через Ормузьку протоку. Тому нам важливо, аби росіяни не змогли використовувати надалі цю ситуацію. Тому яка буде угода по Ормузькій протоці? Це, по суті, для нас і є наріжним каменем цього всього процесу. А щодо того, що американці зможуть сконцентруватися на нашій темі, ну, мені б хотілося сказати, що 100% буде саме так. Проте ми бачимо активізацію адміністрації Трампа стосовно Куби, ми бачимо все більше розмов про потенційну операцію, ми бачимо, що навіть Росія та Іран намагаються передавати Кубі дрони. Тобто, можливо, від однієї маленької побідоносної війни Трамп перейде до наступної маленької побідоносної. І це буде вже не наше питання, це буде, скоріше, питання Куби.
11: Це була розмова із Олександром Краєвим, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
2: Яка нині ситуація з соціальним та правовим захистом іноземців у лавах української армії? Розповідає Руслан Грушниченко, формувач і командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, один з висновків вашого дослідження, що Україна з 2015 року поступово розширює права та можливості іноземних добровольців у різних сферах, однак досі існує низка системних викликів. Де саме вдалося зафіксувати, якщо не вирішення проблеми, то бодай позитивну динаміку, а в яких питаннях виклики залишаються сталими, на жаль, порівнюючи з, наприклад, 15-м роком?
13: Да, дякую за запитання. Ну, позитивна динаміка полягає у тому, що на додаток до Збройних сил України, яке для якого в 16-му році було розроблено положення про проходження служби громадянами інших країн та особами без громадянства, це було затверджено указом президента України в 2016 році. Нарешті в Національній гвардії України таке ж було в минулому році положення затверджено відповідно указом президента. Тобто, принаймні в двох складових сил оборони є нормативно-правові акти, які регулюють порядок проходження служби, умови проходження служби, права і обов'язки. Залишається ще відкритим питання унормування в інших силах оборони. Далі відкритим питанням є лінгвістична, тобто на етапі імплементації, на етапі виконання цього положення на рівні військової частини, ми прийшли до цього висновку під час дослідження. Ну і я, власне, знаю це по своєму досвіду формування інтернаціонального батальйону. Командиру військової частини, на жаль, не вміняється в обов'язки мати у своїй військовій частині перекладений на англійську, іспанську і інші мови контракт, який пропонується підписати іноземному добровольцю. Тобто часто це залежить від ініціативи командира військової частини. Немає керівного документа, який би регламентував, скажімо так, таку фасилітацію лінгвістичну. Це по-перше. Тобто і це, скажімо, логічні має наслідки. Часто іноземці не розуміють, що вони підписують. Наскільки мені відомо, в Національній гвардії, знову ж, за ініціативи Головного управління Національної гвардії, це питання більш-менш регулюється. Є відповідні інструкції, які вимагають від командира військової частини створювати, розробляти пам'ятки відповідні, мати не тільки переклад контракту, а ще й розробляти відповідні пам'ятки щодо фінансових умов проходження служби, який там соціальний пакет військовослужбовець має до звільнення і після звільнення вже як в статусі ветерана. В Збройних сил України це питання потрібно вирішувати, бо це має відповідні наслідки. Це як наслідки у медичній сфері, у тому числі, тобто наша система медичного забезпечення, вона не адаптована до проходження служби іноземцями і, відповідно, не адаптована до лікування іноземців. Тобто нема цієї лінгвістичної фасилітації. Це все робиться на рівні волонтерських патронатних служб. Відсутня окрема штатна патронатна служба. Це біль, скажімо так, як... Ну, скажімо, ця проблема не вирішена, вона вирішується на рівні військових частин, виключно за волонтерський ресурс, тобто немає відповідних керівних документів, які би регламентували існування цієї патронатної служби не тільки для українців, а для окремо для іноземців. Ну і таке інше. Тобто, з одного боку, ми маємо указ президента, нормативні правові акти, які регламентують порядок проходження служби, з іншого боку, нема відповідних інструкцій, щоб ці нормативно-правові акти на рівні військових частин, на рівні органів військового управління реалізовувались і були адаптовані лінгвістично от до всіх цих адміністративних процедур. Це такий блок. Інший блок – це система комунікації з родинами загиблих іноземців, родинами зниклих безвісті іноземців. Система не адаптована під іноземців. Тобто це знову лінгвістичне питання.
2: Ви тут маєте на увазі саме комунікацію, належні навички іноземних мов?
13: Це, по-перше, це питання, яке ви зараз підсвітили, да? Тобто необхідна комунікація служби психологічного забезпечення, психологічної підтримки, вона зараз називається, військової частини. Тобто потрібні відповідні фахівці, які б могли комунікувати іспанською, англійською мовою з іноземцями. Далі, порядок, скажімо, сповіщення родин. Ну, якщо по відношенню до громадян України це працює автоматично через систему ТЦК та СП, тобто військова частина, вона за процедурою замовчення відправляє відповідне сповіщення щодо загибелі, щодо зниклення з безвісті, да? Тобто родина отримує сповіщення через систему, через мережу ТЦК. А немає механізму єдиного для всіх військових частин щодо сповіщення родин іноземних добровольців. Тобто все це теж залежить від творчості і відношення до справи штабу військової частини, як добросовісно люди до цього відносяться. Далі, цепляємо ланцюг щодо сплати витрат на репатріацію військовослужбовців-іноземців. Да? Тобто є...

0: коштів, які там, ну, гроші скидуються хлопцями-добровольцями, чому військова частина не командування військової частини не володіє цими, скажімо, не виконує цю процедуру. Далі є координуюча структура в Генеральному штабі Збройних сил України, зветься воно. Вона Центральне управління цивільного військового співробітництва.
1: Пане Руслане, у нас буквально 15 секунд до кінця етеру. Вимушено вас перервати.
0: Яке має проводити відповідні едукаційні там заходи з командирами військової частини.
1: Це була розмова про права іноземних добровольців у лавах української армії. Усі деталі пояснював Руслан Мирошниченко, формувач і командир 2-го інтернаціонального легіону оборони України сухопутних військ ЗСУ. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Луганська, Дегтярівської, Білоруської та Зрощувальної. Крім того, у столичній адміністрації зазначили, що за звичними схемами поновили рух кілька автобусних та тролейбусних маршрутів. Проте наразі громадський транспорт може курсувати із відхиленням від графіка. Частину київського бізнес-центру «Лувр», який постраждав під час нещодавнього російського обстрілу, доведеться демонтувати. Про це з посиланням на власника будівлі повідомляють інформагенції. Наразі девелопери планують часткове розбирання конструкцій у лівій частині споруди, де на кількох поверхах зафіксовано значні руйнування.

0: Роботи розпочнуть одразу після того, як вилучать усі уламки російської ракети. Компанія вже готує заяву до міжнародного реєстру збитків, а загалом цей бізнес-центр зазнав ударів уже вшосте від початку Великої війни. Сума позовів проти Росії лише за перший приліт з урахуванням втраченої вигоди становить майже 9 мільйонів доларів. Сили оборони України підтвердили повну зупинку Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області Росії після успішного удару. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Підприємство, розташоване за понад 800 кілометрів від українського кордону, було атаковане українськими безпілотниками минулого тижня. За даними міжнародних агенцій, це вже шостий російський нафтопереробний завод, який повністю припинив роботу з початку травня. Крім того, протягом останньої доби українські військові завдали серію точних ударів по інших об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, знищено кілька командних пунктів, бази зберігання та управління безпілотниками на Донеччині і Запоріжжі, а також залізничну цистерну з пальним в районі Дебальцевого. На Закарпатті та Львівщині викрили трьох посадовців військкоматів, які для покращення статистики фіктивно мобілізували 276 людей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, підозрювані мали доступ до Державного реєстру оберіг і вносили туди неправдиві дані. Щоб виконати план мобілізації, вони записували у військові так звані «мертві душі» – померлих, засуджених, людей з відстрочкою, а також тих, хто вже служить чи навчається у військових вишах. Найбільші масштаби фальсифікації виявили у Мукачівському військкоматі, де начальник та його заступник за кілька місяців фіктивно призвали 270 людей. Наразі всім трьом посадовцям оголосили про підозру, суд відправив їх під варту із можливістю внесення застави. Правоохоронці перевіряють інші регіони на наявність подібних схем. Україна від початку поточного маркетингового сезону експортувала майже 33 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Це на 14% менше за показниками попереднього року. Про це повідомляють профільні аналітики із посиланням на дані Державної митної служби. Зокрема, за кордон відправили понад 18 мільйонів тонн кукурудзи та понад 12 мільйонів тонн пшениці. Також дещо скоротилися постачання ячменю та борошна. Водночас аналітики зазначають, що попри посилення російських атак на портову інфраструктуру, український морський коридор демонструє високу ефективність. Лише за минулий місяць вітчизняні порти перевалили понад 8 мільйонів тонн вантажів, що на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
3: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
2: до результату.
3: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чорановою я, Альона Нестеренко, розбираємося, чи варто українцям перейматися нестачею робочих місць через трудових мігрантів. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стопфейк».
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який ми реалізуємо спільно зі «Стопфейк». І я, Альона Нестеренко, проводжу його з Оленою Чорановою, фактчекеркою проєкту «Стопфейк», аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Доброго ранку.
1: Сьогодні у нас дуже така цікава тема, яка встигла вже у медіа нашуміти, збурити багатьох людей, а хтось вже там понаробив з неї меми. Будемо говорити про трудових мігрантів і насправді у себе нічого, якби вже на заяви про трудових мігрантів не відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він звернувся до влади щодо недопущення масового залучення мігрантів, сказав, що нам це не потрібно. Це сталося 19 травня. Зацитую його. Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів України пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом через масовий імпорт дешевої робочої сили. І тут маємо дві сторони медалі. З одного боку, людей лякають тим, що мігранти ніби позабирають всі робочі місця у них. З іншого боку, тут же ми визнаємо проблему і навіть те, Терехов про це говорить, що є певний дефіцит кадрів. Але перед тим, як розбиратися у всіх цих протиріччях, Олено, розкажи, будь ласка, звідки взагалі пішли оці лякалки про те, що трудові мігранти приїдуть масово, позабирають в українців робочі місця, і хто і де почав це поширювати першим? Це теж російський слід, який підхопили в нашому інфопросторі, або пішло геть не з країни-агресора.
2: Це насправді такий цікавий кейс, цікавий випадок, хоча він не є якимось унікальним саме для України. Чому? Тому що оці антимігрантські настрої, оці намагання працювати на цих емоціях, коли ми чогось боїмось чужого, а люди зазвичай бояться чогось, чого вони не знають. Когось, кого вони не знають. Це використовувалося Росією не тільки в Україні, воно використовувалося абсолютно і в багатьох інших країнах. Один з таких яскравих кейсів був в Німеччині, коли, наприклад, була створена фейкова історія по типу розіп'ятого хлопчика, тільки там була так звана справа Лізи, про те, що начебто мігранти. Угу. В Німеччині зґвалтували 13-річну дівчинку, і це все спровокувало масові протести проти мігрантів, люди виходили на вулицю, зростала оця агресія, і потім виявилось, що ніякої цієї дівчинки не існувало, ця вся історія повністю була вигадана. Потім ми можемо подивитися, в принципі, на усі вибори, які відбувалися в Східній Європі, в наших партнерських країнах, так, де, на жаль, різні ультраправі партії, які, до речі, також базувалися на оцих настроях євроскептицизму, вони так само просували і антимігрантську риторику. І це все робили, знову ж таки, за допомогою Росії, через проросійські сайти, і Росія це все ще більше розпалювала. Тому прийшов час, що це все прийшло і до нас, і Росія це все почала активно використовувати у нас. А чому? Тому що, знову ж таки, експерти постійно говорять про те, що в нас є демографічна криза. Так? І дійсно, це є так, це є факт. І не тільки війна у цьому є причиною, тут дуже багато різних причин. Взагалом в європейських країнах велика проблема та з народжуваністю і з кількістю робочих рук. І Україні, і європейським країнам потрібні люди, потрібні ті, хто будуть працювати на абсолютно різних роботах. І тому вже неодноразово звучали ці думки про те, що Україні потрібні, ну, по суті, робочі руки, ще хтось, щоб приїхав і також нам допомагав, знову ж таки, відбудовувати країну. Минулого року, наприклад, був прийнятий законопроект, який спрощував бюрократичні процедури для іноземців. Це, по суті, був документ, який треба було прийняти відповідно до стандартів Євросоюзу, але вже тоді почало розганятися оце, що це спрощення приїзду для іноземців, отже, тепер буде масовий наплив трудових мігрантів. Але саме чому це так вибухнуло цього року, саме от весною, ми от чітко побачили це зростання саме в травні, тому що, знову ж таки, були інтерв'ю експертів про демографічну кризу, про потребу трудових мігрантів, і з'явилося, зафіксували за допомогою, знову ж таки, платформи ОСВУЛ, яка дуже добре фіксує, моніторить різні соцмережі. Зафіксували, що люди звернули увагу на авторську колонку одного з блогерів Дмитра Карпенко, який саме займається рекрутингом, у нього він представник рекрутингового бізнесу, це, власне, його професійний інтерес пояснити, чому не так просто, насправді, привезти в Україну робітників з різних абсолютно країн. І він там просто нагадав прогноз Мінекономіки, що Україні потрібно для того, щоб у нас зростав ВВП, щоб у нас все було добре, нам потрібно додаткові 4,5 мільйони працівників. Саме ця фраза була висмикнута з контексту і почала поширюватися, що все, в уряду, в Україні є чіткий план завести 4,5 мільйони мігрантів. І Росія вкидувала спочатку індуси-араби, і потім це все сформувалося саме в індусів, і почало поширюватися, що уряд хоче завести 4,5 мільйонів індусів. Ну і потім вже почалося оце розхитування, потім ще був один кейс в Франківську, там де просто одна з компаній написала в Вайбері, що у нас нашу територію будуть прибирати громадяни Індії, ну тут тому що там потрібна така робоча сила, потім вони перепросили за цю комунікацію, виявилося, що вони там не будуть прибирати, вони будуть залучені в інших роботах, але тим не менше цей скрін, який з'явився з Вайберу цієї некоректної комунікації, він теж підсилив це. Ну і потім Росія підключилася активно і почала поширювати дуже багато коментарів, і ми всі бачимо ці всі згенеровані штучним інтелектом різні зображення, там де начебто у нас з'явилися банери з громадянами Індії, у нас з'явилися, що начебто громадяни Індії тепер у нас працюють в ТЦК, це те, що це працює на наратив, що, знову ж таки, вже всі українці, українська влада хоче знищити всіх українців і разом з Заходом злочинним і замінити їх на...
1: Заходом злочинним, але приїжджають громадяни Індії, так?
2: Так. І тут ще теж дуже цікаво звернути увагу на те, от, теж які слова використовуються, тому що говорити індуси про громадян Індії теж і не є коректним, тому що індуси – це представники, тут йде мова про релігію та індуїзм, а не про громадян Індії. В Індії є різні абсолютно релігії, і коректніше казати індієць. Але оця форма, вона теж була використана, і теж видно, що росіяни оце підсилили, тому що вона от створює у нас якийсь такий образ, якийсь такий зневажливий цих людей. Тому, ну, да, власне, це така цікава історія, де змішалася і реальна проблема, і факти, але вона була активно використана Росією, активно використана цими нашими природніми людськими емоціями, страхом до чогось чужого, і підсилена, на жаль, і українськими медіа деякими, які підхопили оці всі згенеровані фейки. І так само навіть мером Харкова, і навіть, ну, деякими публічними особами, які просто підхопили оце масовий цю всю істерію і теж на фоні цього вирішили зробити якісь коментарі.
1: Я от тебе слухаю і прийшла в голову така думка, що як легко зрозуміти, чи це російський слід в якомусь вкиді, чи ні. Якщо є зневага в принципі до когось, то з високою долею вірогідності це російський слід. Тому що ми з тобою знаємо, як люди, які працюють з дезінформацією, з дослідженням пропаганди, що у росіян дуже багато антисемітизму, расизму, ще всяких сумнозвісних ізмів. І дійсно, так само тут ми можемо говорити про громадян Індії, тому що, ну от уявімо, навіть якби це був не фейк, а приїдуть сюди працювати громадяни Індії. Питання: і що? такого страшного відбудеться. Ми насправді про це навіть трошки поговорили з нашим спікером, в якого взяла я коментар щодо реального стану справ на ринку праці, наскільки серйозним ризиком чи то загрозою є наплив мігрантів. І зараз послухаємо коментар Андрія Яніцького, радника голови служби зайнятості.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Ситуація на ринку праці складається таким чином, що навпаки, нам дуже потрібні робочі руки. Є різні оцінки, є оцінки там Міністерства економіки України і в різному періоді, але йдеться про мільйони людей, яких бракує сьогодні на ринку праці. Звісно, це склалося через війну, тому що багато українців пішли захищати батьківщину. Також багато українців виїхали за кордон, і відповідно людей бракує. Якщо казати про відсоток іноземців на ринку праці, то він мізерний, це, ну, мабуть, навіть не 1%. Кількість іноземців, які сьогодні працюють в Україні і мають дозволи, ну, це вимірюється, ну, можливо, десятками тисяч, не більше, людей на всю країну. При тому, що у нас 10-мільйонне населення зайняте легально на ринку праці. В нас є резерви. У нас є резерви, це люди, які поза ринком праці з різних причин, чи вони вчаться, чи вони доглядають когось молодших своїх членів родини або старших, або вони не можуть працювати з різних бюрократичних причин, або в силу слабкого здоров'я. Частину цих людей ми могли також залучити на ринок праці. Це також те, чим зараз займається служба зайнятості і Міністерство економіки України. Можливо, ви чули про програму стажування для людей старше 50 років. Ось є така програма, у нас доволі великий прошарок, частина населення – це люди вже досвідчені 50+. І, звісно, можлива ситуація, коли іноземець прийде і буде працювати там, де хотів би працювати українець, але з різних причин не працює. Наприклад, громадянин України, можливо, вимагає більшу зарплату, більший захист своїх прав. І це нормальна конкурентна історія, тому що і ми в якомусь сенсі також є іноземцями на європейському ринку. Ми йдемо зараз в Європу, інтегруємо наш ринок праці, і після війни українці будуть конкурувати з європейцями на ринках Чехії, Франції, Німеччини. І зараз наші біженці це роблять. Тому дуже дивно, коли українці самі вважають нормальним, що вони можуть знайти роботу і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні, а при цьому в Києві відмовляють іноземцям з ними конкурувати. Якщо ми глобальна нація, якщо ми не Північна Корея, то треба розуміти, що світ глобальний, економіка глобальна, і ринок праці глобальний. І тому треба вчитися і бути більш конкурентними. Але конкурувати не ціною, а кваліфікацією. Якщо казати про окремі професії, то ринок праці зараз зруйнований війною, трансформований, і через це є частина людей, які без роботи, не тому, що вони погано працюють або неефективні, а тому, що просто їхні робочі місця знищені. Наприклад, працювала людина на заводі на металургійному, а його розбомбила. І людина виїхала, ну, приміром, в аграрну якусь область, або в область, де більше розвинуті сервісні послуги. Звісно, людині, яка працювала на металургійному заводі, знайти роботу по фаху складно. І, звісно, можливо, роботодавцю було б простіше винайняти вже когось з-за кордону, хто вміє класти асфальт або вирощувати соняшник на полях, ніж перевчати цю людину власним коштом і вчити її новій професії. Саме тому ось цю різницю між навичками закриває держава. Держава пропонує українцям безкоштовну освіту. Практично, ну, половина населення України може претендувати на ваучери для підвищення кваліфікації або отримання нової професії. Чому я кажу, що приблизно половина? Тому що там є 11 категорій людей, які можуть отримати такий ваучер. І цей ваучер на суму еквівалентну 30 тисячам гривень. Отже, люди старше 45 років, внутрішні переселенці, різні інші фокусні категорії громадян, вони можуть перевчитися і отримати нову професію, і знайти роботу. Держава оплачує повністю, ну, точніше, ми своїми податками і зборами оплачуємо повністю цю освіту. І це якраз допомагає бути українцям більш адаптивними на ринку праці, більш конкурентними, і якраз знімає оці побоювання, що приїдуть іноземці і займуть наші робочі місця. Це за великим рахунком популізм з одного боку, а з іншого боку це треба розуміти, що ми теж в якійсь країні іноземці. І тут треба з розумінням ставитися, що це все ж таки не закрита система. У нас не тюрма, у нас країна, де люди можуть в'їжджати, виїжджати, і може приїхати іноземець, так само, як українець може виїхати за кордоном і знайти собі роботу в іншій країні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: От поговорили про стереотипи з Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості, і про стан справ на ринку. Але, Олено, мене ще цікавить, от ми так акцентуємо зараз багато уваги на тому, що роздувається проблема трудових мігрантів, але чому вона, по-перше, зараз почала качатися? Чи це спосіб, наприклад, завадити нашій євроінтеграції? Чи тут не тільки питання у трудових мігрантах, а можливо намагається Росія якось поширити цю нетерпимість в українському суспільстві серед щодо іноземців і через інші теми?
2: Ну, власне, основна мета Росії – перемогти в цій війні, та перемогти Україну, окупувати її. А коли ворог веде агресивну війну, комбіновану і інформаційну, і на полі, та в інформаційному просторі, йому важливо зробити все, щоб перемогти наші думки і наші дії, які ми, наші рішення, які ми будемо приймати на основі наших думок. І тому Росія використовує будь-які теми, які якомога більше нас будуть ділити один між одним, які будуть підвищувати недовіру до держави, до державних інституцій. І оцей наратив про те, що українців витіснять і замість них завезуть іноземців, це ж теж працює на оцю недовіру до держави. Тому тут не тільки про там ксенофобію йде мова, не тільки от саме про трудову міграцію, просто це один з приводів, який базується на реальній проблемі, на нестачі робочих рук, на проблемі, яка є сьогодні не тільки в Україні, де йде війна, але й в інших європейських країнах. Як от, власне, експерти кажуть, що ми насправді будемо конкурувати за цих мігрантів, нам потрібні ці робочі люди. Тому ксенофобія, да, це така дуже зручна тема, яку легко розхитувати, легко використовувати. Ми з тобою так говорили, чому, власне, теж громадяни Індії були Бангладешу використані для цього. Тому що це теж люди, які, ну, грубо кажучи, там не схожі на українців і з якими у нас було дуже мало контактів. Ми мало про них знаємо. І, звісно, коли ми про щось не знаємо, то якщо хтось нам буде розказувати, розганяти оці всі наративи про те, що ці іноземці там приїдуть, зросте кількість криміналу, будуть там масові зґвалтування, вони не вміють себе начебто поводити, будуть начебто прати свій одяг у річці, тому що ми ж звикли сприймати, якщо ми щось не знаємо, якимись ось такими от стереотипами. Тому, да, Росія тут, власне, використала ось таку річ, щоб ще більше нас розхитати. Тому дуже важливо, да, спокійно до цього ставитися. По-перше, да, медіа і користувачам не поширювати те, що є відвертими фейками. Також пояснювати фактами, а факти у нас свідчать про те, що насправді з повномасштабного вторгнення у нас значно зменшилася кількість людей, які заїжджають в Україну з дозволами на працю. Значно це з 300 тисяч до декількох тисяч. Що насправді ніякої навали мігрантів у нас немає, але з іншого боку ми дійсно маємо про це говорити, і говорити, ну, що це є абсолютною нормою.
1: Да, 100%. І тут ще цікаво, яким чином у нашому інфопросторі це підхопили. От ти сказала, що також поширювали і наші медіа. Це прям медіа-медіа, чи це щось більш схоже на сайти сміттярки? І так само в телеграм-каналах, можливо, місцевих по різним регіонам, чи були недобросовісні телеграм-канали та медіа, які цю тему висвітлювали некоректно?
2: Ну, от, власне, от Інститут масової інформації проводив моніторинг, вони проаналізували саме, як це все розгонялося в українських медіа. Ну, і, звісно, вони, на жаль, зафіксували, що українські медіа таки, деякі таки розхитували, використовували цю тему. І ми теж побачили, що, наприклад, різні медіа, в основному локальні, регіональні, Закарпаття, з Коломиї, підхоплювали ось ці зображення і поширювали, чи підхоплювали якісь цитати, знову ж таки, публічних осіб, і поширювали це, не даючи якийсь контекст, не пояснюючи. От ці всі речі, щоб заспокоїти людей і пояснити, в чому ж насправді справа. Тому, ну, національні медіа більш краще з цим справилися, ну, на відміну там від 1+.
1: Але теж не ідеально, я так розумію, з огляду на те, що ти говориш.
2: Я думаю, що да, це бажання клікбейту, бажання, ну, тобто, елементарно просто ми можемо заголовок побудувати таким чином. Ось, наприклад, знову ж таки, ЮМІ прекрасно використали Уніан матеріал і заголовок: Україну заселять мігрантами, робітники з Індії та Пакистану обживаються в містах, соцмережі гудять. Матеріал, да, я розумію, що він побудований на тому, щоб...
1: Соцмережі гудять, да, вибач, я тебе переб'ю, це як да, цей хурделило, це от із цієї серії.
2: Ну, і тут ми ж бачимо це використання цієї лексики, там обживаються, тобто одразу якась негативне значення, негативна ця конотація, якісь зображення, які тут теж взяті з Індії. І це все теж формує якийсь наш образ. Тому, та, на жаль, тут ще бажання цього клікбейту, воно робить нам погану справу, тому що, ну, ми ж знаємо, що більшість людей далі заголовків не читає. Якщо навіть заголовок ось такий в матеріалі буде розказуватися про те, що насправді це вкид, що це підсилювалося купою фейків, що насправді реальна ситуація абсолютно інша. Ну, люди побачать тільки заголовок і цю картинку і будуть думати, ну, все, робітники з Індії вже обживаються в українських містах.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ми говорили про маніпуляції довкола теми трудових мігрантів. Розбиралися у темі я, Альона Нестеренко та Олена Чуранова, фактчекерка StopFake. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
6: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
7: Бігає!
8: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory Київ-марафон. До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, напівмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
7: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
8: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор Нюран передають до Протез Фаундейшн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Протез Фаундейшн, вийшли на бігові дистанції.
9: Із Протез Фаундейшн на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Зараз ви почуєте розмову із Світланою Сом. Вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Caritas Україна». І йтиметься про аукціон зустрічей «Прихистки добра». Що ж це таке? Мета – 2 мільйони гривень на підтримку будинків для людей старшого віку, якими «Caritas» опікується на Івано-Франківщині. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Зараз у студії вже є Світлана Сом, вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Caritas Україна» чи «Caritas Івано-Франківськ».
11: «Caritas Україна».
10: «Caritas Україна». Я чого згадав про Івано-Франківськ, тому що мова ж йтиме про організацію аукціону «Прихистки добра», а це, наскільки я знаю, на Івано-Франківщині.
11: На Івано-Франківщині. Але, мабуть, я тоді хвилиночку уточню про «Caritas Україна». Ми представляємо мережу, яка нараховує з нашої минулої зустрічі, у нас ще додалась кількість організацій. Це близько вже 100 благодійних фондів, які працюють в громадах по Україні. І в Івано-Франківщині працює близько 10 благодійних фондів.
10: Це рекорд, якщо брати по областях?
11: Думаю, так. І наразі ми з вами минулого разу зустрічалися, коли був тиждень любові, і ми говорили тоді про ту одинокість, яку дуже часто відчувають люди, хоч і говорять про любов. І з роками ця одинокість посилюється.
10: Так може вони тому і говорять про любов, що вони самотність відчувають?
11: Так, і самотність, вона спочатку відчувається всередині. А зараз ми з вами поговоримо про те, як в результаті і в кінці життя, поки я от зараз їхала, говорила з людиною старшого віку, і величезний відсоток людей є самотніми з різних причин. І якщо з ними є поруч рідні, це самотність, яку ти переживаєш і можеш пережити з рідними, але достатньо велика кількість людей, вони взагалі самотні. І як бути в третій частині життя, коли ти самотній, коли ти в хворобі? Про це якраз є один з напрямків, в якому ми працюємо. І це напрям, він ділиться на декілька у нас ступеней, коли людина може ще дома бути опікана дому, і коли вже не може бути сама. І це центри для підтриманого проживання. І зараз ми раз на рік робимо подібну збірку, але найважливіше навіть не збірка в даному випадку, а те, що ми говоримо про те, що наразі багато говориться про реформу, яка йде в деінституалізації інтернатів, але те ж саме зараз іде і з геріатричними центрами. І ми маємо якраз на Івано-Франківщині досвід тоді, коли центри, які були в державі, передаються нам. І за допомогою наших партнерів ми їх укомплектовуємо, робимо більш придатними для життя. І далі і ті люди, які жили в громаді, і ті вимушено переміщені люди, які зараз, особливо в Західній Україні, їх багато, тобто вони проживають в цих центрах. І наш аукціон «Побачення», як ми називаємо, він спрямований на такі два фокуси. Перше – це на тих людей, яким ми допомагаємо, яких ми підтримуємо в геріатричних центрах. І друга – це насправді про зустріч. І це продовження тієї нашої бесіди в лютому, тому що на аукціоні нас є більше 100 учасників, які готові виділити час для зустрічі з іншими. І для того, щоб розділити свій час, для того, щоб під час цієї розмови, можливо, або дій, зробити щось, що запустить інші більш такі дієві процеси. І в той самий час ми збираємо кошти.
10: От я знайшов одне з повідомлень про цей благодійний аукціон зустрічі «Прихистки добра». І тут плакат, на якому я одразу впізнаю Олександру Матвійчук, Тараса Прохаська, Павла Казаріна, Савгіль Мусаєву, ну і інших людей, чиї обличчя знайомі, але я не можу так одразу сказати, хто вони. Як ви набрали цих людей? Це ви визначили? Чи ви пішли, що називається, широким списком і холодними телефонними дзвінками?
11: Скажу так, минулого року було важче. Цього року вже легше. Чому? Тому що минулого року ми об'єднали 40 людей, і вони своїми дописами на Фейсбуці почали розповідь. І тому, коли ми цього року зверталися, було набагато легше. Але у нас цього року ще також цікаво. Чому? Тому що минулого року ми робили лише Caritas Україна, а цього року нас об'єдналося 3 різних фонди. Caritas Івано-Франківськ, Caritas Коломия і Caritas Україна. І кожен з нас в своєму околі звертався до людей доброї волі, які готові підтримати цю тему. Ми знаємо, що на наступний рік буде ще більше, тому що ми вже розробляємо і бачимо, що є не тільки ті люди, які готові виступати і бути учасниками аукціону, але й ті, хто готові говорити про це. Тому скажу так, що чим ближче ми рухалися до дати початку аукціону, яка почалася 18 травня, а закінчиться безпосередньо 8 червня, підведемо підсумки, тим більше було тих, хто казав так.
10: Світлана Сом, керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas України, зараз у студії громадського радіо. І ви, шановні, можете потелефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, поставити пані Світлані запитання на додачу до тих, які ставлю я, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. А запитання наступне є таке. 2 мільйони гривень ви маєте намір зібрати з цього аукціону. По-перше, а хто за що там платить? А по-друге, на що ці 2 мільйони підуть?
11: Цікавий такий формат. Минулого року ми з ним дуже намаялися, тому що, незважаючи на невелику кількість слотів, ми руками відповідали всім, хто ставив ставки. Зараз у нас є неймовірна Анастасія, яка прийшла через АІ і розробила чат-бот, який допомагає нам фіксувати ставки. Ставлять кошти або в Інстаграм, або в Фейсбук, незалежно від того, яка вам більш зручна буде опція. Ті, хто хочуть зустрітися з тим, хто є частиною аукціону. Mm-hmm. Серед лотів, наприклад, є одна з пластинок «Океанів Ельзи». Це буде наш один з лотів, який ми проговоримо далі. Кошти 2 мільйони ми ділимо рівно навпіл між двома організаціями. І вони спрямовані так, як в чому є плюс тих центрів, в яких ми працюємо. Ми працюємо з державою, і тому перебування людей того року нам сплачували наші партнери, а цього року ми вже завдяки реформі отримуємо кошти від держави. Але приміщення, які передаються, ну ви розумієте, вони найчастіше, наприклад, одне з приміщень йому 40 плюс років. І система опалення, вона не тільки застаріла, а враховуючи минулу зиму, а ми вже готуємося до наступної зими, ми розуміємо, що при тих умовах, які є, ми витратимо шалені кошти на деревину для того, щоб опалювати. Тому у нас там...
10: Чомусь я про дрова і подумав.
11: Так, так. І наразі ми реформуємо в одному з будинків систему опалення, а в другому кухню. Чому? Тому що тоді, коли заклад тільки розпочинав свою діяльність, люди перебували там тільки на денній формі, і вони приходили на лікування, а наразі там є паліативне відділення. І це люди, які вже в тій частині життя, коли вони постійно проживають. І нам потрібна стаціонарна кухня. І як я і казала, тобто ми якраз створюємо те, про що багато говорять, державно-приватне партнерство. Угу. Держава дає кошти на те, щоб люди перебували, і це велика підтримка і плюс, але щоб вони там перебували, треба створювати гідні умови. І в даному випадку частину допомагають партнери, а частину ми наразі таким чином збираємо. І минулого року у нас була сума 700 плюс тисяч. У нас було більше прихистків, і там була інша проблематика, тоді була з гігієною. І дякую, що відгукуються. Але цього разу, мені думається, дуже просто і зрозуміло, що ті кошти, які ми зберемо, вони дадуть змогу впродовж 10 плюс років точно будуть працювати.
10: Ну, ви зазираєте далеко в майбутнє. А мені от спадає на думку, я так розумію, що тут лотом є зустріч із якоюсь людиною, та і це за це ставлять, роблять ставки інші люди.
11: Так.
10: А як би зробити так, щоб, скажімо, лотом була зустріч цієї людини із вашими підопічними?
11: Тих безпосередньо Карітасах, про які я говорила, партнерських, наші учасники, вони точно є тими, хто приходить до геріатричних центрів. Тому це не лот, це по досвіду, який, бо я цією тематикою опікую вже 12 років до того, як була в Карітасі. Ми дуже багато втрачаємо, коли не привертаємо увагу на те, що люди, які прожили життя, вони є носіями досвіду, який може дати тобі в певний момент зупинку і подивитися і послухати. І що цікаво, коли це говорять наші рідні, наші бабусі, дідусі, нам це здається, що вони нам по-різному, але скорше нотації читають. А коли це говорить людина, яка не є тобі рідною, але яку ти бачиш і яка говорить тобі щиро, то це дуже має велику вагу. І багато відвідувачів є, які не є рідними для тих людей, які проживають, тому що більша частина тих, хто зараз проживає в цих центрах, вони не мають родини. Чому? Тому що вони внутрішньо переміщені.
10: Пані Світлано, із того, що ви послідовно вживаєте слово «людина», а не «особа», я роблю висновок, що ви не юристка за освітою, а хто ви за освітою і як ви опинилися у Каритасі?
11: Цікаво, я думала, що буду говорити про прихистки. Я за освітою...
10: Будете, будете.
11: Освітянка, і для мене зараз, особливо працюючи в комунікаціях, те, що я бачу. І коли ми говоримо про інституційні комунікації, то ми говоримо бенефіціар, особа і інші вживані терміни, які стосуються, які в юридичному сенсі вони дуже нам зрозумілі. Мені дуже за тими термінами часто втрачається те, яка є справжня потреба у тих, з ким ми працюємо. І тому, коли я дизайную проекти, а ми з вами зустрічаємося в тих проєктах, які ми дизайнували для того, щоб говорити про потреби людей, то мені думається, що якраз це визначення, воно є найбільш про тих, до кого ми йдемо.
10: Прихистки добра, що це таке? Оце ваші геріатричні центри Карітаса є, так?
11: Чому? Тому що дуже гарна була конференція в п'ятницю, яка об'єднала тих, хто є в гуманітарному секторі організації. Ми говорили про те, яка трансформація відбулася за 4 роки. І насправді те, що зараз ми маємо, це трансформація. Тому що ми починали в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення з того, що ми мали величезну кількість прихистків, які фінансували партнери. Але і тут важливо говорити, що партнерські кошти закінчуються. І якщо ми не будемо, і тому я говорю через 10 років, коли ми робимо зараз будь-який проєкт, нам дуже важливо думати, а як він буде працювати через 5-10 років, коли закінчиться фінансування. Тому ті проєкти, які зараз Caritas Україна проводить, проголошує, рухає, вони спрямовані завжди на те, щоб ми рухали початково разом з партнерами, а потім, щоб ми мали інституційну підтримку громад, держави, тому що інакше це шлях в нікуди.
10: Коли ви говорите про громади, ви маєте на увазі територіальні громади чи спільноти теж поза територіальні?
11: Інституалізувати, на мою думку, можуть тільки юридичні особи, тому ми говоримо про територіальні громади. Але дуже важливо, щоб ті продукти, я називаю продуктами, вибачте, тому що тоді, коли ми створюємо це як послугу, воно звучить, скажімо так, дуже державне. А от коли ми говоримо про те, що є на потребу людей, я мала певний час роботи в маркетингу, то говорю продуктово, то тоді навколо того, щоб це було живим, повинна об'єднуватися громада. Саме людей. І зараз, якщо подивитися на тих, хто приймає участь як учасники аукціону в Коломиї, в Івано-Франківську, то це представники громади, які прийшли для того, щоб разом підняти тематику, для того, щоб разом подивитися на це, а як це можна зробити інакше. І якщо спочатку вони прийшли просто як учасники, то за ці 3 тижні всього кожен з них прийшов і сказав, а давай ми тут зробимо ось так, а отут я можу допомогти цим, а тут можу допомогти цим. Тому для мене, насправді, чому в мене є така любов до Карітасу, тому що оці 100 фондів – це фактично живі платформи, які навколо себе можуть об'єднувати як юридичну громаду, тому що це є юридична особа, так і людей, які мають свої потреби, свої бажання, свої запити. І фактично Карітас є цим місточком, який є між тими, хто має це робити інституційно, і тими, хто потребує того, що інституції роблять. А наша задача – перевести це на мову людини, подивитися, як воно має працювати так, щоб це було про людину, а не про особу, про бенефіціара, тому що в цьому дуже часто втрачається…
10: Про правотримача.
11: Там багато. Ви знаєте, я коли читаю наші документи, і в кожен раз я дуже дякую юристам, що вони знають таку величезну кількість термінології. Але так як зараз ми якраз працюємо з тими, хто ось в тій частині як громада, то ми намагалися і намагаємося завжди говорити мовою тих, до кого ми йдемо.
10: Пані Світлано, ну от до якого числа? 18-го почалося і в червні?
11: До 8-го.
10: До 8-го, так. А потім скільки триватимуть ці зустрічі і хто, на вашу думку, про них буде розповідати?
11: Минулого року остання зустріч з пані Оксаною Забужко відбулася на форумі ІСАР-єднання. Угу. Тобто тут вже визначають ті, хто, скажімо так, з однієї, з другої сторони мають час, можливості і потреби для цієї зустрічі. Ми для себе розуміємо, що у нас такий найгарячіший буде етап з 1 по 8 червня, так було минулого року, тоді, коли найактивніше вже люди почали включатися, тому що дедлайни завжди це така дуже приємна історія.
10: Я, до речі, рекомендую називати це лайфлайн, воно оптимістичніше.
11: А, клас. Дякую. Подумаю над цим. А далі наша основна задача – це за літній період зробити ремонтні роботи. Тому ми розуміємо, що ми оптимісти, і враховуючи ту кількість зборів, яка є в Україні, це виклик певний. Але я хочу підсвітити, що минулого разу, насправді, історія спрацювала не настільки зі ставками, скільки з тим, що у нас є картка, і те, що підтверджує дослідження «Загорій Фондейшн», донати 50-100 гривень, вони зібрали більше половини суми. Тому тут в даному випадку, і куди ми рухаємося? Ми після проведення цього вже аукціону, ми йдемо до Мінсоцу, показуючи нашу модель роботи з геріатричними центрами, показуючи те, що саме їх переобладнання ми можемо з різних спосіб взяти на себе. І показуючи таким чином той самий досвід, щоб його рухати і в інші громади. Тому фактично ваш донат 50-100 гривень, чим більше людей, нам насправді тим краще, він покаже в цьому потребу. Ми так колись працювали, якщо можна такі в далеке-далеке, ми колись працювали з Олександрою Коваль,

0: Оце, як я говорю, все одно зміни потрібні, навіть якщо вони відбуваються під час війни, навіть якщо вони не є суперзручними, навіть якщо це про те, що тепер, бо коли це інституційна історія, то здається, що це точно буде. Але якщо поговорити відверто, підсвічу вам, що більше ніж 25% громад не мають соціальних працівників, наприклад, в достатній кількості майже жодна громада немає. Є одиниці, які змогли зробити цю реформу. І тому в даному випадку те, що робиться на Івано-Франківщині, є дуже гарним прикладом, який би ми хотіли поширювати далі.
1: Це була розмова зі Світланою Сом, керівницею департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 24 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Київщині правоохоронці викрили масштабну схему привласнення майже 27 мільйонів гривень, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам. Про це повідомляють Національна поліція та Офіс Генпрокурора. За даними слідства, навесні 2022 року держава спрямувала ці гроші на термінову підтримку людей, які пережили російську окупацію. Організатором оборудки виявився столичний адвокат. Разом із посібниками він подавав до Мінсоцполітики заявки від підконтрольних благодійних організацій на закупівлю харчів та генераторів. Отримані бюджетні гроші зловмисники виводили через фіктивні фірми, а у звітах вказували неправдиві дані про повну доставку допомоги. Наразі 7 учасникам групи оголосили про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Міністерство молоді та спорту України розробило комплекс вимог для захисту українських атлетів на міжнародних аренах. Це відповідь на рішення низки світових федерацій повернути росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами. Про це відомство повідомило у відповіді на журналістський запит. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмова гарантія від організаторів про повну просторову ізоляцію від представників країн-агресорів. Це виключає роздільне проживання в готелях, окремі трансфери та різні зони для харчування. Крім того, міністерство вимагає забезпечити українцям юридичний імунітет. Він дозволить українським спортсменам без жодних штрафів чи дискваліфікацій негайно залишити п'єдестал пошани, якщо там з'являться представники Росії чи Білорусі. У відомстві наголосили, що присутність України на змаганнях є інструментом боротьби, який позбавляє ворога можливості легітимізувати свою агресію. Естонія закликає Європейський Союз відкрити всі 6 переговорних кластерів щодо вступу України вже до червневого саміту. Про це заявив естонський міністр закордонних справ Маргус Цакна. І про це повідомляють європейські медіа. Очільник МЗС наголосив, що Брюссель має зосередитися виключно на процесі набуття Україною та Молдовою повноправного членства в ЄС. Через це Таллін відкидає нещодавню ініціативу німецького канцлера Фрідріха Мерца, який запропонував надати Києву пробіжний статус асоційованого членства без права голосу в євроінституціях. За словами естонського міністра, ситуація в блоці змінилася після формування нового уряду Угорщини, тож наразі немає потреби шукати альтернативні чи компромісні шляхи замість стандартної процедури розширення. Президент США Дональд Трамп назвав умови щодо майбутнього іранської ядерної програми у разі підписання мирної угоди між країнами. Відповідну заяву американський лідер оприлюднив у своїй соцмережі True Social. За словами Трампа, Тегеран має повністю відмовитися від запасів збагаченого урану, який він назвав ядерним пилом. Президент США зазначив, що ці матеріали мають бути або негайно передані Сполученим Штатам для знищення, або утилізовані безпосередньо в Ірані під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії. Водночас у Тегерані наголошують, що доля ядерних матеріалів наразі не є предметом дискусій, оскільки головна мета поточних переговорів – це припинення бойових дій. Загострення безпекової ситуації на Близькому Сході може стимулювати внутрішній туризм у Німеччині цього літа. Про це заявив уповноважений німецького уряду з питань туризму Крістоф Пльос. Про це повідомляють європейські медіа. За його словами, бойові дії та загроза дефіциту аварійного палива суттєво підірвали імідж країн Перської затоки як безпечних напрямків для відпочинку. Через це Берлін очікує рекордного попиту на курорти Північного та Балтійського морів. Аби підтримати галузь, уряд Німеччини планує запустити кілька ініціатив, зокрема, зробити гнучкішим регулювання робочого часу для туристичного бізнесу та збільшити інвестиції в оновлення доріг і залізничної мережі. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Про підготовку цьогорічного книжкового арсеналу, що вже 28-31 травня пройде у Києві, що буде у програмі та які події точно треба тримати у фокусі, говоримо з директоркою фестивалю Юлією Козловець. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати нам з того, що з року в рік книжковий фестиваль, він вже давно став не лише літературною, а взагалі суспільною платформою. І ми розуміємо усі виклики, коли йдеться про організацію подібних подій у країні, яка воює, вони величезні. З чим стикалися, пані Юлі, під час роботи над цьогорічним фестивалем? Що, можливо, було найскладнішим у подоланні? Які виклики при підготовці довелося вам з командою долати, аби фестиваль відбувся той і таким, яким ви собі його запланували?
9: Дякую за питання. Це справді щось дуже таке важливе для нашої команди. Ми вже четвертий раз ми будемо робити фестиваль в умовах повномасштабної війни, і щороку це нові виклики і нові якісь додаткові задачі, які ми вирішуємо. Вперше ми зробили фестиваль в 23-му році, і тоді було багато сумнівів, чи взагалі це доречно. Після скасування в 22-му році фестивалю було багато дуже якби думок, чи справді ці безпекові якби ризики не будуть превалювати. Але по факту, коли ми власне зібралися в просторі Старого Арсеналу, стало зрозуміло, що ми не можемо поставити це на паузу. Нам потрібний наш фестиваль, і нам потрібен цей відносно безпечний простір, де ми всі зберемося разом, щоб відчути цю спільність і поговорити про те, що нас хвилює. В четвертий раз ми знову пробуємо це зробити більше, ніж ми робили торік. Щороку ми додаємо трошки з форматів попередніх фестивалей, накопичуючи досвід організації подій в таких умовах, робимо ще більше, ніж ми робили торік. Цього року, наприклад, у нас на одну сцену більше, в нас додалася, повернулася, верніше, на фестиваль музична програма Люби Морозової, це програма класичної музики, яку так любила частина нашої аудиторії в роки до повномасштабного вторгнення. Важливим поверненням також є кураторська програма письменника в цьому році. Таким куратором є Андрій Любка, який з нового року долучився до війська. А так, він відомий письменник, перекладач і волонтер, який користується великою підтримкою суспільства. Андрій буде говорити в своїй програмі про літературу наших сусідів та про відносини наші з сусідніми країнами, як то Польща, Румунія або Угорщина. І там, де нам не вистачає взаєморозуміння, це відчувається також і в літературі. Ми працюємо з вже знайомими форматами цього року, теж перформативна програма, багато виставок, відповідно, програма фокусної теми, як такий головний меседж нашого фестивалю, нести свою свободу, буде якби таким перегукуванням переходити ця тема з програми в програму, але з тижнем її є та кураторська робота Макса Буткевича, і це все для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарний проєкт об'єднав різні аудиторії навколо книжки як предмету для розмови, і вийти більше за літературу, ви праві абсолютно, це наша головна задача, це єднає аудиторії, єднає нас всіх сьогодні, коли нам так потрібно це об'єднання.
8: Підійшли ми вже з вами логічно до фокус-теми, що цього року називається «Нести свою свободу». Її куратор добре відомий і рідний для громадського радіо, тому що це співзасновник громадського радіо Максим Буткевич, який є і правозахисником, і ветераном війни. І цього року саме Макс є куратором фокус-теми. Попередні фокус-теми «Арсеналу» – це було «Все між нами» переклад, «Життя на межі», «Коли все має значення». Цього року ми фокусуємося на означенні свободи у фокус-темі. Як використовувалась саме ця думка і чому ви вирішили акцентувати саме на цьому цього року?
9: Ну, наша команда працює таким чином, що спочатку ми визначаємося з постаттю куратора, і цього року одностайно, дуже швидко ми вирішили запросити на цю роль Максима, оскільки беззаперечний авторитет в суспільстві Максима, його досвід абсолютно багатогранний політичного, суспільного життя, досвід війни, досвід проживання полону, повернення з полону, він надзвичайно якби багатий тим, що дозволяє відкрити, поговорити на дуже різні теми. І певна довіра до Макса, до глибини його мислення нам тут якби була дуже помічною. І це Максима ідея говорити про свободу, зокрема, в такому контексті, який дозволяє говорити про взаємозв'язок свободи та відповідальності. Свобода – це поняття, яке ми переосмислюємо зараз. І Максим говорить про те, що якби ми свободу сьогодні здобуваємо, але в той же час вона є загроженою, так само, як і ми всі тут в Україні. Ми говоримо про те, що нести відповідальність за свої вибори – це, власне, те саме, що нести свою свободу. Часом ми думаємо про свободу як про щось абсолютне, те, що нас робить абсолютно вільними, але в той же час свобода є якби обмеженням цієї свободи, виступає відповідальність, як на якій все це базується. Ми будемо говорити про питання полону і окупацію. Звичайно, Максим каже про те, що окупація – це різновид полону, в якомусь сенсі це колективний полон. І нам важливо говорити про досвіди, які проживають українці в окупації, і про те, які висновки з цього може зробити все суспільство. Будемо говорити також про героїзацію та крихкість героїв. Нам так звичайно і зручно говорити про наших героїв, про те, які вони неймовірні і наскільки якимись потойбічними є їхні фізичні та моральні якості, але в той же час наші герої надзвичайно крихкі, і крихкість їхньої боротьби, їхньої свободи, вона є також загрозою для того, щоб наша свобода залишалася захищеною. Ця тема, вона надзвичайно опукла, її образ, такий прапор, який ми несемо, який ми використовуємо в айдентиці цьогорічного фестивалю, він, власне, про оцю ідею того, що нести свою свободу часом буває дуже важко, але ми не можемо це кинути, це ми маємо це робити, це наш вибір і наша відповідальність.
8: Ви знаєте, пані Олесю, я от вас слухаю і думаю, наскільки круто, що ми, попри всі складнощі, з якими щодня маємо справу ті, хто живуть в Україні у п'ятий рік повномасштабного вторгнення, творимо такі речі, як книжковий арсенал, об'єднуємо тисячі людей навколо цього, підсвічуємо ці сенси, масштабуємо їх, звертаємо увагу людей на всі ці важливі теми, можливо, на які не щодня вдається знайти час, аби почитати новини про ту ж окупацію, про досвіди людей полону, про героїзацію, про пам'ятування і так далі. І дуже круто, що все це буде сконцентровано в одному місці, і можна буде упродовж кількох днів послухати і надалі собі мати таку поживу для ще детальнішого і довгого мислення упродовж наступного часу про все це таке важливе і надто актуальне для нашого суспільства зараз. І щодо оптики фестивалю і її оновлення, от якщо, наприклад, пригадати, яким книжковий арсенал був в 23-му році, коли він вперше відбувся уже в умовах повномасштабного вторгнення, і зараз 2026. Цей баланс між книжковим ярмарком і великою культурною подією, наскільки вдається його взагалом витримувати, і як, в принципі, змінилась оптика фестивалю за роки повномасштабної війни?
9: Ну, в 23-му році, коли ми це робили вперше і не бували тільки цього досвіду менеджменту таких подій в умовах великих ризиків, фестиваль займав всього половину простору старого арсеналу, першого поверху. Ми тоді змушено відмовились від ярмарку видавців, оскільки не уявляли собі ці процеси евакуації, великої кількості стендів і так далі. Ми тільки напрацьовували тоді всі з вами досвід проживання в умовах постійних тривог і загрози атак і тому подібне. Ми тоді запросили книгарні організувати ярмаркову частину фестивалю і набутий досвід в той рік дозволив нам на наступний рік повернути видавців. Зараз ми співпрацюємо всі видавці свідомі своєї відповідальності, вони ознайомлені і підготовлені до безпекових обмежень, протоколи безпеки, які ми впроваджуємо для того, щоб в просторі фестивалю було максимально комфортно і безпечно для всіх учасників і відвідувачів. Ми співпрацюємо з великою кількістю наших партнерів, які є співавторами програми, долучаються до організації певних подій. Наприклад, ми вам вдячні дуже громадському радіо за співтворіння кількох подій в межах програми фокусної теми цьогоріч, за підтримку. І так само ми всі якби долучаємося разом з командою фестивалю, яка тримає це все, весь цей управління цим всім процесом, для того, щоб скласти цей фестиваль як пазл. В ньому немає зайвих елементів або не дуже важливих. Це все працює на спільну мету, на те, щоб фестиваль відбувся таким, яким ми його замислили, придумали, спробувавши максимально підсвітити важливі речі, які нас хвилюють всіх тут і зараз, поставити книжку в центр уваги, підтримати видавців, які за рахунок продажів прямих на фестивалі зможуть продовжувати свою діяльність, видавати ще більше книжок. Ми привозимо із-за кордону міжнародних видавців, які купують права на українські тексти і видають їх за кордоном, в такий спосіб продовжуючи промоцію української літератури на закордон. Ми організовуємо велику кількість перформативних подій. У нас дитяча програма, кураторкою якої є журналістка та перекладачка Оля Русіна. Спеціальна підліткова програма готується підлітками для своїх однолітків. В такий спосіб, такими невеликими, але важливими сенсовими наповненнями фестивалю, ми його творимо разом. І в результаті цей колективний такий наш спільний фестивальний проєкт збирає таку кількість людей і фактично підсвічує в інформаційному полі на цей час і на багато місяців після книжкового важливі сенси, які дозволяють нам триматися всім разом. Основна мета нашого фестивалю в ці складні часи – це посилювати спроможність нашого суспільства, нашої спільноти за рахунок цього відчуття єдності, яке ми отримуємо в неймовірній атмосфері фестивалю, коли збираємося разом.
8: З директоркою міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» Юлією Козловець ми говорили про те, якою подія буде цьогоріч. «Книжковий арсенал» пройде у Києві 28-31 травня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
10: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: З нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати наша редакція. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Чому ми з тобою говоримо сьогодні про політику рівності, яку на громадському радіо почали впроваджувати? Тому що в Україні зараз триває національний тиждень безбар'єрності, і головна мета – це створити доступне середовище і рівні можливості для всіх наших громадян. І ми розуміємо, що тут йдеться не лише про бордюри, пандуси, ліфти, доступності, сходи тощо, а й про багато чого іншого. І от те інше, це політика доступності, яку розробило і взялося впроваджувати громадське радіо як частину наших щоденних рішень у своїй роботі і в етерах, і на сайті. Розкажи більше, що це таке, про що це таке, і скільки зусиль забирає, і чи надто багато нам треба змінювати у своїй роботі для того, аби відповідати цій політиці рівності.
11: Мені здається, що найперша проблема, яка заважає не тільки медіа, а й загалом всім установам і всім щаблям влади і всім організаціям впроваджувати подібні політики рівності, це стигма в нашій голові. Тому що здається, що неможливо взяти на роботу людину з інвалідністю, тому що вона не справиться так, як це зроблять інші. Але у нас є інший досвід. І, наприклад, Володимир Пиріг, який є новинарем нашої стрічки новин на сайті, він незряча людина. Хоча він сам пише і публікує новини на сайті. Він працює з програмами, з архівами, він працює так само швидко, якісно, як і інші наші колеги. І він, зокрема, своїм досвідом і нам, і решті показав, що не існує цих бар'єрів для людини. Його основна місія і впевненість полягає в тому, що не треба називати мене незрячим чи людиною з інвалідністю. В першу чергу, я в першу чергу професіонал, я працюю з усіма на рівні. Так мене і сприймайте. Він нас надихнув на створення політики доступності, рівності та прав людей з інвалідністю, яку можуть адаптувати під себе інші медіа. просто брати, копіювати, переписувати під себе, приймати і впроваджувати. Це дуже важливо. На жаль, людей з інвалідністю в нашому суспільстві стає ще більше і буде ставати більше, тому що триває повномасштабна війна, і це не тільки про військовослужбовців, це і про цивільних осіб, які отримують інвалідності.
8: Що це означає?
11: І ми маємо до цього бути готовими.
8: По факту, на практиці. Бо, з одного боку, ми розуміємо, що тут багато йдеться про самих журналістів, які працюють із інформацією, як ми подаємо, що ми подаємо і так далі. А для наших користувачів, слухачів, читачів і глядачів в Ютубі, про які зміни мова?
11: Ми впровадили першим кроком альтернативні описи до всіх зображень в соціальних мережах громадського радіо і на сайті громадського радіо. Зараз ми впроваджуємо ще технічні зміни для того, щоб контент був доступний для людей з інвалідністю. Також на нашому сайті можна вже слухати в аудіоверсії всі матеріали, які публікуються в текстових версіях. А це робиться за допомогою штучного інтелекту. Також ми впроваджуємо обов'язковими субтитри, і ми адаптуємо місця для роботи людей з інвалідністю, якщо вони будуть до нас приходити. Тобто це з різних сторін проблематика, яку ми охоплюємо. Перша частина – це контент і його доступність для всіх людей, абсолютно без винятку, і на всіх наших майданчиках і платформах. А друга – це наше внутрішнє, що ми робимо для того, щоб бути рівними, інклюзивними і доступними для всіх. Навіть коли ми презентували ці політики, ми стикнулися з тим, що, незважаючи на те, що ми знаходимося на Хрещатику, це центр столиці, у нас дуже недоступне і неінклюзивне середовище. І якщо паркувальне місце для людей з інвалідністю все ж таки вдається зайняти, бо його не зайняв хтось інший, то виходить воно у стовп. Або якщо пандус і є біля якоїсь будівлі, то він веде на великі високі сходи, що абсолютно неприпустимо. І це про все. Це і про доступність контенту, і про доступність людей з інвалідністю до роботи і до просторів. І до того, як ми всередині себе, всередині нашої редакції себе поводимо, як ставимося до людей з різними формами інвалідності, і про те, що ми не токсичні, не дискримінаційні. Ми своїм прикладом показуємо, що ми дуже хочемо і прагнемо до змін. Звісно, нам ще є над чим працювати. Дуже багато є різних нюансів, які над якими, ну, мабуть, що і не рік, і не два має пройти, щоб ми все це охопили. Це багато роботи. Але перші кроки зроблені. Я дуже б хотіла, щоб і інші медіа, і інші організації теж долучалися до цих кроків.
8: І у нас є коментар від слухачки пані Людмили. Дякую за цікавезну зустріч у медіа-центрі. Зичить, аби ці ініціативи були підтримані і закріплені інституційно. Ми дякуємо вам за відгук. Дякую за те, що ви нас слухаєте і коментуєте. Не залишаєте свої думки при собі, а ділитесь ними з нами. Нам дуже важливо отримувати зворотний зв'язок зі своєю аудиторією. Якщо політика рівності – це лише старт, то що нас чекає далі? Чи після того, як ми її освоїмо, все технологічно адаптуємо у усі свої платформи та ресурси, що може бути наступним кроком?
11: Ще є одна складова, про яку я не сказала, це наш контент, який ми створюємо. І ми прагнемо, щоб люди з інвалідністю були не просто темою для сенсації, для співчуття, для жалю, для натхнення. Знаєте, часто кажуть, от людина на кріслі колісному є прикладом натхнення для всіх решти. Людям це не подобається, це неприємно, це дискримінаційно. Ми прагнемо до того, щоб всі абсолютно люди, незалежно від того, на кріслі колісному ця людина, чи має вона порушення зору або слуху, або ще чогось. Це були і експерти, і вони несли свою історію в контент громадського радіо, зокрема, не просто зі сторони інвалідності. І також я хочу маленький анонс робити, це вже виходить, що вперше я скажу публічно, саме у цей тиждень безбар'єрності ми оголошуємо про старт нового сезону нашого проєкту.

0: проєкту «Борці, що здобувають світ». Це проєкт Тетяни Курманової «Безпечний простір для людей, для родин, які виховують дітей з інвалідністю». Від початку, від прийняття діагнозу до бюрократичних проблем, до лікування, до ставлення суспільства зі сторони. Всі ці теми ми будемо проговорювати у новому сезоні. Перший сезон став доволі популярним серед нашої аудиторії. Тому тепер ми ще й робимо цей контент у відеоформаті. А відповідаючи на твоє запитання, що наступне, я б хотіла, щоб все це було впроваджено не тільки на громадському радіо, а й в усіх медіа, і в усіх і державних, і недержавних українських організаціях. Тоді я вважаю, що ціль буде досягнута.
1: Ви слухали розмову з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою. Ми говорили про політику рівності, що її почала впроваджувати наша редакція. В етері працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
3: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
9: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про наслідки цієї атаки та ситуацію у населеному пункті загалом говоримо з міським головою Анатолієм Вершиною. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Загалом, пане Анатолію, про які наслідки та пошкодження можна говорити станом на сьогоднішній ранок і що нам відомо про стан людей, які, на жаль, постраждали під час цієї атаки?
11: Ну, дійсно, один із шахедів влучив дев'ятиповерхівку, вона саме більше постраждала, а навколо ще постраждали багатоповерхові будинки. Загалом більше 100 квартир постраждали, десь ступінь більша, десь менша, десь просто вибиті вікна, але от таке. Всього постраждалих людей 12, із них 5 важких, важкої ступені і 2 середні, а ті легкі, 5 легких. Легкої ступені, я вибачився.
1: Так, звісно. Ми зі свого боку зичимо одужання усім, хто легші травми зазнав і хто у важчому стані. Хай людям вдасться знайти сили у своїх організмах і прийти якомога швидше до тями, звісно. Як часто загалом місто потерпає від російських обстрілів, беручи до уваги і те, що Павлоград – це важливий логістичний вузол для сходу нашої держави, наскільки це робить місто більш вразливим для атак?
11: Ну, я хочу сказати, якби не наші захисники, то доволі часто. На сьогоднішній день навіть зранку вже літають, і наші захисники роблять все для того, щоб їх знешкодити. Тому завдяки їм більш-менш. Але все-таки доволі часто, тому що ми ж місто наближене до лінії фронту, близько, тому я думаю, що часто.
1: Трохи менше, як 80 кілометрів, якщо дивитися буквально напряму по карті, так, не як дорога їде автомобіль, якщо буквально прикласти лінійку до карти, менше як 80 кілометрів від Павлограду до лінії бойового зіткнення. Як це впливає на ритм життя у вашому місті? Як ви пристосовуєтеся до цього? Чи є, можливо, міграція у межах самого міста? Бо, наприклад, одні райони потерпають від російських обстрілів більше, ніж інші тощо?
11: Ну, знаєте, для того, щоб це зрозуміти, треба бачити. Тому запрошую Павлоград подивитися, як люди реагують. Так реагують, звісно, що страшно, але місто живе. І коли я вчора вийшов туди, воно практично центр міста, тому не треба було їхати, а треба було йти. Я бачив, як люди ліквідовують наслідки після прильоту, комерційні структури, магазинчики, тому що постраждали більше 40 комерційних об'єктів. У нас ще одна локація була, це заклад освіти, куди прильот був. Але люди працюють, люди живуть своїм життям. Звісно, що реагують на такі випадки надзвичайних ситуацій, прильоти, як ми називаємо, але місто живе. Я дякую людям за те, що вони такі героїчні у нас.
1: У контексті цього у мене одразу два питання виникає, їх по черзі я вам поставлю. Ви згадали уже про навчальний заклад. Як зараз у Павлограді працюють школи, дитсадки? Чи діти навчаються офлайн, чи це дистанційне навчання?
11: Діти навчаються і відвідують дитячі садки в режимі змішаному. Тобто є заклади освіти, де обладнані, найпростіші укриття, це більшість, декілька у нас закладів освіти, це два заклади освіти, які не обладнані. Ці заклади навчаються в режимі офлайн, а якщо можна, то навчаються в звичайному режимі. І дитячі садки також працюють в змішаній формі відвідування.
1: Ви також згадали про те, що, звісно, люди реагують на повітряні тривоги, і ми, в принципі, свідомі того, тому що так само в Києві, попри те, що Київ не так близько до ЛБЗ, але дуже часто стає епіцентром і основний удар ворог, коли атакує Україну, завдає саме по столиці, і ми знаємо, що не завжди, попри заклики, попри все, вдається спускатись до укриттів, тому що зранку всім на роботу, ввести дітей до школи, до садків, займатися справами. Якщо і не виспишся, перебуваючи в підвалі, то, в принципі, і так непросто, а буде ще важче. Тому не завжди ми, на жаль, реагуємо і вдається на це реагувати. Це з одного боку, а з іншого. І у Києві, як і в чимало кількості інших міст, є проблеми з укриттями, що їх не вистачає, вони не надто близько, вони не такі, які би мали бути. Яка у Павлограді ситуація з укриттями, і наскільки ви спостерігаєте, що люди таки ними користуються?
11: Ну, я думаю, що приблизно така ж ситуація, як і в інших регіонах, в інших населених пунктах, в тому числі в Києві. Звісно, що укриттів, сховищ недостатньо. Будувати систему укриттів – це дуже непроста справа, дороговартісна, і вона потребує часу. Але на сьогоднішній день відносно достатньо для того, щоб люди використовували ці укриття. Я думаю, що при можливості люди можуть використати, але час для цього потрібен.
1: Абсолютно точно. І час, по-перше, і встигнути, тому що не завжди, іноді буває, особливо, коли йдеться про такі міста, як Павлоград, що спершу щось долітає, тоді вмикається сигнал повітряної тривоги. Ну і, в принципі, ми розуміємо, чому так відбувається, тому що деяка зброя долітає швидше, ніж людям вдається дійти і натиснути про сигнал і оголошення повітряної тривоги. Ще одна небезпека і величезний виклик для прифронтових міст і не лише тих, які близько до лінії бойового зіткнення розташовані, це те, що під час постійних обстрілів з боку ворога також відбувається і мінування населених пунктів. Ворог використовує протипіхотні міни, які ми більше знаємо, так як пелюстки, як пряники, про які ми говоримо, наприклад, у Херсоні, що ворог їх розкидає. Це також такі протипіхотні міни нового іншого типу. І от знаємо, що буквально цими днями у Павлограді також сталася трагічна така ситуація, що 10-річна дитина принесла додому невідомий предмет, який здетонував у неї в руках. На жаль, вибух спричинив важкі ураження обох рук, але, на щастя, дитина вціліла. І за це я хотіла запитати вас також, яка ситуація з цим у Павлограді, наскільки ворог під час своїх обстрілів також вдається до того, аби мінувати території вашого міста, і чи працюєте ви якось окремо з людьми старшого віку і з дітьми щодо мінної небезпеки, особливо після того, як стаються подібні випадки?
11: Ну, що стосується профілактичної роботи, вона ведеться. Ведеться і правоохоронними органами, ведеться і збройними силами, і в тому числі ми долучаємось і спільно ведемо профілактичну роботу, роз'яснюємо і дітям, і серед більш старшого покоління, роз'яснюємо, що це таке, як воно виглядає. Але, на щастя, таких випадків в нашій громаді не зафіксовано, немає інформації від правоохоронних органів або підрозділів Збройних сил про мінування. Що стосується 10-річної дитини, хлопчика, на сьогодні проводиться розслідування, нема такої інформації, в результаті чого відбулася ця трагедія.
1: Зрозуміло, так. Чекатимемо на те, що вдасться дізнатися, і що ви поінформуєте громадськість, і нас, зокрема, тих, хто тримає руку на пульсі і слідкує за ситуацією у регіонах, особливо тих, які найбільш наближені до фронту. І разом з тим ще одне, що точно потребує обговорення, це те, що коли ворог обстрілює наші населені пункти, завдає чимало руйнувань і пошкоджень. Для цього потрібно багато сил комунальних служб і засобів для ліквідації наслідків. Чи вистачає працівників комунальних підприємств Павлограду, чи вистачає вам засобів для ліквідації наслідків, і чи достатньо ви отримаєте від держави допомоги після обстрілів на відновлення умовного житла для людей, на компенсації тощо, пане Анатолію?
11: Ну, якщо брати на сьогоднішній день, то взагалі-то ми справляємося з тією задачею, яку необхідно вирішити або ліквідувати наслідки. І на сьогоднішній, на цю хвилину комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків. Сил достатньо. З людьми, напевно, з кожним місяцем, як і у кожного, все складніше і складніше. І нібито і люди є, але, на жаль, не йдуть працювати, і в тому числі в комунальні підприємства. Але цього достатньо для того, щоб вирішувати ці проблеми. Ліквідація наслідків і вчорашнього прильоту практично локалізовано, вирішено, розчищено, вивезено все. Я дякую працівникам комунальних підприємств, хоча це не зовсім їхня функція, але інших варіантів нема, тому працюємо.
1: Ви слухали розмову з міським головою міста Павлоград Дніпропетровської області Анатолієм Вершиною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Кияни закликають міського голову столиці Віталія Кличка до публічного звітування перед громадою. З Олесою Коваль, керівницею програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine, говоримо про те, чому підзвітність влади важлива саме зараз та чи готовий Київ до відкритого діалогу з мешканцями. В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Чому взагалі ця петиція була запущена? Тому що востаннє відкрите звітування Кличка перед киянами відбувалося ще у грудні 2021 року. Чому саме зараз уже у нас назріла потреба у петиції взагалі, пані Олесю?
3: Дякую за запитання. Я представляю Transparency International Україна і працюю в програмі, очолюю програму «Прозорі міста». Власне, наша головна мета – досліджувати діяльність місцевого самоврядування, виявляти проблеми, формувати рекомендації, адвокувати зміни. Ну, тобто, ми це все намагаємося робити максимально дипломатично, максимально системно і збалансовано. І до цього року у нас не доходило ні до оскарження там бездіяльності в суді, наприклад, так, чи до формування власне петицій, але в межах своїх аналітик ми побачили, що якщо інші міста і прифронтові, і ті, що далі від фронту, вже повернулися до постійного звітування своїх міських голів, навіть, наприклад, в Павлограді, в Запоріжжі, в Полтаві, а в Києві ні, ми це сприйняли, я це як киянка сприйняла дещо як навіть особисте щось, тому що Київ, ну, столиця, має задавати стандарти, має показувати, як це відбувається, прозоро, підзвітно, так, на що йдуть наші податки, говорити з нами як з дорослими людьми, але цього досі немає. Ну, власне, тому я ініціювала в нашій організації розмову про це, і ми, зрештою, від імені нашого директора, теж киянина, зареєстрували цю петицію. Про що вона? Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що звітування міського голови – це не каприз. Це вимога закону про місцеве самоврядування. Це одне із повноважень міського голови двічі на рік виходити на відкриту зустріч з громадою, звітувати про свою діяльність, про той орган місцевого самоврядування, який він представляє. Так, говорити і про витрати, і про пророблену роботу, і про плани. Ну, питань дуже багато насправді, ми можемо про це детальніше поговорити, але суть процедури в тому, що має бути забезпечений діалог. Тобто містяни мають заздалегідь побачити текст звіту, мають підготувати питання, спрямувати на міську раду. Ці питання мають бути інтегровані вже в сам виступ міського голови, і при цьому ще мають все-таки там громадяни, жителі громади, медіа місцеві мати можливість поставити додаткові запитання, щоб отримати на них відповіді. Ну і, звісно, має бути забезпечена інклюзія, має бути трансляція, має бути доступ інклюзивний, безбар'єрний для тих груп, які цього потребують. Тобто це така комплексна історія, але вона не настільки складна, як може здатись.
2: А от якщо пригадати те поки що останнє звітування Кличка перед киянами за грудень 2021 року, воно відповідало усім цим вимогам, про от які ви зараз, пані Олесі, нам розповіли?
3: От прям про дедлайни анонсів я вам не скажу, але ті звіти, які я переглядала, Віталій Кличко виходив на велику публічну зустріч, там були презентації, там були показники, він взаємодіяв за аудиторією, і це ж була неодноразова історія. Тобто, якщо погуглити або зайти на сайт міської ради, ви побачите, що і в 20-му, і в 19-му році це все відбувалось. Тобто, ми вміємо це робити, ми вміємо робити це красиво, так? І задовольняти потреби громад.
2: Ми взагалі зараз розуміємо, які питання от кияни найбільше зараз хотіли би поставити міській владі. Є в нас дослідження стосовно цього? Можливо, ви вивчали цю тему? Тому що, навскидку, я сама можу з десяток таких питань особисто від себе накидати до влади, що мене зараз найбільше хвилює, але чи є у нас якась вибірка?
3: Мої колеги ходили кілька разів на так звані польові дослідження, спілкувалися з киянами, ми навіть відео окремо готували про те, а що, власне, ви би хотіли почути від міського голови. Тобто це, ясна річ, не репрезентативна вибірка, але може бути цікаво, то людей насамперед цікаве питання громадських просторів, громадського транспорту, зручності інфраструктури, якихось планів на майбутнє, питання укриттів, питання безпеки. Ось ну такий спектр питань. З другого боку, ми в межах програми рекомендуємо місцевій владі завжди аналізувати перелік питань з петицій. Вони не обов'язково набирають необхідну кількість голосів, але по них можна зрозуміти, а що, власне, турбує киян, так? Якщо зайти на сайт київських петицій, то, ну, очевидно, що перше це буде про підняття плати за проїзд, тому що це така дуже, ну, важлива тема і дуже гостра тема. Але там є і про перейменування, і про відновлення та розвиток транспорту на Дніпрі, і про забезпечення безпеки. Тобто, ну, неймовірно різні питання, за які відповідає місцева влада. Там, наприклад, питання про дозволити вхід з велосипедом в київський метрополітен. Ну, погодьтеся, для певних категорій це дуже важливе питання.
2: Абсолютно точно.
3: І хотілося б розуміти, а як місцева влада до цього ставиться? Тому що не обов'язково петиція набере 6 тисяч голосів, але це не означає, що це громадян не варто слухати.
2: І тут мене ще зараз уже не стільки цікавить з велосипедом, тому що, на жаль, через повномасштабне вторгнення дещо обставини життя змінилися і немає зараз можливості катати на велосипеді, але є можливість з собакою їздити в метрополітені, а метрополітен не дозволяє. Я би теж хотіла про це почути і, можливо, вже отримати нарешті якесь рішення, зважаючи на те, як ми, в принципі, рухаємося до цього більш pet-friendly світу, але це вже до влади. Будемо ставити питання, якщо матимемо, сподіваємося, таку нагоду. І що ще я хотіла би з вами проговорити, що ви у прозорих містах вивчаєте те, як працюють влади на місцях у регіонах, аналізуєте практику інших міст. Які очільники українських міст можуть бути прикладом зараз станом на повномасштабне вторгнення, його п'ятий рік, якісного звітування перед своїми громадами, що вони це роблять так, як книжка пише умовно?
3: Так, дякую за запитання. Ну, насамперед скажу, що ми ж перевіряємо багато пунктів. Так, це оце за завчасне анонсування, оприлюднення звіту, можливість залишити запитання наперед, онлайн-трансляція, доступ усіх цільових груп. Тобто, ну, є ж оцей комплекс питань, про які я говорила на початку. Тому знайти міську раду, міського голову, який ідеально все виконав, доволі важко. Але це не означає, що міста не звітують або роблять це геть погано. Можу вам про Львів розповісти. Наприклад, там Львівська міська рада запросила, хоч і без анонсування, але до 500 гостей. Була пряма трансляція, міський голова вийшов, поспілкувався з цільовими аудиторіями. Так, ми їм надали рекомендації там певного характеру, але це все одно це великий крок на зустріч громаді, тому що там були і ветерани, і представники релігійних груп, і науковці. Ну, тобто, розумієте, представництво було і від культури, і від активного середовища. Так само можемо про Полтаву сказати. Не ідеальне звітування, але міська, ну, виконувачка обов'язків міського голови в укритті зустрілася з громадою, був анонс, була онлайн-форма, і що містяни, які не можуть або не хочуть йти на офлайнову зустріч, можуть залишити ці запитання. От так само, наприклад, ми в Славутичі дивились, у них в березні були рекаути, у них по 20 тисяч цих користувачів енергомережами залишалися без електрики. І все одно міський голова вийшов на зустріч з громадою. Так, вони навіть через обстріли її перенесли, але заздалегідь анонсували. Захід почався о 17:00, щоб люди, які після роботи могли прийти поставити запитань, і десь більше години він відповідав на запитання залу. Там десь 40 чи скількись, ну, понад 40 запитань було від мешканців. І це все в прямому ефірі можна було дивитися на Фейсбуці. І навіть міська рада зчитувала коментарі під відео і додавала їх міському голові, щоб він відповів.
2: Є у вас сподівання в організації, пані Олесю, можливо, якісь інсайти щодо того, що петицію дійсно розглянуть так, як треба, і ухвалять саме те рішення, якого вся київська громада чекає, і що міський голова такий вийде на публічне звітування перед нами?
3: По-перше, буде дуже проти закону, якщо вони цього не зроблять. Але за будь-яких обставин, коли ми досліджували це питання, обговорювали в команді, наші юристи, колеги, казали, що це класний кейс для того, щоб йти в суд і оскаржувати бездіяльність. Я кажу, давайте почекаємо, давайте попробуємо щось
2: полегше. Це ми встигнемо.
3: Да, це ми встигнемо зробити. Тобто це як це козир в рукаві чи інструмент законодавчий у нас є. Ми поки що до нього не йдемо. Я вірю в силу здорового глузду і розуміння важливості цього інструменту для громадян.

0: потрібності публічного звітування перед громадою. Ми говорили з Олесою Куваль, керівницею програми «Прозорі міста» Transparency International Ukraine. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Збройні сили України тримають оборону.
6: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
7: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
8: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Курси валют на Громадському радіо.
10: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
0: Долар.
10: 44 гривні 24 копійки.
0: Євро.
10: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51.

0: гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині скоєно замах на міського голову П'ятихаток Гілала Ісаєва. На посадовця напали з ножем посеред вулиці. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції області. Інцидент стався близько 11-ї. Невідомий завдав міському голові ножових поранень, після чого втік із місця події. Потерпілого госпіталізували. Наразі медики надають йому необхідну допомогу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство». В області триває операція з розшуку та затримання нападника. Всі обставини інциденту з'ясовуються. На Одещині Служба безпеки України затримала міського голову одного із портових міст, який намагався заробити на будівництві нової електростанції. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними слідства, посадовець вимагав 35 тисяч доларів хабаря від представника компанії з іноземними інвестиціями. За ці гроші міський голова обіцяв міжнародним підрядникам безперешкодно погодити документи на будівництво вітроелектростанції, яка мала забезпечити альтернативним світлом житлові будинки, лікарні та школи громади. Міського голову затримали на гарячому під час передачі грошей. Наразі йому оголосили про підозру. Вирішується питання про відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тим часом навколо Одеси завершують обладнання масштабної мережі оборонних рубежів для підготовки міста до кругової оборони. Про це повідомили в регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». На підступах до міста встановлюють багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі, так звані «зуби дракона» та «колючий дріт». Військові наголошують, що посилення захисту є роботою на випередження, аби повністю унеможливити висадку ворожого десанту чи спробу наступу. Водночас створення нових фортифікацій триває і на інших стратегічних напрямках. Зокрема, за заявою президента Володимира Зеленського, наразі додатково зміцнюють кордони на півночі України, у Київській та Чернігівській областях, аби убезпечити регіони від потенційних загроз із боку Росії та Білорусі. Китай закликав сторони утриматися від ескалації бойових дій на тлі нових погроз Росії, розпочати системні удари по Києву. Відповідну заяву зробила речниця китайського МЗС Мао Нін. Про це повідомляють інформагенції. Представниця Пекіна традиційно назвала переговори єдиним способом врегулювання конфлікту, проте уникла прямої відповіді на запитання, чи планує КНР евакуювати своє посольство з української столиці через російський шантаж. Нагадаю, напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо, щоб передати Дональду Трампу погрози Кремля про масштабні атаки на Київ. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність максимально посилити безпеку іноземних дипмісій, а посол Євросоюзу Катерина Матернова запевнила, що західні дипломати не залишать українську столицю. В Україні зафіксували чергову масштабну кібератаку. Шахраї розсилають фішингові листи від імені Держспецзв'язку та урядової команди CERT.UA. Про це повідомили у самому відомстві. У фейкових повідомленнях зловмисники заявляють про нібито безпрецедентну кібератаку на державні системи і вимагають терміново перевірити комп'ютери за інструкцією, що додається. У Держспецзв'язку офіційно наголосили, що не розсилали подібних листів і ніколи не надсилають програмні засоби електронною поштою. Фахівці закликають громадян у жодному разі не приходити за посиланнями у таких повідомленнях, не завантажувати вкладення, а про всі підозрілі листи негайно повідомляти на офіційну пошту команди CERT.UA. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
6: На громадському радіо.
5: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.

0: Це рада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Там,
1: де дім.
3: Дім.
2: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, щоб допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони, механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях співзасновниця громадської організації «Розуміння Крим» з Юлія Матвійчук. Вітаю вас, пані Юлю.
5: Вітаю.
4: Хотіла сьогодні поговорити про евакуацію, бо багато питань від слухачів і до нашої програми надходять про те, як відшкодовувати майно, користуватися реєстром збитків, як подати туди заявку, як іншими механізмами від держави користуватися, ми розповідали. Але є багато питань щодо того, як виїхати з території, особливо, коли дуже наближається швидко фронт. І, на жаль, ці питання актуальні. Вирішили цьому теж присвятити окремий випуск подкасту. Крім того ж, в жовтні, здається, була ще постанова прийнята, здається, 1307, якою були внесені зміни в порядок евакуації. Тому, напевно, про це теж треба сказати і почати з того, які взагалі існують види евакуації, з яких саме територій, і от коли вирішується, що от ця територія саме підлягає евакуації населення з цієї території.
5: Дякую дуже вам за запрошення і за питання, які ви підняли. Це дуже важливі питання, направду, оскільки коли я особисто лише починала працювати з питаннями евакуації у 22-му році, я дійсно не думала, що це буде так довго. Але 25-й рік, ми все ще проводимо евакуацію, вона йде і дуже активна, на превеликий жаль, і багато людей покидають територію. І в Україні сформувалась певна система, так чи інакше, і детальніше, я думаю, в мене буде нагода сьогодні розповісти. Якщо говорити про види евакуації, я зроблю відразу маленьку ремарку, що я буду балансувати між законодавством і тим, що відбувається в практиці, для того, щоб сильно не переобтяжувати лише виключно законодавством, тому що вона не завжди, на жаль, відповідає тому, що відбувається на практиці. Наразі ми в Україні маємо головних два види евакуації. Перше – це обов'язкова евакуація для всього населення, коли вона оголошується на певній території. І другий вид – це обов'язкова евакуація в примусовий спосіб для сімей з дітьми, а також батьками, ті, хто їх замінює, опікунами і так далі. Ця евакуація оголошується на певних окремих територіях, і сім'ї з дітьми зобов'язані покинути цю територію. Також у нас є певні види, які закріплені законодавством, загальна, часткова, безповоротня. Наразі ми використовуємо загальну обов'язкову евакуацію і для сімей з дітьми. Це для ремарки, про що я буду сьогодні говорити. Говорячи про евакуацію, вона наразі це велика, величезна система, і вона включає в себе не лише етап вивезення, бо багато людей, які говорять про евакуацію, які самі не збираються евакуюватися, бо проживають на більш безпечних територіях, є асоціація, що евакуація – це лише про виїзд. Але евакуація включає в себе дуже багато етапів, починаючи від планування, інформування, виїзду, як такої евакуації, перебування в транзитному центрі і подальше розміщення людей.
4: Видимо, зрозуміли, як і ким території, от, з яких евакуюються люди, визначаються, да, і інформуються, як довго в часі, да, ця історія триває. Тобто з інформування, але скільки це відбувається, скільки дається часу для того, на, щоб прожити, приготуватись морально в тому числі, ну і безпосередньо вже на матеріально теж, да, зібрати речі.
5: В Україні наразі є дуже багато часу для того, щоб бути проінформованим, підготуватися. Наприклад, в Донецькій області евакуація була оголошена на всій території ще в 22-му році. Евакуація, звісно, не відбулася зі всієї області, і певний час, 3 роки, було для того, щоб підготуватись до евакуації. Проте це не можна говорити, що однаково по всій території України, тому що в окремих населених пунктах, на жаль, ситуація розвивається дуже динамічно. Ми бачимо, що росіяни готують різні наступи, вони просуваються інколи дуже швидко по певні території, і це означає, що у людей менше часу для того, щоб підготуватись, для того, щоб зібрати свої речі. Тому, відповідаючи на питання з приводу того, хто визначає територію, як це відбувається. От Донецька область – це приклад інший, тому що там оголосили евакуацію Кабінет міністрів в 22-му році на всій території області. В інших областях це обласні військові адміністрації оголошують евакуацію, вони визначають безпекову ситуацію і після цього оголошують на цій території обов'язкову евакуацію і також примусову евакуацію за погодженням з координаційним штабом. У нас в Україні створений координаційний штаб з питань масового переміщення та евакуації. Зараз координує цей координаційний штаб Міністерства розвитку громад та територій. І коли необхідно оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми, обласна військова адміністрація готує перелік цих населених пунктів, і за погодження координаційного штабу така евакуація відбувається. Після цього починається етап інформування населення. Він триває тут в реальності, як це відбувається. Деякі бюрократичні процедури, вони можуть затягуватись, тривати досить довго. На жаль, наприклад, ми маємо ситуацію в Дніпропетровській області, де не оголосили на окремих територіях обов'язкову евакуацію. Вона вже там іде досить активно, досить давно. І інформування, тобто всі ці етапи можуть бути змішані. Ми не говоримо про те, що от ми оголосили, почали інформувати, вивезли, закінчили. Тобто оці часові проміжки в Україні, вони, на жаль, досить розмиті. І тут, з одного боку, ми маємо як перевагу, тому що люди можуть, ті, хто сумніваються довше, підготуватися краще, ретельніше, зібрати речі, там знайти, куди їхати. Тобто пройти багато етапів. З іншого боку, через затягнення часових рамок ми маємо негативні наслідки, коли люди, навпаки, застрягають в цьому стані сумнівів і наважуються на евакуацію, коли, на жаль, вже буває, не можна сказати пізно, але коли це вже дуже небезпечно, коли евакуаційні групи громадських організацій, а також Білих Янголів їдуть в броньованих автівках, евакуюють. І, як на мене, ми маємо йти туди країною, щоб евакуації на броні в нас не відбувалось. Угу. Тобто була лише планова, завчасна евакуація. Я розумію, що це не можна забезпечити в контексті непередбачуваних росіян. Проте певні території ми можемо готувати раніше і уникати ситуації, коли ми, на жаль, їдемо евакуйовувати людей на броні.
4: Часто ми чуємо, особливо на громадському радіо, в новинах включаються ЗМІ, наші кореспонденти, зокрема, розповідають, що от в такому-то населеному пункті залишилось там декілька родин, які, на жаль, ну ніяк не зголошуються, і примусова евакуація неможлива. І от тут чи є якісь важелі впливу на людей, які не хочуть виїздити. Тому що, да, примусова евакуація, як воно законодавчо виглядає, зрозуміло. А як на практиці виглядає? Чи можемо достукатись умовно до батьків, які не бачать небезпеки для дітей або інші фактори їх затримують?
5: Зараз із законодавством, і коли вже починається примусова евакуація, у батьків вони не можуть відмовитись. Тобто приїжджає екіпажі поліції, і вони вивозять цих людей. Проте, ну, це вже дуже крайня ситуація, до якої краще не затягувати. І в Україні зараз формувалась практика адресного інформування сімей з дітьми, коли до них приїжджають представники, в тому числі громадських організацій, соцзахисту, та інформують про те, що таке евакуація, що потрібно виїжджати, і досить часто залучають психологів. На жаль, коли люди вже досить довго проходять територію на окремих територіях, і тут вмикається психологічний механізм, коли ти думаєш, ну до цього ж було все окей, і значить далі все буде окей. В мене є будинок, я почуваю себе в ньому в безпеці, і прийняти рішення покинути свій будинок – це дуже-дуже складне рішення. І з цим пов'язано багато страхів. Куди ми їдемо, за що ми живемо, куди я віддам своїх дітей, в який садочок, де вони будуть вчитися, в яку школу. Тут у мене хоча б будинок, а там в мене немає нічого. Яку я підтримку отримую? Чи отримаю її взагалі? І ми тут досить часто стикаємося, це не тільки стосується сімей з дітьми, а в принципі населення, яке перебуває на прифронтових територіях, це брак інформації. Як би ми не впроваджували інформування, скільки би ми не інформували на своєму рівні як громадськість, на жаль, все ще не вистачає людей інформації. І в практиці в мого колеги була ситуація, коли він поїхав в Покровськ в минулому році. Інформування вже відбувалось про евакуацію, і він пив каву на вокзалі і запитав у жінки, яка продавала каву, про те, що ви знаєте про евакуацію, як вона відбувається. І здавалось тоді в своїй бульбашці, що ось вона інформація, все
4: знають
5: є.
4: Всі.
5: Знають всі, все є. А вона сказала, я нічого не знаю. Ну, мені смс-ка прийшла, що тут якась евакуація. Я нічого не знаю. І, на жаль, це масштабовано до майже всієї території, де відбувається евакуація. Інформації її критично бракує. Її потрібно розповсюджувати, говорити, що на зараз є можливість розміститися всім. Сім'ям з дітьми, представникам маломобільних груп населення. Тобто ми можемо евакуйовувати осіб з інвалідністю, ми можемо евакуйовувати старших людей. Не говорячи вже про населення, у яких там немає додаткових потреб, зараз місце можна знайти всім. Тобто є ще на цьому ж боці російська пропаганда, яка дуже сильно розповсюджує інформацію про те, що ми беремо людей, вивозимо на вокзалі всі розходяться, і ти сам собі належиш. Це не так. У нас вже у всіх областях сформовані транзитні центри, куди людина, яка їде самостійно, чи яку евакуюють, яка приходить пішки, будь-хто її приймуть на цьому транзитному центрі. В транзитному центрі можна отримати багато послуг, допомоги. Загалом можна знайти це місце, де тобі допоможуть, де тебе підтримують, і ти не залишишся сам на сам своєю проблемою. І це треба доносити до людей, закликати, їхати. Тут багато страхів. Я сама евакуювалась в 22-му році і розумію, що це не найпростіше рішення. І досить часто це, на жаль, означає, що населений пункт може бути зруйнований повністю і там люди не зможуть до своєї хати повернутися. Але перш за все ми маємо тримати в голові, що це про життя, про здоров'я, і особливо про життя і здоров'я наших дітей. І як би нам складно не було, ми маємо їх забирати в більш безпечне місце і шукати варіанти адаптовувати.
1: Там, де дім.
4: Ми почали говорити про організації, які відповідають за евакуацію, не організації, а адміністрацію, зокрема, військову. А що саме забезпечують от, відповідальні за евакуацію? Тобто тут залучається транспорт, да, збирають людей, от які тут етапи?
5: Трошки піду в механіку і в деталі, для того, щоб всі розуміли, як це працює. Зараз забезпечені всі етапи евакуації. Вони не забезпечені всі обласною військовою адміністрацією або будь-яким міністерством, тому що це колективна робота величезної купи людей. І великий внесок на даному етапі роблять громадські організації, благодійні фонди. Вони взяли на себе відповідальність, ініціативу подекуди і допомагають. І тут працює такий разом механізм, коли з одного боку обласні військові адміністрації включаються, з іншого там міністерства на національному рівні, громадські організації, благодійні фонди і намагаються забезпечити весь цикл евакуації. Зараз, повертаючись трошки до етапів, у нас є етап планування, який можна відразу сказати, що планує евакуацію громада, ОВА, міністерство, громадські організації і людина сама планує в якомусь там вигляді, інколи там більш прописує себе, інколи просто в голові планує, що я поїду чи я не поїду. Далі у нас починається етап інформування про те, що, куди, як, хто може, хто не може і так далі. Потім відбувається сам виїзд. Приїзд на транзитний центр, на транзитному центрі отримання послуг, потім розміщення і вже адаптація, інтеграція на новому місці після проїзду. От всі етапи зараз забезпечені в тому чи іншому вигляді тими чи іншими органами або акторами, гуманітарним сектором, міжнародними партнерами і так далі. А що можна зараз отримати? Зараз можна отримати, подзвонити на гарячу лінію, отримати консультацію. Це дуже важливо, насправді. Щоб розповіли, куди їхати, де мій транзит, що я можу робити, що я не можу, які речі мені взяти краще, тому що тут доволі часто трапляється ситуація, коли люди розуміють евакуацію як переїзд. Але, на жаль, коли ми евакуюємо людей, ми вже не можемо там взяти з собою холодильник, наприклад. І всю цю інформацію можна отримати на гарячій лінії. Після цього можна декількома шляхами виїхати зі свого населеного пункту, якщо, звісно, дозволяє безпекова ситуація, бо в нас були ситуації, коли евакуація відбувалась пішки, і людина вже виходила з населеного пункту, або їй допомагали виїхати, вийти військові, і там вже тільки розпочиналася евакуація з допомогою когось. Тобто, якщо безпека такова ситуація ще дозволяє, то можна виїхати самостійно, разом з сусідами, якщо хтось там разом організувався, це перший шлях, і приїхати там на транзит, або ж поїхати далі, якщо там є родичі, друзі, знайомі, або ж часто трапляється, коли люди самостійно знаходять собі житло. Тобто тут треба розуміти, що із 100% населення в евакуаційну систему от цієї підтримки держави насправді потрапляє не така велика кількість людей. Дослідження в мене під рукою немає, ми по особистим цифрам, коли там вивчали, як відбувається евакуація, рахували, що в систему евакуації до 30% потрапляє. А всі інші родичі, друзі, знайомі, самостійна евакуація і так далі. Так от, людина може отримати допомогу з виїздом. Можна залишити заявку на евакуацію. Найпростіший спосіб зараз в будь-якому регіоні, якщо людина заб'є свою обласну військову адміністрацію, там, наприклад, людина знаходиться на Донеччині, вона заходить на сайт Донецької обласної військової адміністрації, і там зараз, як правило, є перелік номерів телефонів, куди можна зателефонувати і залишити заявку на евакуацію, якщо у людини немає змоги поїхати самостійно. Тут також дуже багато способів. Це можуть бути, коли людині повідомлять точку збору, вона прийде, там автобусами заберуть. Якщо ж ми маємо ситуацію, що людина з інвалідністю або старша людина, яка сама там не може пересуватися, до неї приїдуть додому і заберуть її. Може бути ситуація, коли у людини є тварини домашні, свійські. Скажу відразу, що зараз з евакуацією свійських тварин. В країні дуже складна ситуація. В нас обмежений транспорт, його буквально майже немає для того, щоб перевозити велику рогату худобу. Транзиту, на жаль, для сільськогосподарських тварин в нас немає. Тому, якщо людина планує і хоче переїхати зі своїм домашнім хазяйством, я рекомендую особисто від себе починати шукати допомогу дуже завчасно. Коли там ситуація вже безпекова, можливо, ще не погана, але вже зрозуміло, що фронт рухається в напрямку, потрібно починати шукати, хто допоможе виїхати, знайде, де розмістити. Якщо ж немає свійських тварин, там тварини можуть допомогти з якимись клітками для того, щоб переносками, для того, щоб перевезти тварин. Зараз можна евакуйовуватись з домашніми тваринами. Звісно, є ситуації, там це випадки, я би більше сказала, коли там у людини дуже багато тварин, там 15 котів, наприклад, це теж можна вирішувати, телефонувати, дзвонити. Є великі організації, які допомагають з тваринами, UA Animals, ті ж там 12 вартових і так далі. Тобто організації, які спеціалізуються саме на допомогою з тваринами, можна звертатися. Всі намагаються якомога більше включатися, щоб не залишити людину сам на сам. Після цього людина потрапляє на транзитний центр. Вона може туди, як я сказала, доїхати самостійно, або її привезуть.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не

0: змінюється залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
0: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Нагадаю лише, що в гостях у нас співзасновниця громадської організації «Розуміння кризи» Юлія Матвійчук. І говоримо ми про евакуацію і етапи. І до транзитних центрів лише уточнення у мене от рекомендації щодо того, що обов'язково треба з собою взяти. Бо багато ми говорили, зокрема, і про документи, про те, щоб колись подаватись на її відновлення і інші механізми, необхідно все ж таки подбати про всі документи. Тому, напевно, це найважливіше, але, можливо, є ще якісь рекомендації, от що не забути в таких кризових ситуаціях.
4: 100% не буду дублювати тоді про документи. Це вкрай важливо брати паспорти особливо. І тут з практики відразу скажу, що потрібно збирати документи відразу. І особливо, якщо у вас буде адресна евакуація, зібрати речі потрібно завчасно. На жаль, досить часто на практиці буває, що люди починають пакувати речі, коли до них приїжджає хтось. І це витрачання часу на евакуацію. І особливо, якщо ситуація безпекова вже не дозволяє довго знаходитись, це може викликати певні там напружені ситуації. Тому документи пакуємо відразу, завчасно, разом, бажано в пакеті, який не промокає, тримаємо біля себе і там не залишаємо ніде. Речі. Як я сказала, евакуація – це не переїзд. На жаль, не буде змоги забрати багато речей, тому потрібно взяти речі, одяг на 2 сезони, не дуже багато, на холод і на тепло, аби були з собою. Також можна взяти речі, які дуже близькі до серця. Можливо, якийсь фотоальбом, якусь каблучку бабусі можна взяти з собою, але знову таки, зважаючи на об'єми. І тут, говорячи про те, що взяти з собою, варто відмітити, що не варто брати з собою. Перше, те, що дуже часто трапляється, не потрібно брати з собою дуже багато їжі. Консервацію не потрібно брати. Досить часто я розумію, чому люди це роблять, але точно нагодують. Але їжа – це великі об'єми. Не потрібно брати з собою гуманітарні пакети, які видавали на прифронті. Це також можна буде отримати там на транзиті і в подальшому. Але не варто брати це. Краще взяти з собою трошки там зимову куртку, але не консервацію. Якщо є діти, звісно, потрібно речі, які пов'язані з дітьми, можливо, там іграшку для того, щоб дитина почувала себе спокійнішою, улюблено. А також, якщо у людини є хронічні хвороби, потрібно обов'язково взяти свої ліки. Якщо у людини діабет, беремо з собою інсулін. Якщо будь-які ліки людина приймає щодня, на перший час потрібно взяти з собою ці ліки. Я думаю, із ключового це все. Дуже багато рекомендацій, прям готові чек-листи можна знайти в інтернеті і переглянути. Головне – це зважати на об'єм. Тобто при евакуації можна запитати, коли залишаєш заявку, і швидше за все ще раз проінструктують, скажуть про об'єми, які готові брати. Але варто пам'ятати, що консервацію, їжу ми не беремо, велику техніку ми точно не беремо, і речі пакуємо завчасно і зважаємо, що нам потрібен одяг на 2 сезони.
1: Там, де дім.
3: Отже, що очікує людей після евакуації, як саме працюють транзитні центри?
4: Коли людина виїжджає, вона приїжджає на транзитний центр. Наразі вони вже, як я і сказала, є у всіх областях. Транзитний центр являє собою такий великий хаб, який створюється. Є багато різних механізмів створення. Вони можуть бути створюватись обласною військовою адміністрацією, вони можуть створюватись благодійними фондами. Але, в принципі, система, яка вже там налагоджена, вона більш-менш однакова по послугам. Це якраз ви згадували про постанову, яка внесла зміни до процесу евакуації. Я б тут хотіла відмітити, що вона, певно, змінила розподіл функцій, але дуже багато вона не змінила, а вона просто закріпила законодавче те, що сформувалось на практиці. Наприклад, ця постанова вперше закріпила, що таке транзитний центр. Але транзитні центри виникли задовго до цієї постанови. І там надання послуг, про які закріплені цією постановою, вони теж виникли дуже завчасно. Отже, повертаючись, що ми можемо отримати на транзитному центрі? По-перше, тут ми можемо отримати гаряче харчування і видихнути. видихнути і зрозуміти, що це ще небезпечне місце точно, але це вже не безпосередня небезпека для життя, і це дуже важливо, що людина може просто сісти і видихнути, випити гарячий чай, з'їсти гарячу їжу і там зібратися з думками. Далі, на транзитах працюють соціальні працівники, можна звернутися, і вони швидше за все, і так відбувається 100%, самі підійдуть до людини, і там є адміністратори, логісти, тобто людина це не просто приїжджає кудись, там дуже багато людей, які працюють, відразу людину зорієнтують, де що знаходиться, куди йти, і соціальні працівники також перевірять, чи потрібна якась допомога з цим. Працюють юристи. Юристи працюють і допомагають відновлювати документи досить часто, бо, на жаль, люди втрачають. Інколи ми зустрічаємо ситуацію, коли у людей не було паспортів, а були ще радянські паспорти, і юристи можуть допомогти з відновленням, але тут вже від ситуації залежить, тому що не всі отримання документів радянського може тривати рік. Це людина знаходиться на транзиті, от постанова нова також закріпила, і, в принципі, це і відповідає практиці. Від 3 до 7 днів в окремих випадках може продовжуватись, але швидше за все не розпочнуть відновлення документів на транзиті, але там зорієнтують, можливо, допоможуть знайти короткострокове місце, де можна буде відновити документи. Якщо людина там з інвалідністю, їй потрібен, наприклад, статсдогляд, то перевезуть до іншого транзитного центру, де людина може знаходитись тривалий час, поки її відновлять документи. Юристи також допомагають там з отриманням карток. Це можуть бути або соціальні представники, або юристи, залежить від ситуації. На транзитах працюють психологи, у яких можна отримати консультацію, стабілізацію, першу підтримку, тобто будь-що, що пов'язано з психоемоційним станом. На транзитах відбувається реєстрація для подальшої логістики, тобто зареєструватися на потяг можна, допоможуть придбати квитки, зорієнтують, все, що пов'язано, тобто з подальшим переїздом. Також зараз реєструють на міжнародну грошову допомогу, яка буде виплачуватись там, зазвичай бувають різні варіанти, як виплачується допомога. Це може бути або один платіж, або три однакові там протягом 3 місяців. Це все залежить від міжнародних програм, тобто тут ми не можемо проінформувати зараз там, що от тільки так, не інакше, бо все може змінитися. Зараз так, завтра інакше. Це програми міжнародні, вони досить динамічні. І також основне, мабуть, і найважливіше, можна отримати допомогу кейсову у подальшому розселенні.
3: Тобто з кожною людиною спілкуються і шукають варіанти подальшого переміщення. Як це відбувається?
4: Ну, спочатку з'ясовуючи, як куди людині їхати, як я сказала, досить багато людей насправді їдуть кудись. Тобто друзі, знайомі, родичі. Інколи трапляються випадки, коли люди просто готові, наприклад, зняти щось на оренду, але вони не знають, як іде, і їм допоможуть, там зорієнтують, як поїхати. Якщо ж ми маємо ситуацію, людині немає куди їхати. Зараз відбувається допомога із пошуком в місцях тимчасового проживання по всій території України. Вона відбувається досить по-різному, тобто залежно від вакантних місць, куди залежно від профілю людини, якщо можна так сказати. Є там транзити для сімей з дітьми. Якщо людина маломобільна, наприклад, і потрібні спеціальні умови і доступність, це буде враховано, і вже від цього буде допомога з розселенням подальшим, і з логістикою, і з розселенням. Тобто ситуації, коли людина приїжджає на транзит і говорять, ну, якби відпочили, чай випили, до побачення, такого не буде. Розселяють на даний момент всіх і допомагають знайти кращі умови, гірші. Я не можу сказати і там сказати чесно, що от ми всіх селимо в 5-зіркові готелі. Звісно, ні, цього немає. Потрібно там дивитися реально на ситуацію. Проте ліжко-місце точно знайдеться для кожного, і людина швидше за все, як найчастіше, буде направлена, перенаправлена до місця тимчасового проживання, де зможе жити найближчий час.
1: Там, де дім.
4: інформація акумульована. Є перелік МТП, який затверджується, є постанова, яка регулює, це 930-та постанова, можливо, комусь буде цікаво почитати, оскільки вона встановлює певні вимоги до місць тимчасового проживання і правила, які можна почитати і корисно, особливо тим, хто проживає або планує проживати в місцях тимчасового проживання. Вона акумульована, цю інформацію можна буде отримати, приїхавши на транзит. І логісти, які там працюють, вони допоможуть знайти. Є інколи пропозиції, які виникають ситуативно. Тобто, наприклад, якась організація відремонтувала десь щось, і це, наприклад, не місце тимчасового проживання. Тому що місце тимчасового проживання – це найрозповсюдженіша ситуація розселення, коли людині немає куди їхати на даний момент. Але трапляються різні ситуації. Буває таке, що допомагають сім'ям з дітьми, наприклад, деякі громадські організації переїхати в якийсь окремий будиночок, знаходять десь в селищі. Або інколи буває таке, що людина не може проживати в місцях тимчасового проживання. У нас в практиці була ситуація, коли сім'я мала дитину, якій потрібно було спеціальний медичний догляд, і разом з тим ще була бабуся, у якої була четверта стадія рака, тобто їй потрібно було лікування, і мама, яка доглядала за ними обома, їй потрібна була робота. І от вирішення цього кейсу зайняло дуже довго часу, бо ми не могли сказати цій людині просто їхати до місця тимчасового проживання, бо мама не могла би там лікуватися, бабуся виходить, і дитина би не мала соціалізації. І тут вже підійшли до ситуації кейсової. І так намагаються будувати громадські організації, благодійні фонди, які зараз здійснюють евакуацію, підхід. Тобто є ситуація, і вони намагаються зрозуміти, чи можемо просто розселити в МТП, чи забезпечимо ми базові потреби цієї сім'ї. Тому інформація є, вона акумульована, людина зможе отримати консультацію, там розселення відбувається в досить різний спосіб, інколи це просто область вибрана, і там людина їде туди, і там буде розселена. Зараз Міністерство соціальної політики готує систему якраз розселення по МТП адресно, коли там людина буде обирати, більше підходить їй. Тому і система за всі ці чотири, там, третій рік закінчується, скоро вже буде четвертий, вона дуже змінювалась, дуже сильно змінювалася і адаптовувалась, тому вона була завжди, і людина могла отримати на транзиті цю інформацію. І з приводу деяких окремих випадків, тобто інколи з'являється інформація, і там громадські організації, благодійні фонди, у яких не МТП, також передають, що там от у нас з'явилось розселення сюди, там можливо сюди, інколи там хтось щось побудував. Тобто вся ця інформація завжди динамічна, і вона акумульована на транзитах, вона є. Ті, хто працюють в ній, про неї знають і чують.
3: Супер, дякую вам за це уточнення. І згадали ви про евакуацію маломобільних груп населення, да, які тут особливості, наскільки складно це дається, як це відбувається?
4: Якщо говорити про просто осіб з інвалідністю і осіб старшого віку, я думаю, ми всі можемо подивитись ліворуч і праворуч і побачити, що у нас величезні проблеми з безбар'єрністю в країні. Коли людина проживала, тут ще зроблю маленьку ремарку, що, на жаль, проживання на прифронті, особливо якщо це третій рік під сильними обстрілами, здоров'я не додає. Тобто людина могла бути більш мобільною в 22-му, коли третій рік без нормального харчування, без нормальної медичної підтримки, там соціальної підтримки, здоров'я стає гірше. І коли вона жила в себе в будинку і могла там просто вийти на ганок і щось робити самостійно, то після евакуації досить часто трапляється, що їй вже потрібна підтримка, ось там безбар'єрне середовище. І з цим є певні великі проблеми через безбар'єрність нашої країни, на жаль. Є окрема категорія людей, які зараз в дуже скрутному становищі, можемо сказати. Це люди, які потребують стаціонарного догляду. Стаціонарний догляд – це означає, що тобі треба цілодобова підтримка, але в тебе немає хвороби для того, щоб знаходитись в лікарні, тобто лікуватися. А це коли там ти в силу віку або свого стану просто потребуєш цілодобового догляду. В Україні на даний момент заклади стаціонарного догляду майже всі заповнені. Вони й до війни були заповнені досить сильно, а після війни велика кількість людей почала потребувати стаціонарного догляду, і ми вже майже вичерпуємо свій запас для розміщення таких людей. Тому наразі всі ці випадки вирішуються індивідуально. Людина евакуйовується. Інколи, на жаль, коли відбувається масова евакуація, тобто у нас є різні ситуації, коли евакуація йде більш повільно і менша кількість людей евакуюється, і коли велика кількість одночасно, там 400-500 людей в день евакуюється. Створюються навіть черги на евакуацію людей, які потребують стаціонарного денного догляду. І тоді є спеціальні транзитні центри, саме для людей, які потребують догляду. Найбільший такий транзитний центр у нас знаходиться в місті Дніпро. Називається він «Океан добра». Він опікується пані Ольгою Волковою. Вона робить колосальну роботу для цих людей. Насправді, є ще два транзитних центри в Харкові і в Запоріжжі. Також я дуже захоплююся, це одна із основних тематик, з якою я працювала весь цей час, дуже захоплююсь людьми, які надають цю допомогу і підтримку. Після цього, коли людина знаходиться на транзиті, з нею працюють соцпрацівники. Ось тут, як правило, юристи досить часто відновлюють документи радянські, оскільки люди, на жаль, не отримали українські паспорти з тих чи інших причин, або взагалі їх втратили під час евакуації. Тут відбувається таке відновлення повного документу. І є люди, там, логісти спеціальні. Один із таких фондів «СхідСОС», який там займається розселенням представників маломобільних груп населення. І вони шукають по всій території України заклади стаціонарного догляду, місця, які звільнилися з тих чи інших причин. Інколи там хтось помер, на жаль, звільнилось місце, його займають. Інколи десь хтось із інших благодійних фондів, там «Право на захист» чи «Проліска» змогли відремонтувати десь якісь місця і створились нові. Інколи громади змогли власними силами забезпечити створення нових місць і людей розселили. Інколи Мінсоц також включається. Це така колосальна і дуже складна, і, на жаль, дуже дороговартісна робота в Україні з розміщенням саме цієї категорії людей.
1: Там, де дім.
4: Варто наважуватись на цей крок і приїжджати в транзити. Як би це складно не здавалося, і, можливо, коли ти сидиш вдома, точніше, неможливо точно, здається, що ти нікому не потрібен, ніхто не допоможе, але багато людей, це реально сотні людей, які працюють і намагаються забезпечити систему евакуації, тому наважуйтесь на евакуацію, зберігайте життя і здоров'я, а все інше будемо якось всі разом вирішувати.
3: Дякую. Дуже нагадаю, що сьогодні ми говорили з співзасновницею громадської організації «Розуміння кризи» Юлією Матвійчук. Це була програма «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Від 20 травня в Україні змінили правила роботи сімейних лікарів та електронної системи охорони здоров'я. Що це означає для пацієнтів, говоримо із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що саме змінилося от наразі в роботі сімейних лікарів від 20 травня і що це означає для пацієнтів простими словами?
6: Ну, простими словами кажучи, для пацієнта трошки, можливо, буде негативний досвід, тому що для лікаря буде потрібно більше часу. Якщо раніше пацієнт міг багатьох сімейних лікарів, медсестри дають свої контактні телефони, і пацієнт безпосередньо може з медсестрою сконтактувати і попросити її створити направлення чи на профілактичний огляд, чи на якісь аналізи, чи на консультацію до якогось лікаря. На даний момент Національна служба здоров'я вводить такі обмеження, що з одного акаунта, тобто лікаря, може працювати лише одна людина, тобто лікар. Це все зроблено перш за все з думкою про пацієнта, але про перш за все про його дані, персональні дані, тому що все ж таки не буду ображати медичних сестер, але лікарі більше обізнані в тому, які діагнози чутливі, які не можна розповідати, розказувати і так далі. Тому з точки зору етики і безпеки пацієнта то зробили отаке нововведення. А що відчує пацієнт по факту? То по факту буде трошки затратніше часу на самому прийомі, тому що все буде робити лікар. Лікар буде і спілкуватися з пацієнтом, і його оглядати, і потім виписувати всі ці направлення. Якщо раніше практика була в амбулаторіях така, що поки лікар оглядає, медсестра все робить. Всі довідки, всі направлення і так далі. Наразі це буде по часу трошки довше. Так само потрібно, щоб пацієнти вже відвикали від цього. Я напишу смс-ку медсестрі, вона мені все випише. Зараз тільки на прийом до лікаря, і він все вам виписує по факту. Тому що ще часто буває, що пацієнт плутає, йому, наприклад, потрібно до травматолога, або навпаки, потрібно до невролога, а пацієнт думає, що це якась кісткова патологія, іде до травматолога. Все ж таки лікар після огляду точно скаже, куди пацієнту треба, і його скерує.
5: От люди зараз також хвилюються, що направлення, наприклад, до вузьких спеціалістів стане складніше отримати. Це може бути таке, правильно?
6: Так, таке може бути. Але, знову ж таки, потрібно... В нас погано в пацієнтів трошки з плануванням часу. Якщо у вас є якась скарга, яка з вами не день, не два, а вже там півроку, рік, ви можете спланувати свій час, спланувати свій візит, записатися до лікаря, потрапити і отримати всі потрібні вам скерування. Потрібно відвикати від цієї моделі, коли у нас пацієнт вирішив, що от цьому сьогодні в нього рік болить спина, і він хоче саме сьогодні потрапити до ортопеда чи до невролога.
5: А також, от, як і ви вже зазначили, у МОЗ пояснюють зміни кібербезпекою та захистом персональних даних. А наскільки це було раніше проблемою?
6: Насправді великою проблемою це не було. Це в основному збільшення там. Якби нюанси з'являються. Не просто деякі пацієнти думають, що о, це мій, це пароль лікаря був у кого завгодно, і всі, хто завгодно, могли зайти і подивитися. Насправді це не так. Всі паролі приховані. Якщо медсестра й заходить під акаунтом лікаря, то, як правило, це лікар вводить її в цей акаунт. Це зроблено для того, вони вводять двоетапну перевірку. Коли лікар заходить з комп'ютера, йому ще приходить підтвердження на електронну адресу. Тобто от в цьому основний момент захисту додався.
5: А скажіть, будь ласка, від 20 травня вже ці нововведення почали діяти? Тобто від учора, чи ви вже працювали за новою системою?
6: Ні, за новою системою ще не працювало. Обіцяли з 20 травня ввести, але станом на вчора, то ще все працювало по старій схемі. Начебто наші системні адміністратори кажуть, що з 25 травня почне вже воно активно працювати.
5: Скажіть, будь ласка, чи потрібно пацієнтам якось переукладати декларації, наприклад, або робити щось додатково?
6: Ні, для пацієнтів абсолютно нічого не змінюється. В плані запису на візит, переукладання декларацій, можливості записатися до інших вузьких спеціалістів, тут нічого не змінюється. Єдине, що от можуть вони відчути по часу дещо дискомфорт. Оце єдиний такий негативний момент.
5: А стосовно часу, скільки приблизно ви вважаєте, що буде затримка, можливо, це 10-15 хвилин плюс до додатково до того, що от люди проходили на прийом і чекали?
6: По-перше, все залежить від того, скільки і яка вікова категорія пацієнтів. Бо є в нас все ж таки сімейні лікарі, які працюють з дітьми і з дорослими, є які лише з дорослими. По собі кажу, я працюю з дітьми і з дорослими, у мене трошки все швидше, тому що все ж таки, коли діти, коли молоді люди, то це більш швидше. Якщо більш вікова категорія, то це може бути затримка, я думаю, що орієнтовно, ну, десь 5-10 хвилин.
5: І в мене останнє питання, у нас тут хвилинка залишилася. Ваше особисте ставлення до цього нововведення, чи правильно, чи треба було, чи зручніше вам так буде, чи, можливо, ні?
6: Я би трошки все ж таки, це не зовсім зручно, я б все ж таки трошки деформувала цю всю ідею. так, щоб медсестра заходила під своїм акаунтом, щоб якщо вона створює направлення, щоб в направленні писалося, що скеровано було медичною створено, скеровано було лікарем таким-то, а створено направлення було медичною сестрою такою. Тому що це було простіше. Поки я пацієнта оглядаю, поки я з ним спілкуюся, я паралельно можу медсестрі сказати, що там випишіть на загальний аналіз крові це чи глюкозу, і вона вже це створює. Я на це не витрачаю час. Оце було б зручно. Так би було правильно, мені здається. Але знову ж таки, можливо, це якісь юридичні є більш нюанси, і все ж таки в міністерстві з тим краще розуміється. Але все ж таки якусь адміністративну частину роботи медсестра має робити, і вона робила до цього досить велику частину і дуже допомагала, економила час і лікарю, і пацієнтам.
5: Це була розмова з сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте. We'll be right back.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
0: Долар
2: 44 гривні 24 копійки.
0: Євро
2: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: Державна прикордонна служба України назвала абсурдними звинувачення Мінська у нібито регулярних атаках українських безпілотників на білоруську територію. Про це у коментарі «Укрінформу» заявив речник відомства Андрій Демченко. Так прикордонники відреагували на заяву Ради безпеки Білорусі, де нарахували понад сотню зальотів українських дронів за тиждень. Андрій Демченко підкреслив, що це чергова спроба режиму Лукашенка перекласти відповідальність на Україну. Речник іронічно зауважив, що Руська протиповітряна оборона чомусь фіксує лише вигадані українські апарати, натомість вперто не помічає російські шахеди, які регулярно залітають до Білорусі під час масованих атак на Україну. ДПСУ запевнили, що сили оборони контролюють кордони, готові до будь-яких реальних загроз. Європейський Союз викликав російського повіреного у справах після погроз Кремля завдати масованих ударів по Києву та дипломатичних місіях. Про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіпер. Вона наголосила, що подібним шантажем Росія намагається посіяти паніку та ізолювати Україну, проте цей план не спрацює і євродипломати залишаються в Києві. У Єврокомісії підкреслили, що залякування цивільних свідчить про відчай Москви через невдачі на полі бою, а будь-які атаки на дипломатів та на військові об'єкти є воєнними злочинами. Наразі Брюссель передав російському представнику ноту про абсолютну неприйнятність таких дій, а вже найближчими днями міністр закордонних справ країн Євросоюзу на неформальній зустрічі обговорять нові кроки для посилення тиску на Росію. У Литві прикордонники затримали 38 нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися до країни з Білорусі через підземний тунель. Про це повідомляє Державна служба прикордонної охорони Республіки. Групу іноземців, серед яких були громадяни Афганістану та Ірану, виявили вночі, коли вони вийшли з підкопу в лісосмузі. Після затримання мігрантів повернули назад на білоруську територію. Це вже третій подібний випадок від початку весни. У службі Держбезпеки Литви наголосили, що такі підземні тунелі викопуються під кордоном за прямого сприяння та відома білоруських спецслужб. Більшість поляків вважають, що країна не потребує нової конституції. Про це свідчать результати свіжого соціологічного дослідження, яке оприлюднили польські медіа. Проти ухвалення нового основного закону висловилися понад 50% опитаних громадян. Натомість ідею змінити конституцію, яку раніше висунув новообраний президент Кароль Навроцький, підтримують трохи більше 40% респондентів. Місцеві політологи зазначають, що такі результати свідчать про відсутність суспільного підґрунтя для конституції. Конституційної реформи. Нагадаю, на початку травня в канцелярії польського президента оголосили про старт розробки нового проєкту закону, який мав би посилити повноваження голови держави. Цю ініціативу вже гостро розкритикував прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Кремль погрожує Вірменії скасуванням пільгових цін на газ у разі її виходу з Євразійського економічного союзу. Відповідну заяву речник російського президента Дмитрій Пісков зробив, і про це повідомляють європейські медіа. За його словами, нинішня низька вартість російського газу для Єревана є привілеєм членства в економічному блоці під егідою Москви. Проте, якщо Вірменія обере курс на євроінтеграцію, тарифи для неї стануть суто ринковими. Своєю чергою в армянському МЗС зазначили, що наразі країна не планує виходити з об'єднання. Політичні аналітики пов'язують такі заяви Кремля зі спробою тиску напередодні парламентських виборів у Вірменії, де чинний уряд Нікола Пашиняна задекларував курс на зближення з Європейським Союзом. У Бельгії четверо людей загинули та ще п'ятеро дістали важких травм внаслідок зіткнення шкільного автобуса з пасажирським потягом. Трагедію підтвердив міністр транспорту країни Жан-Люк Круке, повідомляють європейські медіа. Аварія сталася вранці на залізничному переїзді в муніципалітеті Бугенхаут. Серед загиблих двоє дітей, водій автобуса та супроводжуючий. Ще п'ятьох постраждалих госпіталізували у важкому стані. Наразі медики його стабілізували. Пасажири потяга не постраждали. У залізничній компанії зазначили, що на момент зіткнення поїзд був закритий шлагбаум, опущений, а машиніст застосував екстрене гальмування. Проте уникнути сильного удару не вдалося. Свої співчуття родинам загиблих висловила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 26 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На Закарпатті до 30 тепла, а на сході та північному сході буде прохолодніше до 22 градусів. У Києві вночі 14-16 градусів тепла, а вдень 22-24. На Київщині вночі від 11 до 16 градусів, вдень від 21 до 26 тепла.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Я чую інших.
10: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
11: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
12: Навіщо росіянам наші діти? Понад 19 тисяч викрадених Росією українських дітей за офіційними даними. Сотні тисяч дітей в окупації. Для агресора усі вони – майбутні солдати. Хто подбає про їхні права і безпеку?
9: Я чую інших.
13: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене справа життя.
14: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
13: І дуже раді, що в нас сьогодні у студії Дар'я Касьянова.
12: Дар'я Касьянова – голова правління Української мережі за права дитини, програмна директорка СОС «Дитячі містечка Україна».
13: Дар'я, вітаю вас.
15: Добрий день.
13: Дуже дякую, що прийшли. Ви опікуєтеся тематикою прав дитини уже багато років за дуже різних обставин. І перше питання, можливо, надто загальне, але повномасштабне вторгнення і четвертий рік повномасштабної війни, як вони позначилися на ситуації з правами дитини в Україні? Взагалі, що передусім це для дітей ця війна?
15: Ну, для багатьох дітей ця війна – частина їх життя, велика частина життя. І ми кажемо про четвертий рік повномасштабної війни, а насправді для багатьох дітей почалась війна ще 11 років тому, у 2014 році. І нікуди не дівалася, да? Насправді вона доганяла. І, відповідно, ми, починаючи з 2014 року, працюємо з дітьми і окремо розвивали і напрямок травми війни, привозили сюди дуже багато фахівців, тому що ще в 2014 році було зрозуміло, що це на роки. Да? І навіть після того, як війна закінчиться, ще багато років ми будемо працювати з дітьми, які стануть дорослими, які вже стали дорослими, да, в умовах війни, і вони будуть потребувати допомоги, психологічної допомоги. Але це не завжди про травму і втрати. Це може бути і про зростання в умовах війни. Ми бачимо багато прикладів дітей, які навіть в умовах війни, навіть перебуваючи в дуже складних умовах, коли вони бачили, і як загинули рідні, і як вони в один момент були позбавлені абсолютно всього, да, що було до війни, насправді знайшли сили, і зараз вони працюють з нами поруч, і я дуже пишаюсь. І в мене є особистий приклад, це моя донька, я завжди цю історію розповідаю, їй зараз 22 роки. В 14-му році ми виїжджали з Донецька, і вона зараз працює з нами в команді повернення дітей з окупованих територій, з території Росії. От, хоча ми пройшли дуже багато всього, і я знаю, як це складно. Тобто робота психологів, робота соціальних команд, робота підтримки, супроводу, вона дуже важлива. Да? Я розглядаю це все-таки як таку частину соціальної роботи з дітьми, і вона має бути обов'язково не тільки з дитиною, але й з сім'єю дитини, да? Тому що інакше воно не працює.
13: Ну, власне, я якраз хотів згадати, що у вас, власне, є досвід, що вам, на жаль, довелося виїхати з Донецька свого часу, і ви працювали по тому, в тому числі, чи навіть передусім, по напрямку попередження сирітства. Зараз, на жаль, дуже багато дітей втратили близьких, і з такою кількістю дітей, які потребують психологічної допомоги, чи є в нас достатньо програми цієї допомоги, власне?
15: Ну, оцінити складно, тому що у нас недостатньо фахівців зараз, да? Тому що в 2014 році ми бачили, що у нас багато фахівців, але вони не мали експертизи, вони не мали досвіду. Потім поступово це розвивалось, да? І багато було методик привезено і адаптовано в Україні. Багато з'явилось власного досвіду. Насправді, зараз наші фахівці можуть де завгодно, да, викладати чи навчати.
13: Ділитися вже,
15: да,
13: нашим
15: таким досвідом,
13: так,
15: дуже практичним, і можуть його описувати, захищати, там, я не знаю, дисертації. Але з іншого боку, зараз дуже мало фахівців. Да, і ми бачимо дефіцит людей, які можуть з цим працювати. Люди швидко вигорають. І це стосується і психологів, соціальних працівників, логопедів. У нас є такі території, там, де ми не можемо там по 3-4 місяці знайти соціального працівника чи логопеда. Да? А дитина, яка вивезена, наприклад, з окупації, чи дитина, яка бачила, як загинули батьки, вона потребує цієї допомоги, наприклад, щоб почати говорити.
13: Угу.
15: Тому, насправді, проблем дуже багато, і ну, це така системна, комплексна проблема, і рішення ще треба буде шукати.
13: А яка от перша допомога, якою потребує дитина, яка бачила трагічну ситуацію і потрапила до безпечної ситуації? От про що перше треба подбати тим, хто її зустрічають?
15: Ну, я зразу скажу, що я не є психологом, да, але багато років працюю з психологами, соціальними працівниками. І те, що ми завжди використовуємо, це забезпечити цю безпеку, щоб дитина відчула цю безпеку.
13: Угу.
15: Безпека, да, налагодження контакту з тими дорослими людьми, які поруч, якщо вони є. Тому що часто ті діти, на яких ми повертаємо, чи діти, які втратили, ну, привозять з прифронтових територій, да, у нас є і табір, це такий кемп психологічний, рекавері. Наша задача – забезпечити безпеку, щоб дитина це відчула, да, що от я тут, я в безпеці. Далі, що я точно можу комусь там хоча б одному довіряти, да, це, ну, доросла людина. І допомагати встановити цей контакт, для того, щоб дитина потім вже зрозуміла, які її потреби. Да? Тому що дуже часто намагаються зрозуміти потреби дитини, щоб їх задовольнити, і ми так завжди робимо, це такий інструментарій. Але на якомусь етапі дитина не розуміє, що вона хоче, вона не розуміє, що вона відчуває, вона, ну, взагалі не довіряє своїм відчуттям і емоціям, і тут дуже потрібна ця доросла людина, яка зможе сказати, що це нормально, да, твоя задача зараз просто спати, відпочивати, їсти, от, ну, просто сидіти, от, для того, щоб відчути себе в безпеці, а вже потім починається робота. Ми не заводимо одразу психологів, сразу скажу, да, тому що у нас є діти, яких ми повертали з Росії ще в 22-му році, і тільки в цьому році вони нарешті зрозуміли, що їм потрібна психологічна допомога.
13: Угу.
15: Але до цього ми працювали через соціального працівника, який намагався підтримати дитину і, ну, якось його підштовхнути, скажімо так, до вже більш професійної допомоги.
13: І ще одне питання, яке стосується останніх оцих років повномасштабного вторгнення, навіть трошки раніше, після початку війни, після 2014 року. Ми, на жаль, бачили ситуації, коли місця, де перебували дитячі колективи, це будинки дітей, інтернати, коли вони потрапляли в окупацію. Просто тому, що не було готовності їх вивезти організовано. І чомусь раптом 22-го року ми знову бачили такі приклади. Наскільки в 22-му році і зараз, можливо, там, якщо мова йде про прифронтові території, такі установи мали план на випадок от емердженсі, найгіршого розвитку ситуації? І чи всюди ситуація була однаковою?
15: Ну, перший мій досвід, да, і такий був в Донецька-Луганська область, коли в 2014 році я відповідала за евакуацію, і ми дійсно починали з того, що ми зателефонували всім керівникам закладів, запропонували їм виїхати. Це було дуже таке kindly remind, да, дуже м'яке повідомлення про те, що ми просимо вас, і ми готові допомогти, і будемо шукати. І дійсно, дуже багато керівників цих закладів відмовлялися. Але там у нас була можливість тиснути, і, ну, ті, на кого ми тиснули, вони виїхали. Угу. Вивезли дітей, насправді це було важливо. В 22-му році, ще в 21-му, в грудні 21-го року, Українська мережа за права дитини, ми зібралися і зробили закрите звернення до наших урядовців і написали, що ми бачимо всі ознаки, що треба готуватися і треба вивозити, перш за все, інтернатні заклади. Там багато дітей, там є діти з інвалідністю. Це великі прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. І ми, як СОС дитяче містечко, ми працювали в Луганській області, працювали в Київській області, за 3 тижні вивезли, ну, всі свої сім'ї.
13: Угу.
15: Ми вивезли їх в Трускавець, вони не дуже раділи, тому що складно, вони хотіли додому, але ми їх вивезли, ну, мотивували, да, таким чином. А в грудні нас не почули, і в січні 22-го нас не почули, і нам казали, що все під контролем, і взагалі, кому потрібна ваша самодіяльність, цитата.
13: Угу.
15: От. Але вже далі відбулось те, що відбулось. Я була на зв'язку з багатьома і керівниками закладів, ну, Донецької області, перш за все, і Луганської області, да, і я знаю, що вони самі готували, да, цей план.
13: Угу.
15: Маріуполь, дитячі будинки сімейного типу, я, ну, також пропонувала нашу допомогу, що ми можемо допомогти з організацією. Пізніше, я думаю, всі пам'ятають Ворзель, який залишався довгий час, будинок дитини, там, де маленькі діти від народження до 3 років. І, ну, оскільки я була в Ірпіні, да, то я розумію, що там відбувалося. І їх вивезли вже значно пізніше, хоча перший приліт там прямо в це приміщення було, ну, в перші дні повномасштабного вторгнення. Uh-huh. Я сама особисто телефонувала в Херсонський будинок дитини, да, який зараз, ну, вже декілька років знаходиться на території окупованого Криму, і пропонувала, що ми можемо вивезти. Ну, я пам'ятаю, що я телефонувала головному лікарю, це так називається, Херсонського будинку дитини, і пропонувала нашу допомогу, щоб ми вивезли дітей, і пропонувала вивезти співробітників, але вона відмовлялася, що вона чекала спочатку вказівку від МОЗу, потім вказівку від обласної ради, ну, чи кому там вони підпорядковуються. Ну, а в цілому вона сказала, що у нас всі свої сім'ї є, і співробітники не хочуть їхати, ми не будемо, куди їхати, невідомо. Ну, і, відповідно, ми втратили час, да, тоді вже було неможливо виїхати, ви пам'ятаєте, що ніяких гуманітарних коридорів ми не бачили. І, чесно, для мене це така якась ефемерна річ. І, ну, тоді, дійсно, ми цих дітей втратили, тому що писали про них, всі повідомляли про те, що діти, будинок дитини залишається там, і потім уже цих дітей вивезли на територію Крима, в Сімферополь, в будинок дитини «Йолочка».
13: Угу. А без керівництва дитячого будинку їх вивезти неможливо, бо вони опікуни?
15: Ну, в тому ж і проблема, що законним представником, да, є керівник закладу. Уже пізніше були прийняті міри, що можна було делегувати цю функцію іншій, ну, наприклад, є співробітник адекватний, який готовий їхати. У нас були інші випадки з 22-го року, ми це практикували ще в 14-му році, ну, тому що дійсно і тоді відмовлялися їхати. Якщо хтось думає, що тоді всі хотіли, нічого такого не було, що їздили, було таке, що вивезли, а співробітники поїхали додому, ще хотіли, щоб ми їм оплачували цю дорогу, да, тому що вони ж хочуть і там бути, умовно, в Макіївці, і в Харкові вони не хочуть перебувати. Тому, на жаль, ми не врахували цей досвід 14-15 років, таких активної фази. І ми потрапили в таку ловушку, да, тому що в 22-му році це вже, ну, ефект масштабу, дуже багато закладів, багато там дітей, і, відповідно, ну, ті ж самі, ну, те ж саме небажання людей їхати, і це стосується і Харківської області, привіт їм. У нас були такі випадки, коли ми просто приїжджали, забирали дітей, садили в автобус і везли. Тому що просто нам відмовляли, казали, що ні, ми тут, ми ж захищаємо наш Харків, і діти залишаться з нами. А діти заїкалися, діти, ну, опісювалися, ну, навіть хлопчики підліткового віку, ви розумієте, да, що вони пережили. Тому, ну, на жаль, готуватися треба заздалегідь, і, мабуть, для цього і був досвід 14-15 року. Але хочу сказати, що і зараз у нас є заклади, які залишаються там, де вони є. Це, наприклад, будинок дитини Кремінчуг, там, де знаходяться маленькі діти від народження до 4 років. Да, і зараз там перебуває десь 30 дітей. І активно ми звертаємось до всіх. І зараз я хочу використати таку можливість сказати, що дітей треба вивести в безпеку. Да, в безпеку, тому що, да, там є підвал, але це не є укриття, і сказати гарантовано, що там 2-3 нянечки можуть вночі взяти дітей, в тому числі там є паліативні діти, винести дитину вниз, да, і, ну, я знаю, що таку одну дитину свою, да, спустити в підвал, коли я була в Ірпіні, ми це практикували, і зараз там ми робимо, це складно, да, треба її одягнути, якось там підмишку взяти, а коли багато дітей, діти починають плакати, вони там щось хочуть пити, їсти. Ну, відповідно, це відповідальність держави за цих дітей, да, тому що ми їх називаємо державні діти. От тому хай держава, будь ласка, забезпечить такі. Ми готові допомогти максимально вивезти, там працювати з цими дітьми. Але безпека, вона пріоритет.
13: Я дуже сподіваюся, що це почують ті, від кого залежить ухвалення відповідних рішень про вивезення дітей до безпечних місць. Будь ласка, почуйте. Ви чуєте, що в громадському секторі люди враховують досвід 14-15 років і роблять відповідні висновки, давайте робити ці висновки разом. Якщо вам є що сказати з цього приводу, будь ласка, коментуйте, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Громадського радіо.
16: Я чую інших. Про права людини попри все.
14: А скажіть, будь ласка, які взагалі масштаби викрадення дітей? Тому що я так розумію, ну ми зараз дуже акцентуємо, не ми конкретно, а загалом в країні, на повномасштабній війні, але війна з 14-го, чи в ті роки росіяни практикували викрадення наших дітей? Чи є цифри ще з того часу і зараз, якщо ви можете якимись масштабами поділитися і цифрами? І де переважно ці діти? На окупованих територіях? На території Росії? Куди вони їх забирають переважно?
15: Ну, по-перше, хочу сказати, що депортація не призупиняється. От зараз в цей момент вона теж є, да? Тому що діти їдуть з окупованих територій, з територій прифронтових. Ми розуміємо, що чому ризик, і кожен раз ми просимо вивозити дітей з прифронтових територій, тому що вони в постійному ризику бути депортованими. І це проблема, я маю друга в Білому Ангелі, який розповідає про те, що вони вивозять сім'ї з дітьми, а сім'ї повертаються. Повертаються по декілька разів ті міста, яких вже нема. Що стосується кількості, це складне питання насправді. Воно складне не тому, що ми не хочемо їх порахувати, а тому, що, давайте відверто, в Україні не існувало до початку повномасштабного вторгнення єдиною базою дітей. У нас були тільки групи вразливих категорій, наприклад, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. У нас було так, діти, які перебували в інтернатних закладах.
14: Тобто
15: закладах.
14: Дітей
15: але
14: ще можна
15: в цих інтернатних, ну, хоча б ми знаємо їх прізвище, ім'я, да, тому ми можемо їх ідентифікувати. Діти, які мали там інвалідність, наприклад, да, тому що вони отримували документи. У нас був перший досвід у 22-му році, коли до нас звернулися волонтери, які шукали батьків дітей, двох дітей, які перебували в Санкт-Петербурзі, і дитина прийшла до стоматолога, дівчинка, і розповіла, що вони самі з Херсонщини, що мама загинула, а тата військовий. Український військовий. І вони не можуть, ну, з ними зв'язатися, в них немає ні телефонів, нічого. Вони точно знають, що мама загинула. І у нас було прізвище цієї дитини, сім'ї. І ми не знайшли, тому що прізвище таке поширене в Україні, що ми там шукали, ми зі всіма підняли. От нам сказали, от у нас є там така-та кількість. А Міноборони вам не може дати цю інформацію. Ми, ну, тому що, ну, не може дати цю інформацію. Ми досі так і не ідентифікували, що це за діти.
14: І тому, хто їхній тато, так?
15: І хто їх тато. Тому, насправді, ну, проблема в тому, що бази ніколи не існувало. Да, от так всіх дітей. От умовно народилась дитина, да, і от ми знаємо. По-друге, дійсно, з 14-го року, ви абсолютно праві, такий досвід в Україні був, да, коли наших дітей вивозили, були публічні історії, да, коли, наприклад, Сніжнова вивозили будинок, дитячий будинок сімейного типу, їх прям вивозили. Але я хочу сказати, що навіть і ми, коли вивозили з Луганщини, я думаю, що Максим знає, ми вивозили на територію України через Росію. І це була така собі лотерея, що, тому що ми мали, ну, десь ми мали змогу проїхати, а потім взагалі нам заблокували цю можливість вивозити. І от якщо з Донецької області ми вивезли багато, ну, дуже багато сімей інтернатних закладів, з Луганщини, там Красний Луч, ми так і не, чи Краснодон, ми не вивезли дітей, тому що там просто заблокували і сказали, що ми цих дітей не віддамо. Діти одразу були в фокусі уваги росіян. І вони постійно це маніпулювали.
16: Я чую інших. Про права людини попри все.
11: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
17: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
18: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
19: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
18: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
20: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
16: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
21: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
22: Я чую інших.
23: Я чую інших.
22: Я чую інших. Правозахисний подкаст
23: про права людини
22: попри все.
14: А для чого росіянам наші діти? От я розумію, що це досить емоційне питання. І чи те, що вони так масово їх крали і продовжують красти, чи це може бути елементом геноциду?
15: Ну, я вважаю, що так, але нам треба це довести, да, тому і збирають, документують максимально всі ці факти викрадення наших дітей. І я дуже вдячна всім правозахисникам, які до цього долучені. Ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом і зі всіма, і навіть радимось, да, щоб як ідентифікувати цю справу, тому що ми не є правозахисниками, да, ми працюємо в соціальному сегменті. От, але те, що ми бачимо, навіщо вони, це складне питання, але і дуже просте, мабуть. Тому що це бити по живому, да, от як в рану, бити ножом от постійно. Uh-huh. Оце про наших дітей. А ще то, що я бачу, що ну, я про це розповідаю, у моєї старшої доньки, її однокласники чи друзі, які залишалися там, в Донецьку, да, в окупованому Донецьку, в їх багатьох вже нема живих. Да, тому що їх в 22-му році всіх мобілізували, uh-huh. і вони пішли і загинули. І ми знаємо такі факти, і це не тільки вона мені, ну, розповідає, я знаю від багатьох, да, ми працювали як СОС в Луганській області, також ми знаємо ці історії, коли люди намагалися їхати в Луганськ назад повертатися, да, тобто, наприклад, ми працювали в Станиця Луганська, у нас там був центр підтримки сім'ї, дітей, і люди, ну, думали, що, ну, може, там переїдемо, там в Луганську ж тихо було, от, але також мобілізували, да, і навіть ті, які поїхали в Москву, чи, ну, не в Москву, там в інші там віддалені райони Росії, звідти забирали молодих людей, да, і зараз їх вже немає в живих. Тому тобто це зброя, це зброя.
13: Коли ми говоримо на цю болючу тему викрадення дітей, там, де вивозяться групи дітей, начебто зрозуміло, як це відбувається. А які ще сценарії от, угу. того, як це роблять?
15: Ну, я для себе, ну, спробувала згрупувати. Насправді, я кожен раз змінюю, да, цю конструкцію, тому що вона змінюється. Наприклад, у 22-23 роках це дійсно були заклади, да, яких, на які ми не встигли вивезти, вони забрали наших дітей. Це стосується і Херсонщини, і Миколаївської області, ми знаємо, да, такі випадки, і Маріуполь, і навіть Харківська область, Куп'янська спеціальна школа-інтернат також була вивезена на територію Луганщини, дуже близько до Росії, тому що ми повертали звідти дітей. Це перша група дітей. Друга група дітей – це діти в сімейних формах виховання, прийомні сім'ї, дитячі чи будинки сімейного типу. І як це відбувалось? Це вони намагалися їхати туди, ну, наприклад, з Маріуполя чи з Херсона, виїжджали через Росію. От, і там в них цих дітей чи відібрали, чи діти сказали, ну, то, що розповідають діти, воно відрізняється, діти кажуть про те, що їх відібрали, да, і батьки поїхали, наприклад, прийомні виїхали за кордон, а дітей залишили там, на території Росії. І це, можливо, ви пам'ятаєте, було там Анапа, да, масово вивезли, наприклад, Херсонщину, і дуже багато прям там по базам відпочинку так. було дітей, і ми, ну, мали там змогу, і моніторили через наших, ну, батьків прийомних цю інформацію. Третя група – це табори, яких теж масово вивозили, 22-й, да, от після деокупації Харківської області. Ми пам'ятаємо, що от прям хвилями з'являлася інформація про те, що наші діти знаходяться чи на території окупованого Криму, чи на території Росії. І ми маємо досвід, ми повертали в жовтні 22-го року 38 дітей, це діти з Харківської області, це Куп'янський район, це Волчанськ. І тоді ми, ну, це була така складна історія, ми повертали прям масово, 37 мам поїхали, бабусь поїхали туди за дітьми і повернули 38 дітей, ну там одної мами було двоє. І після цього ми відмовилися від цих масових перевезень, тому що це дуже складна і страшна історія. От. Це от табори. Далі, як діти потрапляють? Ну, насправді, дуже часто це діти, ну, батьки, які в умовах там в перші дні війни намагалися забезпечити дитину безпекою. І відправили до родичів в село, да, як у нас прийнято. Mm-hmm. Кудись там Харківську область, чи Херсонську область, Запоріжську область. От у нас є історії, коли мама з Дніпра відправила свого сина к дідусю в Харківську область. І потім ми цього хлопця повертали з Білгорода, да, російського, вже через 2 роки. Чи Херсонська область, взагалі, от прямо зараз, там і на минулому тижні дуже багато дітей, яких ми повертаємо, батьки тут знаходяться, да, вони там були з бабуся померла. Як тільки там дитина втрачає рідних, вона в фокусі уваги, да, під прицелом. Тому що статусна дитина сирота, дитина позбавлена батьківського опікування, вони одразу пропонують цю дитину забрати. От ми повертали в серпні дівчинку, її тато загинув на фронті, мама знаходиться в Дніпропетровській області, а дівчинка там була з бабусі. І бабуся померла, і дитину прийшли забирати в дитячі будинок. Сказала, що її забирають в Росію, в дитячий будинок. Їй 14 років. От. І ми встигли її забрати. Ми забрали її в п'ятницю зранку. От. Привезли в Україну. І вже потім ми дізналися, що дитина там пережила страшні випробування.
0: Я чую інших. На громадському радіо.
13: Все-таки про який порядок цифр ми говоримо? Це скільки? Це сотні? Це тисячі? Це скільки це дітей?
15: Ну, є інформація, яку самі росіяни оприлюднюють, да, це 700 тисяч дітей, але коли вони пояснюють, вони розповідають, що це транзитом. Да, ці діти йшли транзитом через Росію, і якась так кількість, може, там залишилась. Є інші цифри, ми чули про 300 тисяч дітей, да, які там можуть бути. Але ті цифри, якими ми оперуємо, є на сьогодні 19,5 тисяч дітей, які вважаються депортованими, да, чи незаконно переміщеними. Це верифіковані списки, які мають прізвище, ім'я, по батькові, дату народження. І це важливо. Далі є цифри дітей статусних, от, ну, сиріт, позбавлених батьківського опікування, які були чи в закладах, чи перебували в прийомних сім'ях, опікунських сім'ях.
2: Вони поза цією цифрою 19?
15: Ні, це структура цієї цифри 19,5. Да? Але це також не обов'язково вони є депортованими, можливо, вони залишились там в окупації. Просто дуже часто, особливо міжнародні журналісти чи правозахисники, вони кажуть, а, ну це ж не депортовані, це ж залишились в окупації. Але насправді, коли ми повертаємо дитину з окупації, ми розуміємо, що іноді вивезти дитину з окупованих територій складніше, ніж вивезти з території Росії. Для того, щоб дитину вивезти з окупації, треба проїхати Росію на секунду. Да? Mm-hmm. І це дуже складна історія. І там стільки блокпостів, стільки перевірок, що і стільки вимог до документів, да, щоб ти, якщо ти везеш дитину, то, ну, до тебе прикута вся увага. Да? Тому що максимально, от в червні тільки там десь Офіс Президента зробив якесь повідомлення про те, що вивезли там, ну, там якусь дитину. Одразу ми бачимо, що нам кажуть наші волонтери, що, ну, максимально ужесточили правила вивезу дітей, перевіряють будь-яку машину, де бачать дитину.
2: Ви сказали, кілька разів говорячи про повернення дітей, ми встигли. Якщо можна поділитися якимись механізмами, як ви працюєте, що значить встигли, і чи є якісь механізми впливу на росіян? Бо, наприклад, коли ми тут в студії говорили на тему звільнення з полону наших військовополонених або повернення цивільних, то нам пояснювали так, що росіяни взагалі як хочуть, так і роблять, і вони, ну, на них немає впливу. Чи в питаннях з дітьми є якісь механізми впливу? І як ви працюєте, щоб повертати цих дітей? І ще одне, можливо, в цьому контексті. коли повертають військовополонених або цивільних, є якісь цифри. Ну, останні обміни не дуже говорять, але загалом ми маємо якісь цифри. Про дітей там одна дитина вдалося повернути, дві дитини. Вони дуже маленькі, порівняно з навіть з 19,5 тисяч вкрадених.
15: Да, це правда. Що 19,5 тисяч офіційно, да, ця статистика, повернутих на сьогодні там десь 1400 дітей. Ну, тому що це дуже складно. Угу. І, ну, наприклад, ми, як Українська мережа за права дитини, ми не вважаємо поверненням дитину, яка там була, перебувала з батьками, ну, якщо їм нічого не загрожувало. Да? Тому що часто у нас буває таке, що ми вивозимо маму з дитиною, тому що а батько чи в полоні, чи батько військовий. Mm-hmm. І так мама сама з дитиною не може виїхати, да? Просто вона не виїде. Mm-hmm. Якщо говорити про... Ви багато питань задали, треба згадати.
2: Mm-hmm. Про механізми?
15: Да, механізми. Ну, в 22-му році, я кажу, як воно було, ну, на 22-му самі там намагалися вивозити, не дуже з ким-то співпрацювали, потім вже почали співпрацювати з Міністерством реінтеграції, і вони нам допомагали робити документи на дітей, да, ми там оформлювали опіку, ну, такі документи, які допомагають верифікувати і підтвердити дорослим, які супроводжують дитину. Це їздили батьки за дітьми, да, 22-23 угу. році. Зараз це неможливо, батьки за дітьми не їздять, тому що ніхто дитину не віддасть, навіть батькам. В 22-23 році ми допомагали батькам писати заяву на офіс Львова і Білова, що я там мама, і, будь ласка, віддайте мою дитину, і вона там, ну, я не позбавлена батьківських прав. От такий інструмент спрацьовував, але не завжди. У нас є випадки, досі є лист 31 дитина, да, і, ну, багато хто бачив цей лист маріупольських дітей, mm-hmm. там, наприклад, Богдан Єрмохін, да, який повернутий, там Межеві, які ми допомагали повертатися, інші діти, там не всі, там повернуто 6 дітей з того списку, да, а інші діти залишились там. І ми писали теж листи і офіс омбудсмена. Я впевнена, що зараз механізм, який існує, це міжнародна коаліція партнерів, да, яка долучається, ну, Катар, да, допомагає mm-hmm. Катар повертати дітей. От, і це, як правило, складні випадки, там, де не можна просто приїхати, ну, і забрати дитину. Що стосується, як ми це робимо, ну, зараз ми працюємо індивідуально дуже по випадкам. У нас ми дуже довго працюємо, да, тому що нам треба зібрати всі документи, нам треба продумати безпечну логістику, ми можемо придумати безпечно, завтра вона вже небезпечна, тому що, ну, ми не їздимо, да, по офіційним дорогам, там везде є відеоспостереження, і це небезпечно. Ми, у нас задача забезпечити баланс безпеки для дитини, яку ми веземо, і тих людей, які нам mm-hmm. допомагають. Якщо питання, хто ці люди, це жінки, які знаходяться на окупованих територіях.
22: Я чую інше.
13: Скажіть, будь ласка, от є випадки, коли повертаються діти, які не маленькі, а вже підлітки, mm-hmm. і дедалі більше стає історії, які розповідають про спроби індоктринації mm-hmm. дітей. Наскільки часто ви з цим стикаєтесь, і наскільки це можна назвати системною політикою з боку росіян?
15: Ну, постійно ми з цим стикаємось, навіть і не підлітки, навіть діти такого середнього шкільного віку розповідають про те, от ми повертали дівчинку з Херсонщини 11 років, і вона розповідала, що там задача в школі було там гарно навчатися, відвідувати всі кружки, там гуртки, які стосувалися патріотичного виховання, там вона перераховувала, як вони там називаються, для того, щоб отримати класом поїздку в Москву чи в Сочі, да, і там на якісь там паради хтось там буде марширувати. І діти про це розповідають, як їх там навчали, ну, всі-всі там хождіння в пілотках, ну, це mm-hmm. от якраз про все це. От. Але дорослі вже підлітки, які хлопці, да, ми дуже багато вивозимо хлопців, ну, якщо порівнювати там дівчата хлопців, в такому віці 16-17 років, тому що вони дійсно бояться, що їх мобілізують в російську армію, їм треба буде йти туди, а вони не хочуть. У нас є діти-підлітки, які свідомо відмовились відвідувати школи, всі 3 роки не відвідували школу. У нас є молоді люди, яких ми вивозили, повертали вже з Росії, які так і не отримали російські паспорти. Хоча це загальна історія, і ну, я пам'ятаю, коли там казали, не треба брати, але без цього паспорту не можна виїхати. Але у нас є такі випадки, коли принципово, ну, ми ж знаємо, що такий підліток, да? Принципово, я не буду брати, хоч ви мене застріліть, я хочу в Україну, але я паспорт брати не буду. Ну, я дуже поважаю, і дуже часто до нас самі ці діти звертаються. І я вважаю, що це великий рівень довіри, коли вони нам пишуть, ясна справа, що ми перевіряємо цю інформацію, ми співпрацюємо з нашими там різними структурами, щоб ну не наразити і країну, і себе на небезпеку. Але ну ті емоції, які ми бачимо, ну щоб ви розуміли, да, хлопець 17 років в цю неділю перетинає український кордон. Він плаче, він цілує землю, і він телефонує нашому фахівцю і каже, що я вам телефоную, щоб сказати «Слава Україні» тут уже в Україні. І це дійсно круто.
2: Ну, насправді, з тих відео, які оприлюднюються, власне, підлітки і дівчата, і хлопці, вони плачуть, вони кажуть, що вони хотіли назад в Україну. Вони такі досить проукраїнські, поза тим, що їм довелось пережити. А якщо говорити про малечу, яку вдається повертати, наскільки росіянам вдається їх перепрошувати?
15: Ну, наймолодша дитина, яку ми вивозили, це 8 місяців, їй пофіг, ну, чесно кажучи. Mm-hmm. А далі це 2-3 роки також. Ну,
2: вони ще не піддаються.
15: Ну, дуже, але питання в іншому, що дійсно діти такого віку, дуже їх просто їх забрати в іншу сім'ю, mm-hmm. і це ми бачимо. Тому що та інформація, яку там 2-4 тижні тому поширювали, там де Луганська Народна Республіка, пам'ятаєте, да, там діти, база дітей для влаштування. І там ми шукали дітей, там є діти, в тому числі, із Харківської області.
2: Типу, магазин дітей? Ну, насправді, вибирайте собі.
15: Ну, насправді, магазин дітей у нас в Україні теж є такі бази. Колись там я сама робила таку базу, тому що у нас дуже багато дітей без батьків, і тому ми робили це. Але питання в іншому, що там в 22-му році Росія оприлюднила списки наших дітей на сайті усиновлення.ру, там, де було написано, наприклад, Віктор, 5 років. Там місто Донецьк, там Єва 10 років, місто там Нова Каховка. Uh-huh. Да? Потім цю інформацію вони змінили. Вони прибрали цю інформацію місце походження, і вони замінили вже там Ростов, да, там Воронеж. І вже ідентифікувати цих дітей, ну, uh-huh. блага, скріни не горять, і ну можна спробувати знайти. Але все ж таки маленьку дитину, от яка, ну то, що я сказала, їм якби пофіг, але дитина вже дуже швидко адаптується в нову сім'ї, да, mm-hmm. якщо її всиновили. І я перші роки повномасштабного вторгнення активно читала ці всі чати Маріуполь, там Херсонщина, ну там, де активно депортували наших дітей. І бачила про те, як родичі шукають там маленьку дитину, да, загинули батьки, там хто бачив дитину, така дівчинка, mm-hmm. там чи хлопчик, чи ще якась сім'я. От. І тому, ну насправді це дуже складна історія, що діти, маленькі діти, вони адаптуються в сім'ї. Ну, але на щастя є конвенція ООН, да, з прав дитини, яка все ж таки дає можливість і право дитині запитувати про свої корні, оскільки я багато років працюю в усиновленні, mm-hmm. да, і це насправді це моя ключова тема, моя експертиза, депортація то так уже хобі. От, то я розумію, що дитина в будь-якому віці може, ну, з'явитися цей запит, зрозуміти, хто я. Да, звідки я. І ну, ми на це розраховуємо, що ну, ця тема не має зупинятися, да, вона максимально має поширюватись, і я вірю, що ці діти будуть повертатися, вони будуть дізнаватися про свої коріння і будуть повертатися в Україну.
2: У мене ще маленьке уточнення. Були випадки, коли росіяни дуже афішували про усиновлення в себе якихось наших дітей. Uh-huh. Вони прямо, от це був мальчик там звідти, uh-huh. то там хлопчик з такого-то міста, його перейменували, чи дівчинку так-то, так-то. Ну, тобто це відкриті були дані. Ми не втрачаємо цей зв'язок? Зв'язок, я маю на увазі, відслідковувати, куди цю дитину далі дівають? Чи воно губиться?
15: Ну, насправді, якщо дитина всиновлена, да,
2: у них там.
15: У них. Угу. Це як і у нас. Насправді, ми не можемо вже нічого дізнатися. Тому що всиновлення, і у нас така радянська система, тайна усиновлення, ну, так, да, так. Якщо ми пам'ятаємо. Це означає, що я, як усиновлювач, з рішенням суду можу змінити в свідоцтві про народження все, дитини все. Ім'я, прізвище, дату народження. І все.
2: І все, да? Ця дитина
15: для
2: нас.
15: Ми її втрачаємо. Я пам'ятаю, що в 22-му році там на якомусь заході з теми депортації наших дітей представник чи Польщі чи там розповідав про те, що ми можемо по ДНК там якось встановлювати, шукати наших дітей. Ну, я не знаю, да, тобто, умовно, і бази в нас інформації не було зараз по ДНК. Хоча, якщо родичі, да, ну, все одно до нас звертаються родичі, до нас звертаються сусіди, да, які знали про дитину, до нас звертаються брати-сестри, да, які кажуть, що там от була дитина. І ми намагаємося відтворити. Але ну, все-таки пошук не наша задача. Наша задача вже повернення. Да, угу. Ну, така дуже технічна задача. Після вже повернення супровід довготривалий, тому що Ну, це також важливо. Але все ж таки, щоб закрити тему з кількістю дітей, я думаю, що ми дізнаємось пізніше значно. Тому що кількість дітей, які перебувають в окупованих територіях, ну, ми рахуємо, що десь це 1 600 000 дітей, це дуже багато, да? Це постійний ризик бути депортованими. А як я сказала, що все ж таки сьогодні перебування в окупації, ну, воно ну, дуже умовно, дуже складне і іноді ще гірше, ніж перебування на території Росії. От. І що стосується дітей, от кожен раз, коли ми привозимо дитину, ми дізнаємось про інших дітей, про яких нам до цього нічого не було відомо, їх не було в базах. І от навіть, ну, от якщо молоді люди вже, ну, якби, не, їм не 17, там, вже 18-18, ми повертаємо до 23 років, вони також розповідають, да, про те, що от я був там, і там була дівчинка, вона з України, да, вона там, і вона хотіла шукати своїх батьків, і ми намагаємось таким чином, там, ну, вони ж там мають соціальні якісь мережі, зв'язок, дізнатися про те, що це за діти, хто ці діти. О, тому я думаю, що масштаб колосальний.
13: Угу. Ну, на жаль, схоже, що справді ці вражаючі цифри, я не знаю, я не можу собі уявити, і 700 тисяч, це просто, ну, якась, взагалі, оці 5 нулів, вони зразу позбавляють дару мови. Але от якщо справді хтось знає про своїх родича, родичку неповнолітніх, які десь залишились на територіях, до кого звертатися, якщо треба шукати, і до кого звертатися, якщо відомо де. І інше питання, але теж сюди, оскільки це вже практичне таке питання, враховуючи, який в нас зараз час, якщо дитина опинилася в складних життєвих обставинах, втратила близьких, так само до кого звертатися їй або найближчим там родичам, друзям, щоб отримати якусь допомогу?
15: Ну, самі діти не так часто звертаються, да, але якщо комусь відомо про те, що дитина залишилась в окупації чи знаходиться на території Росії, і ви з ними на зв'язку, навіть не на зв'язку, але ви знаєте, що дитина там, тому що, на жаль, є такі випадки, що поїхали в Німеччину, да, з Німеччини через Білорусь заїхали на територію Росії. Про це можна повідомити в поліцію, це простий варіант. Про це можна повідомити в службу у справах дітей. Є така служба, прям прийти і повідомити. Да? Вони зафіксують, вони збирають цю інформацію і вже далі централізовано передають Мін'юст, Міністерство соціальної політики. Я буду говорити про те, що можна повідомити нам. Да? Це Українська мережа за права дитини. Ми є і в соціальних мережах, там доступних, і в Телеграмі. Можна знайти наші, ну, інформацію про нас. Є я, мені часто дуже пишуть, Дар'я Касьянова, мені пишуть і в Фейсбук, і мій номер можна загуглити, він у всіх є. Відповідно, ми на це реагуємо, да, тому що ми хочемо, щоб наші діти повернулися додому. Що стосується дітей, які постраждали від війни, наша Українська мережа за права дитини на сьогодні це 35 організацій, це і великі міжнародні фонди, да, і маленькі громадські організації, які працюють прицельно там в громадах. Але всі ми працюємо для того, щоб підтримати дитину, підтримати сім'ю. Ну, в залежності від того, де це відбулось, ми можемо запропонувати цю допомогу. Тобто у нас дуже така широка географія, і це може бути будь-яка допомога. Ми працюємо з дітьми пораненими, і це і реабілітація дітей, і лікування. Ми працюємо з дітьми, які втратили батьків. Ми працюємо з дітьми, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Допомагаємо шукати прийомні сім'ї дітям, допомагаємо біологічним сім'ям, в тому числі сім'ям військових, да, тому, ну, тому що діти і мами чи тато потребують такої підтримки і допомоги. І ми розглядаємо, в принципі, навіть повернення дітей з депортації. Тут часто питають, навіщо воно мені. Ми розглядаємо все ж таки як можливість об'єднати сім'ю. Да? Тому що часто це ж дитина, яка сепарована від батьків. І дуже велика проблема, коли батьки не звертаються, тому що вони не вірять, що дитина їх вибачить.
2: Серйозно, такі?
15: Да, вони бояться, ну, от батьки розуміють, що вони таким чином намагались забезпечити дитині безпеку, але потім от приходить мама і плаче, да, і ми кажемо, ну, давайте, будемо, ви на зв'язку, ну, да, я на зв'язку, я знаю, де, але я боюсь, вона мене не, ну, не вибачить.
2: Це жахливо.
15: Це жахливо, але от, знаєте, от у нас є цей, ну, стид, от якось його подолати. Це дуже складна історія. І дійсно, ну, ми навіть фахівцями, ну, які вже там безпосередньо працюють з дітьми, да, які пережили там, ну, це і зґвалтування, да, тому що ми ж розуміємо, що тут у нас є діти зґвалтовані російськими військовими, у нас є діти зґвалтовані, коли перебували в реабілітаційному центрі на території Росії. У нас це жахливі речі. Діти, які бачили, як прям вбивали маму на їх очах. Тому депортація чи проживання в окупації – це одна із обставин складних. А насправді це, ну, це все, що дитина там пережила в віці там 11 років – це страшні випробування. От. Тому ми намагаємось допомогти і батькам, да, повернути цей зв'язок з дитиною, щоб вони один одного все ж таки простили і почали якось спочатку. Тому що це, от ми називаємо це реінтеграцією, але насправді це інтеграція, да, це адаптація. Тут можете

0: Марії Касьяновою. Пишіть, що ви думаєте з приводу цієї теми.
1: Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
0: Слухайте, думайте, чуйте разом з громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
4: Громадське радіо. Ви слухаєте громадське радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Новини дізнаються на громадському радіо. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Курси валют на громадському радіо.
11: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
4: Долар.
11: 44 гривні 24 копійки.
4: Євро.
11: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
4: Курси валют на громадському радіо.
12: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. В Україні внаслідок російських ударів щотижня гинуть від 70 до 100 мирних жителів. Такі дані під час міжнародного саміту міст і регіонів оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ. Очільник МВС наголосив, що цивільні громадяни стають жертвами щоденних ворожих атак безпілотниками, балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Забезпечення безпеки громад залишається найголовнішим викликом. Саме тому в Україні оновили державні будівельні норми. Тепер Будівники зобов'язані проєктувати надійні сховища під час зведення житла та інфраструктури. Також міністр нагадав, що актуальний стан, доступність та мапа найближчої

0: захисних споруд оперативно відображаються у застосунку «Дія». На грецькому острові Крит рибалки виявили морську міну. Місцева берегова охорона, яка прибула на місце, заявила про її ймовірне українське походження. Про це повідомляють і Криті та Прототема. Боєприпас знайшли у скелястій місцевості на півночі острова, після чого правоохоронці одразу задіяли протоколи безпеки. Наразі фахівці з'ясовують, чи не застарілий снаряд, який прибило до берега течією, чи він пов'язаний з нещодавнім переміщенням військових вантажів у Середземному морі. Зазначу, що це вже не перший подібний інцидент. Раніше напругу між країнами викликало виявлення безпілотника біля острова Левкада. Тоді українські МЗС заявили, що немає інформації про цей апарат, але Київ готовий до повної співпраці з грецьким слідством для встановлення істини. Президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із лідеркою демократичних сил Білорусі Світланою Тихановською. Про це голова держави повідомив у своїх соцмережах. Перемовини відбулися на полях міжнародного саміту міст регіонів, у якому білоруська опозиція цьогоріч бере участь уперше. Сторони обговорили прагнення білоруського народу позбутися кремлівського диктату та спроби Москви ще сильніше втягнути Мінську у війну проти України. Володимир Зеленський подякував усім білорусам, які підтримують Україну, та наголосив, що наша країна ніколи не була загрозою для сусідньої. Президент висловив впевненість, що у майбутньому між народами відновляться справжні добросусідські відносини, засновані на повній незалежності обох держав від впливу Росії. Польща отримала попередню згоду від Державного департаменту США на власне виробництво ракет до зенітно-ракетних комплексів «Патріот». Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, передають польські медіа. За його словами, боєприпаси планують випускати на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу. У Варшаві зазначають, що Вашингтон тривалий час скептично ставився до передачі таких унікальних військових технологій, проте змінив позицію через виснаження власних запасів на тлі міжнародних конфліктів та потребу різко збільшити обсяги виробництва. Також у польському Міноборони додали, що американська сторона вкрай зацікавлена у розгортанні на території Польщі виробництва ракет великої дальності для систем «Хаймарс» та гвинтокрилів «Апач». В Україні планують розширити державну програму «Е-Ясла» на батьків-підприємців та самозайнятих громадян. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді, повідомляють інформагенції. Документ пропонує надати право на допомогу батькам, які мають статус ФОП або провадять незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатам, нотаріусам та приватним лікарям. Наразі програма компенсації більше орієнтована на офіційно працевлаштованих за трудовим договором, що ставить самозайнятих батьків у нерівні умови. Масштабна ініціатива «Е-Ясла» запрацювала в Україні з початку цього року. В її межах держава бере на себе частину витрат на няню або приватний дитсадок, аби допомогти батькам швидше повернутися до роботи після того, як дитині виповнився один рік. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На громадському радіо.
4: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Валентина Трояни. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У тимчасово окупованому Сіверську-Донецьку російська влада дозволила місцевим жителям оформлювати лише закордонні паспорти старого зразка. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація. Такі документи діють усього 5 років і з ними закритий в'їзд до низки країн світу. За даними ОВА, документи на оформлення окупанти приймають лише раз на тиждень, через що утворюються величезні черги. Послугу встигають надати лише 5 або 6 людям на день. Водночас на Луганщині окупанти розпочали так звану інвентаризацію дач та гаражів, які не були оформлені до 2022 року. Жителів змушують терміново перереєструвати майно за російським законодавством до січня 2028 року. Проте про наслідки для тих, хто не встигне цього зробити, окупанти традиційно замовчують. Російські пропагандисти заявляють про загибель 12 людей внаслідок ударів по окупованому Старобільську на Луганщині, що відбулися у ніч на п'ятницю. Кремлівські ресурси з посиланням на ватажка так званої ЛНР Леоніда Пасічника стверджують, нібито під завалами гуртожитку професійного коледжу виявили тіла 11 студентів. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України спростували закиди окупантів щодо ударів по цивільних об'єктах. Там зазначили, що українські військові вразили цілі у Старобільську, проте наголосили, що атаковано було один із військових штабів російського підрозділу «Рубікон». Нагадаю, раніше місцеві пабліки повідомляли про потужні вибухи у місті у ніч проти 22 травня, після чого в будівлях, які використовували окупанти, спалахнула масштабна пожежа. Співробітникам незаконно створеної окупантами установи «Порти Херсона» вже 5 місяців не виплачують заробітну плату. Про це повідомляють окупаційні ресурси. Проблеми з грошима у колаборантів розпочалися ще взимку. Навіть фейкова прокуратура окупантів визнала порушення та внесла подання псевдодиректору В'ячеславу Станотіну, колишньому очільнику Самарського річпорту з Росії. Утім, керівництво це розпорядження просто проігнорувало. Працівники намагалися скаржитися навіть до адміністрації Путіна, але кремлівські чиновники спустили справу на місцевий рівень, тож люди досі залишаються без виплат. У квітні росіяни змінили статус підприємства на бюджетну установу. Така юридична колізія та хронічні затримки зарплат вкотре доводять, що окупаційна влада не спроможна забезпечити функціонування захоплених українських портів. Росія продовжує посилювати фільтраційні заходи та вибудовує нові внутрішні кордони між своїми регіонами та тимчасово окупованими територіями України. Як повідомляє РІА Мелітополь, на пункті пропуску Успенка-Матвіїв-Курган, що з'єднує окуповану Донеччину з Ростовською областю Росії, окупанти встановили додаткові рентгенівські комплекси для тотального огляду легкових авто. Саме через цей КПП зазвичай курсують жителі Мелітополя та інших окупованих міст Запоріжжя, які намагаються виїхати транзитом до третіх країн або повернутися додому. Очевидці зазначають, що попри кремлівські гасла про нібито єдину державу, перевірки на адмінмежах стали багатогодинними і нагадують найжорсткіший прикордонний контроль. Російські силовики влаштовують багаторівневі допити, ретельно вивчають мобільні телефони, контакти та соцмережі. Правозахисники наголошують, Москва розглядає жителів окупованих українських земель як особливу потенційно небезпечну категорію, а наявність примусово виданого російського паспорта жодним чином не позбавляє людей підозр і тиску з боку ФСБ. Гуманітарна місія «Проліска» запустила новий формат евакуації для родин із дітьми з Донеччини. Тепер волонтери безкоштовно вивозять людей разом з їхнім великогабаритним майном, меблями, побутовою технікою та навіть свійськими тваринами. Про це журналістам «Вільного радіо» розповів керівник місії в Донецькій області Євген Ткачов. За його словами, страх залишити нажите майно – це одна з головних причин, чому люди відкладають виїзд. Наразі такий формат працює відносно безпечно. кризисних містах регіону, зокрема у Краматорську та Слов'янську, де останнім часом суттєво погіршилася безпекова ситуація і зріс попит на евакуацію. Водночас заявки із прифронтової зони волонтери наразі перенаправляють рятувальникам та поліцейському загону «Білі Янголи». Адже повернутися до роботи на самій лінії зіткнення місія планує після отримання броньованого транспорту. Записатися на безкоштовну евакуацію жителі Донеччини можуть за номером гарячої лінії «Проліски» 099-850-07-93. 099-850-07-93.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, а в студії Олена Маленкова, донеччанка, ріелторка, учасниця руху опору в Донецьку навесні 2014 року. Говоримо про те, як організовувався цей рух опору і хто входив до складу цих груп.
1: Можливості.
0: Вас зазвичай знають як людину, яка розповідає про нерухомість. Да, Олена Маленкова, з 14-го року ви дуже багато говорили спочатку про майнові питання переселенців, які виїхали. Далі просто про нерухомість і не тільки в межах України вже. А сьогодні ми знову будемо говорити про Донеччину, але тема геть інша і вона ніяк не стосується нерухомості, вона про партизанський рух. Час від часу у нас виникають розмови в суспільстві, а чи є у нас взагалі партизанський рух, а хто це такий? А що це за рухи опору? Там зла мавка, жовта стрічка, і навколо багато міфів, легенд і час від часу нісенітниць. А натомість ви є людиною, яка знає, що таке партизанський рух і що таке рух опору. І це Донецьк 2014 року. Хто ви, хто ті люди, ну, ви, звісно, можете не називати їх особисто і не називати їхні імена, але що це була за спільнота і як ви діяли?
2: Ну, по-перше, я трошки вас виправлю. Було таке, що десь в 16-му році мені написав головний імам України і сказав: «Ліна, ти що, ріелтор?» А ми з ним стояли на пліч-опліч на Євромайдані 2013. Ось тому багато хто не знав взагалі, що я займаюся нерухомістю, бо в 13-му році, коли почався Майдан, ми його підтримали, ну, я і багато людей. І, скажімо так, я з того моменту, мені було не до нерухомості, якщо чесно. І перший раз на Євромайдан ми вийшли, першого, коли побили дітей з Києва-Могилянки на Майдані у Києві, це було 31 листопада 2013 року. І в цей день наш син молодший, який вчився тоді в Києві, він приїхав, каже: «Чого такі веселі?» Він приїхав вранці нашим потягом Київ, Донецьк, Галюк, от, і спитав: «Що такі веселі? Ви що, не знаєте, що відбулося?» Ми кажемо: «Та ні, ми тебе шукали, чекали, там все було нормально». Він каже: «Вимкніть телевізор». Ми вимкнули телевізор і побачили всі ці події, які йшли просто, ну, можна сказати, там нон-стоп. І тоді, просто піддавшись якомусь таким емоціям, я написала тоді ще ВКонтакті, я написала: «Я йду на Євромайдан, хто зі мною?» І коли ми прийшли, я пам'ятаю, яка була погода, це було перше. Донецьк. 1 грудня. Було дуже холодно, йшов просто ледяний дощ. Ми вийшли, і тоді нас було, ну, всього. Я так розумію, що вони виходили раніше, а ми приєдналися 1 грудня саме. І побачили десь людей 150 було на цьому Майдані. Був священник, був імам Саїд. І далі люди якісь виступали, і мій син просто мене витокав. Каже: «Іди що-небудь скажи». Я кажу: «Та я тут людей не знаю, іди щось скажи». Ну, я сказала: «Донбас, просипайся, треба вставати, треба виходити за євроінтеграцію». Так це сталося. Потім ми були в Лондоні, полетіли в Лондон, бо дитина мала вчитися в Лондоні. І там ми приєдналися знову до цієї лондонської нашої спільноти. І там з ними пили. Я теж мене там витолкали, мені прийшло щось сказати. І показали по всьому. Я приїхала, а мої співробітники кажуть, ти можеш хоч десь не виступати? Бо по всім каналам тебе вже показали. І наші сусіди проходили, ось так на нас дуже косо дивилися. Ось це було...
0: Ну, сусіди по офісу чи це... ваші сусіди по будинку?
2: Сусіди по офісу. О. Бо у нас офіс був в будинку на вулиці Щорса. Це було недалеко від адміністрації, як це називається, міська рада, да, міська рада, міський конком. І всі такі виходили, і так на них дивилися. А де ваша Маленкова? Я кажу, та вона поїхала в відпустку. Ми її бачили в Лондоні, виходила на Майдан. Потім, я пам'ятаю, був цей шок. Ну, спочатку це була така ейфорія, коли Януковича погнали. Це буквально була ейфорія. Ми йшли, обіймалися, і багато людей мені дзвонило, каже, ваші перемогли. Ваші перемогли, а що тепер? Я говорю, тепер все буде добре, все буде класно. І потім я пам'ятаю, коли виникла оця якась темна сила, яка, от просто темна сила, ми не могли зрозуміти, хто це. Це було перше, це, до речі, була прищена неділя, і 1 березня вони зібралися на площі, ну, яка називалася площа Леніна, да? Зібралися. А ми поїхали в Святогорі з командою, з нашої фірми відпочивати. І одна дівчина з нами не поїхала, ну, щось не, мама там прихворіла. І вона дзвонить, каже, я була на площі, щось відбувається, щось не те. Просто якась темна сила. От я кажу, в мене мороз по шкірі, да? Бо, каже, я не знаю, що це за люди. Просто реально... темна сила. Я зайшла і вийшла. Я чисто ментально, ось так от, психологічно почула цю темну силу і вийшла. Щось відбувається, щось не те. І вони співають якісь, типа, пісні «Вставай, страна огромна». Щось відбувається. Коли ми приїхали, ми ще не розуміли, в нас ще була оця ейфорія, яка ми перемогли. Зараз все буде інакше. Зараз буде євроінтеграція, наш курс на Європу. Ну, щось таке. І коли ми приїхали, вперше побачили якісь дивних людей, які стосувалися біля обладміністрації. А мій чоловік, ну, він вважав, що він розмовляв російською, він так і не перейшов на українську. Він розмовляв російською, і коли він побачив оцю всю свору, інакше я не можу сказати, він ходив до них, я його просто витягувала. Він розповідав, що нас не треба захищати, що йому дозволяють розмовляти російською. Тоді ми ще нічого не розуміли. І він ходив до них, він з ними розмовляв, вони на нього як на ідіота дивилися. Потім ми почали помічати, як... що прибували автобуси з російськими номерами. Це були Воронежські і Ростовські. І ми їх фотографували на телефон. Наші, вибачте, мінти побачили, що ми їх фотографуємо, і на другий день вони були без номерів. Але спочатку вони навіть не ховалися. І 3-го, я сама в шоці, як я пам'ятаю ці дати, і 3 березня ми побачили, ну, як всі, я думаю, стрічкою по 5 каналу, на 5 каналі стрічкою йшло, що Діана Бірг і Катя Кострова збирають людей на мітинг за євроінтеграцію і проти от цих, це вони називали антимайдан. Ось віддзеркалювання. І ми прийшли 3 березня. Ми прийшли 3-го, були біля собору Петра і Павла, нас було не так багато, деякі люди, ні, не так. Ми бачили, як підходять люди, які всі якби один на одного дивляться, типа, ти свій чи не свій? І ось тоді так вийшло там свій чужий, да? такі, я не знаю, те, свій чужий, прямо очами. І ми бачили, що якісь світлі обличчя у тих, хто там додався. Да? І ми там постояли трошки, і на 5 березня домовилися зустрітися знову, вже забронювали, хоча в Україні закон, що ми не маємо брати дозволу на проведення мітингу, ми не в Росії. Але ми мали якби забронювати місце, як декларування, да? Декларувати, що ми будемо проводити свій мітинг. Ми прийшли на цей мітинг, Це було просто неймовірно, бо ми впізнавали один одного. Це було дуже, дуже круто. Ми трошки запізнилися і стояли, ми побачили оцеплення. І оцеплення було саме нашого мітингу. Знову ж, в мене пазли не складалися. А чому ви їх не охороняєте? Ну, тобто ми ж не будемо на них нападати. Тобто нападати будуть на нас. І оцей момент я, мабуть, запам'ятаю на все життя. Ми стоїмо ще за оцеплення, ми ще не зайшли. І тут проходить повз нас, якби тут оцеплення на площі, а тут, ну, це вулиця Артема, і ми стоїмо перед вулицею. По вулиці йде колона, перекритий рух, йде якась колона. Люди, ну, для мене якби незнайомі, і я б сказала так, щоб вони дуже сильно відрізнялися від донецьких. Ну, ми все одно один одного якось, ну, ідентифікуємо. Вони якось відрізнялися від нас. Як і мій чоловік сказав, якісь перекошені обличчя, якісь такі, ну, він сказав, хлоп в два пальці. Йде якийсь чоловік, він був невисокого зросту, він був ростом з мене, десь ось так. І він йде, і я так стою і кажу, якийсь страшний сон. Якась кавка. Я не розумію, що відбувається. І він почув мої слова, повернувся, подивився мені прямо в очі. Ось так, такими буравчиками своїх карих очей. І сказав, просипайтесь, ви в Росії. І оце, мабуть, ну, я не знаю, все перевернулося, моє життя. Да? Ми ходили ще на мітинги. Далі в мене був, скажімо, колишній мій, можна сказати, ну, партнер, не можна сказати, він працював в банку, і ми з ним якби спілкувалися і працювали, ну, можна сказати, як партнери, бо по нерухомості ми працювали з багатьма банками. Банки просили, у нас була з банками був такий якби договір про фінансову винагороду, якщо ми їм даємо клієнтів на кредити. Да? І ми з ним спілкувалися. І він пішов на іншу сторону. І він мені, я пам'ятаю, десь 16 чи 17 березня подзвонив і каже, Ліна, давай зробимо дебати. Давай, я вважаю, що тут має бути, що це має бути Росія, треба приєднатися до Росії. І, ну, все таке, а ти будеш своїх підтримувати? Чому ні? Давай зробимо на каналі Юніон. Там, де був мій перший ефір, там були, ну, дуже багато, можна сказати, я там раз на тиждень була така програма, вона називалася «Вічнавіч». Ось, і там я розповідала про нерухомість. Він сказав, давай там зробимо, вони не проти. Ну, потім стало ясно, що цей «Юніон» цілком взяв іншу сторону. І я не пішла на ці дебати, я була готова. Але мені просто мої друзі не дозволили, сказали, ну, тебе ж посадять. І, ну, ти ж що, не розумієш, що вже почалося.
1: Наші на громадському радіо.
0: Нагадаю, в студії громадського радіо Олена Маленкова, донеччанка, ріелторка, учасниця руху опору в Донецьку навесні 2014 року.
3: А що почалося?
2: Вже почалося, що стали пропадати люди. Далі, після одного із мітингів, це вже було 13 березня, вже було якби опасно ходити, небезпечно ходити з жовто-синьою стрічкою. Ми всі або на зап'ясті носили, або на сумочках. І вже було якось. От ця небезпека, вона тривала в повітрі. І вже небезпечно було ходити по вулицях, а по вулицях по центру. Так, якби все продовжилось, як було. Жили все звичайним життям, але по центру стало ходити небезпечно. І коли ми планували ще один мітинг, я попросила, в мене був друг, який якимись єдиноборствами займався, і я йому подзвонила, сказала, треба поговорити. Він мене призначає десь на окраїні зустріч, я туди їду, і каже, не їдь на таксі, не їдь на свою машину, а когось попроси підвезти. Я кажу, ну добре. Я під'їжджаю, він каже, я не можу тебе допомогти. Абсолютно всі спортсмени, ну, на іншому боці. Оці, які займалися єдиноборствами. Потім ми зрозуміли, що це був армен, він всіх, Горлівський, він всіх їх об'єднав. Ну, як зазвичай не всі, але, ну, більшість. Тобто ми зрозуміли, що вони на іншому боці. 13-го ми були на мітингу, ми просто раніше пішли, якась реально якась небезпека висіла от в повітрі. І тільки ми вийшли, ще після 5 березня було, що ми вийшли нормально, а потім якісь люди з якимись палками бігли за металургом, який на медкомбінаті працював, вони бігли за ним, кричали, що він бандерівець. Він казав, я тут народився, це моє місто. Він каже, ти Бандера. Ну, тобто, це явно були не наші люди, не з Донецької, може, з Донецької області якось. Ну, мені здається, що це були оці завізні. Да? І вони розкачали ситуацію. Що цікаво, на грудень 2013 статистика, соціологічне опитування показувало, що лише 1,3% підтримують проросійські партії. До березня місяця просто людей розкачали. Розкачали пропагандою, розкачали, я не знаю, чим їх розкачали. Такий день, який став переломним, да, для мене і для моїх друзів і товаришів, да, по боротьбі. Це було 12 квітня. Я приїхала в Київ до лікаря, мені треба було оперувати око. Ось, і ми вже на 13 мали йти на операцію. 12 квітня мені скинули ролик, славнозвісний, да, коли Славянський влізла диверсійна група, і вони там в райвідділ міліції і залізли, забрали там всі наші мальчики зі Штепою. І ми цей ролик просто хтось знімав і скинули в Ютуб, ми його просто спостерігали в прямому ефірі. І я пишу, коли мені сказали, Ліна, як ти могла? Ти ж здала всі явки, пароль, адреса. Ось, і я написала ВКонтакті. Ми тоді теж не розуміли, що це все прослуховується, все продивляться, можна продивитися. Коротше, я написала адресу свого офісу і написала, так, кому набридло ходити на мітинги, переходимо до диверсійної діяльності. Збір 13 квітня о 16:00 за адресою Щорса 43, Донецьк. Зібралося десь біля 40 людей. І тут теж така історія, коли я писала книгу свою, я написала, що серед нас не було зрадника. Але зараз я маю сказати, я маю вибачитись перед одним хлопцем, якого звали Сашко Олександр, якого чомусь в деякий момент ми так заподозрили, що він щось зливає інформацію. Ми тоді ще не знали, у нас були такі рації прикольні. Це, як же це називається? Зіло. Ми думали, що ми їх прослуховуємо, а вони нас ні. Ну, потім виявилося, що ми слухали їх, вони слухали нас, і наше підпілля оце, було розкрите. Да? І ми чомусь заподозрили цього хлопця, а потім ми зустрілися з ним і його вивели. Да? А потім ми зустрілися з ним, з його батьками на мітингу останнім, який був 28-го, мені здається, квітня. Останній мирний, скажімо, відносно мирний мітинг. Останній мирний був 17-го квітня. І він підійшов і сказав, мама, папа, знайомтесь, це Олена Маленкова. Я заплакала, тому що ми думали, що він зрадник. Сашко, якщо ти мене чуєш, вибач, будь ласка. Тобто серед нас не було зрадника. І далі до нас долучилася, це була окрема гілка, це Діана Берег, Катя Кастрова. І ми вирішили так, що треба щось робити. Ми не можемо. Там хлопці знімали, ми там вішали плакати, писали «Донбас – це Україна». Була диверсійна група. Мій Андрій, чоловік, він дістав через свою людину в дитеку, він дістав тоді план ми хотіли їм відключити світло. І ми думали, так, ми їм відключимо, більше ніде їх немає. І ну, вони видають, ми їх по одному переб'ємо. Ось скажемо так. Тобто там на кожному поверсі була своя банда, так можна сказати. Так мені сказала та людина, яка була, яка потім стала Саша Кохман. Якщо ти мене чуєш, я тебе дуже хорошо, дуже гарно пам'ятаю. Він пішов, став в них міністром іноземних справ. Ось. І він тоді сказав, що тут на кожному ми не можемо. Ну, якби інформація різна, і на кожному поверсі свої, ну, якби різні люди. А перед тим він мені подзвонив і сказав, спросив, чи можу я знайти йому приміщення, якийсь гуртожиток, а може ще щось, і де могли б розміститись 10 тисяч людей. Я спитала, яких 10 тисяч людей? Він говорить, яка тобі різниця, вони платять. Потім ми зрозуміли, що це було за люди. Ось. Тоді ми, Андрій дістав оцей план ну, розводки да, оцих енергокабелів. І хлопці з диверсійної групи, вони перебили о 3-й годині ночі, вони перебили кабелі. Не погас світло, але о 5-й годині детеком все налагодив і вмикнув. Тобто у нас не було взаємодії, ми не могли. Ну, ми діяли як от підпільна організація. Ми себе, ну, тоді, що ми не розуміли, що таке молода гвардія, ну, тобто тільки по книгам, да? Ми себе так відчували. Ми виходили о 12-й ночі, клеїли листовки. Я пам'ятаю, ми зайшли о 12-й в ліфт і наклеїли листівку і вийшли. А потім повертаємося, якась ну, бабця там з верхнього поверху каже, от ці бендера, ці в наш ліфт залізли. Ми, так, так, так, це точно. Далі, коли стало зовсім небезпечно, ну, почалися перші арешти, вже я не можу сказати, хто, багато з наших хлопців. Ми розуміємо, що були зрадники, були ті, хто нам сказали, що таксісти стучать. Тобто було дуже, ну, вже дуже небезпечно. І після подій 2 травня в Одесі, там була Діана Берг, вона, ну, я навіть не знаю, чи приймала вона там участь, але вона була в Одесі там. І на неї вже в Донецьку оголосили полювання. Да? І Діана була ну, змушена якось там вибиратися з міста. І в травні вже неможливо було знаходитись. Але були декілька людей з нашого підпілля, які коректували вогонь. Я навіть зараз не можу сказати ім'я цих людей. І я думаю, що колись після війни, і коли ми звільнимо нашу Донецьку область, взагалі всю Україну, ми цим людям поставимо пам'ятник. Бо останню дівчину ми витягнули буквально, ну, я не знаю, як це сказати, воно просто дуже складно було витягнути. Вона була на 8-му місяці вагітності, і вона сказала, я не можу піти, хто буде коригувати для нашого ДАПа вогонь.
0: Це була Олена Маленкова, донеччанка, ріелторка, учасниця руху опору в Донецьку навесні 2014 року. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо. На наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Надії немає. І якщо обирати, померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше. Моя коронна фраза, чи не так? Пізніше зроблю. Навіщо змінювати звичку всього життя? Пізніше помру. Недостоту мертва. Холі Джексон.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Музика.
4: Долі Джексон – відома авторка Young Adult літератури, зокрема, серії детективів для підлітків, де школярка-розслідувачка розкручує старі справи і записує подкасти про злочини. Ви, напевно, чули щонайменше про першу книгу серії – «Посібник з убивства для хорошої дівчинки». Вона у нас добре продається. «Недостоту мертва» позиціонується як дебютний роман детектив для дорослих. Проте я б все одно відносила його до New Adult, оскільки головній героїні Джет 27 років, проте вона досі шукає себе, живе з батьками, стикається з питаннями незалежності. Тут я дозволю собі трішки відійти від основної теми, оскільки наступні 8 книг у цій програмі від видавництва Рідбері. Це Young та New Adult література, тому необхідна дрібка пояснень. Мені здається, український книжковий ринок не так давно став використовувати цей розподіл по жанрах і досі буває плутанина. Але прийнято вважати, що література Young Adult, тобто юний дорослий, призначена для читачів 12-18 років. Це своєрідний місток між дитячою та дорослою літературою. Історії про дружбу і перше кохання, навчання і пригоди, пошук себе та становлення особистості. Про всі ті досвіди, які нас докорінно змінюють. А New Adult – це те саме, але для людей більш дорослих, але які все ще шукають себе. Американська письменниця і колумністка Крістен Гофман так пише про New Adult. Це про перехід. Є певний період, коли дорослість відчувається як нова пара взуття. Очікування, незалежність і самодостатність все ще мають відчуття новизни, їх все ще потрібно розношувати. І нові дорослі – це люди, які щойно почали ходити в цьому взутті. Література New Adult розповідає про натерті мозолі та болі дорослості. Отже, головна героїня книги «Недостоту мертва» Джет, яка звикла жити в тіні своєї заможної родини, відкладаючи мрії на потім. У неї безліч починань, які вона ніколи не доводила до кінця. Чому саме, ми протягом роману дізнаємось. В ніч Геловіну на Джет жорстоко напали, розтрощили голову молотком. Дівчина прокидається у лікарні, де її приголомшують новиною. Після ударів в мозку формується аневризма, жити залишилось їй не більше тижня. Гриня вирішує довести хоч цю справу до кінця, дізнатись, хто хотів її смерті. В цьому їй допоможе друг дитинства Біллі. І, звісно, під час розслідування Джет поступово відкриватиме сімейні таємниці, віднайде смак життя і пройде внутрішню трансформацію. То ось вона як – бути чоловіком. Іти цим моторошним темним мостом, ані на секунду не боячись вийти з іншого боку. Бо вийде Джет чи ні, абсолютно нічого не змінить. Ніч тепер належить і їй – ходячий мерець. А мерці не відають страху. Більшість читачів кажуть, що такої розв'язки не очікували. Якщо чесно, я здогадалася, хто вбився десь на третині книги. І добре, до речі, що жанру і формальності таки дотримано, без всіляких новомодних боїв з машини. І пишіть в коментарях під цим дописом у соцмережах або на сайті громадське.радіо, чи легко ви зрозуміли, хто хотів вбити Джет. «Недостоту мертва» Голі Джексон треба читати шанувальникам психологічних детективів, де таємниці тримають у напрузі всю книгу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: ОСББ виходять на енергоринок. Скільки можуть заробити будинки із сонячними панелями, розповідає Станіслав Донцов, керівник одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У студії працює Євген Саватєєв. Розкажіть нам, будь ласка, про це детальніше. От ми бачимо, що ОСББ можуть, власне, встановлювати певні потужності, наприклад, сонячні панелі, і користуватися тією електроенергією, яку вони виробляють, і далі щось робити з тією електроенергією. Як це працює в вашому об'єднанні?
7: Так, ви абсолютно праві. І в Києві вже це не поодинокі випадки. В Києві ми маємо близько 100 багатоквартирних будинків, які мають системи резервного живлення і сонячні панелі на даху для власної генерації. Мова йде про те, що законодавство дозволяє надлишки згенерованої електроенергії не просто споживати для власного використання, а віддавати або, іншими словами, продавати в мережу, таким чином зменшуючи власні рахунки за електроенергію. Саме таким шляхом пішли ми, і в 2024 році, в жовтні, 1 жовтня 2024 року, набули статус активного споживача, і ми маємо право абсолютно легально віддавати непотрібні нам надлишки згенерованої сонячної енергії назад в мережу і отримувати ринкову компенсацію за віддану електроенергію і, відповідно, трішки на цьому заробляти. Звичайно, це так дуже голосно звучить, гравець на енергоринку, але зменшити власні рахунки ми можемо суттєво.
6: Ну, голосно, але, по суті, ви можете продавати електроенергію. А скільки квартир в вашому ОСББ?
7: У нас 75 квартир і 4 нежитлові приміщення, офіси на першому поверсі, тобто невеликий будинок.
6: Наскільки просто, складно вам було переконати, або, можливо, не треба було переконувати всіх або більшість піти цим шляхом?
7: Дивіться, переконувати насправді було не складно, тому що ми вирішили йти цим шляхом під час першої важкої зими опалювального сезону 22-23 року, коли були масові відключення, і тоді багато будинків шукали рішення, в першу чергу в царині генераторів, але ми все ж таки вирішили ризикнути і побудувати сонячну електростанцію. І запит на це масовий був тоді, і запит на це масовий є і зараз. Тому в будинках, особливо, де є організовані співвласники у вигляді ОСББ, це не так складно. Є на це запит з боку співвласників доволі масовий.
6: Але ось ви сказали, що досить небагато, всього лише 100 багатоквартирних будинків мають такі панелі.
7: Ну, я мав на увазі власну генерацію 100. Якщо ми говоримо за інвертор, наприклад, акумулятори у вигляді резервного живлення без генерації, то таких будинків під 1000, а це майже 10% від житлового фонду міста Києва. Але справа в тому, що будемо відверті, це ж доволі масштабний проєкт і проєкт, який вимагає організаційних і фінансових ресурсів.
6: Яких?
7: Тому ну, ми можемо говорити, що побудувати невеличку власну сонячну станцію може коштувати приблизно 1 мільйон гривень.
6: Так,
7: так, звичайно, звичайно, є місцеві і є державні програми підтримки для ОСББ, які значно полегшать ваш фінансовий тягар. І половину, можливо, навіть більше, зможе компенсувати вам місто та уряд. Але, тим не менше, організаційно, фінансово, все рівно це такі доволі суттєві цифри. Як правило, їх немає на поточних рахунках. І потрібно додатково дозбирати, прийняти рішення про додаткове фінансування з боку співвласників. Оце, власне, і є найбільшою перепоною, що для організації сонячної станції потрібно додатковий фінансовий ресурс.
6: Це, тобто, одна квартира мала б скинутись поскільки?
7: Це залежить від будинку насправді. Якщо ми візьмемо медіану, таку практику по Києву, то в середньому це зараз там приблизно 50 гривень з метра квадратного. Оскільки у нас будинок невеликий, то у нас було більше в районі 80 гривень з метра квадратного. Одна кімнатна квартира там приблизно 4 тисячі гривень, а там трьохкімнатна, наприклад, це могло бути там 9 тисяч, 10 тисяч гривень.
6: І як швидко ці гроші окупились? Чи ще поки ні?
7: Це таке питання дуже умовне. Поясню вам чому. Тому що ОСББ апріорі організація, яка не про прибуток, не про окупність, і, власне, і має статус неприбуткової організації. Тому в багатоквартирному будинку вести мову про окупність, про інвестиційну там привабливість проєктів – це не зовсім коректно. Я в таких випадках жартую і кажу, яка інвестиційна привабливість ліфта? Одні збитки від цих ліфтів.
6: Гарно.
7: Тому Да, власне, мова йде про інше. Мова йде про те, що це резервне джерело живлення, яке забезпечує електроенергію під час відключень. Мова йде про те, що це певна економія коштів співвласників за електроенергію, і ми можемо перенаправити цей ресурс на поточні, можливо, навіть якісь капітальні ремонти. Але якщо все рівно ви будете просити від мене цифру, то орієнтовно це зараз 9-10 років.
6: Угу. Ну, хоча в деяких країнах є платні ліфти, але це не підказка для Київської міської державної адміністрації щось робити в цьому напрямку. Також от наостанок хотів вас спитати, власне, ваше рішення було в жовтні 24-го року. Як ви цю зиму пережили? Тобто, наскільки ви відчули себе більш енергозахищеними?
7: Ну, я поправлю, в жовтні 2024 року ми почали продавати електроенергію, а сонячну станцію ми побудували ще в 23-му році для власного споживання. Тобто це вже буде третя зима, яку ми прийшли з своєю системою резервного живлення, сонячною станцією. І, звичайно, маючи таку систему, ми пройшли цю зиму значно комфортніше, ніж сусідні будинки чи будинки на лівому березі, тому що наша система забезпечувала нам резервне живлення по 15-16, а один раз навіть 22 години під час блекаутів так званих. Тому, ну, будемо відверті, звичайно, це комфортно, коли у тебе теплі батареї, коли у тебе є освітлення в під'їзді, коли є водопостачання, коли є можливість спуститися, наприклад, на перший поверх і підзарядити гаджет, і коли є працюючий ліфт, це значно краще, якщо цього всього немає.
6: Про те, наскільки ОСББ вигідно встановлювати сонячні панелі, говорили зі Станіславом Донцовим, керівником одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
5: Відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 24 копійки.
0: Євро.
4: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт R18 студія.

0: Дія.ком та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
5: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На громадському радіо.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
6: Усе важливе на цю годину.
7: Вітаю, у студії працюють Єлизавета Цереграцька та Наталія Потюк, а за звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
8: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 26 травня, і далі про найважливіше коротко.
7: Кількість жертв недільної російської атаки на Київ зросла до 3 людей.
8: Українські війська атакували командні пункти та склади росіян на окупованих територіях.
7: У Росії частково закривають небо у районі Москви та в кількох інших регіонах.
8: Нідерланди передали Україні понад 60 пікапів та сучасні безпілотні системи.
6: Детальніше про головне.
7: До 3 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Як повідомила Національна поліція, під час аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла ще однієї людини. Та кількість жертв внаслідок атаки 24 травня зросла до 3. У поліції кажуть, що виявлені фрагменти тіла можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісти зниклою, і для остаточної ідентифікації було призначено ДНК-експертизу. І нагадаю, що в ніч проти 24 травня російські війська застосували проти України 90 ракет різних типів і 600 безпілотників різних типів. Основним напрямком масованого російського удару був Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Росіяни били по житлових будинках, школах, а також вдарили по продуктовому ринку поблизу станції метро Лук'янівська. Пошкодження також зазнали архітектурні пам'ятки, будівля Міністерства закордонних справ та художній музей і музей Чорнобиль. Внаслідок російської атаки постраждала щонайменше 91 людина. За добу через застосунок дій кияни подали 986 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Ще 147 заявок подали жителі області.
8: Також у Києві повністю відновили рух транспорту на кількох ключових вулицях на Гаванському мосту. Обмеження діяли після масованої російської атаки минулої неділі. Про це повідомили в департаменті патрульної поліції. Зокрема, в обох напрямках уже відкритий проїзд Гаванським мостом. Також водії знову можуть вільно рухатися вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською, Білоруською та Зрошувальною. Крім того, в столичній адміністрації зазначили, що за звичними схемами поновили рух кілька автобусних та тролейбусних маршрутів. Проте наразі громадський транспорт може курсувати з відхиленнями від графіка.
7: В Україні внаслідок російських ударів щотижня гинуть від 70 до 100 мирних жителів. Такі дані під час міжнародного саміту міст регіонів оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Очільник МВС наголосив, що цивільні громадяни стають жертвами щоденних ворожих атак безпілотниками, балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Забезпечення убезпечення громад залишається найголовнішим викликом. Саме тому в Україні оновили державні будівельні норми. Тепер забудовники зобов'язані проєктувати надійні сховища під час ведення житла та інфраструктури. Також міністр нагадав, що актуальний стан, доступність та мапа найближчих захисних споруд оперативно відображаються у застосунку діям.
8: Гаряча фаза війни в Україні може завершитися до листопада цього року, але за умови надання чітких гарантій безпеки. Таку можливість під час зустрічі з народними депутатами від «Слуги народу» припустив президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що нинішню перевагу на фронті необхідно використати для досягнення справедливого миру і не дати Росії можливості взяти паузу для нового наступу. Найближчим часом Київ очікує на приїзд американської делегації, а також на рішення європейських партнерів щодо того, хто модеруватиме мирний трек. Водночас керівник парламентської фракції Давида Рахамія наголосив, наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації для стабілізації роботи всієї країни.
7: Навколо Одеси завершують облаштування масштабної мережі оборонних рубежів для підготовки міста до кругової оборони. Про це повідомили у регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». На підступах до міста встановлюють багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі, зуби дракона та ключовий дріт. Військові наголошують, що посилення захисту є роботою на випередження, аби повністю унеможливити висадку ворожого десанту чи спробу наступу. Водночас створення нових фортифікацій триває і на інших стратегічних напрямках. Зокрема, за заявою президента Володимира Зеленського, наразі додатково зміцнюють кордони на півночі України, а саме у Київській та Чернігівській областях, аби убезпечити регіони від потенційних загроз із боку Росії та Білорусі.
8: Напередодні та вночі українські військові вдарили по низці важливих об'єктів Росії. Зокрема, під атакою був командний пункт в Очеретному на Донеччині та пункт управління полку у Верхній Криниці Запорізької області. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, також під атакою були пункти управління БПЛА росіян у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новгородівка Донецької області. Крім того, військові поцілили по складу БПЛА та складу матеріально-технічних засобів в районі Новопетриківки на Донеччині, складу в місті Донецька, також по залізничній цистерні з паливом в районі Дебальцевого Донецької області. Генштаб підтвердив зупинку роботи НПЗ Сизранській в Самарській області Російської Федерації після удару 21 травня і також пошкодження отримало обладнання та резервуари ЛВДС Ярославль. Крім того, на лінійній виробничо-диспетчерській станції Ярославль, яку атакували 25 травня, пошкоджено обладнання та резервуари. Також підтверджено удар 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л-125 Ніобі СВ, що в Луганській області. Сили оборони України і надалі системно вживатимуть заходів для примушення Російської Федерації до припинення збройної агресії проти України.
7: На початку червня у Московському регіоні та ще в кількох областях Росії запровадять нові обмеження для цивільної авіації. Як повідомила організація пілотів та власників повітряних суден, зокрема, цивільним літакам заборонять польоти нижче 5100 метрів у московській повітряній зоні. Обмеження діятимуть на напрямках від Санкт-Петербурга та кордону із Білоруссю до Єкатеринбурга, Самари і південних регіонів Росії. Винятком зроблять для регулярних і чартерних пасажирських рейсів, медичної авіації та польотів за держконтрактами. У Росії пояснюють нові правила загрозою атак безпілотників на Москву та інших регіонів. Також у авіаційних колах припускають, що причиною посилення обмежень могла стати аварія легкомоторного літака під Коломною навесні цього року. Тоді російські медіа писали, що ППО під час атаки дронів могло помилково збити цивільний літак. Офіційних результатів розслідування і досі немає.
8: В Україні планують розширити державну програму «Є ясла» на батьків-підприємців та самозайнятих громадян. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді, повідомляє РеІнформ. Документ пропонує надати право на допомогу батькам, які мають статус ФОП або провадять незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатам, нотаріусам та приватним лікарям. Наразі програма компенсації більше орієнтована на офіційно працевлаштованих за трудовим договором, що ставить самозайнятих батьків в нерівні умови. Масштабна ініціатива «Є ясла» запрацювала в Україні з початку цього року. В її межах держава бере на себе частину витрат на няню або приватний дитсадок, аби допомогти батькам швидше повернутися до роботи після того, як дитині виповнився один рік.
7: Міністерство молоді і спорту України розробило комплекс вимог для захисту українських атлетів на міжнародних аренах. Це відповідь на рішення низки світових федерацій повернути росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами. Про це відомство повідомило у відповідь на журналістський запит. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмова гарантія від організаторів про повну просторову ізоляцію від представників країн-агресорок. Це включає роздільне проживання у готелях, окремі трансфери та різні зони для харчування. Крім того, міністерство вимагає забезпечити українцям юридичний імунітет. Він дозволить нашим спортсменам без жодних штрафів чи дискваліфікацій негайно залишати п'єдестал пошани, якщо там з'явиться представники Росії чи Білорусі. У відомстві наголосили, що присутність України на змаганнях є інструментом боротьби, який позбавляє ворога можливості легалізувати свою агресію.
8: Нідерланди передали Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли понад 60 пікапів та сучасні безпілотні системи. Як повідомляє «Укрінформ» із Гааги, транспорт передали силам безпілотних систем України для забезпечення мобільності підрозділів, які працюють з ударними та перехоплювальними дронами. Керівник оперативної групи Tax Force Ukraine при Міноборони Нідерландів Сімон Вуда заявив, що автомобілі закупили у цивільних виробників і адаптували для військових потреб. За його словами, це лише частина ширшого пакету допомоги. Він також наголосив, що Нідерланди передають Україні не лише техніку, а й повний комплекс підтримки із запчастинами, боєприпасами, перекладеною документацією та навчанням військових. Під час передачі допомоги представили безпілотні системи, які вже використовують для розвідки, евакуації, логістики, пошуку мін та виконання автономних місій. У Міноборони Нідерландів зазначають, що безпілотні технології стали одним із ключових елементів сучасної війни, а підтримка українських сил безпілотних систем залишається стратегічним напрямком співпраці між країнами.
7: Європейський Союз викликав російського повіреного у справах після погроз Кремля завдати масованих ударів по Києву та дипломатичних місіях. Про це на брифінгу у Брюсселі заявила речниця Європейської комісії Аніта Хіпер. Вона наголосила, що подібним шантажем Росія намагається посіяти паніку та ізолювати Україну, проте цей план не спрацює і євродипломати залишаються у Києві. У Єврокомісії підкреслили, що залякування цивільного населення свідчить про відчай Москви через невдачу чи на полі бою, а будь-які атаки на дипломатів та не на військові об'єкти є воєнними злочинами. Наразі Брюссель передав російському представнику ноту про абсолютну неприйнятність таких дій, а вже найближчими днями міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі обговорять нові кроки для посилення тиску на агресора.
8: Президент США Дональд Трамп назвав умови щодо майбутнього іранської ядерної програми в разі підписання мирної угоди між країнами. Відповідну заяву американський лідер оприлюднив в своїй соцмережі True Social. За словами Трампа, Тегеран має повністю відмовитися від запасів збагаченого урану, який він назвав ядерним пилом. Президент США зазначив, що ці матеріали мають бути або негайно передані Сполученим Штатам для знищення, або утилізовані безпосередньо в Ірані під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії. Водночас у Тегерані наголошують, що доля ядерних матеріалів наразі не є предметом дискусій, оскільки головна мета поточних переговорів – це припинення бойових дій.
7: Це були головні новини вівторка, 26 травня на Громадському радіо. У студії працювали я, Наталія Потюк, і моя колега Єлизавета Цареградська, а за звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
8: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
6: Усе важливе на цю годину.
1: Погода на громадському радіо.
9: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
1: Погода
10: на громадському радіо.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
8: Я вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цареградська. Працюємо сьогодні в етері до 19-ї години, і наша команда, яка безпосередньо долучена до виробництва цього етеру, це редакторка Альона Нестеренко, гостьова редакторка Анна Безсмертна та звукорежисерка Дар'я Ковтун. Протягом цих майже двох годин ми говоритимемо на різні теми, зокрема на такі.
6: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
8: Як триває процес евакуації на Харківщині, розповість Андрій Ніколаєнко, менеджер з евакуації «Елеос Україна». Скільки коштує будівництво квадратного метру житла? Як це впливає на планування такого будівництва та кінцеву вартість помешкання? І чому різняться ціни в державних, приватних та міжнародних забудовників? Відповіді знає Надія Бурдєй, членкиня правління організації «Центр оцінки ризиків». Який вплив має столичний торговий центр «Гулівер» на «Ощадбанк» та «Укрексімбанк»? Пояснить заступник головного редактора «Економічної правди» Ярослав Вінокуров.
6: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
8: Хочу нагадати, що є можливість долучатися до наших етерів. Можете ставити свої запитання, висловлювати думки, враження. Все це можна робити або ж письмово на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. Або ж нам можна телефонувати за номером 0800-30-40-30-30. Це можна робити, коли ви чуєте наші розмови в прямому етері. І у такий спосіб також бути співавторами та співавторками нашого етеру.
11: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
13: До Луганщини.
11: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
8: Бачимо повідомлення про те, що у Богодухівській громаді на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. До переліку додали Вінницькі Івани, Дегтярі, Степне, Коротке, Шуби та Сінне. Про це повідомив міський голова Володимир Білий. Це очевидно, що дає розуміння, що додається роботи для тих людей, які організовують евакуацію. Очевидно, що також нас наштовхує на думку про те, що необхідно поговорити, розібратися з тим, як взагалі триває цей процес на Харківщині. З нами на зв'язку є менеджер з евакуації «Елеос Україна» Андрій Ніколаєнко. Пане Андрію, доброго вечора.
14: Вітаю, студія, вітаю, радіослухачі.
8: Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про те, як триває евакуація на Харківщині? Чи є якісь оновлені цифри? Що вам про це відомо?
14: Ну, розпочнемо з того, що евакуація, вона кожного місяця, вона вже змінюється. Ми, волонтери, як і військові, як і представники Національної поліції, ДСНС, вимушені реагувати на ті виклики, які перед нами сьогодні ставить російсько-українська війна, а це вже війна дронів. Тому саме евакуаційні процеси, вони дуже змінюються. І як ви чітко підмітили, що і зона уражень російських безпілотних систем, вона теж, на жаль, збільшується. Тому і Богодухівський район, Богодухівська громада, і збільшується радіус евакуації Вовчанської громади і Куп'янської також.
8: Де найбільш складно триває цей процес? Чи тут неможливо так говорити і якось виокремлювати певні території, населені пункти?
14: Богодухівська громада, Богодухівський район останнім часом, за останні 2 місяці, дійсно ворог дуже посилив атаку з неба саме на населений пункт Богодухів і села Богодухівської громади. Тому евакуація відбувається там дуже стрімко. Люди, всі мешканці місцеві, вони, звісно, проінформовані заздалегідь, що є небезпека і ризик життю, і ми їх закликаємо виїжджати. І надаємо, власне, їм ці послуги, да, що ми можемо приїхати, безпечно їх забрати і далі там допомогти з отриманням поселення і так далі. Але, на жаль, не всі реагують. Ну, тут такий, знаєте, людський фактор, що дійсно людина, яка все життя прожила на своїй землі, вона дуже неохоче буде покидати свою оселю. Якщо ми кажемо за північно-східний напрямок, то це Вовчанська громада, також розширилась зона евакуації, але там людей вже лишилося небагато. Основна маса людей виїхала ще на початку повномасштабної війни, але все ж таки вони є. І щодо Куп'янського напрямку, тут, на жаль, все стабільно, потихеньку ми починаємо евакуювати вже з Шевченківської громади людей.
8: Про складнощі ви вже побіжно зазначили, цілком очевидно, що цей психологічний момент є дуже складним, ми про це говоримо вже тривалий час, відколи повномасштабне вторгнення триває, та й, в принципі, раніше, тобто цей момент зрозумілий, утім, станом на зараз, чи є ще якісь особливості, які би ви визначили як такі, що ускладнюють процес, окрім, знову ж таки, того, як саме ворог контролює територію, як саме завдає удари, можливо, складніше знаходити житло для людей, або допомагати з подальшим розселенням, або ж складно вивозити людей з інвалідністю, тощо. Наскільки ці процеси складно наразі організовані?
14: Так, дякую за запитання, воно дійсно актуальне. Зазначу, що в Харкові працює транзитний центр, віднедавна йому виповнилося 2 роки, куди евакуйовані приїжджають, і далі вони мають право отримати безкоштовне поселення в гуртожиток. Якщо людина має своє поселення в місті Харкові чи де-інде, навіть в інших областях України, то також є волонтерські організації, фонди благодійні, які можуть забезпечити логістику саме до цих міст. Також зазначу, що в місті Лозова також працює транзитний центр. В основному люди з Донецької області туди приїжджають, волонтери їх туди привозять, евакуюють. Якщо ми беремо кількісні показники, то за останній звітний період, а це 6 тижнів, Лозова прийняла близько 7 тисяч евакуйованих, місто Харків, транзитний центр, близько 2 тисяч. Тобто різницю ви, я думаю, бачите. Це, що стосується саме нюансів поселення. Тобто, ще раз наголошую, що безкоштовне поселення в гуртожитках для щойно евакуйованих, воно і залишається доступним в місті Харкові. І також в області. Що стосується проблеми номер 2, але я б її визначив саме для нас, для волонтерів, да, і представників Нацполіції, ДСНС, то це все-таки, повертаючись до початку нашого діалогу, це небезпека і логістичні шляхи, які ми наперед переховуємо, тому що ворог може вдарити любої миті. І тут уже більше на сьогодні залучені саме представників Нацполіції, ДСНС і подекуди навіть військові. Вони все більше і більше приймають участь в евакуаційних процесах, тому що вони мають броньований автотранспорт, в них є зв'язок з повітрям, і вони постійно тримають руку на пульсі. Але, знову ж таки, ми, волонтери, нікуди не поділися. Ми працюємо, які працювали від початку повномасштабної війни. Я маю на увазі саме в евакуації. Тому процес триває, процес ускладнюється, але ми готові до нових викликів. Так, як і готові, мабуть, уже і наші мешканці прифронтових територій, да, біля лінії ЛБЗ, лінії бойових зіткнень, вони все більш-більш проінформовані і тому теж тримають руку на пульсі і реагують на всі прильоти.
8: Я нагадую, що ми спілкуємося з Андрієм Ніколаєнком, менеджером з евакуації ЛС Україна. Пане Андрію, з приводу легкості знаходження волонтерів або ж, в принципі, можливості евакуюватися, з вашого досвіду і, зокрема, як вашу організацію знайти? Наскільки це легко і чи є якась черга, чи одразу надходить запит і є ресурси, потужності, щоб евакуювати людей?
14: Дякую за запитання. Що хотів би зазначити, що в Харкові працює гаряча лінія, на яку кожен мешканець, який бажає бути евакуйований, він може звернутися. Також ми працюємо з міськими головами, з головами селищних територіальних громад. Вони також проінформовані, в свою чергу вони інформують своїх мешканців. І бувають такі випадки, що вони напряму нам телефонують або дають наші номера внутрішні, як ЛС Україна, людям, мешканцям, які хочуть бути евакуйовані, і тоді вже ми розробляємо маршрутні плани і виїжджаємо. Немає ніякої черги. Волонтерські організації зараз близько 15 працює саме по Харківській області, це можу зазначити десь так, плюс-мінус. І вони дуже стрімко реагують. Тобто від часу, коли заявка приходить або ж на гарячу лінію, або від представників місцевих органів самоврядування, це буквально може бути там година-дві. Це відбувається цілодобово. І вночі, і вдень, і ввечері.
8: Чи відомі вам станом на зараз уже випадки, коли люди повертаються? Тому що, на жаль, таку практику ми також уже спостерігали.
14: На жаль, ми таку практику теж маємо, і вона триває вже там декілька років. Але, знову ж таки, потрібно зазначити, що якщо житло вже, на жаль, зруйноване у родини, то повертатись нікуди, вона це розуміє. Якщо населений пункт знаходиться, скажімо так, біля лінії розмежування або в зоні контролю повітря російської ворожої армії, все одно людина туди може повернутися. І, ви знаєте, такі банальні аргументи у людей, що у нас огороди, в нас худоба, і ми нікуди не хочемо виїхати. Ми пожили де-інде, побачили іншої долі, і нам все-таки миліше на своїй землі. На жаль, це так.
8: І, пане Андрію, щодо, можливо, якихось цифр, статистики, скільки ви вивозите зараз людей, скільком допомагаєте, і чи це змінилося ці цифри, ці показники останнім часом? Взагалі, що можемо сказати от про цю насиченість потоку, так би мовити, якщо так можна сформулювати?
14: Да, дякую за питання. Знову ж таки, дивіться, зазначу, що з великих міст люди вже були евакуйовані. Це такі міста, як Куп'янськ, як там Вовчанськ раніше, Богодухів. Зараз люди вже починають евакуюватися, але в основному це пішли такі невеличкі села, хутори, де людей не так же багато лишилося. Темпи вони не спали, але кількість людей і саме навантаження на транзитний пункт в місті Харків, вона дещо знизилась. Але в той же час вона збільшилась на транзитний пункт у місті Лозова. Як я зазначив раніше, це десь приблизно в 2,5 рази більше. Тобто Лозова за останні 6 тижнів прийняла близько 7 тисяч евакуйованих, і місто Харків транзитний пункт близько 2 тисяч. Тому цифри ви бачите самі. Але знову ж таки у нас залишається ще й примусова евакуація на тих територіях, де вже ми, на жаль, не можемо контролювати. Тому ми і виїжджаємо вже туди, але в такій, знаєте, в тісній співпраці, в роботі з поліцією, з ДСНС і з військовими.
8: Дякую вам дуже за розмову. Андрій Ніколаєнко, менеджер з евакуації ЛОС Україна, з нами був на зв'язку. Ми зараз перерваємось на невеличку рекламну паузу, після чого повернемось до студії.
13: Реклама на громадському радіо.
0: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
2: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
12: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
8: Повертаємось до студії Громадського радіо програми «Drive Time». Ми будемо далі говорити про дуже цікаві теми, зокрема про вартість житла. Розумію, що ця тема є дуже об'ємною і в ній, напевно, важко розбиратися, тому що важко навіть сприймати цифри на слух. Але є кілька ключових питань, на які хотілося б отримати відповідь. І це цілком очевидно, якщо там вдаєшся до мінімального моніторингу вартості. Взагалі, скільки коштує наразі будівництво квадратного метру житла, як воно це все регулюється, за яким планом відбувається, як це впливає на кінцеву вартість помешкання і чому настільки різні можуть бути ціни у державних, приватних, міжнародних забудовників, особливо коли, звісно, що особливо коли йдеться про людей, про житло для людей з досвідом переміщення. Ми наразі будемо говорити із нашою гостею Надією Бурді, членкиною управління організації «Центр оцінки ризиків». Пані Надія, я вітаю вас в етері.
13: Доброго дня.
8: Дуже цікаве дослідження провадила ваша організація, яке, власне, і дає нам можливість давати відповіді на ось ті вище озвучені запитання. Розкажіть про нього, будь ласка, більше, власне, як ви його провадили і що саме ви досліджували?
13: Протягом попередніх 4 місяців ми, власне, досліджували вартість будівництва житла для ВПО в Україні. Чому ми зацікавилися цією темою? Тому що ми зараз вже розуміємо, що після війни Україна стане фактично найбільшим будівельним майданчиком Європи. В середньостроковому плані публічних інвестицій за напрямком житла держава заклала потребу на житло за цим напрямку – 230 мільярдів гривень. Водночас, якщо поставити базове питання, а як планувалися ці гроші? Скільки ж коштує квадратний метр житла? У нас є одна велика програма будівництва соціального житла, фактично. І от питання, там вартість квадратного метра закладена на рівні 50400 гривень квадратний метр. І питання, яким чином держава розрахувала цю суму? У нас формально в Україні є Мінрозвитку, що квартально затверджує показники опосередкованої вартості будівництва житла. Станом на квітень 2026 року такі показники складають 26 тисяч гривень. Тобто фактично житло можна побудувати за 26 тисяч гривень за квадратний метр, говорить нам Мінрозвитку. Водночас це ж саме міністерство в рамках проєкту реалізації соціального житла закладає суму в 50 тисяч 400 гривень. Відповідно, ми побачили, що є невідповідність і почали аналізувати різні проекти, які будує держава, там, наприклад, у вигляді агентства відновлення, які будує приватний девелопер, бо да, сьогодні у нас на ринку все продовжують продаватися квартири, і які будуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, бо сьогодні да, нам міжнародники дуже серйозно допомагають в цьому плані. І ми побачили дуже різні цифри. Фактично, розліт там може бути в 2-3 рази.
8: Це відчувається як серйозна різниця, і тут одразу постає запитання, так чекайте, хіба немає когось чи чогось, що мало би це врегульовувати, і не має бути якихось критеріїв, яким має відповідати, чому аж настільки різняться ці всі історії?
13: Так, насправді це дуже хороше питання, тому що формально цим критерієм, цим верхньою стелею, да, межою вище якої не можна, мали би бути оці опосередковані показники вартості будівництва житла. Але сьогодні вони затверджені на рівні 26 тисяч гривень. Ми всі притомні люди розуміємо, що навряд чи за таку суму можна побудувати житло. Ну і міністерство, яке затверджує ці показники, воно, власне, не будує і не закладає свої проекти цю суму. Тобто, фактично, говоримо тоді, окей, треба тоді переглянути наказ, виставити і фактично здійснювати нові розрахунки, по яким можна будувати. Тоді і органи місцевого самоврядування, да? І міжнародники будуть мати, ну, вони, звісно, можуть це накруватися, але в нас буде якась верхня стеля, і вони можуть розуміти, що в Україні можна побудувати житло за таку-то суму. Фактично, бо... Знову ж таки, повертаючись до цього проєкту будівництва соціального житла, ми спитали у міністерства, яким чином, чи використовувались в рамках цього проєкту показники опосередкованої вартості. Якщо ні, то яким чином, власне, була розрахована оця сума в 50 тисяч 400 гривень. А нам міністерство відповіло, що було, вони звернулися до органів місцевого самоврядування і органи, і на підставі інформації, наданою органами місцевого самоврядування, вони, власне, сформували цю ціну, яку заклали в проекти. Окей, але фактично ми далі бачимо, що ж ці самі органи місцевого самоврядування, які міністерство надали суму у 5400, вони будують за кошти міжнародної технічної допомоги за зовсім інші гроші. Ми досліджували проекти міжнародної технічної допомоги, зокрема МОМ, Міжнародної організації з міграції, і НЕФКО. І, відповідно, в проєкті НЕФКО ми отримали суми за квадратний метр від 1200 євро до 2000 євро. Це квартири. Важливо розуміти, що це вартість квадратного метру з базовим ремонтом і базовим меблюванням. Соціальне житло, яке, власне, теж планує будувати Мінрозвитку, це теж з ремонтом, але без меблювання.
8: І, а як щодо умов дотичних, наприклад, там облаштування самих будинків, наявність укриття, ліфтів, можливості інклюзивного доступу, інфраструктури довкола будинків, там садочки, школи тощо, це взагалі враховується, чи про це навіть не йдеться, коли закладається ось ця ціна?
13: Оце хороше теж питання. Міжнародники фактично, да, в цих проєктах, своїх проєктів, для них дуже важлива енергоефективність, облаштування і всі проєкти, які ми аналізували, чи то агентство відновлення, чи то девелоперів. Ми дивились один клас енергоефективності, що був, а він або вищий, якщо він нижчий, ми про це писали, відповідно, проєкт може бути дешевший. Всі вони з укриттями або підземними паркінгами, бо це фактично, да, ми живемо в умовах воєнного стану, це дуже важливо. Якщо навіть брати, порівнювати проекти, зокрема НЕФКО, які реалізуються в Україні за кошти міжнародної технічної допомоги, то там вартість 2200 до 200 тисяч євро. І це ми аналізували проекти в сімох громадах, у всіх проектах є сховища, ремонти і базові меблювання, тобто фактично, щоб людина могла заїхати, там стіл, столи, ліжко, шафи, якісь такі, ну, базові речі є. А водночас те ж саме агентство відновлення, яке реалізовує проєкт в Бородянці. Там теж передбачено ремонт. І фактично там сума, мені здається, максимальна, щоб я зараз сказала, до 900, від 700 до 900 євро. Тобто сума трохи дешевша. І ще один важливий момент, аспект, на якому хотілося акцентувати – у нас сьогодні в Україні дуже багато реалізовується різних проєктів, зокрема будівництва житла, за рахунок коштів МТД. І от, власне, НЕФКО, ми звикли, що ми можемо зайти в Прозоро, подивитися кошториси, договори, подивитися, які учасники брали участь у закупівлі. І, власне, подивитися, скільки коштує, як падала ціна. У випадку, коли це реалізується за рахунок коштів МТД, то закупівлі по таким проектам, от власне житло, проходять по закритим процедурам донорам. Відповідно, договори, кошториси ми цього всього побачити не можемо. І ми в рамках нашого дослідження, нам в цьому дуже допомогла тимчасова слідча комісія захисту економічної безпеки. Власне, ми через них відправляли запити, щоб власне отримати договори, кошториси, щоб встановити цю суму від 1200 до 2000 євро за квадратний метр. І це просто якісь космічні суми, якщо ми розуміємо, що сьогодні в нас міністерство затверджує опосередковані показники вартості будівництва житла. Це 528 євро, це ці 26 тисяч гривень, про які я казала на початку. І міжнародники у нас будують там 2000 євро. Знову ж таки, в першому випадку не враховано оздоблення квартири, меблювання. Але це плюс, там, умовно, 500 євро, да? Там мало би бути 1000 євро. Але оскільки у нас в Україні на сьогодні немає фактично якоїсь стелі, немає єдиного підходу до визначення визначення вартості будівництва житла, то в нас є такий розліт від 500 євро до 2000 євро. І ми розуміємо, що в подальшому у нас в Україні сьогодні 4-6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Хтось повністю втратив житло, хтось переїхав, да, і тимчасово десь проживає у рідних. І всі велика частина цих людей потребує житла. І міжнародники продовжують інвестувати, власне, допомагати нам в цьому. Але питання в тому, що ми починаємо планувати публічні інвестиції, да, ми запланували будівництво житла, соціального житла на 126 мільярдів гривень, але яким чином ми його планували? От яким чином ми визначали вартість квадратного метра? Якщо ми не користуємося власними показниками, відповідно, тут існує потреба просто переглянути той наказ 2025 року. Якщо він не коректний, да, він не актуальний, ми не можемо якісно визначити ціну, щоб будувати якісне житло для внутрішньопереміщених осіб, то треба, ну, мабуть, його змінити.
8: Пані Надія, а от я зараз раптом заскочила себе на думці, що, напевно, якби я чула цю розмову вперше, то у мене одразу би постало запитання. Так, стоп, чекайте, то це виходить, хтось на чомусь наживається, хтось із забудовників, чи це просто про недбалість, недопрацювання і якусь навіть, можливо, халатність, не пропрацювали алгоритми, які мають бути пропрацьовані. Про що це глобально? Ось ця проблема і, власне, які висновки з вашого дослідження в цьому контексті ми можемо зробити?
13: Дивіться, ми в цьому дослідженні не мали на меті нікого звинувачувати. Да? Ми не можемо говорити, якщо там пірнути в кошториси, і ми не хочемо звинувачувати міжнародників у завищенні ціни. Фактично, да, вони нам допомагають цій країні, дякуємо їм, що допомагають. Вони прийшли до нас як для країни, і вони мають якось плануватись. А ми як країна не можемо їм сказати, скільки у нас коштує, да, вартість будівництва житла, квадратного метру житла, щоб вони могли сплануватись. І тут питання, мабуть, ну, знову ж таки, не в корупції, да, а як це правильно сказати. Ми живемо в період воєнного часу і робимо все похапцем швидко, і не хочеться казати як-небудь. Користуємось подекуди старими наказами, які треба актуалізувати для того, щоб фактично наступні роки, коли у нас, да, ми розуміємо, що попереду велика відбудова, щоб будь-який донор, але або ми як країна, коли ми плануємо житло, ми знали, що ми хочемо побудувати 50 квартир, і вартість квадратного метру у нас коштує стільки-то. І від цього відштовхувалися.
8: Ну, тобто, щоб ця реактивність, якої, очевидно, що вимагають від нас обставини, не впливала потім на подальшу якість і процеси, як це буде налагоджено в майбутньому. Я думаю, що це радше про це. Принаймні, я так зрозуміла ваші слова. Дуже дякую вам, пані Надія, за цю розмову. І, власне, дякую за саме дослідження. Я думаю, що це цікаві теми до осмислення і, взагалі, розуміння і орієнтування по ринку. Надія Бурдєй, членкиня правління організації «Центр оцінки ризиків». Саме про їхнє дослідження ми говорили щодо вартості будівництва квадратного метру житла для людей, які зазнали досвіду переміщення. Ми прямуємо етером далі, адже в нас ще залишається час перед випуском новин обговорити важливу тему.
15: Це потрібно знати.
4: про економіку на Громадському радіо.
8: Дуже цікавий матеріал на економічній правді вийшов про стан справ в Ощадбанку та Укрексімбанку і те, як на цей стан, власне, впливає торгово-офісний центр «Гулівер» у Києві. Взагалі, які між цим всім зв'язки і які, і найважливіше, які наслідки це може мати? Про це все розпитаємо заступника головного редактора економічної правди Ярослав Вінокуров з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас в етері.
15: Доброго вечора.
8: Отже, я думаю, тут треба трошечки почати з передісторії. Взагалі, чому ми говоримо про Ощадбанк та Укрексімбанк як власників Гулліверу? Я думаю, що хтось може пригадати, ну, з киян так точно, оцей період, коли Гулівер раптом припинив свою роботу, був зачинений, потім ніби відновився. Словом, що відбувається зараз і як ми до цього прийшли?
15: Так, ну дивіться, Гулівер – це такий доволі великий комплекс, хто не знає, хто не киянин, знаходиться прямо в центрі столиці, там є офіси, там є торгівельно-розважальний центр, і він свого часу будувався там в середині нульових, почав будуватися, і на його будівництво взяли велику позику. Позику взяли у валюті. І видали цю позику два банки. Там, здається, сума була близько 460 мільйонів доларів. Ну, на той час це доволі великі кошти. І ну, на ринку банківському часто говорили, що ну, сума, звісно, була завищеною. І ті, хто брали ці кошти, там частину витратили, грубо кажучи, на будівництво, частину, знову ж таки, грубо кажучи, забрали собі до кишені. Оскільки брали у валюті, видали два банки, знову ж таки, два державних банки, і що може свідчити про те, що кредит був політично вмотивованим, тобто його ну, не погодили б, умовно кажучи, приватні установи, але там державні, мабуть, через якісь зв'язки з девелопером чи з власником, який був на той момент цього комплексу, вони видали цю позику. 80% коштів надав Ощадбанк, тому це переважно, власне, його тягар був. І 20% цих коштів надав Укрексімбанк. Далі в 2014 році Гулівер добудували, тобто його дуже тривалий час будували. Зрозуміло, що до 2014 року, з 2006-го, здається, коли брали позику, долар дуже сильно, як ви пам'ятаєте, змінився там з 5 гривень до 8, а потім полетів ще вище. І, відповідно, це все впливало на здатність позичальника обслуговувати цю позику. Ну, плюс тривалий час, ніби, ну, тривало будівництво, і якби позичальник не міг там робити вчасно всі внески, ну, платежі кредиторам. І коли вже комплекс ввели в експлуатацію, він доволі успішно почав працювати, але все одно кредит не обслуговувався, тому що, ну, платежі, звісно, орендарі робили за, ну, у гривні, а повертати треба у валюті, і, ну, зрозуміло, що були певні проблеми з тим, щоб повернути цей кредит, тому, і на той час якраз з'являється у Гулівера новий власник, це одіозний бізнесмен, скажімо так, Віктор Поліщук. Це колишній власник банку Михайлівський, якщо хтось пам'ятає. Також йому належало Ельдорадо і багато інших бізнесів. До речі, здається, проти нього ввели санкції. Ось. Поліщук поступово викуповував цей комплекс, поки не викупив повністю. Він стверджував, ми брали у нього інтерв'ю, він стверджував, що він не знав про наявність кредитної заборгованості, але врешті-решт комплекс був в заставі за цей кредит.
8: А це можливо таке, що він справді не знав про заборгованості?
15: Мені здається, він це говорить для того, щоб якось виправдати, можливо, якісь свої дії, але мені здається, що він не міг не знати про це, тому що, ну, вибачте, ти купуєш комплекс, який будується, і, невже ти не можеш запитати, за які кошти він будується. Там були, до речі, багато історій з Гулівером, пов'язані з сім'єю так званої Януковича. Там був офіс Курченка, і були там, здається, там навіть була ця газета «Вісті», якщо пам'ятаєте, також там базувалася. Тобто туди перевозили такий весь пов'язаний бізнес. Ну, власне, це має пояснення, по-перше, тому що це сам по собі престижний такий комплекс в самому центрі столиці, а по-друге, що, ну, пана Поліщука, там за різні там люди, скажімо так, на банківському ринку та в політичних колах пов'язують з цією організацією під назвою «Сім'я». Я не беруся там оцінювати, наскільки ці там чутки правдиві чи ні. Ось, і власне, після 2014 року комплекс працював, але кредит не обслуговувався, і було дуже багато реструктуризацій. Остання велика реструктуризація була в 2020 році. Після цього «Укрексім» і «Ощад» йшли також на поступки. Після початку повномасштабки вони там призупиняли на якийсь час обслуговування кредиту, потім вони його подовжували термін погашення, потім там були скандальні новини, коли вони зменшували процентну ставку там до сміховинного рівня, там менше 1% річних, що, ну, просто, ну, смішно. І попри це все, попри всі ці от поступки, на які йшли банки, кредит не обслуговувався, тому минулого року, в 25-му, банки вирішили комплекс як заставу за кредитом, який не обслуговується, стягнути. От таким чином, власне, Гулівер потрапив у власність двох банків. Нагадаю, на 80% Ощадбанк ним володіє, на 20% Укрексімбанк, як, ну, кредитори і тримачі цієї застави.
8: Власне, станом на зараз, чи наявність Гуліверу у власності Ощадбанку і Укрексімбанку загрожує їхнім капіталом? Як це може повпливати?
15: Так, дивіться. Дивіться, я поясню, це доволі складна історія, постараюся простіше і пошвидше. Так, є певна регуляція Національного банку, яка покликана на те, щоб банки не займалися непрофільною діяльністю. Тобто, от уявіть, банку переходить величезний комплекс торгівельно-розважальний і офісний, і банк, який займається тим, що бере депозити і видає кредити, має його якось, ну, забезпечувати його операційну діяльність, що не є в прямої функції банку, так? Тому є певна регуляція Національного банку, яка говорить, що таке заставне майно, яке не, ну, обслуговування якого і там володіння яким не є прямою функцією банку і не пов'язане з його діяльністю, так, воно має продаватися. І на це дається один рік. Якщо цього не відбувається, то вартість цього всього майнового комплексу, вона списується з капіталу банку. Що це означає на практиці? Тобто банку є капітал, це його, скажімо, така подушка безпеки, яка дозволяє йому поглинати, наприклад, якісь збиткові періоди своєї діяльності, або там видавати якісь більш ризикові кредити, власне, забезпечувати і проводити якесь кредитування. І якщо капіталу недостатньо, це той певний такий сигнал негативний для стійкості банку. Вартість Гулівера, яка за балансом, так, вона перейшла на баланси банків, вона становить 127 мільйонів доларів. Я нагадаю, що кредит взяли на 460 мільйонів, а зараз його вартість оцінює 127, що багато про що свідчить. Ось, і ці 127 мільйонів, вони, власне, наприкінці липня можуть списатися із капіталів двох державних банків, що потенційно може там загрожувати їхній стійкості, але я, забігаючи наперед, хочу сказати, що воно не буде загрожувати їхній стійкості, тому що банки підготувалися до такого можливого сценарію, і, наприклад, вони просили уряд зменшити їм частку дивідендів, які вони будуть переказувати до бюджету. Наприклад, Ощадбанк переказав за підсумками минулого року лише 30%, а решту свого прибутку, відповідно, вони вклали в свій капітал, тобто вони певним чином зробили подушку для того, щоб оцей можливий шок, який може настати наприкінці липня, якщо вони не продадуть Гулівер, а вони швидше за все не встигнуть це зробити, щоб вони цей шок могли без проблем поглинути. Ось з Укрексімбанком ми також проводили певні там розрахунки і виявили, що у нього проблем також не має бути. Але тут питання є більш загальне, що такий випадок, він хоч дуже масштабний, але він може бути не поодиноким. Тому державні банки, власне, звернулися до НБУ з проханням, щоб він переглянув цю регуляцію свою, ну, принаймні, на період військового стану, бо ми розуміємо, що, ну, як можна зараз продати

0: і детальніше ознайомитися з подробицями. На цьому я передаю естафету новинам. Ми зараз послухаємо випуск новини. Після того повернемось до студії. Матимемо ще три теми до обговорення. Тож не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
1: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
1: Долар
6: 44 гривні 24 копійки.
1: Євро
6: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська атакували Запоріжжя безпілотником типу «Грань». Відомо, що серед постраждалих є немовля та двоє поліціянтів, як повідомили Національна поліція України та очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом внаслідок російського удару постраждало 12 людей, зокрема було травмовано двох жінок віком 27 та 40 років, а також 36-річного чоловіка. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога. Через вибух хвилю та уламки у місті пошкоджено нежитлову будівлю та автомобілі, що були перепарковані неподалік. Декілька авто спалахнули, проте рятувальники вже ліквідували займання. Верховна Рада провалила голосування за поправки до законопроєкту, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки. Як повідомив кореспондент Суспільного, законопроєкт, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, не змогли відправити на повторне друге читання. Загалом депутатських голосів забракло для 11 правок. Цією ініціативою пропонувалося скасувати пільгу для посилок до 150 євро і залишити її лише для відправлень варті до 40. Запровадження цього податку розглядалося як один із елементів домовленостей щодо подальшої міжнародної фінансової підтримки України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до Берліна для конфіденційних переговорів. Як повідомляє Політіко, переговори відбудуться на тлі нових російських погроз і закликів Москви до іноземних дипломатів терміново залишити Київ через нібито заплановані авіаудари. У Берліні Умєров має зустрітися із радниками із національної безпеки країни групи Є3, Німеччини, Франції та Великої Британії. Напередодні він також відвідав Брюссель, де обговорював оборонну співпрацю із представниками

0: Єврокомісії після масованого обстрілу Києву на вихідних МЗС Росії закликало іноземців і дипломатів залишити українську столицю. Водночас посол Європейського Союзу в Україні заявила, що європейська дипломатична місія продовжує працювати у Києві. За даними одного із європейських дипломатів, візит Умєрова до Берліна пов'язаний із консультаціями щодо майбутнього членства України у Європейському Союзі і нового формату мирних переговорів. Китай закликав сторони утриматися від ескалації бойових дій на тлі нових погроз Росії, розпочати системні удари по Києву. Відповідну заяву зробила речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін. Про це повідомляють інформагенції. Представниця Пекіну традиційно назвала переговори єдиним способом регулювання конфлікту, проте уникала прямої відповіді на запитання, чи планує КНР евакуювати своє посольство із української столиці через російський шантаж. І нагадаю, що напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров зателефонував держсекретарю США Марку Рубіо, щоб передати Дональду Трампу погрози Кремля про масштабні атаки на Київ. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність максимально посилити безпеку іноземних дипломатичних місій. В Іспанії знайшли дві картини відомого барокового художника 17 століття Лукаса Вальдеса, які вважалися зниклими майже 100 років. Про це повідомляє телеканал Євроньюз. Полотна належать старовинній церкві у Сельвілії, звідти їх вивезли у 1929 році для участі у міжнародній виставці, після якої роботи так і не повернулися. Розслідування розпочалося восени минулого року, коли місцева архієпархія помітила шедеври у каталозі одного із аукціонних домів. Спецпідрозділи поліції з охорони історичної спадщини підтвердив автентичність картин та оперативно зняв їх із торгів. Після успішних перемовин із теперішніми власниками унікальні витвори мистецтва офіційно повернули на їхнє історичне місце під час урочистої церемонії у Сельвілії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікують короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
8: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
6: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
7: до результату.
8: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
10: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
11: Програма «Драйв-тайм» триває на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Нагадаю, що ми працюємо над цим етером спільно із редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Дар'єю Ковтун. У нас попереду трохи менше, ніж година, і ми встигнемо поговорити про таке.
10: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
11: Асоційоване членство України в ЄС, участь Європи у можливих мирних переговорах та візит Урсули фон дер Ляєн до Литви. Матимемо розмову із власною кореспонденткою громадського радіо в Брюсселі Тетяною Літвіновою. Про роль міжнародних експертів у судовій реформі України та ризики їхньої відсутності говоритимемо з Кирилом Сидорчуком, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». Завершився 79-й Каннський кінофестиваль. Разом із кінокритикиною Наталією Серебряковою підбиваємо підсумки та вкотре говоримо, у чому проблема хороших русських.
10: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
11: І також хотіла би нагадати про можливість долучатися до наших етерів. Ви можете ставити свої запитання або ж озвучувати думки, враження. Все це можна робити за номером телефону 0800 30 40 33 або ж писати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76.
8: Європа в деталях. Новини з Брюсселя від Тетяни Літвінової.
11: Отже, ми раді вітати Тетяну Літвінову, власну кореспондентку громадського радіо у Брюсселі. Таню, привіт.
12: Вітання з Брюсселя, слава Україні.
11: Героям слава. Отже, сьогодні у Брюсселі відбувається Рада ЄС із загальних питань. Розкажи, будь ласка, що це за загальні питання, які вже встигли розглянути, яких висновків дійти?
12: Так, власне, сьогодні міністри зібралися на Раду ЄС, і це із загальних питань, власне, ці зібрання, я б так би назвала, на різних рівнях, вони відбуваються з певною періодичністю, це можуть бути і питання там сільського господарства, зовнішньої політики. Якщо ми говоримо про загальні питання, то сьогодні офіційно на порядку денному це питання бюджету, особливо цієї багаторічної бюджетної ради, рамки, яку зараз дуже активно обговорюють, тому що уже з 28-го року на наступні 7 років потрібно закладати оцю рамку бюджетну, і це величезний обсяг коштів, майже 2 трильйони євро, і зараз, ну, найближчий рік, я так би сказала, будуть тривати оці домовленості, переговори щодо того, як розподіляти ці кошти, і зараз основна суперечка між країнами на основі того, що є країни, їх близько 9, які вкладають найбільше у цей бюджет, а отримують із бюджету загального менше коштів. Ну, це там Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Швеція, Австрія, Данія. Ну, тобто ці країни, вони більше фінансують, менше отримують, і вони зараз виступають

0: проти того, щоб збільшувати фінансування, але є інші групи інтересу, і деякі країни побоюються, що буде скорочення програм на сільське господарство, на регіональний розвиток та фонди згуртованості. Це саме найбільші такі статті витрат бюджету, і тут зараз Європарламент включається, тому що він має теж погоджувати цей бюджет. І Європарламент якраз, оскільки він представляє так усі країни і зацікавлений в тому, щоб розподіл був в інтересах кожної країни. Тому ці суперечки навколо коштів, вони дуже активні. І сьогодні цей день не виключення. І інша тема – це підготовка до зустрічі на рівні лідерів країн Євросоюзу, яка відбудеться вже 18-19 червня. І саме і цей бюджет також стане питанням обговорення і на саміті лідерів. Це така якби підготовка до цієї розмови. Ну і також говорять і про розширення Європейського Союзу, звісно. Хоча у кулуарах і вже при спілкуванні міністрів з журналістами піднімаються інші теми, а це, зокрема, як вже сказала в анонсі, це і асоційоване членство, це і переговорний процес, ну і такі інші актуальні теми.
1: От якраз щодо асоційованого членства, давай пояснимо, що це взагалі за явище, якщо хтось пропустив і ще не до кінця зрозумів, і наскільки взагалі реалістичні такі плани. Оцей план пана Марца як сприймається, зокрема в кулуарах?
0: Так, ця тема, вона виникла після того, як канцлер Німеччини написав лист, адресований лідерам Європейського Союзу, де він зазначив, що давайте розглядати інші шляхи розширення Європейського Союзу, адже зараз розширення необхідне, але ми розуміємо, що в такому вигляді, як є зараз, Україна швидко вступити до Європейського Союзу стандартними методами не може, і він запропонував такий формат асоційованого членства. По суті, це там, де на якомусь рівні Україна буде визнаватися членом Європейського Союзу, але вона не буде мати ні права голосу, не буде мати власного єврокомісара, тобто це будуть представники України, так, також будуть. Тобто Україна теж буде брати участь в тому ж самому саміті на рівні лідерів ЄС, в усіх переговорах, в цих неформальних зустрічах і так далі. Але це буде такий асоційований член, який не буде мати права голосу, тобто якийсь може висловлювати свої думки, так, але ну на якесь рішення не буде мати, і це якраз буде в Раді ЄС, де потрібна для частини законів, де потрібна єдність голосів, тут голос України враховуватися не буде. Також щодо бюджету, там Україна згідно з цим планом не буде брати участі, але буде отримувати якісь виплати по окремим проєктам. Така ідея, що нібито це членство, але коли ти не маєш права голосу на рівні інших, то ти впливати на цю політику не можеш. Тому дуже скептично сприйняли цю ідею як в самій в Україні, так і частина країн, яка нас підтримує. Зокрема, наприклад, країни Балтії, вони сказали про те, що потрібно повноправне членство і рухатися в цьому напрямку. Але якщо говорити про сам цей лист, то там говориться прямо про те, що це не виключає поступового, тобто повноправного членства, тобто це такі паралельні будуть процеси, що давайте спочатку надамо такий, а потім уже, коли Україна виконає усі етапи і так далі, то вже це буде офіційне членство. І це неофіційна ідея, це така пропозиція Мерц, яку він і запропонував обговорити власне на цій зустрічі на рівні лідерів у червні. І тут розділилися думки. Я спілкувалася там із деякими дипломатами, з міністрами, і одні кажуть, що це небезпечно, тому що якщо ми вже погоджуємося на цей етап, то дуже це може затягнутися, і чи буде паралельно відбуватися ці процеси, теж питання. Також слушне зауваження, що ідеї такі виникали, було перед цим була так ідея прискореного членства, яку колись анонсувала Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, і тоді теж це скептично сприйняли. По суті, там ну не були відомі деталі, але по суті це було те ж саме, що пропонує Мерц, тому що там теж звучало, що без права голосу цього. І тоді теж сказали, що ні, це не підходить нам такий варіант. Ну, самі країни Європейського Союзу не сприйняли цю ідею. І тому тут зараз питання про те, що одні країни кажуть, ні, давайте рухатися стандартними методами, давайте робити реформи і по заслугам приймати Україну. І якщо раніше чому ці ідеї виникали, тому що була Угорщина, яка блокувала офіційний процес, і тоді думали, що давайте якось шукати якісь ідеї, щоб обходити це. Зараз нібито так виглядає, що Угорщина, ну там, звісно, є ще моменти, так, по нацменшинам і так далі, але такої радикальної позиції вже немає, і тому так виглядає, що зараз ніхто не буде блокувати офіційні переговори. Зараз іде мова про те, що в червні вже можуть відкрити офіційно перший кластер, а до кінця літа всі 6 кластерів офіційно. І тобто давайте вже рухатися цим шляхом, ніхто не перешкоджає, і просто давайте максимально так виконувати ці всі зобов'язання і офіційно іти у переговорний процес. Деякі країни, от, наприклад, сьогодні перед засіданням Ради представник Фінляндії зазначив, що Фінляндія буде розглядати усі шляхи, ну, тобто він погоджується, що так, Україна має бути частиною ЄС, але Фінляндія відкрита до різних ідей і готова їх обговорювати. Ну, і Фінляндія така не одна, єдине, що можу сказати точно, що ну, переважна більшість країн Європейського Союзу не бачать швидкого членства України, і це дійсно може тривати дуже довго, і якщо це питання ну, якогось там альтернативи буде швидким і дієвим, то країни можуть на це піти. Але тут питання вже, що в пріоритетах України, як ми бачимо поки що офіційну позицію України, Україна не бачить для себе такої альтернативи.
1: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося із власною кореспонденткою громадського радіо в Брюсселі, Тетяна Літвінова з нами на зв'язку, і я думаю, що також для наших слухачів та слухачок важко оминути новини зараз в стрічках, які стосуються заяв президента Володимира Зеленського, точніше його припущень з приводу того, коли би могла добігти кінця гостра фаза, або ж про певне, можливо, поліпшення стану справ, і там йдеться про листопад, очевидно, що всі мають бути сфокусовані і зараз дуже предметно працювати над тим, які гарантії може отримати Україна. Все це, зокрема, точиться в межах обговорення оцих мирних переговорів, можливих мирних переговорів. Якою є європейська оптика? Що тобі відомо про це, про що говорять у кулуарах, зокрема?
0: Якщо ми говоримо про найактуальніше обговорення, це така тема, яка не так давно виникла, цей представник Європейського Союзу на ймовірних переговорах. Чому ймовірних? Тому що поки що немає перспективи будь-яких переговорів. Ну і також про те, що яка позиція буде Європейського Союзу на тих переговорах. І ще раніше головна дипломатка ЄС, яка відповідає за політику безпеки, Кая Калас, анонсувала, що цього тижня на Кіпрі буде неформальна зустріч міністрів МЗС країн Європейського Союзу, і там будуть піднімати це питання, зокрема формулювання єдиної позиції Європейського Союзу щодо от в якому форматі може брати Європейський Союз участь у переговорів, чи має він займати лідируючу позицію. Ну тут теж питання, наскільки ЄС буде нейтральним, так, представником, адже зараз ЄС по суті не країна, а інституція, яка найбільше підтримує Україну, і власне тут теж питання нейтральності і наскільки це може бути посередником, який буде влаштовувати усі сторони. І також питання цього переговорника. Ну це, я б сказала, як ну спостерігаючи тут зсередини, це була ініціатива не інституції Європейського Союзу, не Єврокомісії і так далі, що давайте оберемо якось з представника, а це більше була, коли Росія почала своїх пропонувати, якихось переговорників, преса почала цікавитися, чи влаштовує вас ця кандидатура, а ні, а якщо не влаштовує, то давайте когось обирати, кого влаштовує, і це такі вже потім виплило в те, що так ми будемо обговорювати ідеї. Тому це такий процес, який сформулювався не зсередини Європейського Союзу, і це, ну, я не бачу, що це була така ініціатива зсередини, і так само ці імена, які зараз звучать у пресі, це просто припущення журналістів, що вони, о, давайте Ангела Меркель, бо вона вже там була, і вона ніби там в якихось стосунках з Росією, а давайте, чи може вона бути, чи не може. Потім там уже це іде така ланцюгова реакція, де там питають у неї, чи в інших там урядовців, а як вам ця, чи там колишній президент Фінляндії Стуба, давайте Олександра Стуба, о, а давайте обговоримо цю кандидатуру. Тобто, ну, або там Маріо Драгі, колишній президент Європейського центрального банку, там ще одна кандидатура. Ну і навіть Кая Калас, це теж була прес-конференція, де в неї прямо запитували, а чи можливо б це були ви, і вона нібито була не проти, але тут теж Кая Калас, вона завжди послідовно займає дуже таку проукраїнську позицію, вона дуже критикує Росію завжди, прямо говорить про Росію як агресора і так далі, ніколи не забуває про це, і її так і сприймають, і дуже, ну, негативно сприймають в Росії через це, що вона така яскраво підтримує Україну, її кандидатуру точно не сприйме Росія, і тут треба якась така, ну, більш кого влаштує усіх, але й щоб це не була там повністю людина, яка буде грати за на руку Росії. От, ну, тому отакі зараз переговори відбуваються. Що от, ну, а ця кандидатура підійшла б, не підійшла, і це такі розмови ще поки що не остаточні, я б сказала, далеко не остаточні, як і те, що які це можуть бути переговори. Тут тільки, ну, коли лідируючу позицію США займали, і Європа взагалі не була ніяк представлена, і всі були розмови про те, що давайте якось Європа теж має бути за столом переговорів. Але я поки що не бачу якоїсь такої ініціативи, що Європа готова зараз організувати це стіл переговорів і вже бути там не просто за столом, так, а бути організатором цих переговорів, наскільки це потрібно, і деякі дипломати побоюються, що ці дискусії можуть іще посилити розкол, тому що, ну, дуже різні позиції зараз у європейських столицях, і щоб це ще більш не посилило такі суперечності між країнами, якщо дуже включатися у цей переговорний процес, тому, ну, поки що це все дуже обережно тут відбувається.
1: Такі обережні розмови саме зсередини, як ти пояснила. Це дуже, мені здається, влучне, хороше пояснення. Я також припускаю, що, в принципі, дуже багато зараз різних задач і справ у Євросоюзу. Зокрема, те, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Єврокомісар з питань безпеки Кубілюс теж поїхали до Литви, тому що вся ця ситуація із загостренням з дронами, того, що породжує, я так пропускаю ряд запитань. Що, як взагалі до цього візиту ставляться? І я так розумію, що це ж взагалі країни Балтії там зустрічатимуться, не лише Литва.
0: Так, це зустріч із всіма країнами Балтії, і це така візит-реакція на всі ці події, і, ну, візит високого рівня для того, щоб більше продемонструвати підтримку, що є увага Європейського Союзу, і вже була прес-підхід Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, де вона зазначила, що Литва – це вся Європа, і якщо ви хочете, ну, якщо ви випробовують Литву, то випробовують всю Європу. Вона на цьому акцентувала увагу, що це не непомічено і так далі. Вона згадала якраз і ці і сигнали повітряної тривоги, і укриття, і так далі. Ну, те, що вже українцям давно знайомо, і, на жаль, це вже така наша трагічна рутина. Зараз для, ну, європейців це, звісно, шок, але теж хотілося б більшої і яскравішої реакції на те, що відбувається зараз у Литві, зокрема, і в країнах Балтії, на те, що це загострення є, і ці заяви Росії, і Також сьогодні очільник МЗС Естонії Маргус Сахне, спілкуючись з журналістами, зазначив, що, на його думку, Росія, вона підвищує цей градус і вона піднімає цю тему і цю кампанію фейкових новин, що нібито там Литва, Україна використовує повітряний простір, Литви готує там якісь міфічні удари по території Росії. Це питання і тема ця зараз розганяється Росією тільки для того, щоб у Європі це якось асоціювалося негативно і щоб Європа тиснула на Україну, щоб Україна не робила далекобійні удари по території Росії. Тобто Росія це хоче використовувати безперечно в своїх інтересах і збільшувати паніку у ЄС. І тут зрозуміло, що це на руку грає Росії, будь-які оці дестабілізація. Але, як зазначив Цахна, що Європа на це не піде, країни Балтії все розуміють. Вони знають, що таке Росія, у них теж своя трагічна довга історія із цим сусідом, і хто-хто, вони точно розуміють. Але як це питання будуть потім використовувати в інших країнах, це вже таке питання відкрите і викликає занепокоєння, безперечно. Але, як я чую взагалі по заявам завжди будь-яких представників, які тут спілкуються з пресою, завжди вони піднімають питання України, вони завжди знають, що Росія хоче, вони розуміють позицію Росії. І тут уже питання, як вони будуть взаємодіяти, доносити цю позицію до Європейського Союзу. І тут, звісно, вже піднімається питання, чому туди поїхав і Андрюс Кубілюс, який, до речі, теж, я боюся помилитися, чи литовець, чи латвієць, ну, вихідець із країн Балтії, так, і він теж прекрасно розуміє цю всю ситуацію, і тому тут йде вже мова про те, що потрібно збільшувати на цьому фланзі оборону, потрібно збільшувати реагування, цю систему реагування повітряну використовувати і включатися так в те, щоб теж захищати цей європейський простір, і тому побачимо, як що це вилється, і чи буде Європа готова більше включатися в військовому плані на реагування на всі ці небезпеки і безпосередньо збивати дрони, ну і так далі, наскільки вони будуть готовими рухатися далі.
1: Дякую тобі, Таню, за розмову і за всю цю інформацію. Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі, з нами спілкувалася. Ми зараз зробимо невеличку перерву на рекламу, після чого повернемося до наших обговорень.
2: Драйв тайм на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
5: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
6: Бігає!
7: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory Київмарафон. До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, напівмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
8: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
7: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор NewRun передають до Protez Foundation на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Protez Foundation, вийшли на бігові дистанції.
9: Від Protez Foundation на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Драйв тайм. З Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
1: Отже, триває драйв-тайм на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Про всяк випадок нагадаю наші контакти. Номер Viber, куди ви можете писати свої запитання 067 67 404 76. А номер, куди ви можете телефонувати і ставити їх особисто в етері 0800 30 40 33.
2: Чесне правосуддя. Говоримо про судову реформу в Україні.
1: Чи асоційоване членство в ЄС, чи членство повноцінне в ЄС, незалежно від того, про який формат ми говоримо і про які терміни, все одно нікуди не дівається план Качки-Кос і обов'язковість його пунктів. Зокрема, той пункт, що стосується поновлення участі міжнародних експертів у конкурсних доборах суддів. Яким є стан справ наразі і які ризики є, якщо вони є? Може, в нас все добре? На ці та інші запитання відповідатиме адвокаційний менеджер фундації «Де Юре» Кирило Сидорчук. З нами на зв'язку. Пане Кириле, вітаю вас в етері.
10: Так, добрий день.
1: Отже, говорячи про от зараз оцінку ситуації, що ви можете сказати? Міжнародні експерти і їхня долученість до конкурсів і взагалі до процесу добору суддів. Яка наразі?
10: Взагалі можу сказати про те, що тема міжнародних експертів в українському контексті, і, зокрема, в контексті судової реформи, не є новою. Протягом останніх 10 років вони були присутні в багатьох ключових доборах в Україні. Проте з 1 червня минулого року, на превеликий жаль, їхній мандат вже завершений. І тим не менше, потреба проводити ці добори нікуди не зникла. Зокрема, також необхідно провести добір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І якщо так дещо спростити, то це та інституція, яка відчиняє і зачиняє двері до суддівської професії. Бо саме ВККС проводить добір, оцінює чинних суддів, ухвалює рішення, які можуть стати підставою для звільнення, а отже, фактично, можуть визначити і визначатимуть якість суддівського корпусу на десятиліття. І якщо не буде безперервно подовжено мандат цих міжнародних експертів, якщо Верховна Рада у найближчий час, мова йде про тижні і місяці, не поновить їхній мандат, добір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде здійснюватися українськими інституціями, в тому числі Радою прокурорів, Радою адвокатів та представниками вищих навчальних закладів. Це ті, власне, інституції, які досі залишаються нереформованими. Відповідно, якість суддівського корпусу може бути набагато гіршою.
1: Може постати закономірне запитання. Ну, гаразд, ну, чекайте, ну, невже ми настільки не довіряємо своїй комісії, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, котра? Зрештою, в нас там ще і Громадська рада доброчесності є. Ну, ніби як адекватні люди, які там можуть давати якісь свої висновки. Невже ми не можемо без міжнародних експертів? Якщо ми зараз абстрагуємося від взагалі будь-яких пунктів, будь-яких зобов'язань і будь-яких вимог наших партнерів?
10: Ми, звичайно, можемо абстрагуватися. Питання навіть не в тому, що ми чогось не можемо зробити. Просто на даному етапі, оскільки багато інституцій все ще залишаються нереформованими, їхня участь залишається критичною. Ви можете спитати навіть мою персональну думку. В майбутньому я виступаю за те, щоб не міжнародні експерти, а, зокрема, українські експерти також були долучені до цього процесу, в тому числі і делеговані міжнародниками, і ми всередині власної країни обирали, власне, і членів будь-яких комісій, і згодом також і суддів. Питання полягає в тому, що нереформована система, на превеликий жаль, відтворює саму себе, і реформа не відбувається, оскільки люди, які роками сидять в цій професії і опираються цій реформі, на превеликий жаль, зроблять це в черговий раз. Ми з вами можемо бачити досить такий строкатий список органів. Наприклад, перший відбір до Бюро економічної безпеки у 2021 році було обрано за результатами непрозорого конкурсу, а переможець був визначений заздалегідь. І у 2023 році директор БЕБ Вадим Мельник пішов у відставку через звинувачення в тому, що співробітники бюро приховували економічні злочини. Натомість ви можете знати, що у 2025 році був обраний незалежний кандидат Олександр Цивінський. Він тоді переміг завдяки вирішальному голосу міжнародних експертів після результатів 3-3 між міжнародними експертами та представниками політичної влади. І оскільки він переміг саме за результатами такого конкурсу, його довгий час не хотіли призначати, і зрештою все-таки, попри довгий і тривалий опір Кабінету міністрів, все-таки його були змушені призначити під тиском як громадськості, так і наших міжнародних партнерів.
1: На вашу думку, чи є зараз інституції взагалі от в судово-правовій системі, котрі є найбільш загроженими або такими, котрі потребують реформи, ну, в першу чергу? Я розумію, що ми говоримо про судову реформу, відповідно, про усі складові, але чи можемо виділяти найбільш болісні точки?
10: Ну, власне, ми з вами зараз говоримо здебільшого про судову реформу. Я тут хотів би наголосити саме на такій особливості Вищої кваліфікаційної комісії. Я вже так трішечки зазначав, що це саме ця Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить добір суддів і оцінює вже чинних суддів. І масштаб завдання, який зараз стоїть перед комісією, його можна назвати історичним. Тому що у найближчі роки на плечі Вищої кваліфікаційної комісії буде покладено добір орієнтовно 1800 суддів до місцевих судів і десь 550 до апеляційних. Окрім того, вони також формуватимуть два нових адміністративних суди, а також здійснюватимуть добір до Вищого антикорупційного суду та оновлені Верховного суду. Як ви знаєте, судді в Україні призначають до досягнення 65-річного віку. Ну, тобто на 3-4 десятиліття ці люди стануть обличчями української Феміди. Тобто ви можете самі зробити висновок, скільки інституцій я перерахував у попередніх реченнях і наскільки вагомим і важливим буде участь саме Вищої кваліфікаційної комісії в цьому процесі.
1: Також, я думаю, одразу постає запитання у аудиторії, у тих, хто слухають і слухають не вперше наші етери, це те, чому настільки болісним є процес реформування саме судової системи. Очевидно, що є якісь відповіді на поверхні, ну, це банальна влада, це тяглість, тому що це все також ще спадок у тієї радянської системи, не пережований, не виплюнутий, це все зрозуміло. Утім, чому аж настільки саме все, що стосується правосуддя, є для України аж настільки болісним? Чи це лише моя візія? Може, мені так здається? Може, я так емоційно перебільшую?
10: Скажу вам і свою дослідницьку точку зору, і, думаю, таку точку зору багатьох моїх колег. Це питання є болісним не тільки для України. Власне, судова влада – це одна із трьох основоположних гілок влади не тільки в Україні. Власне, завжди боротьба між демократією і диктатурою також пролягала і по лінії судової влади. Якщо диктатури намагалися контролювати судову гілку влади, мати залежних, знову таки, контрольованих суддів, які могли би виносити рішення в інтересах цієї політичної кліки, влади чи істеблішменту, то в демократіях традиційно ця гілка влади має залишатися незалежною, без огляду на прізвище можновладців, без огляду на їхній авторитет, чи громадський, чи суспільний, чи будь-який інший. І, власне, оскільки влада, яка все ж таки має ознаки такої пострадянської, і до кінця не такої, що не провела реформи в Україні, вона все ж таки намагається цю владу в Україні над судами зберегти. Ми також можемо з вами проаналізувати і приклади держави-агресора, де також політична влада намагається тримати суди під замком, які, власне, виносять вигідні владі рішення. Дуже схожі ситуації відбувалися і в нацистській Німеччині, і в франкістській Іспанії. Ну, тобто, тут насправді можна було би з вами розпочати дуже довгу таку тривалу історичну дискусію, але на цьому я волів би її не розпочинати.
1: Ну і, власне, так, ті висновки, які ми маємо робити, тому що, на превеликий жаль, дійсно цей процес іде болісно, і можна скільки завгодно тут згущувати барви і говорити про те, що а чи тяжіє нинішня влада до тоталітаризму, диктатури і всіляке таке. Утім, ми маємо фактаж, і з ним, власне, маємо точно працювати. Як, завершуючи нашу розмову із приводу тієї уваги і контролю з боку громадянського суспільства, це моє постійне запитання в таких обговореннях, тому що я майже переконана, що ті, хто нас зараз слухають, можуть відчувати певну безвихідь, тому що розуміють, що це якісь процеси, які відбуваються, яким чином я можу на них повпливати. Я людина, яка взагалі не має жодного стосунку до судової реформи, взагалі до правоохоронної або будь-якої системи. Звичайний собі громадянин, громадянка. Що ми можемо робити?
10: Я думаю, що перш за все потрібно розуміти, які процеси відбуваються. Власна позиція формується завдяки кращій освіченості, кращому розумінню процесів, тобто читати власну аналітику, яку ми випускаємо, читати аналітику багатьох наших інших партнерів громадських, в тому числі аналітику, яку випускають наші міжнародні партнери, яку тепер досить часто перекладають англійською мовою, якомога більше про це дізнаватися і також підтримувати ці реформи, причому будь-яка навіть підтримка, я би сказав, починаючи від вподобайки в соціальних мережах, закінчуючи висловленою нам чи за допомогою нас позицією. Іноді відбуваються, як ми знаємо, у нас в державі і мітинги, відсилаючи вас до подій липня минулого року, коли чимало українців виходили, захищаючи такі інституції, як НАБУ і САП. І я думаю, що подібні мітинги і подібна громадська участь не була би можливою, якби наші співгромадяни не намагалися якомога більше дізнаватися про роль цих органів і в судовій реформі, і в антикорупційній реформі, зокрема. Тому я думаю, що все починається з самоосвіти, яка вже, власне, нас і штовхає на більш осмислені кроки.
1: Дуже вам дякую за цю розмову. Адвокаційний менеджер фундації «Де Юре» Кирило Сидорчук з нами спілкувався. Ми ще маємо час перед випуском новин і маємо одну тему до обговорення.
2: Завжди на часі. Про культуру на Громадському радіо.
1: Підіб'ємо підсумки Каннського кінофестивалю. Це 79-й Каннський кінофестиваль, який добіг кінця. Вже дещо навіть трошечки повидихали і запили холодною водою. І можемо говорити більш-менш спокійно про те, що відбувалося. Зокрема, очевидно, що це дуже прикметні процеси, їх потрібно осмислювати, навіть якщо йдеться про якісь уже давно зрозумілі усім нам речі, і ми зараз будемо говорити про якусь базу. Утім, з нами на зв'язку є кінокритик Критикиня Наталія Серебрякова. Пані Наталія, вітаю вас в етері.
6: Вітаю.
1: Ми сьогодні з вами вже, направду, мали розмову, тому я думаю, що, в принципі, хід її вам більш-менш відомий, ви можете припускати, які запитання ставитиму, але я переконана, що це є дуже важлива тема до обговорення, і я би хотіла, аби наші слухачі та слухачки Громадського радіо були поінформовані тим і також для себе склали якусь загальну картинку. Я би, напевно, розпочала з представленості України цьогоріч на Каннському кінофестивалі. Як саме ми були представлені і чи можемо ми порівнювати це з минулими роками?
6: Так, цього року Україна була представлена лише однією копродукцією з Литвою. Це фільм «Весна» литовського режисера з українським корінням Ростислава Кірпіченка. Це фільм про окупаційні території України, де проживає священник. Він допомагає ховати тіла українських громадян всупереч тим інструкціям, які дав йому окупаційний режим. Це єдиний ігровий фільм, який був у програмах, він був поза конкурсом, але було дуже багато проєктів представлено на ринку Каннському. Пітчилися продюсерки Наталія Лібід, Сашко Чубко, Валерія Сочівець з новими проектами, Марисі Нікітюк, Філіпа Сетніченка. Також у секції «Канздок» був представлений новий документальний фільм Світлани Ліщинської про спогади афганця. Також працював український стенд, але можемо сказати, що цього року Україна була менш представлена, ніж минулі роки, коли, наприклад, у 22-му році було два повнометражних фільми ігрових «Бачення метелика» та «Памфір», які гарно прозвучали, які мали гарну критику, та потім мали участь у інших фестивалях. Також, ну що можна сказати, що довго не фінансувалося українське кіно, і зараз просто брак фільмів.
1: Ну, власне, тобто, так. І тут так. Про підтримку теж хочеться сказати, тому що так само може поставати запитання, ну, добре, я не інвестор, я взагалі не фінансую фільмів, якщо я просто звичайний глядач чи глядачка, але чи можемо ми на це впливати, зокрема, в такий спосіб? Наприклад, підтримка в прокаті українського кінематографу. Наскільки може нас убезпечити від того, що ми будемо не дуже яскраво представлені на наступних фестивалях?
6: Так, ну а вже ж ось зараз буде проект «Тисяча весна», і ми сподіваємося, що багато українських фільмів буде профінансовано та вийде в прокат та потрапить на фестивалі. І а вже ж український глядач має підтримувати своє українське кіно у прокаті, має ходити на нього. Але прокат і фестивальна історія – це трішки різні випадки. І у фестивальних заходах загалом приймають участь більше авторські проекти. Тому вихід з цієї ситуації, копродукції, міжнародні копродукції, які зараз українські продюсери цим дуже активно займаються та мають нові проекти.
1: Також я хочу встигнути поговорити загалом про ось цю атмосферу цьогорічного Каннського кінофестивалю. Чи доречно тут сказати, що є якась певна магістральна лінія, яку розкривали кінематографісти цього року? Ми все-таки говоримо про авторське кіно. Можливо, митці мислять в якомусь одному напрямку. Яку тему розкривали цьогоріч?
6: Ну, зважаючи на те, що зараз у багатьох країнах багато диктатур, Іран, ну та ж Росія, Трамп прийшов у Америці до влади, який якось порушує права преси, свободи нацменшин та інше. Тож багато фільмів було зосереджено на темі антифашизму та на реконструкції історичної пам'яті. І багато фільмів говорили про минуле в контексті сучасного світу. Багато фільмів були про якісь соціальні проблеми. Наприклад, ксенофобію, як той же переможець, який отримав пальмову гілку «Фьорд» Крістіана Мунджу. Цей фільм, який розповідає про румунську родину, яка зіткнулася з ксенофобією у норвезькому селищі. Ось, якось так. Також багато було жінок-режисерів представлено, які говорили про болючі жіночі теми, про свободу жінки, про страхи, які притаманні жінкам, та таке інше.
1: Неможливо оминути тему росіян, на превеликий жаль, і всього того, що пов'язано з призом, хоч і не головний приз фестивалю, але все одно картину «Мінотавр» відзначили. Ще й ця промова, де режисер стрічки російською мовою звертається до Путіна з проханням припинити все те, що коїться, тому що страждають люди по обидва боки. Словом, все те, що нас так сильно зачіпає і чим, що нами маніпулює, поговоримо про цей момент теж.
6: Так, ну що тут можна сказати? Фільм «Мінотавр» дійсно отримав гарну критику, і я боялася, що він переможе, але врешті-решт переміг «Фьорд», і я цьому дуже рада. Але промова Звягінця, вона, звичайно, була дуже контроверсійна і недолуга з точки зору українців. Але що ми бачимо? Ліберальні росіяни продовжують шерити цю промову у стрічках Фейсбуку. Та ось уже бачимо новину, що як нібито Звягінцева будуть судити на Росії за ці слова. Але все ж таки, ну, недостатньо. Ця промова була недостатньо щирою, недостатньо влаштовує нас, українців, і взагалі-то краще б цього фільму взагалі не було в конкурсі, тому що його могли поставити поза конкурсом. І тоді б журі не довелося вирішувати цю складну тему, щоб допускати російського режисера на сцену та надавати йому слово. Ну, мені здається, було б так краще.
1: Ну, от, власне, да, я думаю, що це доволі промовистий, очевидний висновок. Я дуже дякую вам, пані Наталія, що долучились до нашого етеру і поговорили про це. Кінокритикиня Наталія Серебрякова з нами спілкувалася. Я, до речі, радила би також переглянути матеріал пані Наталії, публікацію на сайті «Детектор Медіа», якраз стосується Каннського кінофестивалю і тих робіт, які там представлені. Ми не занурювались у ці теми, але, насправді, дуже цікаві теми порушені, і як вони зняті, і про що вони промовляють. Тож можна буде собі ставити позначки, і якщо десь будете бачити у прокаті, або ж будете десь на фестивалях, буде нагода передивитися фільми, то обов'язково це зробити, принаймні з'ясувати для себе, чи це вам цікаво. Ставлячи крапку, напевно, в обговоренні про існування хороших русських і того всього, мені здається, що це дуже важливий момент, тому що ми зараз вкотре і вкотре засвідчуємо, наскільки повзучою Є ось ця сила росіян, і неважливо, як саме вони називаються, неважливо, як саме вони себе позиціонують, але сама філософія цих людей, котрі чітко промовляють про свої цінності. Я би навіть радила перечитати і дивитися, не знаю, чи стане сили снаги саму стрічку з метою ознайомлення і розуміння того, а власне, про що думає режисер, от представник цього народу, який розуміється на контексті. Але почитати, про що вона, це доволі промовистий момент. Як саме людина сприймає свою роль і взагалі роль своєї країни в тому, що відбувається. Як саме питання війни розкривається от в такій стрічці, як воно романтизується, з якою метою це робиться, власне. І вкотре ми просто стаємо перед обличчям, усвідомленням того, що ми в дуже і дуже тривалій боротьбі. І коли йдеться про промоцію українського, коли йдеться про продукування українського і про нашу присутність на міжнародних майданчиках, це про нашу оптику, це про голос правди і того, а як насправді це виглядає. Тому що очевидно, що Росія це все спотворює, навіть якщо це умовний ліберал, який там за умовний мир, чи я не знаю, як навіть цю конструкцію називати. Я розумію, що я зараз говорю цілком очевидні речі, вже прозаїчні для більшості наших слухачів та слухачок, та зрештою ми всі в цьому човні, і тому кожна гривня на підтримку українського кінематографу – це так чи не так, але внесок у подальший його розвиток і у

0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 24 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпру. Внаслідок атаки знищено гуманітарну допомогу, призначену для 130 тисяч людей поблизу лінії фронту. Про це повідомили глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сабіга та сама організація. За даними ООН, на складі зберігалося продовольство вартістю понад 1,4 мільйонів доларів. Працівники гуманітарної місії не постраждали. Андрій Сабіга заявив, що удар стався попри заклики міжнародної спільноти припинити атаки на гуманітарні об'єкти та закликав генсека ООН Антоніо Гутереша посилити тиск на Кремль. У Всесвітній продовольчій програмі також нагадали, що цей склад уже атакували раніше у листопаді минулого року. Тоді його пошкодив російський дрон. І за останні півтора року організація зафіксувала понад 84 атаки на свої об'єкти в Україні. Авіація ДСНС перша від початку повномасштабної війни доставила донорський орган гвинтокрилом для термінової трансплантації 8-місячному хлопчику. У ДСНС повідомили, що донорська печінка залишається життєздатною поза тілом лише близько 10 годин, тому часу на транспортування було критично мало. Через ризик затримок на дорогах до операції залучили авіацію рятувальників. За підтримки сил оборони орган доправили до Києва за півтори години, долавши близько 400 кілометрів. У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охмадит» зазначили, що операція тривала 14 годин. Наразі дитина почувається добре і вже виписана додому. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржить рішення Вищого антикорупційного суду про закриття справи щодо заволодіння 93 мільйонами гривень «Укрзалізниці». УСАП повідомили, що серед фігурантів справи це 8 осіб, зокрема чинний народний депутат та колишні посадовці філії Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці». Суд закрив провадження через завершення строків досудового розслідування після оголошення підозр. За даними слідства, у 2015 та 2017 роках службовці «Укрзалізниці» разом із народним депутатом організували схему закупівель запчастин і стрілочних переводів за завищеними цінами через підконтрольні фірми-посередники. У результаті державне підприємство, за версією слідства, переплатило понад 93 мільйони гривень.

0: Польща отримала попередню згоду від Сполучених Штатів Америки на виробництво ракет до систем ППО «Петріот». Про це заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томщик. За його словами, ракети виготовлятимуть польські оборонні підприємства у межах спеціального об'єднання. Також Сполучені Штати зацікавлені, щоб Польща виробляла далекобійні снаряди для «Хаймерс» та ракети для гелікоптерів. У Варшаві наголошують, що давно прагнуть локалізувати виробництво іноземного озброєння. Водночас США раніше неохоче передавали такі технології. Як зазначають, у Польщі ситуація змінилася через дефіцит боєприпасів у самих Сполучених Штатах після постачання ракет Україні та війни із Іраном. Наразі польська армія має 2 батареї «Петріот» і очікує ще 6. У Литві прикордонники затримали 38 нелегальних мігрантів, які намагалися прорватися до країни із Білорусі через підземний тунель. Про це повідомляє Державна служба прикордонної охорони республіки. Групи іноземців, серед яких були громадяни Афганістану та Ірану, виявили вночі, коли вони вийшли із підкопу у лісосмузі. Після затримання мігрантів повернули назад на білоруську територію. Це вже такий третій подібний випадок від початку весни. У службі Держбезпеки Литви наголосили, що такі підземні тунелі викопуються під кордоном за прямого сприяння і відома білоруських спецслужб. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
10: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Це історії людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Лілія Шевцова. Я вітаю вас.
11: Радію вітати вас.
10: Ви, насправді, маєте дуже цікаву історію для мене особисто, тому що для мене все, що пов'язане з Маріуполем, це, напевно, не закритий гештальт. Можливо, тому що, зокрема, мій чоловік служить в Азові, і це величезна частина якоїсь такої історії загальної, але разом із тим я дуже добре пригадую 14-й чи 15-й рік, зараз точно не скажу, і коли це було, коли я була в Маріуполі вперше, коли була ця загроза. І я пам'ятаю, наскільки мене вразив випадок міста, яке вистояло, яке попри все змогло, і потім, як воно розвивалося, фестивалі тощо-тощо. Для мене це от якесь таке приклад того, до чого варто прагнути. Я хочу розпочати нашу розмову з вашого життя. Як ви розвивались, як ви росли, де ви росли? І яким ви пам'ятаєте Маріуполь до того всього?
11: Народилася, виросла до 29 років, жила переважно в Маріуполі, але на момент 2014 року я приїхала в Запоріжжя. Моє буремне молоде життя хотіло якогось движення. Я поїхала, зібрала речі, поїхала до Запоріжжя, прожила 2 роки, повернулась, бо настав 2014, батьки були вдома, і відповідно треба було бути поряд, бо коли ти сидиш там в тиші, а тут дзвонять тобі, кажуть, що в нас бахкає, ти таке, боже, що робить? Поїхала додому, і в мене теж був в житті досвід. Я взагалі дуже багато спілкувалася з хлопцями. У мене багато було друзів, і в 14-му році вони всі встали і пішли в Азов. Тому я розумію, про що ви кажете. Для мене це теж така біль, бо багатьох з них вже немає. Повернулась додому, жила і до 22-го року, до 24 лютого. Ми взагалі 24 лютого я ще пішла на роботу, і ми не вірили, що ось буде щось, і взагалі треба до чогось готуватися. Ми були впевнені, що все буде ок. Працювала я в торгівельній мережі вдома. Я була таким заядлим робітником торгівлі. Думала, що мене тільки звідти вже виключить або на пенсію, або винесуть вперед ногами, бо я взагалі не вірила, що я колись в торгівлі кудись піду. І була в 21 рік, я стала керівником торгівельної мережі, однією з найкращих в нашому місті. Потім перейшла до їх конкурентів і працювала. І була впевнена, що торгівля – це моє призвання, і я буду там завжди. Тому вийшла заміж, і як всі розвивались разом з містом. У нас було дійсно дуже прогресуюче місто, дійсно дуже таке активне, і мені здається, що зараз було б круто, якби хоча б кожне друге місто України було в 26-му розвинене так, як Маріуполь в 21-му, 22-му.
10: Як гадаєте, в чому секрет міста? Тому що є великі підприємства, тому що було багато молодих людей, чи в чому ось ця особливість у цього поступу до руху?
11: Це, мабуть, якийсь такий... Така об'єднана історія, яка зі всіх сторін була. От не буває такого, щоб один якийсь компонент працював, а якийсь не працював. В 21-му році, в 20-му році в нас... Я не згадаю, в якому саме році у нас змінився мер, і він почав вкладати в місто. Почали робити ремонти, дороги, оновлювати транспорт, якісь події крутезні. У нас декілька років був Маріупольський фестиваль молодіжний музикальний. До нас з'їжджались зі всієї України співаки, люди, і це прям було там на 3 дні тисяч. І робили якось це все разом і одночасно. І ясне діло, що у нас було 2 величезних заводи, які прям були на мировому ринку. Тому я думаю, що це все заслуга кожної частини.

0: будинки. Місто таке було, тому що кожен вкладався.
1: Перетвірники.
2: 2014 рік, початок війни. Як ви його пам'ятаєте? Як це було для Маріуполя з вашої оптики?
0: В мене є такий спогад, він дуже страшний. Я їхала до подруги, йшла центром міста, я їхала до подруги, мені треба було повернути її чемодан. І йшла мимо будівлі Служби безпеки нашої, і я опускаю погляд, а в мене в районі живота така червона крапочка. І я розумію, що зараз щось не те. Я бігла так, з тим чемоданом. І оце такий прям спогад. А потім, ясне діло, коли почали вже стріляти, бахкати, ми якийсь період до 22-го року жили, переважно не звертали увагу взагалі на те, що там десь далеко щось бахкає. Я бачила, це в мене чоловік з 2019-го, ми як познайомилися в 2019 році, він був прикордонником, тому оця вся історія, Новоазовська та сторона, він там був, і коли він дзвонить, я чую це бах-бах, і ти вже трошки до цього починаєш звикати, і коли воно на фоні десь щось далеко бахкає, бахкає, особисто я не дуже сильно реагувала. І місто жило, розвивалося, я ж кажу, ми до останнього були впевнені, що нічого не буде. Думали, що все так, як в 14-му воно побахкало і десь там перестало.
2: 22-й рік і ваше життя в Маріуполі в окупації ще тривало місяць, якщо я не помиляюся.
0: Так, ми виїжджали 22 лютого 2022 року мій чоловік повернувся з рейсу. На момент повномасштабного він вже ходив декілька разів в моря. І 24-го я пішла на роботу, я була стандартний робочий день. Але десь щось вже починало це движення, оці люди, якісь такі колапси, кіпіш, коли ти працюєш в торгівельній мережі, і покупці починають згребати воду, хліб, ти розумієш, що щось не так. І воно почало стріляти, бухкати, все їде. І місяць ми, 21 березня ми виїжджали з батьками, сестрою з моєю, повивозили майже всіх тварин, яких була змога, всіх, крім однієї кішки, яка від прильоту збігла. Насправді, життя в окупації, ти акумулюєш енергію, ти маєш вижити. Нам дуже повезло, у мене батьки жили в приватному будинку, тому в нас був вогонь, бо був камін, була вода, бо був колодязь, а ми там їли якісь закрутки, щось такого формату. Але ті люди, які були квартирні, ті знайомі, яких ти бачив, ми жили на вулиці, де в кінці вулиці було джерело, і всі люди з району йшли на це джерело, і ми знали всі новини. Хтось іде, розказує. Ясне діло, коли не летить і не прилітає. А батьки жили в районі, нас виходиш на вулицю і бачиш Азовсталь. І ти бачиш все, що летить, і звідти, і на нього. І ми хоча б знали всі новини, і в нас було більш-менш такий стан і ситуація. Перше діло – це вижить, а потім вже там комунікація з іншими. А є люди, в мене є особисті свої знайомі, друзі, товариші, яким було прям дуже. Ні води, ясне діло, світла нема, води нема, зв'язку нема, нічого немає, і ти такий вообще, що робити? У нас була знайома, її невістка народила 24 лютого. Вони жили в якійсь закинутій хаті тільки тому, що там була пічка. І вони топили дерева, які знаходились навколо в саду. Різні ситуації були, мені здається, деякі навіть я б не розказала, бо бачили таке, що...
1: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
2: Ви не вагались, чи виїжджати. Ситуація в місті була настільки критичною, що тут уже не поставало, напевно, вибору, чи все-таки ось цей елемент, а чи варто, а чи може ще стане краще, він був?
0: По-перше, ми, починаючи з самого початку, чекали, бо 2-3 дні, тиждень, і все буде ок, але нічого не мінялось, і в якийсь момент батьки кажуть, давайте виїжджати. А чого взагалі вирішили, бо був приліт прямо перед будинком, підняло дахи, пустило, і мама каже, давай, все, час. І я кажу, да нікуди я не поїду, зараз тиждень, це закінчиться, хлопці зараз все відіб'ють. І мене зібрали за шкварки, і ми поїхали. В нас не було, взагалі не стояло питання, куди виїжджати на територію України, чи кудись в Європу, чи тим більше туди, на ту сторону. Ми навіть не думали про це. Зібралися і поїхали. Я взяла отак ікону, і всю дорогу я молилась, отче наш. Так і виїхали.
2: Як обирали, куди їхати? Чи був якийсь план? Були якісь родичі? Ви одразу виїхали на Черкащину?
0: Ми одразу виїхали на Черкащину. Це була дуже довга дорога. Взагалі від нас тут додому, скільки кілометрів, може 600, але ми їхали 4 дні, ночували в якомусь інтернаті, в якомусь СМТ, бо, по-перше, це на кожному 26 блокпостів, на кожному чоловіка роздягають, бо молодий, призивний і, наче такий, як здоровий, схожий. на якогось, може, військовослужбовця, крізь його роздягали, поки виїхали, поки доїхали. А чому їхали на Черкащину? Кликала подруга в Кривий Ріг. А на Черкащині у мами троюрідний брат. І була можливість пересидіти в селі. Ми приїхали, село називається Драбово-Барятинське. Я взагалі не знала, що таке існує, і дуже довго вчила цю назву. І ми прожили там 3 місяці в більш-менш тиші. Інколи дали тіло, і це такий флешбек, просто тебе здоганяв і бив по голові. Дякую, я дуже дякую тим людям, які нас прийняли. Перше, ми тільки приїхали, і наступний, мабуть, день почали зносити люди їжу. До нас принесли сало, якісь крупи. А ми я б не сказала, що ми голодали в окупації. У нас було щось більш-менш, консервація спасла, там якась борошно, цукор. І ми з цим салом, Боже, як почали ми його їсти, 2 бутлі там зійшли за 3 дні, а потім трошки вже почали розкачуватись, бо треба щось робити. І пішла на роботу, так і лишилась.
2: 3 місяці ви були в селі. Потім який був план? Куди ви переїхали? Як ви взагалі обирали, що робити далі? Що досить уже сидіти в селі?
0: Насправді ми зараз живемо в селі, але в іншому. Ми, батьки, кажуть, що давайте вже сідати тут, бо, скоріш за все, поки ж нічого не міняється, наче дома як покращень немає, давайте десь щось. І батьки почали шукати будинок, знайшли біля міста Сміла. Це майже центр Черкаської області. Місто невелике, але чим класне, там вузлова станція. В цій страшній історії є дуже класний момент. Тепер, коли є змога кудись поїхати, ввечері ти сідаєш на потяг, і зранку ти там. Закарпаття, Запоріжжя, Харків, будь ласка, в любу сторону. Бо раніше з Маріуполя поїхати до Львова, це було щось вау, я до 30 років ніколи не була у Львові. Тепер ми у Львів їздимо майже кожен рік, бо це таки 250 гривень квиток, і ти поїхав. І батьки придбали будинок, і поки ми живемо з батьками.
1: Сталість невиправного поступу.
2: Як шукали, чим займатися далі? Тим паче в той момент хаос, нічого не зрозуміло, криза, загальний стан абсолютно деморалізований. Це я зараз припускаю. Розкажіть, як було у вас?
0: Тут, коли ми виїхали, я пішла в торгівлю, бо куди ще, я ще торгівля. А потім якийсь період, ми їздили пару разів сюди, бо відкрився тут центр для переселенців «Я Маріуполь» за підтримки Маріупольської міської ради. І я краєм вуха почула, що таки планують ці центри відкриватись в Черкасах. Випросила контакти, дзвоню їм, кажу, я хочу працювати зі своїми, мені необхідно ті, хто знають, про що я говорю. І вони кажуть, місць немає. Я кажу, добре, через тиждень я позвоню їм ще раз, кажу, треба. Він каже, місць нема. Я кажу, добре, дзвоню їм ще раз через тиждень. Він каже, ладно, є одне місце, заходьте. І так я стала працювати в благодійному фонді вересень 22-го року. І пропрацювавши там 2 роки і зрозумівши, що вже я себе там використала як могла. Розвитку нема, далі вище нема куди. А хочеться, воно ж коли ще наче молодий, хочеться гей. І я подала на оголошення своє резюме. І 3 роки я вже як працюю в Києві. Це чудова організація, яка змінила взагалі моє життя і повністю. Все, про що можна казати, це Українська мережа за права дитини, організація, яка займається адвокацією прав дітей, адвокацією реформи ДІ. І один такий величезний компонент, яким я дуже пишаюся, що я до цього дотична, ми вивозимо дітей з окупації.
2: Це справді дуже важлива справа. Це просто вау. Тобто ви настільки були мотивовані саме бути долученою до чогось такого ціннісного, що ви були готові пробиватися попри все, навіть попри відмови.
0: Я спочатку мені хотілося працювати зі своїми, потім, коли для мене відкрився оця сфера неприбуткового сектору, і ти зрозумів, що є не тільки там якась держслужба, можливо, але щось таке більш приземлене, є щось таке більш те, що там впливає на майбутнє. І так я і опинилась, і вже 3-й рік.
1: Перетвірники на громадському радіо.
2: Щодо життя, власне, в іншому регіоні, серед інших людей, інша бульбашка, я припускаю, що ви вже набули якесь коло своїх знайомих, друзів, якихось товаришів, напевно, але все одно, за вашими відчуттями і за вашим досвідом, наскільки це було проблематичним для вас, для людини, по суті, молодої?
0: Якщо брати, наприклад, особисто мене, то в мене коло спілкування – це дівчата з роботи переважно, і ті подруги і знайомі, які лишились ще до повномасштабного літнього періоду. А у чоловіка трошки по-іншому, бо чоловік мій зараз на сьогоднішній день працює в Державній службі надзвичайних ситуацій в Черкасах. Він обіймає посаду водій-сапер і працює переважно з місцевими. Хоча в нього є в команді троє маріупольців, хлопці, а всі інші місцеві. І в нього якось інтеграція в місцеве суспільство стала трошки ближче, ніж в мене. Бо ми живемо в селі спілкуватись майже нема з ким, де й коли. Окрім того, що тебе є там робота, те-те-те, тебе ще є якісь обов'язки, які необхідно виконувати, бо ти живеш не в квартирі, там городи, якийсь хоздвор. Чи займаєшся паралельно цим? А чоловікові трошки в ньому, да, в нього він спілкується більше. В мене є в Черкасах на сьогоднішній день тільки одна подруга. Ми з нею спілкуємось вже третій рік. А так, нема коли насправді, нема коли займатися якимось соціальними штуками для себе особисто, бо ти постійно кудись біжиш, в тебе робота, якийсь розвиток, кудись десь щось важливе таке суспільно, що...
2: Найчастіше людей ледь чи не найбільше лякає два питання в процесі взагалі ухвалення рішення виїхати, навіть якщо ситуація дуже скрутна. Це де я буду і з ким я буду? Ось це, власне, оточення, люди, суспільство, твоя громада, твоя спільнота. Очевидно, там питання житла і всього, що пов'язане з побутом, там, з якимось мінімальним елементарним комфортом, тощо, тощо. Знову ж таки, з вашого досвіду, наскільки ці страхи є виправданими? Ми розуміємо, що ситуації бувають дуже різні. І люди скрізь залишаються людьми. Десь є хороші випадки, десь є погані. Але от принаймні з того, що ви спостерігаєте, і очевидно, що спілкуючись, можливо, з іншими, також можете виснувати щось.
0: Насправді це дуже важливо. Люди, які не знають, куди вони їдуть, це дуже страшно і дуже незрозуміло. Нам трошки в цьому плані було легше, бо в нас не стояло цього питання зйомних квартир і знайти собі дах над головою. Насправді ми живемо зараз в такий період, коли не завжди люди хочуть приймати до себе ВПО, бо ВПО бувають різні, прям різні дуже категорії, але на сьогоднішній день, мені здається, 26 рік, трошки вже розкачались і є якісь модульні містечка, є якісь поселення тимчасові. Ну, тобто в цьому плані трошки легше. І як зараз, мені здається, особисто мені, відбувається тенденція. Люди почали вже розуміти, що наче як повернення не скоро, ну не сьогодні, не завтра, і треба якось щось десь сідати там, де ти знаходишся зараз. І на сьогоднішній день люди намагаються знайти собі якийсь більш постійний варіант. Почали купляти якісь будинки в селі, і це насправді дуже круто. У нас нарешті почали розвиватися села, туди їде молодь, і вони там працюють. Ми самі з тої категорії, ми купили ділянку в селі 1.5 роки тому, і зараз на стадії будівництва. І ми дивимося, що люди молоді теж так роблять, бо чому ні? Бо це, я не знаю, який там, як називається цей період, коли ти міленіал, дожив до 30, тобі хочеться там хату в селі, корову, козу.
2: Хата хоче просто померти. Да. І тут середньостатистичний міленіал. Да. Я буду тебе відбудовувати. Так, ну і да. Тут повністю я підтримую все вище сказане, тому що мені 33, і за рік до повномасштабного вторгнення я продала квартиру в Києві і переїхала в село. Ну, прям в село, не в котеджне містечко, а прям в сільську хату, тому я прекрасно розумію, про що йдеться.
1: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: Зокрема, говорячи про ось якраз у цю вже більш-менш напрацьовану схему, очевидно, що те, що відбувалося в 2014 році, те, що відбувалося в 2022 в питанні оцього прийому переселенців і взагалі на державному рівні, як все влаштовано, як працює система, можна робити порівняльну табличку, вона буде доволі промовистою, я думаю. І станом на зараз, уже 2026 рік, ми вже теж маємо певні відпрацьовані алгоритми. Вони не є ідеальними, я дуже різні думки чую, відгуки з цього приводу. Утім, з того, що ви можете сказати, от, наприклад, чи ви користуєтесь чимось, що пропонує держава якимись програмами для переселенців? Наскільки це ефективний взагалі механізм, і чи ви на нього взагалі розраховували, коли ви їжджали, і чи розраховуєте зараз?
0: Як потерпівша сторона від держави, ми не розраховували переважно, бо ми не та категорія людей, яка, ну, тобто, є більш вразливі категорії населення, яким необхідні ці програми. Тому ми не дуже в цьому варились. Так, у нас є довідки ВПО. Так, ми там якийсь півроку, рік перші отримували ці 2000, які виплачували ВПО, які потім з нас зняли, бо ми ж пішли працювати, бо як без роботи. І ми цим не дуже користувались. Але я не сильно слідкую за державними програмами в плані того, що у нас є Маріупольська міська рада і центри є Маріуполі, які займаються. Ну, тобто ми на сьогоднішній день, 4 роки, як ми виїхали з окупації, кожен місяць ми отримуємо благодійну допомогу, продуктовий набір. Ми отримуємо якісь від них юридичні консультації, психологічні консультації. консультації. Пенсіонерів вони відправляють в санаторії. В мене батько збирається в серпні їхати в санаторії на відпочинок. Теж завдяки їм вони повністю покривають ці витрати. Тому в цьому плані мені здається, маріупольцям трошки легше, бо є ті люди і ті категорії, яким прям дуже важко. І дуже важливий такий пункт – це відсутність комунікації. Багато людей не знають про ці програми, вони не знають, що є щось, чим можна скористатись. Вони не знають, що є там те-те-те, можна піти туди-туди-туди і зробити те-те-те-то. Бо на період, наприклад, моєї роботи в Я-Маріуполь в 23-му році, в нас були люди, які дзвонили і казали, що ми не знали про те, що ви існуєте і вже рік працюєте. Тобто нема комунікації, нема знань, нема оцього, де б люди цього дізнались. І на сьогоднішній день я у себе в територіальній громаді відношусь до... Ми впроваджуємо стратегію розвитку, я відношусь до моніторингової групи, і одним з найважливіших просто пунктів – це відсутність комунікації, відсутність знань людей. Не знають навіть люди в громаді, які живуть там, все життя прожили там, не знають про якісь можливості, які громада може зараз дати. Угу. Це прям дуже важливо. Відсутність інформації, відсутність комунікації, яка б була б донесена до кінцевої точки, це прям дуже.
2: Тобто це відповідальність все-таки громад і тих програм, які є, і що вони не комунікуються? Чи... Тому що я насправді знаю історії з тим, як люди банально чекають, що їм прийдуть і це дадуть. А умовно кажучи, підключитися до чату якоїсь групи 100%. Десь, ой, ні, ну я не розбираюсь, я там не розумію, що це за сповіщення, я взагалі телефоном не люблю користуватись, умовно кажучи. Тобто ми говоримо про проблему і відповідальність кого тут? Чи це... Дві сторони тут долучились.
0: Здається, це обов'язково, ну, двоє воріт. Але є дійсно, є категорії людей, які... Ну і плюс, Боже, зараз, да простить мене керівництво нашої країни, міст і всього іншого, трошки меншого, бюрократію ніхто не відміняв, і вона, ясне діло, є. І щоб чогось добитись, треба там обійти 150 дверей, 200 порогів оббити, і це не завжди працює так, хоп, і сьогодні. І ясне діло, що коли ти виїжджаєш з окупації, тебе опущені руки, і ти взагалі не розумієш, що ти будеш робити завтра, і чого ти сюди приїхав, туди не поїхав, бо там теж не краще, і там не краще, і взагалі непонятно, що робити. Ясне діло, що це оця дестабілізація стану, ну, це люди, які пережили окупацію, виїзд, і оце цю всю історію, це дуже важко.
1: Перетвірники.
2: З розмови з вами я відчуваю, що ви дуже проактивна людина, що ви за дію, ви за рішучість, і можна подумати, я думаю, що в наших слухачів та слухачок, хто нас зараз слухає, може скластися таке ж відчуття і враження, і хтось скаже, ну, звісно, таким людям завжди простіше, вони мають це ніби як вбудовану цю свою рису, їм це притаманне. А я не такий, чи я не така, і мені дуже складно з цим, і я би так не зміг, наприклад, і це все одно дуже страшно. Чи ви би наважились, пані Лілія, давати якісь поради людям, котрі, наприклад, зараз, слухаючи нас, вагаються, чи виїжджати, чи маючи оті всі страхи, про які ми зараз проговорили? Де отут межа, що це моя риса визначальна, що я є проактивною і дієвою, а тут все-таки треба попрацювати?
0: Я ще, знаєте, зависла на стадії, чи вагаються, чи треба виїжджати. Ну, тут моя особиста думка 100% так, бо в мене є родичі, які знаходяться в окупації з 14-го року. В мене зведена сестра проживає в місті Донецьк без води, без якихось там нормальних історій всіх. І, як показала практика і статистика, краще не стало. То ясне діло, що і там, де окупація, краще навряд чи стане. І на сьогоднішній день там в нас вдома теж краще не стало. У нас є певна категорія людей, з ким ми спілкуємось, підтримуємо зв'язок, бо, ясне діло, ти не вичеркнеш своє все минуле. Щоб хтось сказав, що да, тепер все класно і у нас все добре, ні. Вже пройшло 4 роки і нічого майже не змінилось. А тут, ну так, мені трошки легше в тому плані, що я завжди за якесь там десь шкребемось, поки, як тут, знаєте, як то кажуть, поки не закрилася кришка над тобою, нічого не втрачено. Але так, життя потріпало за 4 останні роки, просто потріпало так, що мені здається, ми з чоловіком інколи сідаємо, я кажу, ми можемо просто за кожен тиждень нашого життя вже писати по книзі, і це будуть такі мемуари, які прям страшні, то вверх, то вниз. Але на сьогоднішній день, мабуть, я повторюсь, в нас є така кількість програм і можливостей, коли люди можуть отримати якісь плюшки, да, умовно, для облегшення свого стану і свого життя тут. У мене є родичі, які знаходяться в Європі, проживають теж наші маріупольські, які виїжджали теж в період 22-го року, і сказати, що там краще, ну, важко. Важко, важко переступити через себе, важко інший менталітет, інша країна. Тут хоча б ти на своїй території, ти розумієш, ти розмовляєш своєю рідною мовою, ти розумієш, як працює законодавство, ти розумієш, як працюють якісь служби, а там ти просто приїхав, і ти не знаєш нічого. А лишатись в окупації, ну, мені здається, це просто найменш правильне рішення, яке може бути. Бо я особисто, маючи людей по знайомих по всьому світу на сьогоднішній день, і навіть в окупації, і навіть на території тієї країни, про яку хочеться казати, щоб її не було, не знаю успішних кейсів існування, де люди б казали: вау, нам класно. Ну, от я не стикалась. Можливо, це в мене таке коло спілкування. Але я, ну, не маю я таких людей, які б сказали: вау, круто.
2: Коли виснажується ваш ресурс, коли оця життєва енергія трошечки знижується, а то й падає до там якихось мінімальних показників. Як відновлюєте ресурс?
0: У нас була знайома, яка казала: як ви відпочиваєте? Ви дивитесь телек? Я кажу: ні. Вона каже: в смислі ви не дивитесь? Я кажу: нам просто нема коли. Тому я і зараз кажу: нам просто нема коли займатися своїм ресурсом. Ти просто кудись біжиш постійно, тобі треба щось робити, і те, і туди, і туди, і туди, і нема часу. Ну, ясне діло, інколи там хочеться поплакати або посидіти там, посумувати. Та проходить все. У нас набагато краще, ніж у інших. Я зараз кажу про тих, хто родини військовополонених, про тих, хто родини загиблих. Нас сьогодні я дізналась у подруги моєї мами, в суботу племінника тіло привезли в Україну. Тому, коли ти розумієш, що ці всі історії, на фоні них у нас взагалі все дуже круто. І, ну, нема чого гнівити Господа, Всесвіт, у нас все дуже добре. А все інше перемелиться, буде ворошно. Колись мене казала колежанка, і все буде добре.
2: Пані Лілія, я вам дуже дякую за цю розмову. Я бажаю вам сил та снаги рухатися далі, робити те, чим ви займаєтесь, і бути продуктивною, тому що очевидно, що ваша праця – це є дуже ціннісно. І я думаю, ті сенси, якими вона навантажена, їх дуже важко переоцінити. Бажаю вам усього лише найкращого, і аби ми з вами зустрілися колись у Маріуполі. Я дуже на це сподіваюся. Це моя надія.
0: Теж сподіваюся. Дуже дякую.
2: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на Громадському радіо.
3: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
1: Експертні рішення.
5: На Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байєр». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в «Байєр».
7: Пропозиція на ринку аграрному інших конкуруючих препаратів. Ми розуміємо, що клієнту буде дуже важко розбиратися і, знаєте, так меншим господарствам, які, можливо, не мали досвіду роботи з продукцією Bayer, може бути важко. Таким чином ми обрали, знаєте, такий класний асортимент, який би підходив максимально поширеним культурам, як польовим, так і спецкультурам, тобто це пшениця, кукурудза, соняшний кріпак, який би, знаєте, допомагав в полі з різноманітним різноманітними шкодочинними об'єктами, тобто це інсектициди, фунгіциди, гербіциди. І ми так підбирали три гібриди насіння кукурудзи на даний момент, тому що зараз сезон, саме з тої точки зору, щоб ці три гібриди могли максимально підійти для різних регіонів України. Тобто це, знаєте, такий оптимум.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Шахраї масштабують використання штучного інтелекту для створення фейкових повідомлень та підробки голосів. З експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим говоримо про масштаби цих процесів та як себе захистити. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Приводом для нашої розмови стала стаття від колег на Еспресо стосовно того, що штучний інтелект, особливо останнім часом, дозволяє шахраям масштабувати відомі схеми для обману людей, для викрадення у них їхніх коштів. І це їм підтверджували у різних банках. Зокрема, говорять про те, що шахрайство у фінансовій сфері стали значно технологічнішими, швидшими і більш персоналізованими навіть уже за перші місяці цього року. Наскільки використання штучного інтелекту вже реально змінило шахрайські схеми, і чи це справді уже ми говоримо про новий рівень загрози отут?
8: Штучному інтелекту, який використовується в шахрайських схемах, вже років 6 або 7. Тобто це не те, що там з'явилося досі недавно. Зараз з'явилася можливість використовувати ці системи вже більшій кількості шахраїв. Тобто, якщо раніше це було за там чималенькі гроші використовували, і дипфейки голосу використовували для того, щоб вкрасти великі суми грошей шахрайським чином. В Європі навіть була така штука, коли підробляли голос фінансового директора і таким чином, верніше, генерального директора, таким чином обманювали фінансового директора і такі суми, як, наприклад, 25 мільйонів євро вкрадали в Європі ще в 2019 році. Ось, то на сьогоднішній день така можливість зробити голосовий дипфейк, відеодипфейк. Що таке дипфейк? Це підміна. Підміна голосу, причому суперпрофесійна підміна, яка включає в себе і акцент, і швидкість розмови. Тобто не просто голос, а навіть такі нюанси, які людським ухом розрізнити від реального голосу неможливо. Ось зараз з'явилися відеодипфейки, коли заміняється вже обличчя. Це також працює непогано, гірше, ніж голос, тобто не настільки ідеально, але непогано. Якщо бути неуважним, то можна і попастися. Ну і відповідно, те, що ви правильно кажете, масштабування, тобто написання текстів, персоналізованих текстів, проведення дослідження інформації про людину. Також це не через Google вже робиться, а за допомогою якраз штучного інтелекту, який дозволяє продивитися соцмережі, продивитися інформацію в інтернеті і допомогти створити більш точкові інформаційні повідомлення для своєї жертви шахрая.
5: От ви кажете про інші європейські країни, що там вже і раніше до цього вдавалися. Зараз для нас от в Україні діпфейк-дзвінки, клонування голосу – це вже масова практика у шахрайських схемах з виманювання грошей, чи поки що у нас це поодиноко?
8: Тут ситуація завжди складається з фінансовою вигодою для шахраїв.
5: Угу.
8: Тобто, якщо казати про стан нашої економіки, на жаль, через повномасштабне вторгнення ми не в кращому вигляді для шахраїв. І, відповідно, вони свої інструменти використовують більше там, де можна більше заробити. Тобто тут треба бути прагматичним в цьому плані. Але якщо казати з точки зору тих шахраїв, що продовжують працювати по Україні, це як і ворожі шахраї, які використовують шахрайські схеми не тільки для викрадення грошей, або не тільки викрадення грошей в кого-небудь, але там тільки в українців. наприклад, є там ті, хто працює тільки по Україні з зрозумілих причин, то так, ці випадки, вони підвищилися, ну і поріг входу, він знизився. Якщо раніше потрібно набирати кол-центри, шахрайські людей, їх навчати, розробляти сценарії, по яким спілкуватися, щоб люди, які приходять у ці шахрайські кол-центри, вони працювали по скрипту, як називають, по сценарію, то зараз ці сценарії допомагає писати штучний інтелект, зараз допомагає підробляти голоси, і навіть от мені, якщо не помиляюся, 3 дні тому телефонував шахрай, верніше, шахрайського кол-центру, і зі мною вже спілкувався штучний інтелект, тобто як от автоматичний, називається IVR-ами, автоматична дзвонилка, коли вони телефонують, і відповідно від того, що я відповідаю, вони включають, скажімо, як генерацію голоса, це чути, тому що воно, на щастя для нас, штучний інтелект, він не є ідеальним в цьому плані, і було зрозуміло, ну, мій ще й телефон підказав, що це шахрайського номера телефонують. Але це вже дозволяє супер швидко масштабуватися. Тобто навіть людини треба набирати в шахрайський кол-центр. Це роблять оці агенти штучного інтелекту.
5: Це просто шок. Добре, що наша аудиторія не бачить мене і в якому стані я сиджу, тому що я свідома того, наскільки це може бути розгалуженою, розповсюдженою. І ще з одного боку, знаєте, коли ми говоримо про молодше покоління, про юнаків, про молодь, і зовсім інша справа, коли ми говоримо про людей старшого віку, які можуть швидко не зорієнтуватися, повірити, почати віддавати номери своїх карток, CVV і так далі. І це реально такий величезний виклик, тому що до мене теж буквально днями телефонували, і також я зрозуміла, що це вже із залученням штучного інтелекту відбувався цей виклик з намаганням сказати мені, що в мене занадто велика активність по карті. Якщо це не ви, то залишайтесь, будь ласка, на лінії. Добре, що я пам'ятаю, що мій банк не телефонує, у них немає такої практики, тому я вкотре закликаю, якщо ви зараз слухаєте цю розмову, дізнайтеся про те, як працюють ваші банківські установи, чи телефонують вони своїм користувачам чи ні, і пам'ятайте про це, тому що в таких ситуаціях дійсно не завжди вдається зорієнтуватися. Ви вже самі теж говорили про це, пане Віталію, що за допомогою штучного інтелекту збирають інформацію про користувачів з наших соцмереж. Які дані ми, користувачі, користувачки соцмереж, найчастіше самі віддаємо, так би мовити, шахраям, навіть цього не помічаючи? Можливо, про що не варто писати, що не варто публікувати і висвітлювати, аби потім, ну, це не допомогло, можливо, нас десь обманути?
8: Тут, звичайно, є логіка, що інформацію про банки, якими ви користуєтеся, викладати не обов'язково. Навіть якщо ви викладаєте цю інформацію, не треба прикладати фотографії своїх карток, навіть обличчям цих карток. Тобто мається на увазі там, де номер картки, ваше ім'я, прізвище, бо ця інформація потім накопичується і дає можливість, наприклад, коли телефонує цей автоматичний шахрайський штучний інтелект, то, наприклад, він звертається до вас по імені-прізвищу. В принципі, цю інформацію можна знайти навіть по номеру телефону, якщо він вас не свіжить, цей номер, там, якщо йому там більше декількох років, то, скоріш за все, десь номер телефону вже зв'язаний з вашим іменем, прізвищем, може навіть бути з витоків зламаних баз даних з різних сервісів, якими ви користуєтесь. На жаль, вони співпрацюють із чорними хакерами, які зламують ці структури, викладають бази. Далі, не викладати інформацію, наприклад, дуже полюбляють, я бачив багато разів, коли викладають інформацію посилок свої з Нової пошти, з Укрпошти, з цими лейблами, з цими квитанціями, які приклеєні, накладні на посилках, а там повністю вся ваша персональна інформація, включаючи номер телефону, адресу, ім'я, прізвище. Відповідно, коли ця інформація є в шахраїв, вони до вас більш персоналізовано звертаються, а це потрібно, щоб побудувати місточок довіри. Щоб, наприклад, коли до вас звертаються по імені, прізвищу, ви знаєте, наприклад, номер вашої картки, знаєте адресу, знаєте якусь таку інформацію, яку вам здається, що вона повинна бути доступна тільки банку або якомусь сервісу, з якого телефонують, то ви починаєте більш довіряти і більш вірогідність, що ви попадетеся на цю шахрайську схему.
5: Якщо до нас телефонують, і ми розуміємо, що це, або підозрюємо, що це щось нечисте, що, можливо, нас зараз захочуть тут розвести на гроші, чи якісь такі повідомлення отримуємо, не лише дзвінки. Що нам варто зробити упродовж там перших, умовно, 30 секунд, хвилини? Як діяти?
8: Спочатку треба зрозуміти, що це саме шахрайський дзвоник, бо інколи включаєш відразу параною і навіть на нормальний дзвінок вже починаєш реагувати неадекватно. Тому параною я пропоную включати, коли у вас з дзвінком, повідомленням, тобто не тільки голосовим каналом, будь-яким каналом комунікації, починають просити щось одну з цих трьох дій, які я зараз кажу. Перше. Це просять у вас облікові дані, або дані з смс-ок, там додаткові паролі, оці одноразові паролі, тобто логін-пароль, це облікові дані, до будь-якої системи вас запитують, або пароль з смс, або номер з картки CVV-код, тобто це будемо вважати все обліковими даними, і коли вас запитують це в повідомленні, запитують на якомусь сайті, на який ви зайшли перший раз, і розумієте, що цей сайт може бути підозрілим, то обов'язково включаєте параною. Що таке включати параною, розкажу трошки пізніше. Друге, що можуть запитувати, це облікові дані, це фінансові дані, вибачте. Тобто облікові, потім фінансові. Фінансові – це номер картки з її даними, там, з закінченням, CVV-кодом, PIN-кодом, секретну інформацію. Тобто сам номер картки не є секретом, але коли паралельно починають там на сайті або дзвінком просити там код з СМС, або PIN-код, або код з картки от з цієї з оборотної сторони CVV або CVC-код, включаємо параною. І третє, коли вас просять в якомусь повідомленні перейти за посиланням і щось там зробити, проголосувати за когось, петицію підписати, або запустити файл. Запустити, встановити файл чи на комп'ютері, чи телефоні, це також включає параною. Що таке параноя? Ви починаєте дуже уважно звертати увагу, що далі від вас вимагають. Тобто ви вже цього не робите, що вас вимагають, але ще й слухайте, можете перепитати. Тобто банк ніколи не буде питати ніяку інформацію, ні облікові дані, логіни, паролі, ні секретні коди, ні фінансові дані з картки, ніяку інформацію, тому що вона в них є, або ж вона їм не потрібна. Ось. Ну і запускати якісь файли, навіть там відкрити якийсь документ, треба перепитувати, обов'язково перепитувати. А краще, якщо телефонують вам, краще сказати, вибачте, у мене там сідає телефон, зараз на зарядку поставлю і вам перетелефоную. І телефонуєте самі, знаєте, на який номер, на номер кол-центру, наприклад, або вашого персонального менеджеру, і починаєте вже перепитувати всю інформацію. Бо навіть якщо ви бачите номер телефону правильний на дисплеї, його можна підробити. Тому краще перетелефонувати вам, тоді ви будете впевнені, що ви спілкуєтесь саме з тими, кого ви вважаєте надійним джерелом інформації по цьому питанню. Там банк, якийсь сервіс, навіть поліція зараз може телефонувати, вільніше від імені поліції може телефонувати шахраї.
5: Про масштабування шахраями використання технологій штучного інтелекту для створення фейкових повідомлень та підробки голосів ми говорили з експертом із кібербезпеки Віталієм Якушевим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
1: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Чині російські військові підготували понад 600 вчителів предмету захисту батьківщини. Про мілітаризацію наших дітей в окупації о 8:30 говоримо із правозахисницею Катериною Рашевською. А о 9:45 з режисеркою Катериною Переверзевою поговоримо про її нову стрічку, як Харків втрачає свою архітектуру.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
2: Долар
3: 44 гривні 24 копійки.
2: Євро
3: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська понад 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударами опинилися Нікопольський, Самарівський та Синельниковський райони. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, у Нікопольському районі пошкоджені приватний будинок і підприємство. У Самарівському районі зазнала пошкоджень інфраструктура. У Синельниковському районі росіяни атакували Петропавлівську та Покровську громади. Там пошкоджені гараж і приватні будинки. За словами Олександра Ганжі, обійшлося без постраждалих. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що українські військові визначили 500 цілей на території Білорусі на випадок нового вторгнення в Україну. Таку заяву Бровді адресував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку у своєму телеграм-каналі. Цитую: «Перші 500 цілей уже на Олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь в очі Україні», – написав командувач. Міністерство молоді і спорту України розробило комплекс вимог для захисту українських атлетів на міжнародних аренах. Це відповідь на рішення низки світових федерацій повернути росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами. Про це відомство повідомило у відповідь на журналістський запит. Тепер обов'язковою умовою для участі українців у закордонних турнірах є письмова гарантія від організаторів про повну просторову ізоляцію від представників країн-агресорок. Це включає роздільне проживання у готелях, окремі трансфери та різні зони для харчування. Крім того, міністерство вимагає забезпечити українцям юридичний імунітет. Він дозволить нашим спортсменам без жодних штрафів чи дискваліфікацій негайно залишати п'єдестал пошани, якщо там з'являться представники Росії чи Білорусі. У відомстві наголосили, що присутність України на змаганнях є інструментом боротьби, який позбавляє ворога можливості легалізувати свою агресію. Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків та фінансових компаній, які, за даними Лондона, Росія використовувала для обходу санкцій та фінансування війни проти України. Як повідомили на сайті британського уряду, під обмеження потрапила, зокрема, мережа А7, яку британська влада називає підтриманою Кремлем системою для розрахунків за продаж нафти та фінансування військових закупівель. За оцінками Лондона, через А7 за минулий рік пройшло понад 90 мільярдів доларів. Санкції також запровадили проти людей, пов'язаних із мережею, а також банку у Кирзихстані, який, за даними британської влади, допомагав проводити платежі для А7. Крім того, під обмеження потрапили криптовалютні обмінники та компанії, які працювали в інтересах Росії. Глава Міністерства внутрішніх справ Британії Івет Купер заявила, що Росія використовує тіньові фінансові системи та криптовалютні мережі для обходу санкцій, однак Лондон продовжить перекривати ці канали фінансування.

0: Президент Ірану Масуд Пазешкіан наказав відновити доступ до інтернету після майже тримісячних обмежень. Як повідомляє Reuters, більшість іранців не мали доступу до глобального інтернету 87 днів. Лише частина населення могла користуватися VPN-сервісами для обходу блокувань. Обмеження ввели у січні після масштабних антиурядових протестів, а у лютому доступ частково відновили, однак після ударів Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю по Ірану відключення поновили. Навіть у звичайний час доступ до глобального інтернету в Ірані залишається обмеженим через державну цензуру. Влада дедалі активніше використовує внутрішню мережу для роботи онлайн-сервісів та навчання. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікують короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
1: Погода на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
5: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. На Громадському радіо.
6: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
1: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
7: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
8: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
7: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
9: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
1: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
11: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
12: Freedom is not the same as independence.
13: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
14: Chicken Kyiv.
2: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
15: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
16: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так? Процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і, відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся і на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматись якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2020 22-го року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати викривлене, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
15: Я от так для себе це назвала українофобію, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група, чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави, от що, що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключної етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
16: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окремий, як окрему націю, я б так сказав. Та, можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер, так, тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття, так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та, ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що ну, тобто, тут можна говорити про те, ну, тобто, давати пояснення, чому росіяни це роблять. Якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто от, та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною і чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в ці і в такій от війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Та? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби «Друга Україна», представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони не хочуть повністю затерти от таке визначення як українець, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
15: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину, і якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
16: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу. Ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там і так далі, і тому подібне. От я думаю, що от Путін він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі. І тому от це все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін.
15: Не знаю, що в голові у Путіна.
16: Це наше припущення, звичайно.
15: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики. І цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
16: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося очевидні, як мінімум людям зі спеціальною підготовкою. Так? Ну, є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики, на проведенні операцій впливу там, і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна. Так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає. Так? І, можливо, це страх. Ну, просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір. Але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Он сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
15: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну, і запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
16: Ну ось, от запитання, що це? Страх внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер, ну невідомо, що це, так? Але і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що вже казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І, ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
15: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таке бачили чимало, і от, ну, свіжі приклади. В квітні відбулися вибори в Угорщині. Ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат. Навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність?
16: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що, ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це Сіарто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими, такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх країн, двох сусідніх держав. Ну, дуже явно їхня політична, представники їхньої політичної сили персонально вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в польському, в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому ось, власне кажучи, так, відповідь на питання, де ось ця межа?
15: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
16: Вибачте, да. Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, ж після того, коли Угорщина стала незалежною, mm-hmm. там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
15: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось. Що це за фігура взагалі в цілому?
14: Chicken Kyiv.
15: Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
16: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, ну, така сутність конкурентної природи. Так? З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні. Так. Тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, ну, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. Я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні живуть які сьогодні окуповані Росією, назвемо так, от, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, ну, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як, ну, вже державних народів, так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє, так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально, тому що ти розумієш, що, ну, тобто, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. От. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони не і вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так, який вже сьогодні от відбувається, так, от цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але на жаль, мені здається, що ось цей, значить, ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва там.
15: Побачимо, мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
16: Ну, так.
15: Але, з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний і природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це теж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки, не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. Мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
16: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така, ну, нова теза. Ми пам'ятаємо, захоплення президентом України там в перші роки війни там в Західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто, президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа, тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, що особистої. От, і відповідно це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки От, ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка ну, там, просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там, з його там, заявами, які він робив ще там, кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш, ну, більш такою, ну, більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
15: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців. Не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених іржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
16: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
15: Так. І, власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови. І мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися. І іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше. І заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якісь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
16: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює, ну і інші їхні партнери. назвемо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, і тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
15: Ну і власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється власне держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
16: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як, ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія. І щодо себе, і щодо світу загалом. Щодо регіону, і щодо світу загалом. Це перше. Друге, це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу, це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ. Покладено на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу. Тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма цієї вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
2: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі «Громадське радіо Next Gen». Слухайте, думайте, дійте.
14: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Громадське радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: На окупованій Луганщині російські військові підготували понад 600 вчителів предмету захисту батьківщини.

0: копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня, 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: І вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 26 травня. У студії працює Наталія Потюк. До 3 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Як повідомила Національна поліція, під час аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла ще однієї людини. Та кількість жертв внаслідок атаки 24 травня зросла до 3. У поліції кажуть, що виявлені фрагменти тіла можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісти зниклою. Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу. І нагадаю, що в ніч проти 24 травня російські війська застосовували проти України 90 ракет різних типів і 600 безпілотників різних типів. Основним напрямком масованого російського удару був Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Росіяни били по житлових будинках, школах, а також вдарили по продуктовому ринку поблизу станції метро Лук'янівська. Пошкоджень також зазнали архітектурні пам'ятки, будівля Міністерства закордонних справ, художній музей та музей Чорнобиль. Внаслідок російської атаки постраждала щонайменше 91 людина. За добу через застосунок дія кияни подали 986 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Ще 147 заявок подали жителі області. Російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Внаслідок атаки знищено гуманітарну допомогу, призначену для 130 тисяч людей поблизу лінії фронту. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга та сама організація. За даними ООН, на складі зберігалося продовольство вартістю понад 1,4 мільйона доларів. Працівники гуманітарної місії не постраждали. Андрій Себіга заявив, що удар стався попри заклики міжнародної спільноти припинити атаки на гуманітарні об'єкти та закликав генсека ООН Антоніо Гутереша посилити тиск на Кремль. У Всесвітній продовольчій програмі також нагадали, що цей склад уже атакували раніше у листопаді минулого року. Його пошкодив російський дрон. За останні півтора року організація зафіксувала понад 84 атаки на свої об'єкти в Україні. Навколо Одеси завершують облаштування масштабної мережі оборонних рубежів для підготовки міста до кругової оборони. Про це повідомили в регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». На підступах до міста встановлюють багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі, зуби дракона та колючий дріт. Військові наголошують, що посилення захисту є роботою на випередження, аби повністю унеможливити висадку ворожого десанту чи спробу наступу. Водночас створення нових фортифікацій триває і на інших стратегічних напрямках. Зокрема, за заявою президента Володимира Зеленського, наразі додатково зміцнюють кордони на півночі України у Київській та Чернігівській областях, аби убезпечити регіони від потенційних загроз із боку Росії та Білорусі. На початку червня у Московському регіоні та ще в кількох областях Росії запровадять нові обмеження для цивільної авіації. Як повідомила організація пілотів та власників повітряних суден, зокрема цивільним літакам, заборонять польоти нижче 5100 метрів у московській повітряній зоні. Обмеження діятимуть на напрямках від Санкт-Петербурга та кордону із Білорусі до Єкатеринбурга, Самари і південних регіонів Росії. Виняток зроблять для регулярних і чартерних пасажирських рейсів медичної авіації та польотів за держконтрактами. У Росії пояснюють нові правила загрозою атак безпілотників на Москву та інші регіони. Також в авіаційних колах припускають, що причиною посилення обмежень могла стати аварія легкомоторного літака під Коломною навесні цього року. Тоді російські медіа писали, що ППО

0: Час атаки дронів могло помилково збити цивільний літак. Офіційних результатів розслідування і досі немає. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що українські військові визначили 500 цілей на території Білорусі на випадок нового вторгнення в Україну. Таку заяву Бровді адресував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку у своєму телеграм-каналі. Цитую: «Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь в очі Україні», – написав командувач. В Україні внаслідок російських ударів щотижня гинуть від 70 до 100 мирних жителів. Такі дані під час міжнародного саміту міст регіонів оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Очільник МВС наголосив, що цивільні громадяни стають жертвами щоденних ворожих атак безпілотниками, балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Забезпечення і убезпечення громад залишається найголовнішим викликом. Саме тому в Україні оновили державні будівельні норми. Тепер забудовники зобов'язані проєктувати надійні сховища під час ведення житла та інфраструктури. Також міністр нагадав, що актуальний стан, доступність та мапа найближчих захисних споруд оперативно відображаються у застосунку «Дія». Верховна Рада провалила голосування за поправки до законопроєкту, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки. Як повідомив кореспондент Суспільного, законопроєкт, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, не змогли відправити на повторне друге читання. Загалом депутатських голосів забракло для 11 правок. Цією ініціативою пропонувалося скасування пільги для посилок до 150 євро і залишити її лише для відправлень вартістю до 45. Запровадження цього податку розглядалося як один із елементів домовленостей щодо подальшої міжнародної фінансової підтримки України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до Берліна для конфіденційних переговорів. Як повідомляє політико, переговори відбудуться на тлі нових російських погроз і закликів Москви до іноземних дипломатів терміново залишити Київ через нібито заплановані авіаудари. У Берліні Умєров має зустрітися із радниками із національної безпеки країн групи Е3, Німеччини, Франції та Великої Британії. Напередодні він також відвідав Брюссель, де обговорював оборонну співпрацю із представниками Єврокомісії після масованого обстрілу Києва. На вихідних МЗС Росії закликало іноземців і дипломатів залишити українську столицю. Водночас посол ЄС в Україні заявила, що європейська дипломатична місія продовжує працювати у Києві. За даними одного із європейських дипломатів, візит Умєрова до Берліна пов'язаний із консультаціями щодо майбутнього членства України у Європейському Союзі та нового формату мирних переговорів. Китай закликав сторони утриматися від ескалації бойових дій на тлі нових погроз Росії розпочати системні удари по Києву. Відповідну заяву зробила речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін. Про це повідомляють інформагенції. Представниця Пекіна традиційно назвала переговори єдиним способом регулювання конфлікту, проте уникла прямої відповіді на запитання, чи планує КНР евакуювати своє посольство із української столиці через російський шантаж. І нагадаю, що напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо, щоб передати Дональду Трампу погрози Кремля про масштабні атаки на Київ. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність максимально посилити безпеку іноземних дипломатичних місій. Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, які, за даними Лондона, Росія використовувала для обходу санкцій та фінансування війни проти України. Як повідомили на сайті британського уряду, під обмеження потрапила, зокрема, мережа А7, яку британська влада називає підтриманою Кремлем системою для розрахунків за продаж нафти та фінансування військових закупівель. За оцінками Лондона, через А7 за минулий рік пройшло понад 90 мільярдів доларів. Санкції також запровадили проти людей, пов'язаних із мережею, а також банку у Кирзикстані, який, за даними британської влади, допомагав проводити платежі для А7. Крім того, під обмеження потрапили криптовалютні обмінники та компанії, які працювали в інтересах Росії. Голова Міністерства внутрішніх справ Британії Вет Купер заявила, що Росія використовує тіньові фінансові системи та криптовалютні мережі для обходу санкцій, однак Лондон продовжить перекривати ці канали фінансування. Президент Ірану Масуд Пазешкіан наказав відновити доступ до інтернету після майже тримісячних обмежень. Як повідомляє Reuters, більшість іранців не мали доступу до глобального інтернету 87 днів. Лише частина населення могла користуватися VPN-сервісами для обходу блокувань. Обмеження ввели у січні після масштабних антиурядових протестів, а у лютому доступ частково відновили, однак після ударів Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю по Ірану відключення поновили. Навіть у звичайний час доступ до глобального інтернету в Ірані залишається обмеженим через державну цензуру. Влада дедалі активніше використовує внутрішню мережу для роботи онлайн-сервісів і навчання. Це були головні новини за 26 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
5: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.
4: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
4: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
4: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
4: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
4: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Як триває процес евакуації на Харківщині, розповідає Андрій Ніколаєнко, менеджер з евакуації «Елос Україна». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про те, як триває евакуація на Харківщині? Чи є якісь оновлені цифри? Що вам про це відомо?
8: Розпочнемо з того, що евакуація, вона кожного місяця, вона вже змінюється. Ми, волонтери, як і військові, як і представники Національної поліції, ДСНС, вимушені реагувати на ті виклики, які перед нами сьогодні ставить російсько-українська війна, а це вже війна дронів. Тому саме евакуаційні процеси, вони дуже змінюються. І як ви чітко підмітили, що і зона уражень російських безпілотних систем, вона теж, на жаль, збільшується. Тому і Богодухівський район, Богодухівська громада, і збільшується радіус евакуації Вовчанської громади, і Куп'янської також.
7: Де найбільш складно триває цей процес? Чи тут неможливо так говорити і якось виокремлювати певні території, населені пункти?
8: Богодухівська громада, Богодухівський район останнім часом, за останні 2 місяці, дійсно ворог дуже посилив атаку з неба саме на населений пункт Богодухів і села Богодухівської громади. Тому евакуація відбувається там дуже стрімко. Люди, всі мешканці місцеві, вони, звісно, проінформовані заздалегідь, що є небезпека і ризик життю, і ми їх закликаємо виїжджати. І надаємо, власне, їм ці послуги, да, що ми можемо приїхати, безпечно їх забрати і далі там допомогти з отриманням поселення і так далі. Але, на жаль, не всі реагують. Ну, тут такий, знаєте, людський фактор, що дійсно людина, яка все життя прожила на своїй землі, вона дуже неохоче буде покидати свою оселю. Якщо ми кажемо за північно-східний напрямок, то це Вовчанська громада, також розширилась зона евакуації, але там людей вже лишилося небагато. Основна маса людей виїхала ще на початку повномасштабної війни, але все ж таки вони є. І щодо Куп'янського напрямку, тут, на жаль, все стабільно, потихеньку ми починаємо евакуювати вже з Шевченківської громади людей.
7: Про складнощі ви вже побіжно зазначили, цілком очевидно. Видно, що цей психологічний момент є дуже складним. Ми про це говоримо вже тривалий час, відколи повномасштабне вторгнення триває, та й, в принципі, раніше. Тобто цей момент зрозумілий. Утім, станом на зараз, чи є ще якісь особливості, які би ви визначили як такі, що ускладнюють процес? Окрім, знову ж таки, того, як саме ворог контролює територію, як саме завдає удари, можливо, складніше знаходити житло для людей, або допомагати з подальшим розселенням, або ж складно вивозити людей з інвалідністю, тощо. Наскільки ці процеси складно наразі організовані?
8: Так, дякую за запитання, воно дійсно актуальне. Зазначу, що в Харкові працює транзитний центр, віднедавна йому виповнилося 2 роки, куди евакуйовані приїжджають, і далі вони мають право отримати безкоштовне поселення в гуртожиток. Якщо людина має своє поселення в місті Харкові чи де-інде, навіть в інших областях України, то також є волонтерські організації, фонди благодійні, які можуть забезпечити логістику саме до цих міст. Також зазначу, що в місті Лозова також працює транзитний центр. В основному люди з Донецької області туди приїжджають, волонтери їх туди привозять, евакуюють. Якщо ми беремо кількісні показники, то за останній звітний період, а це 6 тижнів, Лозова прийняла близько 7 тисяч евакуйованих, місто Харків, транзитний центр, близько 2 тисяч. Тобто різницю ви, я думаю, бачите. Це, що стосується саме нюансів поселення. Тобто, ще раз наголошую, що безкоштовне поселення в гуртожитках для щойно евакуйованих, воно і залишається доступним в місті Харкові. І також в області. Що стосується проблеми номер 2, але я б її визначив саме для нас, для волонтерів, да, і представників Нацполіції, ДСНС, то це все-таки, повертаючись до початку нашого діалогу, це небезпека і логістичні шляхи, які ми наперед перераховуємо, тому що ворог може вдарити любої миті, і тут уже більше на сьогодні залучені саме представників Нацполіції, ДСНС і подекуди навіть військові. Вони все більше і більше приймають участь в евакуаційних процесах, тому що вони мають броньований автотранспорт, в них є зв'язок з повітрям, і вони постійно тримають руку на пульсі. Але, знову ж таки, ми, волонтери, нікуди не поділися. Ми працюємо, як і працювали від початку повномасштабної війни. Я маю на увазі саме в евакуації. Тому процес триває, процес ускладнюється, але ми готові до нових викликів. Так як і готові, мабуть, уже і наші мешканці прифронтових територій, да, біля лінії ЛБЗ, лінії бойових зіткнень, вони все більш проінформовані і тому теж тримають руку на пульсі і реагують на всі прильоти.
7: Я нагадую, що ми спілкуємося з Андрієм Ніколаєнком, менеджером з евакуації ЛС Україна. Пане Андрію, з приводу легкості знаходження волонтерів або ж, в принципі, можливості евакуюватися, з вашого досвіду і, зокрема, як вашу організацію знайти? Наскільки це легко і чи є якась черга, чи одразу надходить запит і є ресурси, потужності, щоб евакуювати людей?
8: Дякую за запитання. Що хотів би зазначити, що в Харкові працює гаряча лінія, на яку кожен мешканець, який бажає бути евакуйований, він може звернутися. Також ми працюємо з міськими головами, з головами селищних територіальних громад. Вони також проінформовані, в свою чергу вони інформують своїх мешканців. І бувають такі випадки, що вони напряму нам телефонують або дають наші номера внутрішні, як ЛС Україна, людям, мешканцям, які хочуть бути евакуйовані. І тоді вже ми розробляємо маршрутні плани і виїжджаємо. Немає ніякої черги. Волонтерські організації зараз близько 15 працює саме по Харківській області. Це можу зазначити десь так, плюс-мінус. І вони дуже стрімко реагують. Тобто від часу, коли заявка приходить або ж на гарячу лінію, або від представників місцевих органів самоврядування, це буквально може бути там година-дві. Це відбувається цілодобово. І вночі, і вдень, і ввечері.
7: Чи відомі вам станом на зараз уже випадки, коли люди повертаються? Тому що, на жаль, таку практику ми також уже спостерігали.
8: На жаль, ми таку практику теж маємо, і вона триває вже там декілька років. Але, знову ж таки, потрібно зазначити, що якщо житло вже, на жаль, зруйноване у родини, то повертатись нікуди, вона це розуміє. Якщо населений пункт знаходиться, скажімо так, біля лінії розмежування або в зоні контролю повітря російської ворожої армії, все одно людина туди може повернутися. І, ви знаєте, такі банальні аргументи у людей, що у нас огороди, в нас худоба, і ми нікуди не хочемо виїхати. Ми пожили де-інде, побачили іншої долі, і нам все-таки миліше на своїй землі. На жаль, це так.
7: І, пане Андрію, щодо, можливо, якихось цифр, статистики, скільки вивозите зараз людей, скільком допомагаєте, і чи це змінилося ці цифри, ці показники останнім часом? Взагалі, що можемо сказати от про цю насиченість потоку, так би мовити, якщо так можна сформулювати?
8: Да, дякую за питання. Знову ж таки, дивіться, зазначу, що з великих міст люди вже були евакуйовані. Це такі міста, як Куп'янськ, як там Вовчанськ ще раніше. Богодухів зараз люди вже починають евакуюватися, але в основному це пішли такі невеличкі села, хутори, де людей не так же багато лишилося. Темпи вони не спали, але кількість людей і саме навантаження на транзитний пункт в місті Харків, вона дещо знизилась. Але в той же час вона збільшилась на транзитний пункт у місті Лозова. Як я зазначив раніше, це десь приблизно в 2,5 рази більше. Тобто Лозова за останні 6 тижнів прийняла близько 7 тисяч евакуйованих, і місто Харків транзитний пункт близько 2 тисяч. Тому цифри ви бачите самі. Але знову ж таки у нас залишається ще й примусова евакуація, да, на тих територіях, де вже ми, на жаль, не можемо контролювати. Тому ми і виїжджаємо вже туди, але в такій, знаєте, в тісній співпраці, в роботі з поліцією, з ДСНС і з військовими.
7: Це була розмова з Андрієм Ніколаєнком, менеджером з евакуації ЛОС Україна. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Скільки коштує будівництво квадратного метру житла для людей з досвідом переміщення? Як це впливає на планування такого будівництва та кінцеву вартість помешкання? У чому різниця ціни у державних, приватних і міжнародних забудовників? Відповіді знає Надія Бурдєй, членкиня правління організації «Центр оцінки ризиків». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Дуже цікаве дослідження провадила ваша організація, яке, власне, і дає нам можливість давати відповіді на ось ті вище озвучені запитання. Розкажіть про нього, будь ласка, більше, власне, як ви його провадили і що саме ви досліджували?
20: Протягом попередніх 4 місяців ми, власне, досліджували вартість будівництва житла для ВПО в Україні. Чому ми зацікавилися цією темою? Тому що ми зараз вже розуміємо, що після війни Україна стане фактично найбільшим будівельним майданчиком Європи. В середньостроковому плані публічних інвестицій за напрямком житла держава заклала потребу на житло за цим напрямком 230 мільярдів гривень. Водночас, якщо поставити базове питання, а як планувалися ці гроші? Скільки ж коштує квадратний метр житла? У нас є одна велика програма будівництва соціального житла, фактично. І от питання, там вартість квадратного метра закладена на рівні 50400 гривень квадратний метр. І питання, яким чином держава розрахувала цю суму? У нас формально в Україні є Мінрозвитку, що квартально затверджує показники опосередкованої вартості будівництва житла. Станом на квітень 2026 року такі показники складають 26 тисяч гривень. Тобто, фактично, житло можна побудувати за 26 тисяч гривень за квадратний метр, говорить нам Мінрозвитку. Водночас, це ж саме міністерство в рамках проєкту реалізації соціального житла закладає суму в 50 400 гривень. Відповідно, ми побачили, що є невідповідність, і почали аналізувати різні проекти, які будує держава, там, наприклад, у вигляді агентства відновлення, які будує приватний девелопер, бо да, сьогодні у нас на ринку все продовжують продаватися квартири, і які будуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, бо сьогодні да, нам міжнародники дуже серйозно допомагають в цьому плані. І ми побачили дуже різні цифри. Фактично, розліт там може бути в 2-3 рази.
7: Це відчувається як серйозна різниця, і тут одразу постає запитання, так чекайте, хіба немає когось чи чогось, що мало би це врегульовувати, і не має бути якихось критеріїв, які має відповідати, чому аж настільки різняться ці всі історії?
20: Так, насправді це дуже хороше питання, тому що формально цим критеріям, цим верхньою стелею, да, межою вище якої не можна, мало би бути оці опосередковані показники вартості будівництва житла. Але сьогодні вони затверджені на рівні 26 тисяч гривень. Ми всі притомні люди розуміємо, що навряд чи за таку суму можна побудувати житло. Ну і міністерство, яке затверджує ці показники, воно, власне, не будує і не закладає свої проекти цю суму. Тобто, фактично, говоримо тоді, окей, треба тоді переглянути наказ, виставити і фактично здійснювати нові розрахунки, по яким можна будувати. Тоді і органи місцевого самоврядування, да? І міжнародники будуть мати, ну, вони, звісно, можуть це накруватися, але в нас буде якась верхня стеля, і вони можуть розуміти, що в Україні можна побудувати житло за таку-то суму. Фактично, бо, знову ж таки, повертаючись до цього проєкту будівництва соціального житла, ми спитали у міністерства, яким чином, чи використовувались в рамках цього проєкту показники опосередкованої вартості. Якщо ні, то яким чином, власне, була розрахована оця сума в 50 400 гривень. А нам міністерство відповіло, що було, вони звернулися до органів місцевого самоврядування і органи, і на підставі інформації, наданої органами місцевого самоврядування, вони, власне, сформували цю ціну, яку заклали в проєкти. Окей, але фактично ми далі бачимо, що ж ті самі органи місцевого самоврядування, які міністерство надали суму у 50 400, вони будують за кошти міжнародної технічної допомоги за зовсім інші гроші. Ми досліджували проекти міжнародної технічної допомоги, зокрема МОМ, Міжнародної організації з міграції, і НЕФКО. І відповідно, в проєкті НЕФКО ми отримали суми за квадратний метр від 1200 євро до 2000 євро. Це квартири. Важливо розуміти, що це вартість квадратного метру з базовим ремонтом і базовим меблюванням. Соціальне житло, яке, власне, теж планує будувати Мінрозвитку, це теж з ремонтом, але без меблювання.
7: І, а як щодо умов дотичних, наприклад, там облаштування самих будинків, наявність укриття, ліфтів, можливості інклюзивного доступу, інфраструктури довкола будинків, там садочки, школи тощо, це взагалі враховується, чи про це навіть не йдеться, коли закладається ось ця ціна?
20: Оце хороше теж питання. Міжнародники фактично, да, в цих проєктах, своїх проєктів, для них дуже важлива енергоефективність, облаштування і всі проєкти, які ми аналізували, чи то агентство відновлення, чи то девелоперів. Ми дивились один клас енергоефективності, що був, а він або вищий, якщо він нижчий, ми про це писали, відповідно, проєкт може бути дешевший. Всі вони з укриттями або підземними паркінгами, бо це фактично, да, ми живемо в умовах воєнного стану, це дуже важливо. Якщо навіть брати, порівнювати проекти, зокрема НЕФКО, які реалізуються в Україні за кошти міжнародної технічної допомоги, то там вартість 2200 до 200 тисяч євро. І Це ми аналізували проекти в 7 громадах. У всіх проектах є сховища, ремонти і базові меблювання, тобто фактично, щоб людина могла заїхати, там стіл, столи, ліжко, шафи, якісь такі, ну, базові речі є. А водночас те ж саме агентство відновлення, яке реалізовує проєкт в Бородянці. Там теж передбачено ремонт. І фактично там сума, мені здається, максимальна, щоб я зараз сказала, до 900-800, до 900 євро. Тобто сума трохи дешевша. І ще один важливий момент, аспект, на якому хотілося акцентувати – у нас сьогодні в Україні дуже багато реалізовується різних проєктів, зокрема будівництва житла, за рахунок коштів МТД. І от, власне, НЕФКО, ми звикли, що ми можемо зайти в Прозоро, подивитися кошториси, договори, подивитися, які учасники брали участь у закупівлі, і, власне, подивитися, скільки коштує, як падала ціна. У випадку, коли це реалізується за рахунок коштів МТД, то закупівлі по таким проектам, от власне житло, проходять по закритим процедурам донорам. Відповідно, договори, кошториси ми цього всього побачити не можемо. І ми в рамках нашого дослідження, нам в цьому дуже допомогла тимчасова слідча комісія захисту економічної безпеки. Власне, ми через них відправляли запити, щоб власне отримати договори, кошториси, щоб встановити цю суму від 1200 до 2000 євро за квадратний метр. І це просто якісь космічні суми. Якщо ми розуміємо, що сьогодні в нас міністерство затверджує опосередковані показники вартості будівництва житла, це 528 євро, це ці 26 тисяч гривень, про які я казала на початку. І міжнародники у нас будують там 2 тисячі євро. Знову ж таки, в першому випадку не враховано оздоблення квартири, меблювання. Але це плюс, там, умовно, 500 євро, да? Там мало би бути 1000 євро. Але оскільки у нас в Україні на сьогодні немає фактично якоїсь стелі, немає єдиного підходу до визначення визначення вартості будівництва житла, то в нас є такий розліт від 500 євро до 2000 євро. І ми розуміємо, що в подальшому у нас в Україні сьогодні 4-6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Хтось повністю втратив житло, хтось переїхав, да, і тимчасово десь проживає у рідних. І всі велика частина цих людей потребує житла. І міжнародники продовжують інвестувати, власне, допомагати нам в цьому. Але питання в тому, що ми починаємо планувати публічні інвестиції, да, ми запланували будівництво житла, соціального житла на 126 мільярдів гривень, але яким чином ми його планували? От яким чином ми визначали вартість квадратного метра? Якщо ми не користуємося власними показниками, відповідно, тут існує потреба просто переглянути той наказ 2025 року. Якщо він не коректний, да, він не актуальний, ми не можемо якісно визначити ціну, щоб будувати якісне житло для внутрішньопереміщених осіб, то треба, ну, мабуть, його змінити.
7: Пані Надія, а от я зараз раптом заскочила себе на думці, що, напевно, якби я чула цю розмову вперше, то у мене одразу би постало запитання. Так, стоп, чекайте, то це виходить, хтось на чомусь наживається, хтось із забудовників, чи це просто про недбалість, недопрацювання і якусь навіть, можливо, халатність, не пропрацювали алгоритми, які мають бути пропрацьовані. Про що це глобально, ось ця проблема і, власне, які висновки з вашого дослідження в цьому контексті ми можемо зробити?
20: Дивіться, ми в цьому дослідженні не мали на меті нікого звинувачувати. Да? Ми не можемо говорити, якщо там пірнути в кошториси, і ми не хочемо звинувачувати міжнародників у завищенні ціни. Фактично, да? Вони нам допомагають цій країні, дякуємо їм, що допомагають. Вони прийшли до нас як для країни, і вони мають якось плануватись. А ми як країна не можемо їм сказати, скільки у нас коштує, да, вартість будівництва житла, квадратного метру житла, щоб вони могли спануватись. І тут питання, мабуть, ну, знову ж таки, не в корупції, да, а як це правильно сказати. Ми живемо в період воєнного часу і робимо все похапцем швидко, і не хочеться казати як-небудь. Користуємось подекуди старими наказами, і які треба актуалізувати для того, щоб фактично наступні роки, коли у нас, да, ми розуміємо, що попереду велика відбудова, щоб будь-який донор, але або ми як країна, коли ми плануємо житло, ми знали, що ми хочемо побудувати 50 квартир, і вартість квадратного метра у нас коштує стільки-то. І від цього відштовхувалися.
7: Це була розмова з Надією Бурдєй, членкиною управління організації «Центр оцінки ризиків». При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
21: Про знищення ворогом музею Чорнобиль у Києві та пошкодження інших культурних інституцій під час масованої атаки на столицю 24 травня говоримо з Ольгою Сагайдак, головою управління Коаліції дієвців культури. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Уже нас поінформували про те, що масована атака Росії по Києву, зокрема 24 травня, стала найбільшою серед тих, які здійснив Кремль від початку повномасштабного вторгнення за кількістю локацій з пошкодженнями. З вами ми говоритимемо про пошкодження культурних інституцій. Не вперше руйнуються місця нашої культури, місця нашої сили, але, пані Ольго, чи вперше така кількість так званих центрів ухвалень рішень в обличчі культурних місць була поруйнована і подекуди знищена ворогом у Києві?
22: Так, цього разу справді атака відбувалася фактично по колу культурних інституцій. Це і Поділ, це і музичний театр, це і музей Чорнобиля, Український дім, контрактова площа, філармонія, бібліотека Ярослава Мудрого, Національний художній музей, консерваторія. Мушу сказати, що свідомо чи підсвідомо, коли росіяни погрожують нам і, власне, вчиняють удари по центрам прийняття рішень, то вони, власне, попадають в усі центри прийняття рішень, якими є, безумовно, культурні інституції, і бібліотеки, і музеї, але і базари, і адміністративні споруди, і квартира кожного з киян є центрами прийняття рішень. І мені здається, що це якраз і є свідченням когнітивної війни, коли вони не усвідомлюють, що в Україні всі ми є суб'єктними, і центри прийняття рішень в нас розпрошені по всій країні, по всьому місту. І тому так, вони вражають центри прийняття рішень, але для того, щоб ці центри зникли, треба просто знищити місто вщент. Я думаю, що під уламками наших пам'яток і нашої культури, власне, мусить загинути Російська імперія, бо цих уламків надто багато.
21: Погоджуюсь з вами 100%, пані Ольго, і коли ми говоримо про наслідки цього обстрілу і наслідки безпосередньо для культурних об'єктів, то багато нашої уваги стосується різних місць, звісно. Але чи не найбільше ми зараз говоримо про знищення саме музею Чорнобиль, тому що цей об'єкт, ймовірно, один з тих, який дійсно знищений. Що ми можемо сказати про цей музей стосовно його важливості, можливо, не лише для України, а й для світу, і чому втрата цієї експозиції, експонатів, які там зберігалися, є для нас болючою і суттєвою? Дійсно, навіть щоб це розуміли ті люди, які, наприклад, у тому музеї не були, чи може навіть і не чули про нього.
22: Якраз 28 квітня на 40-ві роковини Чорнобильської аварії музей відновив експозицію, і цей музей зберігає свідчення і документи найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. За даними, які є зараз, більше 40% експозиції музею безслідно втрачені. Відповідно, втрачена історія людства про цю катастрофу, і очевидно, що ми мусимо звертатися на прикладі цього музею, але і інших пошкоджених пам'яток до міжнародної спільноти з тим, щоб наголосити, що атака на культурну спадщину є частиною геноцидальної війни. І це комплексний злочин, це не злочин пошкодження будівлі чи пошкодження однієї експозиції, це злочин стирання свідчень, документів, ідентичності, історії і не тільки України, а Європи і в даному випадку і світової історії. І тому наша задача зараз максимально голосно звертатися і до Організації Об'єднаних Націй, і до її підрозділу культурного ЮНЕСКО, що зробили вже наш український комітет, з тим, щоб цей злочин кваліфікувати як геноцидальний.
21: У цьому контексті, пані Ольго, ми, звісно, розуміємо, що так, ми закликаємо до міжнародної спільноти, до захисту, до сили права, але ми бачимо, що на практиці це не завжди працює і в якийсь пошук злочинців і покарання, і санкції вони часто не встигають або часто взагалі нічого не відбувається для того, аби протидіяти Росії, а їхні удари і їхні атаки не припиняються. І якщо ми навіть говоримо про те, що Київ, коли йдеться про таку масштабну атаку і величезну кількість зброї, яка одномоментно фактично летить в одне місто, Київ як місто, яке найбільш захищене в Україні, все одно, ну, зрозуміло, що об'єктивно неможливо дати раду і збити так усе, щоб руйнувань не було. Як ви з колегами, пані Ольго, бачите те, як діяти музеям? Чи варто нам говорити про те, аби музейні архіви і експозиції ховати в укриття, підвали, переносити музеї під землю, облаштовувати там простори, тому що це точно не зупиниться, і ми далі можемо спостерігати, на жаль, утрату якихось важливих артефактів для нашої культури і нашого суспільства в цілому.
22: Коаліція діявців культури більше року тому вела масштабну кампанію про те, що музейні колекції мають бути евакуйовані, убезпечені максимально. І треба сказати, що в Києві якраз цей процес відбувався доволі активно. І, на щастя, наприклад, колекція Національного художнього музею, яка зберігає найбільшу збірку важливих українських творів мистецтва, колекція була убезпечена, пошкоджена будівля, пам'ятка архітектури. Звісно, колекції мають бути максимально заховані, убезпечені, евакуйовані по можливості. І, на жаль, цей процес має продовжуватися, і ми розуміємо, що Київ не застрахований, але не треба також виключати загрозу іншим містам. Дотягується Російська Федерація і до заходу України, і не так давно ми слідкували за тим, як у Львів прилетіло, теж в історичний архів, в музей. Тому так, евакуація і евакуювати колекції потрібно, необхідно. Треба бути готовими до того, щоб стабілізувати будівлі, можливо, не кидатися відразу в процес реставрації повного відновлення, тому що, на жаль, атаки можуть продовжуватися, але стабілізаційні заходи треба проводити оперативно, тому що може бути більше пошкоджень. Але найголовніше – це вберегти людей. І в будь-якому випадку не наражати на небезпеку співробітників музеїв, людей, можливо, виводити, щоб не залишалося охоронців, тих, хто фізично працює в моменти загроз. Тому перш за все люди і планомірна евакуація і убезпечення колекції. Поки що така наша тактика.
21: Щодо евакуації та убезпечення колекції, буквально цими днями ми мали інформацію від Донецької ОДА, зокрема від управління їх культури та туризму, і, зокрема, дізналися про те, що від початку повномасштабного вторгнення з Донецької області евакуювали експонати з половини музеїв, що працювали в регіоні, лише з 16 з 32, разом з тим з Маріуполя, який опинився в російській блокаді, фактично з перших днів повномасштабного вторгнення, тоді під окупацію, де перебуває і досі, не евакуювали жодного експоната з 9 музеїв. З іншого боку, буквально нещодавно слухала я подкаст однієї української, ну вона фактично і науковиця, зараз веде популярний в Ютубі блог на закордонну аудиторію, він називається Anna from Ukraine, де щодня спілкується з авторка цього блогу з іноземцями, і каже, що і зараз інтерес іноземців до українців є у тому, і запит, як ми вберігаємо свої колекції, як ми евакуйовуємо свої культурні цінності. Зокрема, є цей запит від людей з Балтійських країн, що зрозуміло, тому що вони теж перебувають у стані страху, не знають, чого можуть очікувати з боку так званої Російської Федерації. І ми з вами, пані Ольго, неодноразово говорили в етерах про те, що недостатньо робить держава, на жаль, досі задля евакуації експонатів, збереження наших культурних пам'яток і цінностей. Чи бачите ви, що це змінюється, що є якийсь рух у цьому напрямку і нарешті цій темі приділяється більше уваги?
22: З одного боку, рух є, тому що ще наприкінці минулого року з'явилась постанова Кабінету міністрів, яка врегулювала порядок евакуації, процеси, умови, коли прифронтова зона 50 кілометрів має бути повністю евакуйована. З іншого боку, музеї Запоріжжя, Дніпра досі не є евакуйованими. Більше 5000 експонатів були просто поховані під уламками музею в Гуляйполі, тільки частина була евакуйована. Тиждень тому ми бачили новину, як шахет прилетів в музей в Конотопі, в музейну будівлю. Там встигли евакуювати минулого року тільки дві черги, але дуже багато експонатів залишилися в приміщенні. На щастя, вони не були пошкоджені, бо вони теж були в сховку. Але це означає, що на рівні органів місцевої влади, обласних військово-цивільних адміністрацій, немає, з одного боку, розуміння необхідності проводити евакуацію, з іншого боку, немає політичної волі з центру, а їм безпосередньо якби вказівки даються з Офісу Президенту, від Ради національної безпеки та оборони. Відповідно, тиск має бути, верніше, політичне рішення має бути зверху, категоричне, радикальне про евакуацію. З іншого боку, місцеві громади і мешканці міст повинні мати проактивну позицію і також звертатися до місцевої влади про те, що колекції мають бути убезпечені і евакуйовані. І страх про те, що вони якийсь час не будуть перебувати в звичному місті, в музеї, до якого люди прив'язані, це, на жаль, зараз не так важливо, як забезпечити порятунок колекцій. Тому прямі вказівки зверху, тиск знизу – це те, що може посприяти тому, щоб як можна більше музейних експонатів збереглося. І Київ в цьому сенсі є прикладом того, що все-таки велика частина цінних речей була з міста евакуйована. Я сподіваюся, що те, що сталося недавно вночі, воно спонукатиме до того, щоб музейники ще раз переглянули, як убезпечити, що вивезти. Такі реалії, що ми мусимо до цього ставитися дуже серйозно і з точки зору того, що це частина нашої безпекової стратегії.
21: Це була розмова з Ольгою Сагайдак, головою управління Коаліції дієвців культури. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: На окупованій Луганщині російські військові підготували понад 600 вчителів предмету захисту батьківщини. Про мілітаризацію наших дітей в окупації о 8.30 говоримо із правозахисницею Катериною Рашевською. А о 9.45 з режисеркою Катериною Переверзевою поговоримо про її нову стрічку, як Харків втрачає свою архітектуру.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: І вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 26 травня. У студії працює Наталія Потюк. До 3 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Як повідомила Національна поліція, під час аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла ще однієї людини. Та кількість жертв внаслідок атаки 24 травня зросла до 3. У поліції кажуть, що виявлені фрагменти тіла можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісти зниклою. Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу. І нагадаю, що в ніч проти 24 травня російські війська застосовували проти України 90 ракет різних типів і 600 безпілотників різних типів. Основним напрямком масованого російського удару був Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Росіяни били по житлових будинках, школах, а також вдарили по продуктовому ринку поблизу станції метро Лук'янівська. Пошкоджень також зазнали архітектурні пам'ятки, будівля Міністерства закордонних справ, художній музей та музей Чорнобиль. Внаслідок російської атаки постраждала щонайменше 91 людина. За добу через застосунок дія кияни подали 986 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Ще 147 заявок подали жителі області. Російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Внаслідок атаки знищено гуманітарну допомогу, призначену для 130 тисяч людей поблизу лінії фронту. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга та сама організація. За даними ООН, на складі зберігалося продовольство вартістю понад 1,4 мільйона доларів. Працівники гуманітарної місії не постраждали. Андрій Себіга заявив, що удар стався попри заклики міжнародної спільноти припинити атаки на гуманітарні об'єкти та закликав генсека ООН Антоніо Гутереша посилити тиск на Кремль. У Всесвітній продовольчій програмі також нагадали, що цей склад уже атакували раніше у листопаді минулого року. Його пошкодив російський дрон. За останні півтора року організація зафіксувала понад 84 атаки на свої об'єкти в Україні. Навколо Одеси завершують облаштування масштабної мережі оборонних рубежів для підготовки міста до кругової оборони. Про це повідомили в регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». На підступах до міста встановлюють багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі, зуби дракона та колючий дріт. Військові наголошують, що посилення захисту є роботою на випередження, аби повністю унеможливити висадку ворожого десанту чи спробу наступу. Водночас створення нових фортифікацій триває і на інших стратегічних напрямках. Зокрема, за заявою президента Володимира Зеленського, наразі додатково зміцнюють кордони на півночі України у Київській та Чернігівській областях, аби убезпечити регіони від потенційних загроз із боку Росії та Білорусі. На початку червня у Московському регіоні та ще в кількох областях Росії запровадять нові обмеження для цивільної авіації. Як повідомила організація пілотів та власників повітряних суден, зокрема цивільним літакам, заборонять польоти нижче 5100 метрів у московській повітряній зоні. Обмеження діятимуть на напрямках від Санкт-Петербурга та кордону із Білорусі до Єкатеринбурга, Самари і південних регіонів Росії. Виняток зроблять для регулярних і чартерних пасажирських рейсів медичної авіації та польотів за держконтрактами. У Росії пояснюють нові правила загрозою атак безпілотників на Москву та інші регіони. Також в авіаційних колах припускають, що причиною посилення обмежень могла стати аварія легкомоторного літака під Коломною навесні цього року. Тоді російські медіа писали, що ППО під час атаки дронів могло помилково збити цивільний літак. Офіційних результатів розслідування і досі немає. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що українські військові визначили 500 цілей на території Білорусі на випадок нового вторгнення в Україну. Таку заяву Бровді адресував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку у своєму телеграм-каналі. Цитую: «Перші 500 цілей вже на Олівці. Безкоштовна і дуже практична порада.

0: в очі Україні, написав командувач. В Україні внаслідок російських ударів щотижня гинуть 80 до 100 мирних жителів. Такі дані під час міжнародного саміту міст регіонів оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Очільник МВС наголосив, що цивільні громадяни стають жертвами щоденних ворожих атак безпілотниками, балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Забезпечення і убезпечення громад залишається найголовнішим викликом. Саме тому в Україні оновили державні будівельні норми. Тепер забудовники зобов'язані проєктувати надійні сховища під час ведення житла та інфраструктури. Також міністр нагадав, що актуальний стан, доступність та мапа найближчих захисних споруд оперативно відображаються у застосунку «Дія». Верховна Рада провалила голосування за поправки до законопроєкту, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки. Як повідомив кореспондент Суспільного, законопроєкт, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, не змогли відправити на повторне друге читання. Загалом депутатських голосів забракло для 11 правок. Цією ініціативою пропонувалося скасування пільги для посилок до 150 євро і залишити її лише для відправлень вартістю до 45. Запровадження цього податку розглядалося як один із елементів домовленостей щодо подальшої міжнародної фінансової підтримки України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустам Умєров прибув до Берліна для конфіденційних переговорів. Як повідомляє політико, переговори відбудуться на тлі нових російських погроз і закликів Москви до іноземних дипломатів терміново залишити Київ через нібито заплановані авіаудари. У Берліні Умєров має зустрітися із радниками із національної безпеки країн групи Е3, Німеччини, Франції та Великої Британії. Напередодні він також відвідав Брюссель, де обговорював оборонну співпрацю із представниками Єврокомісії після масованого обстрілу Києва. На вихідних МЗС Росії закликало іноземців і дипломатів залишити українську столицю. Водночас посол ЄС в Україні заявила, що європейська дипломатична місія продовжує працювати у Києві. За даними одного із європейських дипломатів, візит Умєрова до Берліна пов'язаний із консультаціями щодо майбутнього членства України у Європейському Союзі та нового формату мирних переговорів. Китай закликав сторони утриматися від ескалації бойових дій на тлі нових погроз Росії розпочати системні удари по Києву. Відповідну заяву зробила речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін. Про це повідомляють інформагенції. Представниця Пекіна традиційно назвала переговори єдиним способом регулювання конфлікту, проте уникла прямої відповіді на запитання, чи планує КНР евакуювати своє посольство із української столиці через російський шантаж. І нагадаю, що напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо, щоб передати Дональду Трампу погрози Кремля про масштабні атаки на Київ. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність максимально посилити безпеку іноземних дипломатичних місій. Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, які, за даними Лондона, Росія використовувала для обходу санкцій та фінансування війни проти України. Як повідомили на сайті британського уряду, під обмеження потрапила, зокрема, мережа А7, яку британська влада називає підтриманою Кремлем системою для розрахунків за продаж нафти та фінансування військових закупівель. За оцінками Лондона, через А7 за минулий рік пройшло понад 90 мільярдів доларів. Санкції також запровадили проти людей, пов'язаних із мережею, а також банку у Кирзахстані, який, за даними британської влади, допомагав проводити платежі для А7. Крім того, під обмеження потрапили криптовалютні обмінники та компанії, які працювали в інтересах Росії. Голова Міністерства внутрішніх справ Британії Вет Купер заявила, що Росія використовує тіньові фінансові системи та криптовалютні мережі для обходу санкцій, однак Лондон продовжить перекривати ці канали фінансування. Президент Ірану Масуд Пазешкіан наказав відновити доступ до інтернету після майже тримісячних обмежень. Як повідомляє Reuters, більшість іранців не мали доступу до глобального інтернету 87 днів. Лише частина населення могла користуватися VPN-сервісами для обходу блокувань. Обмеження ввели у січні після масштабних антиурядових протестів, а у лютому доступ частково відновили, однак після ударів Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю по Ірану відключення поновили. Навіть у звичайний час доступ до глобального інтернету в Ірані залишається обмеженим через державну цензуру. Влада дедалі активніше використовує внутрішню мережу для роботи онлайн-сервісів і навчання. Це були головні новини за 26 травня на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікується короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
1: Погода на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Який вплив має столичний офісно-торговий центр «Гулівер» на «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», пояснює заступник головного редактора «Економічної правди» Ярослав Вінокуров. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, я думаю, тут треба трошечки почати з передісторії. Взагалі, чому ми говоримо про Ощадбанк та Укрексімбанк як власників Гуліверу? Я думаю, що хтось може пригадати, ну, з киян так точно, оцей період, коли Гулівер раптом припинив свою роботу, був зачинений, потім ніби відновився. Словом, що відбувається зараз і як ми до цього прийшли?
5: Так, ну, дивіться, Гулівер – це такий доволі великий комплекс, хто не знає, хто не киянин, знаходиться прямо в центрі столиці, там є офіси, там є торгівельно-розважальний центр. І він свого часу будувався там в середині нульових, почав будуватися, і на його будівництво взяли велику позику. Позику взяли у валюті. І видали цю позику два банки. Там, ну, здається, сума була близько 460 мільйонів доларів. Ну, на той час це доволі великі кошти. І ну, на ринку банківському часто говорили, що, ну, сума, звісно, була завищеною. І ті, хто брали ці кошти, там, ну, частину витратили, грубо кажучи, на будівництво, частину, знову ж таки, грубо кажучи, забрали собі до кишені. Оскільки брали у валюті, видали два банки, знову ж таки, два державних банки, і що може свідчити про те, що кредит був політично вмотивованим, тобто його, ну, не погодили б, умовно кажучи, приватні установи, але там державні, мабуть, через якісь зв'язки з девелопером чи з власником, який був на той момент цього комплексу, вони видали цю позику. 80% коштів надав Ощадбанк, тому це переважно, власне, його тягар був. І 20% цих коштів надав Укрексімбанк. Далі в 2014 році Гулівер добудували, тобто його дуже тривалий час будували. Зрозуміло, що до 2014 року, з 2006-го, здається, коли брали позику, долар дуже сильно, як ви пам'ятаєте, змінився, там з 5 гривень до 8, а потім полетів ще вище. І, відповідно, це все впливало на здатність позичальника обслуговувати цю позику. Ну, плюс тривалий час ніби ну тривало будівництво, і якби позичальник не міг там робити вчасно всі внески, ну платежі кредиторам. І коли вже комплекс вели в експлуатацію, він доволі успішно почав працювати, але все одно кредит не обслуговувався, тому що ну платежі, звісно, орендарі робили за ну, у гривні, а повертати треба у валюті, і ну зрозуміло, що були певні проблеми з тим, щоб повернути цей кредит. Тому і на той час якраз з'являється у Гулівера новий власник. Це одіозний бізнесмен, скажімо так, Віктор Поліщук. Це колишній власник банку Михайлівський, якщо хтось пам'ятає. Також йому належало Ельдорадо і багато інших бізнесів. До речі, здається, проти нього ввели санкції. Ось Поліщук поступово викуповував цей комплекс, поки не викупив повністю. Він стверджував, ми брали у нього інтерв'ю, він стверджував, що він не знав про наявність кредитної заборгованості, але врешті-решт комплекс був в заставі за цей кредит.
4: А це можливо таке, що він справді не знав про заборгованості?
5: Мені здається, він це говорить для того, щоб якось виправдати, можливо, якісь свої дії, але мені здається, що він не міг не знати про це, тому що, ну, вибачте, ти купуєш комплекс, який будується, і вже ти не можеш запитати, за які кошти він будується. Там були, до речі, багато історій з Гулівером, пов'язані з сім'єю так званою Януковича, там був офіс Курченка, і були там, здається, там навіть була ця газета «Вісті», якщо пам'ятаєте, також там базувалася, тобто туди перевозили такий весь пов'язаний бізнес. Ну, власне, це має пояснення, по-перше, тому що це сам по собі престижний такий комплекс в самому центрі столиці, а по-друге, що, ну, пана Поліщука, там за різні там люди, скажімо так, на банківському ринку та в політичних колах пов'язують з цією організацією під назвою «Сім'я». Я не беруся там оцінювати, наскільки ці там чутки правдиві чи ні. Ось і власне після 2014 року комплекс працював, але кредит не обслуговувався, і було дуже багато реструктуризацій. Остання велика реструктуризація була в 2020 році. Після цього «Укрексім» і «Ощад» йшли також на поступки. Після початку повномасштабки вони там призупиняли на якийсь час обслуговування кредиту, потім вони його подовжували термін погашення, потім там були скандальні новини, коли вони зменшували процентну ставку там до сміховинного рівня, там менше 1% річних, що ну просто ну смішно. І попри це все, попри всі ці от поступки, на які йшли банки, кредит не обслуговувався, тому минулого року, в 25-му, банки вирішили комплекс як заставу за кредитом, який не обслуговується, стягнути. От таким чином, власне, Гулівер потрапив у власність двох банків. Нагадаю, на 80% Ощадбанк ним володіє, на 20% Укрексімбанк, як ну, кредитори і тримачі цієї застави.
4: Власне, станом на зараз, чи наявність Гуліверу у власності Ощадбанку і Укрексімбанку загрожує їхнім капіталом? Як це може повпливати?
5: Так, дивіться, я поясню, це доволі складна історія, постараюся простіше і пошвидше. Так, є певна регуляція Національного банку, яка покликана на те, щоб банки не займалися непрофільною діяльністю. Тобто, от уявіть, банку переходить величезний комплекс торгівельно-розважальний і офісний, і банк, який займається тим, що бере депозити і видає кредити, має його якось ну забезпечити його операційну діяльність, що не є в прямої функції банку, так? Тому є певна регуляція Національного банку, яка говорить, що таке заставне майно, яке не обслуговування якого і там володіння яким не є прямою функцією банку і не пов'язане з його діяльністю, так воно має продаватися, і на це дається 1 рік. Якщо цього не відбувається, то вартість цього всього майнового комплексу вона списується з капіталу банку. Що це означає на практиці? Тобто банку є капітал, це його, скажімо, така подушка безпеки, яка дозволяє йому поглинати, наприклад, якісь збиткові періоди своєї діяльності, або там видавати якісь більш ризикові кредити, власне, забезпечувати і проводити якесь кредитування. І якщо капіталу недостатньо, це той певний такий сигнал негативний для стійкості банку. Вартість Гулівера, яка за балансом, так, вона перейшла на баланси банків, вона становить 127 мільйонів доларів. Я нагадаю, що кредит взяли на 460 мільйонів, а зараз його вартість оцінює 127, що багато про що свідчить. Ось, і ці 127 мільйонів, вони, власне, наприкінці липня можуть списатися із капіталів двох державних банків, що потенційно може там загрожувати їхній стійкості, але я, забігаючи наперед, хочу сказати, що воно не буде загрожувати їхній стійкості, тому що банки підготувалися до такого можливого сценарію, і, наприклад, вони просили уряд зменшити їм частку дивідендів, які вони будуть переказувати до бюджету. Наприклад, Ощадбанк переказав за підсумками минулого року лише 30%, а решту свого прибутку, відповідно, вони вклали в свій капітал, тобто вони певним чином зробили подушку для того, щоб оцей можливий шок, який може настати наприкінці липня, якщо вони не продадуть Гулівер, а вони швидше за все не встигнуть це зробити, щоб вони цей шок могли без проблем поглинути. Ось з Укрексімбанком ми також проводили певні там розрахунки і виявили, що у нього проблем також не має бути. Але тут питання є більш загальне, що такий випадок, він хоч дуже масштабний, але він може бути не поодиноким. Тому державні банки, власне, звернулися до НБУ з проханням, щоб він переглянув цю регуляцію свою, ну, принаймні, на період військового стану, бо ми розуміємо, що, ну, як можна зараз продати Гулівери, ви уявляєте, так, це скляний величезний комплекс, коли літають ракети, дрони, і може статися що завгодно, і, ну, хто захоче так ризикувати і вкладати там сотні мільйонів доларів для того, щоб купити такий актив, хоч він, яким би прибутковим він не був.
4: Ви слухали розмову із заступником головного редактора «Економічної правди» Ярославом Вінокуровим. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
6: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Асоційоване членство України в ЄС, участь Європи у можливих мирних переговорах та візит Урсули фон дер Ляєн до Литви. Говоримо з власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Отже, сьогодні у Брюсселі відбувається Рада ЄС із загальних питань. Розкажи, будь ласка, що це за загальні питання, які вже встигли розглянути, яких висновків дійти?
7: Так, власне, сьогодні міністри зібралися на Раду ЄС, і це із загальних питань, власне, ці зібрання, я б так би назвала, на різних рівнях, вони відбуваються з певною періодичністю. Це можуть бути і питання там сільського господарства, зовнішньої політики. Якщо ми говоримо про загальні питання, то сьогодні офіційно на порядку денному це питання бюджету, особливо цієї багаторічної бюджетної рамки, яку зараз дуже активно обговорюють, тому що уже з 28-го року на наступні 7 років потрібно закладати оцю рамку бюджетну, і це величезний обсяг коштів, майже 2 трильйони євро, і зараз, ну, найближчий рік, я так би сказала, будуть тривати оці домовлення домовленості, переговори щодо того, як розподіляти ці кошти. І зараз основна суперечка між країнами на основі того, що є країни, їх близько 9, які вкладають найбільше у цей бюджет, а отримують із бюджету загального менше коштів. Ну, це там Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди, Швеція, Австрія, Данія. Ну, тобто ці країни, вони більше фінансують, менше отримують, і вони зараз виступають проти того, щоб розбільшувати фінансування, але є інші групи інтересу, і деякі країни побоюються, що буде скорочення програм на сільське господарство, на регіональний розвиток та фонди згуртованості. Це саме найбільші такі статті витрат бюджету, і тут зараз Європарламент включається, тому що він має теж погоджувати цей бюджет, і Європарламент якраз, оскільки він представляє так усі країни і зацікавлений в тому, щоб розподіл був, ну, в інтересах кожної країни, тому ці суперечки навколо коштів, вони дуже активні, і сьогодні цей день не виключення. І інша тема – це підготовка до зустрічі на рівні лідерів країн Євросоюзу, яка відбудеться вже 18-19 червня. І саме і цей бюджет також стане питанням обговорення і на саміті лідерів. Це така якби підготовка до цієї розмови. Ну і також говорять і про розширення Європейського Союзу, звісно. Хоча у кулуарах і вже при спілкуванні міністрів з журналістами піднімаються інші теми. А це, зокрема, як вже сказала в анонсі, це і асоційоване членство, це і переговорний процес, ну і такі інші актуальні теми.
4: От якраз щодо асоційованого членства, давай пояснимо, що це взагалі за явище, якщо хтось пропустив і ще не до кінця зрозумів, і наскільки взагалі реалістичні такі плани. Оцей план пана Марца як сприймається, зокрема в кулуарах?
7: Так, ця тема, вона виникла після того, як канцлер Німеччини написав лист, адресований лідерам Європейського Союзу, де він зазначив, що давайте розглядати інші шляхи розширення Європейського Союзу, адже зараз розширення необхідне, але ми розуміємо, що в такому вигляді, як є зараз, Україна швидко вступити до Європейського Союзу стандартними методами не може. І він запропонував такий формат асоційованого членства. По суті, це там, де на якомусь рівні Україна буде визнаватися членом Європейського Союзу, але вона не буде мати ні права голосу, не буде мати власного єврокомісара, тобто це будуть представники України, так, також будуть. Тобто Україна теж буде брати участь в тому ж самому саміті на рівні лідерів ЄС, в усіх переговорах, в цих неформальних зустрічах і так далі. Але це буде такий асоційований член, який не буде мати права голосу. Тобто якийсь може висловлювати свої думки, так, але ну, на якесь рішення не буде мати. І це якраз буде в Раді ЄС, де потрібна для частини законів, де потрібна єдність голосів. Тут голос України враховуватися не буде. Також щодо бюджету, там Україна згідно з цим планом не буде брати участі, але буде отримувати якісь виплати по окремим проєктам. Ну, тобто, ну, така ідея, що нібито це членство, але коли ти не маєш права голосу на рівні інших, то ти впливати на цю політику не можеш. Тому дуже скептично сприйняли цю ідею як в самій Україні, так і частина країн, яка нас підтримує. Зокрема, наприклад, країни Балтії, вони сказали про те, що потрібно повноправне членство і рухатися в цьому напрямку. Але якщо говорити про сам цей лист, то там говориться прямо про те, що це не виключає поступового, тобто повноправного членства, тобто це такі паралельні будуть процеси, що давайте спочатку надамо такий, а потім уже, коли Україна виконає усі етапи і так далі, то вже це буде офіційне членство. І це неофіційна ідея, це така пропозиція Мерц, яку він і запропонував говорити, власне, на цій зустрічі на рівні лідерів у червні. І тут розділилися думки. Я спілкувалася там із деякими дипломатами, з міністрами, і одні кажуть, що це небезпечно, тому що якщо ми вже погоджуємося на цей етап, то ну, дуже це може затягнутися, і чи буде паралельно відбуватися ці процеси, теж питання. Також слушне зауваження, що ідеї такі виникали, ну, було перед цим була так ідея прискорення прискореного членства, яку колись анонсувала Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, і тоді теж це скептично сприйняли. По суті, там не були відомі деталі, але по суті це було те ж саме, що пропонує Мерц, тому що там теж звучало, що без права голосу цього. І тоді теж сказали, що ні, це не підходить нам такий варіант. Ну, самі країни Європейського Союзу не сприйняли цю ідею. І тому тут зараз питання про те, що одні країни кажуть, ні, давайте рухатися стандартними методами, давайте робити реформи і по заслугам приймати Україну. І якщо раніше чому ці ідеї виникали, тому що була Угорщина, яка блокувала офіційний процес, і тоді думали, що давайте якось шукати якісь ідеї, щоб обходити це. Зараз нібито так виглядає, що Угорщина, ну там, звісно, є ще моменти так по нацменшинам і так далі, але такої радикальної позиції вже немає, і тому так виглядає, що зараз ніхто не буде блокувати офіційні переговори. Зараз іде мова про те, що в червні вже можуть відкрити офіційно перший кластер, а до кінця літа всі 6 кластерів офіційно. І тобто давайте вже рухатися цим шляхом, ніхто не перешкоджає, і просто давайте максимально так виконувати ці всі зобов'язання і офіційно іти у переговорний процес. Деякі країни, от, наприклад, сьогодні перед засіданням Ради представник Фінляндії зазначив, що Фінляндія буде розглядати усі шляхи, ну, тобто він погоджується, що так, Україна має бути частиною ЄС, але Фінляндія відкрита до різних ідей, готова їх обговорювати. Ну, і Фінляндія така не одна. Єдине, що можу сказати точно, що переважна більшість країн Європейського Союзу не бачать швидкого членства України, і це дійсно може тривати дуже довго, і якщо це питання якогось там альтернативи буде швидким і дієвим, то країни можуть на це піти, але тут питання вже, що в пріоритетах України, як ми бачимо поки що офіційну позицію України, Україна не бачить для себе такої альтернативи.
4: Я хочу нагадати, що ми спілкуємося із власною кореспонденткою громадського радіо в Брюсселі. Тетяна Літвінова з нами на зв'язку. І я думаю, що також для наших слухачів та слухачок важко оминути новини зараз в стрічках, які стосуються заяв президента Володимира Зеленського, точніше його припущень з приводу того, коли би могла добігти кінця гостра фаза, або ж про певне, можливо, поліпшення стану справ, і там йдеться про листопад, очевидно, що всі мають бути сфокусовані і зараз дуже предметно працювати над тим, які гарантії може отримати Україна. Все це, зокрема, точиться в межах обговорення оцих мирних переговорів, можливих мирних переговорів. Якою є європейська оптика? Що тобі відомо про це, про що говорять у кулуарах, зокрема?
7: Якщо ми говоримо про найактуальніше обговорення, це така тема, яка не так давно виникла, цей представник Європейського Союзу на ймовірних переговорах. Чому ймовірних? Тому що поки що немає перспективи будь-яких переговорів. Ну і також про те, що яка позиція буде Європейського Союзу на цих переговорах. І ще раніше головна дипломатка ЄС, яка відповідає за політику безпеки, Кая Калас, анонсувала, що цього тижня на Кіпрі буде неформальна зустріч міністрів МЗС країн Європейського Союзу, і там будуть піднімати це питання, зокрема формулювання єдиної позиції Європейського Союзу щодо в якому форматі може брати Європейський Союз участь у переговорів, чи має він займати лідируючу позицію. Ну тут теж питання, наскільки ЄС буде нейтральним так представником, адже зараз ЄС по суті не країна, а інституція, яка найбільше підтримує Україну, і власне тут теж питання нейтральності і наскільки це може бути посередником, який буде влаштовувати усі сторони, і також питання цього переговорника. Ну це, я б сказала, як спостерігаючи тут зсередини, це була ініціатива не інституції Європейського Союзу, не Єврокомісії і так далі, що давайте оберемо якось з представника, це більше була, коли Росія почала своїх пропонувати, якихось переговорників, преса почала цікавитися, чи влаштовує вас ця кандидатура, а ні, а якщо не влаштовує, то давайте когось обирати, кого влаштовує. І це такі вже потім виплило в те, що так ми будемо обговорювати ідеї. Тому це такий процес, який сформулювався не зсередини Європейського Союзу, і це, ну, я не бачу, що це була така ініціатива зсередини. І так само ці імена, які зараз звучать у пресі, це просто припущення журналістів, що вони, о, давайте Ангела Меркель, бо вона вже там була, і вона ніби там в якихось стосунках з Росією, а давайте, чи може вона бути, чи не може. Потім там уже це іде така ланцюгова реакція, де там питають у неї, чи в інших там урядовців, а як вам ця, чи там колишній президент Фінляндії Стуб, а давайте Олександра Стуба, о, а давайте обговоримо цю кандидатуру. Тобто, ну, або там Маріо Драгі, колишній президент Європейського центрального банку, там ще одна кандидатура. Ну і навіть Кая Калас, це теж була прес-конференція, де в неї прямо запитували, а чи можливо б це були ви, вона нібито була не проти, але тут теж Кая Калас, вона завжди послідовно займає дуже таку проукраїнську позицію, вона дуже критикує Росію завжди, прямо говорить про Росію як агресора і так далі, ніколи не забуває про це, і її так і сприймають, і дуже, ну, негативно сприймають в Росії через це, що вона така яскраво підтримує Україну, її кандидатуру точно не сприйме Росія, і тут треба якась така, ну, більш кого влаштує усіх, але й щоб це не була там повністю людина, яка буде грати за на руку Росії. От, ну, тому отакі зараз переговори відбуваються. Що от, ну, а ця кандидатура підійшла б, не підійшла, і це такі розмови ще поки що не остаточні, я б сказала, далеко не остаточні, як і те, що які це можуть бути переговори. Тут тільки, ну, коли лідируючу позицію США займали, і Європа взагалі не була ніяк представлена, і всі були розмови про те, що давайте якось Європа теж має бути за столом переговорів. Але я поки що не бачу якоїсь такої ініціативи, що Європа готова зараз організувати цей стіл переговорів і вже бути там не просто за столом, так, а бути організатором цих переговорів, наскільки це потрібно. І деякі дипломати побоюються, що ці дискусії можуть іще посилити розкол, тому що, ну, дуже різні позиції зараз у європейських столицях. І щоб це ще більш не посилило такі суперечності між країнами, якщо дуже включатися у цей переговорний процес. Тому, ну, поки що це все дуже обережно тут відбувається.
4: Такі обережні розмови. Мови саме зсередини, як ти пояснила, це дуже, мені здається, влучне, хороше пояснення. Я також припускаю, що, в принципі, дуже багато зараз різних задач і справ у Євросоюзу, зокрема те, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Єврокомісар з питань безпеки Кубілюс теж поїхали до Литви, тому що вся ця ситуація із загостренням з дронами, того, що породжує, я так припускаю, ряд запитань. Що, як взагалі до цього візиту ставляться? І я так розумію, що це ж взагалі країни Балтії там зустрічатимуться, не лише Литва.
7: Так, це зустріч із всіма країнами Балтії, і це така візит, реакція на всі ці події, і, ну, візит високого рівня для того, щоб більше продемонструвати підтримку, що є увага Європейського Союзу, і вже була прес-підхід Урсули фон дер Ляєн, президентки Єврокомісії, де вона зазначила, що Литва – це вся Європа, і якщо ви хочете, ну, якщо ви пробовують Литву, то ви пробовують всю Європу. Вона на цьому акцентувала увагу, що це не непомічено і так далі. Вона згадала якраз і ці сигнали повітряної тривоги, і укриття, і так далі. Ну, те, що вже українцям давно знайомо, і, на жаль, це вже така наша трагічна рутина. Зараз для, ну, європейців це, звісно, шок, але теж хотілося б більшої і яскравішої реакції на те, що відбувається зараз у Литві, зокрема, і в країнах Балтії, на те, що це загострення є, і ці заяви Росії, і Також сьогодні очільник МЗС Естонії Маргус Сахне, спілкуючись з журналістами, зазначив, що, на його думку, Росія, вона підвищує цей градус і вона піднімає цю тему і цю кампанію фейкових новин, що нібито там Литва, Україна використовує повітряний простір, Литви готує там якісь міфічні удари по території Росії. Це питання і тема ця зараз розганяється Росією тільки для того, щоб у Європі це якось асоціювалося негативно і щоб Європа тиснула на Україну, щоб Україна не робила далекобійні удари по території Росії. Тобто Росія це хоче використовувати безперечно у своїх інтересах і збільшувати паніку у ЄС. І тут зрозуміло, що це на руку грає Росії, будь-які оці дестабілізація. Але, як зазначив Цахна, що Європа на це не піде, країни Балтії все розуміють. Вони знають, що таке Росія, у них теж своя трагічна довга історія із цим сусідом. І хто-хто, вони точно розуміють. Але як це питання будуть потім використовувати в інших країнах, це вже таке питання відкрите і викликає занепокоєння, безперечно. Але, як я чую взагалі по заявам завжди будь-яких представників, які тут спілкуються з пресою, завжди вони піднімають питання України, вони завжди знають, що Росія хоче, вони розуміють позицію Росії. І тут уже питання, як вони будуть взаємодіяти, доносити цю позицію до Європейського Союзу. І тут, звісно, вже піднімається питання, чому туди поїхав і Андрюс Кубілюс, який, до речі, теж, я боюся помилитися, чи литовець, чи латвієць, ну, вихідець із країн Балтії, так, і він теж прекрасно розуміє цю всю ситуацію. І тому тут йде вже мова про те, що потрібно збільшувати на цьому фланзі оборону, потрібно збільшувати реагування, цю систему реагування повітряну використовувати і включатися так в те, щоб теж захищати цей європейський простір. І тому побачимо, як що це виллється і чи буде Європа готова більше включатися в військовому плані на реагування на всі ці небезпеки і безпосередньо збивати дрони, ну і так далі. Наскільки вони будуть готовими рухатися далі.
4: Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі Тетяною Літвіновою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Про підготовку цьогорічного книжкового арсеналу, що вже 28-31 травня пройде у Києві, що буде у програмі та які події точно треба тримати у фокусі, говоримо з директоркою фестивалю Юлією Козловець. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати нам з того, що з року в рік книжковий фестиваль, він вже давно став не лише літературною, а взагалі суспільною платформою. І ми розуміємо усі виклики, коли йдеться про організацію подібних подій у країні, яка воює, вони величезні. З чим стикалися, пані Юлі, під час роботи над цьогорічним фестивалем? Що, можливо, було найскладнішим у подоланні? Які виклики при підготовці довелося вам з командою долати, аби фестиваль відбувся той і таким, яким ви собі його запланували?
9: Дякую за питання. Це справді щось дуже таке важливе для нашої команди. Ми вже четвертий раз ми будемо робити фестиваль в умовах повномасштабної війни, і щороку це нові виклики і нові якісь додаткові задачі, які ми вирішуємо. Вперше ми зробили фестиваль в 23-му році, і тоді було багато сумнівів, чи взагалі це доречно. Після скасування в 22-му році фестивалю було багато дуже, якби, думок, чи справді ці безпекові якби ризики не будуть превалювати. Але по факту, коли ми власне зібралися в просторі Старого Арсеналу, стало зрозуміло, що ми не можемо поставити це на паузу. Нам потрібний наш фестиваль, і нам потрібен цей відносно безпечний простір, де ми всі зберемося разом, щоб відчути цю спільність і поговорити про те, що нас хвилює. В четвертий раз ми знову пробуємо це зробити більше, ніж ми робили торік. Щороку ми додаємо трошки з форматів попередніх фестивалей, накопичуючи досвід організації подій в таких умовах, робимо ще більше, ніж ми робили торік. Цього року, наприклад, нас на одну сцену більше, в нас повернулася на фестиваль музична програма Люби Морозової, це програма класичної музики, яку так любила частина нашої аудиторії в роки до повномасштабного вторгнення. Важливим поверненням також є кураторська програма письменника в цьому році. Таким куратором є Андрій Любка, який з нового року долучився до війська. Так, він відомий письменник, перекладач і волонтер, який користується великою підтримкою суспільства. Андрій буде говорити в своїй програмі про літературу наших сусідів та про відносини наші з сусідніми країнами, як то Польща, Румунія або Угорщина. І там, де нам не вистачає взаєморозуміння, це відчувається також і в літературі. Ми працюємо з вже знайомими форматами цього року, теж перформативна програма, багато виставок, відповідно, програма фокусної теми, як такий головний меседж нашого фестивалю, нести свою свободу, буде якби таким перегукуванням переходити ця тема з програми в програму, але стрижнем її є та кураторська робота Макса Буткевича, і це все для того, щоб цей фестиваль як мультидисциплінарний проєкт об'єднав різні аудиторії навколо книжки, як предмету для розмови, і вийти більше за літературу, це ви праві абсолютно, це наша головна задача, це єднає аудиторії, єднає нас всіх сьогодні, коли нам так потрібно це об'єднання.
8: Підійшли ми вже з вами логічно до фокус-теми, що цього року називається «Нести свою свободу». Її куратор добре відомий і рідний для громадського радіо, тому що це співзасновник громадського радіо Максим Буткевич, який є і правозахисником, і ветераном війни. І цього року саме Макс є куратором фокус-теми. Попередні фокус-теми «Арсеналу» – це було «Все між нами переклад», «Життя на межі», «Коли все має значення». Цього року ми фокусуємося на означенні свободи у фокус-темі. Як використовувалась саме ця думка і чому ви вирішили акцентувати саме на цьому цього року?
9: Наша команда працює таким чином, що спочатку ми визначаємося з постаттю куратора, і цього року одностайно, дуже швидко ми вирішили запросити на цю роль Максима, оскільки беззаперечний авторитет в суспільстві Максима, його досвід абсолютно багатогранний політичного, суспільного життя, досвід війни, досвід проживання полону, повернення з полону, він надзвичайно якби багатий тим, що дозволяє відкрити, поговорити на дуже різні теми. І певна довіра до Макса, до глибини його мислення нам тут якби була дуже помічною. І це Максима ідея говорити про свободу, зокрема, в такому контексті, який дозволяє говорити про взаємозв'язок свободи та відповідальності. Свобода – це поняття, яке ми переосмислюємо зараз. І Максим говорить про те, що якби ми свободу сьогодні здобуваємо, але в той же час вона є загроженою, так само, як і ми всі тут в Україні. Ми говоримо про те, що нести відповідальність за свої вибори – це, власне, те саме, що нести свою свободу. Часом ми думаємо про свободу як про щось абсолютне, те, що нас робить абсолютно вільними, але в той же час свобода є, якби, обмеженням цієї свободи виступає відповідальність, на якій все це базується. Ми будемо говорити про питання полону і окупацію, звичайно. Максим каже про те, що окупація – це різновид полону, в якомусь сенсі це колективний полон. І нам важливо говорити про досвіди, які проживають українці в окупації, і про те, які висновки з цього може зробити все суспільство. Будемо говорити також про героїзацію, так, крихкість героїв нам так звичайно, і зручно говорити про наших героїв, про те, які вони неймовірні і наскільки якимись потойбічними є їхні фізичні та моральні якості, але в той же час наші герої надзвичайно крихкі, і крихкість їхньої боротьби, їхньої свободи, вона є також загрозою для того, щоб наша свобода залишалася захищеною. Ця тема, вона надзвичайно опукла, її образ, такий прапор, який ми несемо, який ми використовуємо в айдентиці цьогорічного фестивалю, він, власне, про оцю ідею того, що нести свою свободу часом буває дуже важко, але ми не можемо це кинути, це ми маємо це робити, це наш вибір і наша відповідальність.
8: Ви знаєте, пані Олесю, пані Юлія, перепрошую, я от вас слухаю і думаю, наскільки круто, що ми, попри всі складнощі, з якими щодня маємо справу ті, хто живуть в Україні у п'ятий рік повномасштабного вторгнення, творимо такі речі, як книжковий арсенал, об'єднуємо тисячі людей навколо цього, підсвічуємо ці сенси, масштабуємо їх, звертаємо увагу людей на всі ці важливі теми, можливо, на які не щодня вдається знайти час, аби почитати новини про ту ж окупацію, про досвіди людей полону, про героїзацію, про пам'ятування і так далі. І дуже круто, що все це буде сконцентровано в одному місці, і можна буде упродовж кількох днів послухати і надалі собі мати таку поживу для ще детальнішого і довгого мислення упродовж наступного часу про все це таке важливе і надто актуальне для нашого суспільства зараз. І щодо оптики фестивалю і її оновлення, от якщо, наприклад, пригадати, яким книжковий арсенал був в 23-му році, коли він вперше відбувся уже в умовах повномасштабного вторгнення, і зараз 2026. Цей баланс між книжковим ярмарком і великою культурною подією. Наскільки вдається його взагалом витримувати, і як, в принципі, змінилась оптика фестивалю за роки повномасштабної війни?
9: Ну, в 23-му році, коли ми це робили вперше і не бували тільки цього досвіду менеджменту таких подій в умовах великих ризиків, фестиваль займав всього половину простору старого арсеналу першого поверху. Ми тоді змушено відмовились від ярмарку видавців, оскільки не уявляли собі ці процеси евакуації, великої кількості стендів і так далі. Ми тільки напрацьовували тоді всі з вами досвід проживання в умовах постійних тривог і загрози атак і тому подібне. Ми тоді запросили книгарні організувати ярмаркову частину фестивалю і набутий досвід в той рік дозволив нам на наступний рік повернути видавців. Зараз ми співпрацюємо всі видавці свідомі своєї відповідальності, вони ознайомлені і підготовлені до безпекових обмежень, протоколи безпеки, які ми впроваджуємо для того, щоб в просторі фестивалю було максимально комфортно і безпечно для всіх учасників і відвідувачів. Ми співпрацюємо з великою кількістю наших партнерів, які є співавторами програми, долучаються до організації певних подій. Наприклад, ми вам вдячні дуже громадському радіо за співтворіння кількох подій в межах програми фокусної теми цьогоріч і за підтримку. І так само ми всі якби долучаємося разом з командою фестивалю, яка тримає це все, весь цей управління цим всім процесом, для того, щоб скласти цей фестиваль як пазл. В ньому немає зайвих елементів або не дуже важливих. Це все працює на спільну мету, на те, щоб фестиваль відбувся таким, яким ми його замислили, придумали, спробувавши максимально підсвітити важливі речі, які нас хвилюють всіх тут і зараз, поставити книжку в центр уваги, підтримати видавців, які за рахунок продажів прямих на фестивалі зможуть продовжувати свою діяльність, видавати ще більше книжок. Ми привозимо із-за кордону міжнародних видавців, які купують права на українські тексти і видають їх за кордоном. В такий спосіб, продовжуючи промоцію української літератури на закордон, ми організовуємо велику кількість перформативних подій. У нас дитяча програма, кураторкою якої є журналістка та перекладачка Оля Русіна. Спеціальна підліткова програма готується підлітками для своїх однолітків. В такий спосіб, такими невеликими, але важливими сенсовими наповненнями фестивалю, ми його творимо разом. І в результаті цей колективний такий наш спільний фестивальний проєкт збирає таку кількість людей і фактично підсвічує в інформаційному полі на цей час і на багато місяців після книжкового важливі сенси, які дозволяють нам триматися всім разом. Основна мета нашого фестивалю в ці складні часи – це посилювати спроможність нашого суспільства, нашої спільноти за рахунок цього відчуття єдності, яке ми отримуємо в неймовірній атмосфері фестивалю, коли збираємося разом.
8: З директоркою міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал» Юлією Козловець ми говорили про те, якою подія буде цьогоріч. «Книжковий арсенал» пройде у Києві 28-31 травня. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
10: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: значит нет.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: На окупованій Луганщині російські військові підготували понад 600 вчителів предмету захисту батьківщини. Про мілітаризацію наших дітей в окупації о 8.30 говоримо із правозахисницею Катериною Рашевською. А о 9.45 з режисеркою Катериною Переверзевою поговоримо про її нову стрічку, як Харків втрачає свою архітектуру.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 26 травня такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 24 копійки.
1: Євро.
4: 51 гривня 52 копійки. 26 травня у банках долар купують за 43 гривні 95 копійок, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають за 51 гривню 80 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 11 година ночі.

Під було виявлено фрагменти тіла ще однієї людини. Та кількість жертв внаслідок атаки 24 травня зросла до 3. У поліції кажуть, що виявлені фрагменти тіла можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісти зниклою. Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу. І нагадаю, що в ніч проти 24 травня російські війська застосовували проти України 90 ракет різних типів і 600 безпілотників різних типів. Основним напрямком масованого російського удару був Київ. У столиці пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Росіяни били по житлових будинках, школах, а також вдарили по продуктовому ринку поблизу станції метро Лук'янівська. Пошкоджень також зазнали архітектурні пам'ятки, будівля Міністерства закордонних справ, художній музей та музей Чорнобиль. Внаслідок російської атаки постраждала щонайменше 91 людина. За добу через застосунок дій кияни подали 986 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Ще 147 заявок подали жителі області. Російські війська завдали удару балістичною ракетою «Іскандер» по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Внаслідок атаки знищено гуманітарну допомогу, призначену для 130 тисяч людей поблизу лінії фронту. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга та сама організація. За даними ООН, на складі зберігалося продовольство вартістю понад 1,4 мільйона доларів. Працівники гуманітарної місії не постраждали. Андрій Себіга заявив, що удар стався попри заклики міжнародної спільноти припинити атаки на гуманітарні об'єкти та закликав генсека ООН Антоніо Гутереша посилити тиск на Кремль. У Всесвітній продовольчій програмі також нагадали, що цей склад уже атакували раніше у листопаді минулого року. Його пошкодив російський дрон. За останні півтора року організація зафіксувала понад 84 атаки на свої об'єкти в Україні. Навколо Одеси завершують облаштування масштабної мережі оборонних рубежів для підготовки міста до кругової оборони. Про це повідомили в регіональному управлінні сил територіальної оборони «Південь». На підступах до міста встановлюють багатокілометрові протитанкові рови, бліндажі, зуби дракона та колючий дріт. Військові наголошують, що посилення захисту є роботою на випередження, аби повністю унеможливити висадку ворожого десанту чи спробу наступу. Водночас створення нових фортифікацій триває і на інших стратегічних напрямках. Зокрема, за заявою президента Володимира Зеленського, наразі додатково зміцнюють кордони на півночі України у Київській та Чернігівській областях, аби убезпечити регіони від потенційних загроз із боку Росії та Білорусі. На початку червня у Московському регіоні та ще в кількох областях Росії запровадять нові обмеження для цивільної авіації. Як повідомила організація пілотів та власників повітряних суден, зокрема цивільним літакам, заборонять польоти нижче 5100 метрів у московській повітряній зоні. Обмеження діятимуть на напрямках від Санкт-Петербурга та кордону із Білорусь до Єкатеринбурга, Самари і південних регіонів Росії. Виняток зроблять для регулярних і чартерних пасажирських рейсів медичної авіації та польотів за держконтрактами. У Росії пояснюють нові правила загрозою атак безпілотників на Москву та інші регіони. Також в авіаційних колах припускають, що причиною посилення обмежень могла стати аварія легкомоторного літака під Коломною навесні цього року. Тоді російські медіа писали, що ППО під час атаки дронів могло помилково збити цивільний літак. Офіційних результатів розслідування і досі немає. Командувач сил безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що українські військові визначили 500 цілей на території Білорусі на випадок нового вторгнення в Україну. Таку заяву Бровді адресував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку у своєму телеграм-каналі. Цитую: «Перші 500 цілей вже на Олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь в очі Україні», написав командувач. В Україні внаслідок російських ударів щотижня гинуть від 70 до 100 мирних жителів. Такі дані під час міжнародного саміту міст регіонів оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Очільник МВС наголосив, що цивільні громадяни стають жертвами щоденних ворожих атак безпілотниками, балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Забезпечення і убезпечення громад залишається найголовнішим викликом. Саме тому в Україні оновили державні будівельні норми. Тепер забудовники зобов'язані проєктувати надійні сховища під час ведення житла та інфраструктури. Також міністр нагадав, що актуальний стан, доступність та мапа найближчих захисних споруд оперативно

0: погано відображаються у застосунку «Дія». Верховна Рада провалила голосування за поправки до законопроєкту, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки. Як повідомив кореспондент Суспільного, законопроєкт, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, не змогли відправити на повторне друге читання. Загалом депутатських голосів забракло для 11 правок. Цією ініціативою пропонувалося скасування пільги для посилок до 150 євро і залишити її лише для відправлень вартістю до 45. Запровадження цього податку розглядалося як один із елементів домовленостей щодо подальшої міжнародної фінансової підтримки України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустам Умєров прибув до Берліна для конфіденційних переговорів. Як повідомляє політико, переговори відбудуться на тлі нових російських погроз і закликів Москви до іноземних дипломатів терміново залишити Київ через нібито заплановані авіаудари. У Берліні Умєров має зустрітися із радниками із національної безпеки країн групи Е3, Німеччини, Франції та Великої Британії. Напередодні він також відвідав Брюссель, де обговорював оборонну співпрацю із представниками Єврокомісії після масованого обстрілу Києва. На вихідних МЗС Росії закликало іноземців і дипломатів залишити українську столицю. Водночас посол ЄС в Україні заявила, що європейська дипломатична місія продовжує працювати у Києві. За даними одного із європейських дипломатів, візит Умєрова до Берліна пов'язаний із консультаціями щодо майбутнього членства України у Європейському Союзі та нового формату мирних переговорів. Китай закликав сторони утриматися від ескалації бойових дій на тлі нових погроз Росії розпочати системні удари по Києву. Відповідну заяву зробила речниця китайського міністерства закордонних справ Мао Нін. Про це повідомляють інформагенції. Представниця Пекіна традиційно назвала переговори єдиним способом регулювання конфлікту, проте уникла прямої відповіді на запитання, чи планує КНР евакуювати своє посольство із української столиці через російський шантаж. І нагадаю, що напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо, щоб передати Дональду Трампу погрози Кремля про масштабні атаки на Київ. Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність максимально посилити безпеку іноземних дипломатичних місій. Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків і фінансових компаній, які, за даними Лондона, Росія використовувала для обходу санкцій та фінансування війни проти України. Як повідомили на сайті британського уряду, під обмеження потрапила, зокрема, мережа А7, яку британська влада називає підтриманою Кремлем системою для розрахунків за продаж нафти та фінансування військових закупівель. За оцінками Лондона, через А7 за минулий рік пройшло понад 90 мільярдів доларів. Санкції також запровадили проти людей, пов'язаних із мережею, а також банку у Кирзахстані, який, за даними британської влади, допомагав проводити платежі для А7. Крім того, під обмеження потрапили криптовалютні обмінники та компанії, які працювали в інтересах Росії. Голова Міністерства внутрішніх справ Британії Вет Купер заявила, що Росія використовує тіньові фінансові системи та криптовалютні мережі для обходу санкцій, однак Лондон продовжить перекривати ці канали фінансування. Президент Ірану Масуд Пазешкіан наказав відновити доступ до інтернету після майже тримісячних обмежень. Як повідомляє Reuters, більшість іранців не мали доступу до глобального інтернету 87 днів. Лише частина населення могла користуватися VPN-сервісами для обходу блокувань. Обмеження ввели у січні після масштабних антиурядових протестів, а у лютому доступ частково відновили, однак після ударів Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю по Ірану відключення поновили. Навіть у звичайний час доступ до глобального інтернету в Ірані залишається обмеженим через державну цензуру. Влада дедалі активніше використовує внутрішню мережу для роботи онлайн-сервісів і навчання. Це були головні новини за 26 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. В Україні 27 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 15 градусів тепла, вдень від 18 до 23 градусів. На півдні країни вдень до 26 градусів, у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вдень очікують короткочасний дощ. Температура по області вночі 11-13 градусів тепла, вдень 18-20. У Києві вночі 13-15 градусів, а удень від 18 до 20.
2: Погода на громадському радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Про роль міжнародних експертів у судовій реформі України та ризики їхньої відсутності говоримо з Кирилом Сидорчуком, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
5: Отже, говорячи про от зараз оцінку ситуації, що ви можете сказати? Міжнародні експерти і їхня долученість до конкурсів і взагалі до процесу добору суддів. Яка наразі?
6: Взагалі можу сказати про те, що тема міжнародних експертів в українському контексті, і, зокрема, в контексті судової реформи, не є новою. Протягом останніх 10 років вони були присутні в багатьох ключових доборах в Україні. Проте з 1 червня минулого року, на превеликий жаль, їхній мандат вже завершений. І тим не менше, потреба проводити ці добори нікуди не зникла. Зокрема, також необхідно провести добір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І якщо так дещо спростити, то це та інституція, яка відчиняє і зачиняє двері до суддівської професії. Бо саме ВККС проводить добір, оцінює чинних суддів, ухвалює рішення, які можуть стати підставою для звільнення, а отже, фактично, можуть визначити і визначатимуть якість суддівського корпусу на десятиліття. І якщо не буде безперервно подовжено мандат цих міжнародних експертів, якщо Верховна Рада у найближчий час, мова йде про тижні і місяці, не поновить їхній мандат, добір до Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде здійснюватися українськими інституціями, в тому числі Радою прокурорів, Радою адвокатів та представниками вищих навчальних закладів. Це ті, власне, інституції, які досі залишаються нереформованими. Відповідно, якість суддівського корпусу може бути набагато гіршою.
5: Може постати закономірне запитання. Ну, гаразд, ну, чекайте, ну, невже ми настільки не довіряємо своїй комісії, Вищій кваліфікаційній комісії суддів, котра? Зрештою, у нас там ще і Громадська рада доброчесності є. Ну, ніби як адекватні люди, які там можуть давати якісь свої висновки, невже ми не можемо без міжнародних експертів? Якщо ми зараз абстрагуємося від взагалі будь-яких пунктів, будь-яких зобов'язань і будь-яких вимог наших партнерів?
6: Ми, звичайно, можемо абстрагуватися. Питання навіть не в тому, що ми чогось не можемо зробити. Просто на даному етапі, оскільки багато інституцій все ще залишаються нереформованими, їхня участь залишається критичною. Ви можете спитати навіть мою персональну думку. В майбутньому я виступаю за те, щоб не міжнародні експерти, а, зокрема, українські експерти також були долучені до цього процесу, в тому числі і делеговані міжнародниками, і ми всередині власної країни обирали, власне, і членів будь-яких комісій, і згодом також і суддів. Питання полягає в тому, що система, нереформована система, на превеликий жаль, відтворює саму себе, і реформа не відбувається, оскільки люди, які роками сидять в цій професії і опираються цій реформі, на превеликий жаль, зроблять це в черговий раз. Ми з вами можемо бачити досить такий строкатий список органів, наприклад, перший відбір до Бюро економічної безпеки у 2021 році було обрано за результатами непрозорого конкурсу, а переможець був визначений заздалегідь. І у 2023 році директор БЕБ Вадим Мельник пішов у відставку через звинувачення в тому, що співробітники бюро приховували економічні злочини. Натомість ви можете знати, що у 2025 році був обраний незалежний кандидат Олександр Цивінський. Він тоді переміг завдяки вирішальному голосу міжнародних експертів після результатів 3-3 між міжнародними експертами та представниками політичної влади. І оскільки він переміг саме за результатами такого конкурсу, його довгий час не хотіли призначати, і зрештою все-таки, попри довгий і тривалий опір Кабінету міністрів, все-таки його були змушені призначити під тиском як громадськості, так і наших міжнародних партнерів.
5: На вашу думку, які чи є зараз інституції взагалі от в судово-правовій системі, котрі є найбільш загроженими або такими, котрі потребують реформи, ну, в першу чергу? Я розумію, що ми говоримо про судову реформу, відповідно, про усі складові, але чи можемо виділяти найбільш болісні точки?
6: Ну, власне, ми з вами зараз говоримо здебільшого про судову реформу, і я тут хотів би наголосити саме на такій особливості Вищої кваліфікаційної комісії. Я вже так трішечки зазначав, що це саме ця Вища кваліфікаційна комісія суддів проводить добір суддів і оцінює вже чинних суддів. І масштаб завдання, який зараз стоїть перед комісією, його можна назвати історичним. Тому що у найближчі роки на плечі Вищої кваліфікаційної комісії буде покладено добір орієнтовно 1800 суддів до місцевих судів і десь 550 до апеляційних. Окрім того, вони також формуватимуть два нових адміністративних суди, а також здійснюватимуть добір до Вищого антикорупційного суду та оновлені Верховного суду. Як ви знаєте, судді в Україні призначають до досягнення 65-річного віку. Ну, тобто на 3-4 десятиліття ці люди стануть обличчями української феміди. Тобто ви можете самі зробити висновок, скільки інституцій я перерахував у попередніх реченнях і наскільки вагомим і важливим буде участь саме Вищої кваліфікаційної комісії в цьому процесі.
5: Також, я думаю, одразу постає запитання у аудиторії, у тих, хто слухають і слухають не вперше наші етери, це те, чому настільки болісним є процес реформування саме судової системи. Очевидно, що є якісь відповіді на поверхні. Ну, це банальна влада, це тяглість, тому що це все також ще спадок у тієї радянської системи, не пережований, не виплюнутий. Це все зрозуміло. Утім, чому аж настільки саме все, що стосується правосуддя, є для України аж настільки болісним? Чи це лише моя візія? Може, мені так здається? Може, я так емоційно перебільшую?
6: Скажу вам і свою дослідницьку точку зору, і, думаю, таку точку зору багатьох моїх колег. Це питання є болісним не тільки для України. Власне, судова влада – це одна із трьох основоположних гілок влади не тільки в Україні. Власне, завжди боротьба між демократією і диктатурою також пролягала і по лінії судової влади. Якщо диктатури намагалися контролювати судову гілку влади, мати залежних, знову таки, контрольованих суддів, які могли би виносити рішення в інтересах цієї політичної кліки, влади чи істеблішменту, то в демократіях традиційно ця гілка влади має залишатися незалежною, без огляду на прізвище можновладців, без огляду на їхній авторитет, чи громадський, чи суспільний, чи будь-який інший. І, власне, оскільки влада, яка все ж таки має ознаки такої пострадянської, і до кінця такої, що не провела реформи в Україні, вона все ж таки намагається цю владу в Україні над судами зберегти. Ми також можемо з вами проаналізувати і приклади держави-агресора, де також політична влада намагається тримати суди під замком, які, власне, виносять вигідні владі рішення. Дуже схожі ситуації відбувалися і в нацистській Німеччині, і в франкістській Іспанії. Ну, тобто тут насправді можна було би з вами розпочати дуже довгу таку тривалу історичну дискусію, але на цьому я волів би і не розпочинати.
5: Ну і, власне, так, ті висновки, які ми маємо робити, тому що, на превеликий жаль, дійсно цей процес іде болісно, і можна скільки завгодно тут згущувати барви і говорити про те, що а чи тяжіє нинішня влада до тоталітаризму, диктатури і всіляке таке. Утім, ми маємо фактаж, і з ним, власне, маємо точно працювати. Як, завершуючи нашу розмову і з приводу тієї уваги і контролю з боку громадянського суспільства. Це моє постійне запитання в таких обговореннях, тому що я майже переконана що ті, хто нас зараз слухають, можуть відчувати певну безвихідь, тому що розуміють, що це якісь процеси, які відбуваються, яким чином я можу на них повпливати. Я людина, яка взагалі не має жодного стосунку до судової реформи, взагалі до правоохоронної будь-якої системи. Звичайний собі громадянин, громадянка. Що ми можемо робити?
6: Я думаю, що перш за все потрібно розуміти, які процеси відбуваються. Власна позиція формується завдяки кращій освіченості, кращому розумінню процесів, тобто читати власну аналітику, яку ми випускаємо, читати аналітику багатьох наших інших партнерів громадських, в тому числі аналітику, яку випускають наші міжнародні партнери, яку тепер досить часто перекладають англійською мовою, якомога більше про це дізнаватися і також підтримувати ці реформи, причому будь-яка навіть підтримка, я би сказав, починаючи від вподобайки в соціальних мережах, закінчуючи висловленою нам чи за допомогою нас позицією. Іноді відбуваються, як ми знаємо, у нас в державі і мітинги, відсилаючи вас до подій липня минулого року, коли чимало українців виходили, захищаючи такі інституції, як НАБУ і САП. І я думаю, що подібні мітинги і подібна громадська участь не була би можливою, якби наші співгромадяни не намагалися якомога більше дізнаватися про роль цих органів і в судовій реформі, і в антикорупційній реформі, зокрема. Тому я думаю, що все починається з самоосвіти, яка вже, власне, нас і штовхає на більш осмислені кроки.
4: Такою була розмова із адвокаційним менеджером фундації «Де Юре» Кирилом Сидорчуком. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Завершився 79-й Каннський кінофестиваль. Разом із кінокритикиною Наталією Серебряковою підбиваємо підсумки та вкотре говоримо, у чому проблема хороших русських. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Ми сьогодні з вами вже, направду, мали розмову, тому я думаю, що, в принципі, хід її вам більш-менш відомий, ви можете припускати, які запитання ставитимо, але я переконана, що це є дуже важлива тема до обговорення, і я би хотіла, аби наші слухачі та слухачки громадського радіо були поінформовані тим і також для себе склали якусь загальну картинку. Я би, напевно, розпочала з представленості України цьогоріч на Каннському кінофестивалі. Як саме ми були представлені і чи можемо ми порівнювати це з минулими роками?
7: Так, цього року Україна була представлена лише однією копродукцією з Литвою. Це фільм «Весна» литовського режисера з українським корінням Ростислава Кірпіченка. Це фільм про окупаційні території України, де проживає священник. Він допомагає ховати тіла українських громадян всупереч тим інструкціям, які дав йому окупаційний режим. Це єдиний ігровий фільм, який був в програмах, він був поза конкурсом. Але було дуже багато проєктів представлено на ринку Каннському. Пітчилися продюсерки Наталія Лібет, Сашко Чубко, Валерія Сочівець з новими проєктами, Марисі Нікітюк, Філіпа Сетніченка. Також у секції «Канн Док» був представлений новий документальний фільм Світлани Ліщинської про спогади афганця. Також працював український стенд, але можемо сказати, що цього року Україна була менш представлена, ніж минулі роки, коли, наприклад, у 22-му році було два повнометражних фільми ігрових «Бачення метелика» та «Памфір», які гарно прозвучали.

0: Але які мали гарну критику, та потім мали участь у інших фестивалях. Також, що можна сказати, що довго не фінансувалося українське кіно, і зараз просто брак фільмів.
1: Ну, власне, так. І
0: Тобто,
1: тут про
0: так.
1: підтримку теж хочеться сказати, тому що так само може поставати запитання: ну, добре, я не інвестор, я взагалі не фінансую фільмів, якщо я просто звичайний глядач чи глядачка. Але чи можемо ми на це впливати, зокрема, в такий спосіб? Наприклад, підтримка в прокаті українського кінематографу. Наскільки може нас убезпечити від того, що ми будемо не дуже яскраво представлені на наступних фестивалях?
0: Так, ну а вже ж ось зараз буде проект «Тисяча весна», і ми сподіваємося, що багато українських фільмів буде профінансовано та вийде в прокат та потрапить на фестивалі. А вже ж український глядач має підтримувати своє українське кіно у прокаті, має ходити на нього. Але прокат і фестивальна історія – це трохи трішки різні випадки. У фестивальних заходах загалом приймають участь більше авторські проекти. Тому вихід з цієї ситуації, копродукції, міжнародні копродукції, які зараз українські продюсери цим дуже активно займаються та мають нові проекти.
1: Також я хочу встигнути поговорити загалом про ось цю атмосферу цьогорічного Каннського кінофестивалю. Чи доречно тут сказати, що є якась певна магістральна лінія, яку розкривали кінематографісти цього року? Ми все-таки говоримо про авторське кіно. Можливо, митці мислять в якомусь одному напрямку. Яку тему розкривали цьогоріч?
0: Ну, зважаючи на те, що зараз у багатьох країнах багато диктатур, Іран, ну та ж Росія, Трамп прийшов у Америці до влади, який якось порушує права преси, свободи нацменшин та інше. Тож багато фільмів було зосереджено на темі антифашизму та на реконструкції історичної пам'яті. Багато фільмів говорили про минуле в контексті сучасного світу. Багато фільмів були про якісь соціальні проблеми. Наприклад, ксенофобію, як той же переможець, який отримав пальмову гілку «Фьорд» Крістіана Мунджу. Цей фільм, який розповідає про румунську родину, яка зіткнулася з ксенофобією у норвезькому селищі. Ну якось так. Також багато було жінок-режисерів представлено, які говорили про болючі жіночі теми. Про свободу жінки, про страхи, які притаманні жінкам, та таке інше.
1: Неможливо оминути тему росіян, на превеликий жаль, і всього того, що пов'язано з призом, хоч і не головний приз фестивалю, але все одно картину «Мінотавр» відзначили. Ще й ця промова, де режисер стрічки російською мовою звертається до Путіна з проханням припинити все те, що коїться, тому що страждають люди по обидва боки. Словом, все те, що нас так сильно зачіпає і що нами маніпулює, поговоримо про цей момент теж.
0: Так, ну що тут можна сказати? Фільм «Мінотавр» дійсно отримав гарну критику, і я боялася, що він переможе, але врешті-решт переміг «Фьорд», і я цьому дуже рада. Але промова Звягінця, вона, звичайно, була дуже контроверсійна і недолуга з точки зору українців. Але що ми бачимо? Ліберальні росіяни продовжують шерити цю промову у стрічках Фейсбуку. Та ось уже бачимо новину, що нібито Звягінцева будуть судити на Росії за ці слова. Але все ж таки недостатньо ця промова була недостатньо щирою, недостатньо влаштовує нас, українців, і взагалі-то краще б цього фільму взагалі не було в конкурсі, тому що його могли поставити поза конкурсом. І тоді б журі не довелося вирішувати цю складну тему, щоб допускати російського режисера на сцену та надавати йому слово. Ну, мені здається, було б так краще.
2: Це була розмова із кінокритикиною Наталією Серебряковою. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: З нагоди тижня безбар'єрності з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою говоримо про політику рівності, яку почала впроваджувати наша редакція. В ефірі працює Мар'яна Чорнієвич. Чому ми з тобою говоримо сьогодні про політику рівності, яку на громадському радіо почали впроваджувати? Тому що в Україні зараз триває національний тиждень безбар'єрності, і головна мета – це створити доступне середовище і рівні можливості для всіх наших громадян. І ми розуміємо, що тут йдеться не лише про бордюри, пандуси, ліфти, доступності, сходи тощо, а й про багато чого іншого. І от те інше, це політика доступності, яку розробило і взялося впроваджувати громадське радіо як частину наших щоденних рішень у своїй роботі і в етерах, і на сайті. Розкажи більше, що це таке, про що це таке, і скільки зусиль забирає, і чи надто багато нам треба змінювати у своїй роботі для того, аби відповідати цій політиці рівності.
5: Мені здається, що найперша проблема, яка заважає не тільки медіа, а й загалом всім установам і всім щаблям влади і всім організаціям впроваджувати подібні політики рівності, це стигма в нашій голові. Тому що здається, що неможливо взяти на роботу людину з інвалідністю, тому що вона не справиться так, як це зроблять інші. Але у нас є інший досвід. І, наприклад, Володимир Пиріг, який є новинарем нашої стрічки новин на сайті, він незряча людина. Хоча він сам пише і публікує новини на сайті. Він працює з програмами, з архівами, він працює так само швидко, якісно, як і інші наші колеги. І він, зокрема, своїм досвідом і нам, і решті, показав, що не існує цих бар'єрів для людини. Його основна місія і впевненість полягає в тому, що не треба називати мене незрячим чи людиною з інвалідністю в першу чергу. Я в першу чергу професіонал, я працюю з усіма на рівні. Так мене і сприймайте. Він нас надихнув на створення політики доступності, рівності та прав людей з інвалідністю, яку можуть адаптувати під себе інші медіа. Просто брати, копіювати, переписувати під себе, приймати і впроваджувати. Це дуже важливо. На жаль, людей з інвалідністю в нашому суспільстві стає ще більше і буде ставати більше. Тому що триває повномасштабна війна, і це не тільки про військовослужбовців, це і про цивільних осіб, які отримують інвалідності.
4: Що це означає?
5: І ми маємо до цього бути готовими.
4: По факту на практиці. Бо з одного боку ми розуміємо, що тут багато йдеться про самих журналістів, які працюють із інформацією, як ми подаємо, що ми подаємо і так далі. А для наших користувачів, слухачів, читачів і глядачів в Ютубі, про які зміни мова?
5: Ми впровадили першим кроком альтернативні описи до всіх зображень в соціальних мережах громадського радіо і на сайті громадського радіо. Зараз ми впроваджуємо ще технічні зміни для того, щоб контент був доступний для людей з інвалідністю. Також на нашому сайті можна вже слухати в аудіоверсії всі матеріали, які публікуються в текстових версіях, а це робиться за допомогою штучного інтелекту. Також ми впроваджуємо обов'язковими субтитри, і ми адаптуємо місця для роботи людей з інвалідністю, якщо вони будуть до нас приходити. Тобто це з різних сторін проблематика, яку ми охоплюємо. Перша частина – це контент і його доступність для всіх людей, абсолютно без винятку, і на всіх наших майданчиках і платформах. А друга – це наше внутрішнє, що ми робимо для того, щоб бути рівними, інклюзивними і доступними для всіх. Навіть коли ми презентували ці політики, ми стикнулися з тим, що, незважаючи на те, що ми знаходимося на Хрещатику, це центр столиці, у нас дуже недоступне і неінклюзивне середовище. І якщо паркувальне місце для людей з інвалідністю все ж таки вдається зайняти, бо його не зайняв хтось інший, то виходить воно у стовп. Або якщо пандус і є біля якоїсь будівлі, то він веде на великі високі сходи, що абсолютно неприпустимо. І це про все. Це і про доступність контенту, і про доступність людей з інвалідністю до роботи і до просторів, і до того, як ми всередині себе, всередині нашої редакції себе поводимо, як ставимося до людей з різними формами інвалідності, і про те, що ми не токсичні, не дискримінаційні, ми своїм прикладом показуємо, що ми дуже хочемо і прагнемо до змін. Звісно, нам ще є над чим працювати. Дуже багато є різних нюансів, які над якими, ну, мабуть, що і не рік, і не два має пройти, щоб ми все це охопили, це багато роботи. Але перші кроки зроблені, я дуже б хотіла, щоб і інші медіа, інші організації теж долучалися до цих кроків.
4: І у нас є коментар від слухачки пані Людмили. Дякую за цікавезну зустріч у медіа-центрі і зичить, аби ці ініціативи були підтримані і закріплені інституційно. Ми дякуємо вам за відгук. Дякую за те, що ви нас слухаєте і коментуєте. Не залишаєте свої думки при собі, а ділитесь ними з нами. Нам дуже важливо отримувати зворотний зв'язок зі своєю аудиторією. Якщо політика рівності – це лише старт, то що нас чекає далі? Чи після того, як ми її освоїмо, все технологічно адаптуємо у усі свої платформи та ресурси, що може бути наступним кроком?
5: Ще є одна складова, про яку я не сказала, це наш контент, який ми створюємо. І ми прагнемо, щоб люди з інвалідністю були не просто темою для сенсації, для співчуття, для жалю чи для натхнення. Знаєте, часто кажуть, от людина на кріслі колісному є прикладом натхнення для всіх решти. Людям це не подобається, це неприємно, це дискримінаційно. Ми прагнемо до того, щоб всі абсолютно люди, незалежно від того, на кріслі колісному ця людина, чи має вона порушення зору або слуху, або ще чогось. Це були і експерти, і вони несли свою історію в контент громадського радіо, зокрема, не просто зі сторони інвалідності. І також я хочу маленький анонс робити, це вже виходить, що вперше я скажу публічно, саме у цей тиждень безбар'єрності ми оголошуємо про старт нового сезону нашого проєкту «Борці, що здобувають світ». Це проєкт Тетяни Курманової «Безпечний простір для людей, для родин, які виховують дітей з інвалідністю». Від початку, від прийняття діагнозу до бюрократичних проблем, до лікування, до ставлення суспільства зі сторони. Всі ці теми ми будемо проговорювати у новому сезоні. Перший сезон став доволі популярним серед нашої аудиторії, тому тепер ми ще й робимо цей контент у відеоформаті. А відповідаючи на твоє запитання, що наступне, я б хотіла, щоб все це було впроваджено не тільки на громадському радіо, а й в усіх медіа, і в усіх і державних, і недержавних українських організаціях. Тоді я вважаю, що ціль буде досягнута.
4: Ви слухали розмову з головною редакторкою громадського радіо Вікторією Єрмолаєвою. Ми говорили про політику рівності, що її почала впроваджувати наша редакція. В етері працювала Мар'яна Чернієвич.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак

0: вагу мікробного життя. Життя.
1: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Ворог атакував багатоповерхівку у Павлограді на Дніпропетровщині. Про наслідки цієї атаки та ситуацію у населеному пункті загалом говоримо з міським головою Анатолієм Вершиною. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Загалом, пане Анатолію, про які наслідки та пошкодження можна говорити станом на сьогоднішній ранок і що нам відомо про стан людей, які, на жаль, постраждали під час цієї атаки?
3: Ну, дійсно, один із шахедів влучив дев'ятиповерхівку, вона саме більше постраждала, а навколо ще постраждали багатоповерхові будинки. Загалом більше 100 квартир постраждали, десь ступінь більша, десь менша, десь просто вибиті вікна, але от таке. Всього постраждалих людей 12, із них 5 важких, важкої ступені і 2 середні, а ті легкі, 5 легких, легкої ступені, я вибачаюсь.
2: Так, звісно, ми зі свого боку зичимо одужання усім, і хто легші травми зазнав, і хто у важчому стані, хай людям вдасться знайти сили у своїх організмах і прийти якомога швидше до тями, звісно. Як часто загалом місто потерпає від російських обстрілів, беручи до уваги і те, що Павлоград – це важливий логістичний вузол для сходу нашої держави, наскільки це робить місто більш вразливим для атак?
3: Ну, я хочу сказати, якби не наші захисники, то доволі часто. На сьогоднішній день навіть зранку вже літають, і наші захисники роблять все для того, щоб їх знешкодити. Тому завдяки їм більш-менш. Але все-таки доволі часто, тому що ми ж місто наближене до лінії фронту, близько, тому я думаю, що часто.
2: Трохи менше, як 80 кілометрів, якщо дивитися буквально напряму по карті, так, не як дорога їде, автомобіля, якщо буквально прикласти лінійку до карти, менше, як 80 кілометрів від Павлограду до лінії бойового зіткнення. Як це впливає на ритм життя у вашому місті? Як ви пристосовуєтеся до цього? Чи є, можливо, міграція у межах самого міста? Бо, наприклад, одні райони потерпають від російських обстрілів більше, ніж інші тощо?
3: Ну, знаєте, для того, щоб це зрозуміти, треба бачити. Тому запрошую в Павлоград подивитися, як люди реагують. Так реагують, звісно, що страшно, але місто живе. І коли я вчора вийшов туди, воно практично центр міста, тому не треба було їхати, а треба було йти. Я бачив, як люди ліквідовують наслідки після прильоту, комерційні структури, магазинчики, тому що постраждали більше 40 комерційних об'єктів. У нас ще одна локація була, це заклад освіти, куди прильот був. Але люди працюють, люди живуть своїм життям. Звісно, що реагують на такі випадки надзвичайних ситуацій, прильоти, як ми називаємо, але місто живе. Я дякую людям за те, що вони такі героїчні у нас.
2: У контексті цього у мене одразу два питання виникає, їх по черзі я вам поставлю. Ви згадали уже про навчальний заклад. Як зараз у Павлограді працюють школи, дитсадки? Чи діти навчаються офлайн, чи це дистанційне навчання?
3: Діти навчаються і відвідують дитячі садки в режимі змішаному. Тобто є заклади освіти, де обладнані, найпростіші укриття, це більшість, декілька у нас закладів освіти, це два заклади освіти, які не обладнані. Ці заклади навчаються в режимі офлайн, а якщо можна, то навчаються в звичайному режимі. І дитячі садки також працюють в змішаній формі відвідування.
2: Ви також згадали про те, що, звісно, люди реагують на повітряні тривоги, і ми, в принципі, свідомі того, тому що так само в Києві, попри те, що

0: Київ не так близько до ЛБЗ, але дуже часто стає епіцентром і основний удар ворог, коли атакує Україну, завдає саме по столиці. І ми знаємо, що не завжди, попри заклики, попри все, вдається спускатись до укриттів, тому що зранку всім на роботу, ввести дітей до школи, до садків, займатися справами. Якщо і не виспишся, перебуваючи в підвалі, то, в принципі, і так непросто, а буде ще важче. Тому не завжди ми, на жаль, реагуємо і вдається на це реагувати. Це з одного боку, а з іншого, і у Києві, як і в чимало кількості інших міст, є проблеми з укриттями, що їх не вистачає, вони не надто близько, вони не такі, які би мали бути. Яка у Павлограді ситуація з укриттями, і наскільки ви спостерігаєте, що люди таки ними користуються?
1: Я думаю, що приблизно така ж ситуація, як і в інших регіонах, в інших населених пунктах, в тому числі і в Києві. Звісно, що укриттів, сховищ недостатньо. Будувати систему укриттів – це дуже непроста справа, дороговартісна, і вона потребує часу. Але на сьогоднішній день відносно достатньо для того, щоб люди використовували ці укриття. Я думаю, що при можливості люди можуть використати, але час для цього потрібен.
0: Абсолютно точно. І час, по-перше, і встигнути, тому що не завжди, іноді буває, особливо, коли йдеться про такі міста, як Павлоград, що спершу щось долітає, тоді вмикається сигнал повітряної тривоги. Ну і, в принципі, ми розуміємо, чому так відбувається, тому що деяка зброя долітає швидше, ніж людям вдається дійти і натиснути про сигнал і оголошення повітряної тривоги. Ще одна небезпека і величезний виклик для прифронтових міст і не лише тих, які близько до лінії бойового зіткнення розташовані, це те, що під час постійних обстрілів з боку ворога також відбувається і мінування населених пунктів. Ворог використовує протипіхотні міни, які ми більше знаємо, так як пелюстки, як пряники, про які ми говоримо, наприклад, у Херсоні, що ворог їх розкидає. Це також такі протипіхотні міни нового іншого типу. І от знаємо, що буквально цими днями у Павлограді також сталася трагічна така ситуація, що 10-річна дитина принесла додому невідомий предмет, який здетонував у неї в руках. На жаль, вибух спричинив важкі ураження обох рук, але, на щастя, дитина вціліла. І за це я хотіла запитати вас також, яка ситуація з цим у Павлограді, наскільки ворог під час своїх обстрілів також вдається до того, аби мінувати території вашого міста, і чи працюєте ви якось окремо з людьми старшого віку і з дітьми щодо мінної небезпеки, особливо після того, як стаються подібні випадки?
1: Що стосується профілактичної роботи, вона ведеться. Ведеться і правоохоронними органами, ведеться і збройними силами, і в тому числі ми долучаємось і спільно ведемо профілактичну роботу, роз'яснюємо і дітям, і серед більш старшого покоління, роз'яснюємо, що це таке, як воно виглядає. Але, на щастя, таких випадків в нашій громаді не зафіксовано, немає інформації від правоохоронних органів або підрозділів Збройних сил про мінування. Що стосується 10-річної дитини, хлопчика, на сьогодні проводиться розслідування, нема такої інформації, в результаті чого відбулася ця трагедія.
0: Зрозуміло, так. Чекатимемо на те, що вдасться дізнатися, і що ми поінформуєте громадськість, нас, зокрема, тих, хто тримає руку на пульсі і слідкує за ситуацією у регіонах, особливо тих, які найбільш наближені до фронту. І разом з тим ще одне, що точно потребує обговорення, це те, що коли ворог обстрілює наші населені пункти, завдає чимало руйнувань і пошкоджень. Для цього потрібно багато сил комунальних служб і засобів для ліквідації наслідків. Чи вистачає працівників комунальних підприємств Павлограду, чи вистачає вам засобів для ліквідації наслідків, і чи достатньо ви отримаєте від держави допомоги після обстрілів на відновлення умовного житла для людей, на компенсації тощо, пане Анатолію?
1: Якщо брати на сьогоднішній день, то взагалі-то ми справляємося з тією задачею, яку необхідно вирішити або ліквідувати наслідки. І на сьогоднішній, на цю хвилину комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків. Сил достатньо з людьми, напевно, з кожним місяцем, як і у кожного, все складніше і складніше. І нібито і люди є, але, на жаль, не йдуть працювати, і в тому числі в комунальні підприємства. Але цього достатньо для того, щоб вирішувати ці проблеми. Ліквідація наслідків і вчорашнього прильоту практично локалізовано, вирішено, розчищено, вивезено все. Я дякую працівникам комунальних підприємств, хоча це не зовсім їхня функція, але інших варіантів нема, тому працюємо.
0: Вислухали розмову з міським головою міста Павлоград Дніпропетровської області Анатолієм Вершиною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Chicken Kyiv. Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо.

0: історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
1: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
0: Так.
1: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували? Це?
0: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
1: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
0: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
1: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
0: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
1: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
0: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має відбуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. Мужність і відвагу.
1: Фільм дознімався вже під час війни.
0: Так.
1: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі. І взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
0: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімання,

0: Нормальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
1: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
0: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
1: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
0: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
1: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
0: А, в плані тому, що вибухнула земля.
1: Так. Ви проспойлерили все.
0: Ні, ну ми це говоримо.
1: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
0: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття, взагалі, життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі, це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
1: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
0: Так.
1: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
0: Перші, хто перехував?
1: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
0: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де вибухає.
1: Другий раз вже.
0: До цього. Україна самостійна незалежна держава.
1: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
0: Так.
1: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
0: Мені, як автору, дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
1: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати, на якийсь час, наскільки це можливо.
0: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
1: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
0: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
1: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
0: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
1: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
0: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей. літнього періоду, о, ще я не знаю, як це правильно сказати, до літніх людей, бо я сам бачив, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, ну, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+, щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
1: Я бачила в соцмережах, вам дякую за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
0: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
0: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це може бути явище природи або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста. Але звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не цураємося, а може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті?
0: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив, я бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші.
0: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
1: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям
0: і це
1: немає.
0: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якомусь, в якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
0: Так.
1: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала би стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології це явище, але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів. Так. Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Угу.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату, ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес, і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб, ну, хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років. Закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане. Чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом зараз в Яре, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Військовым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тим же пацанам, хто був зі мною. Помогли витягнути оттуда. Ворог не давав з їхніми воздушними.
5: Скиди на FPV.
4: Да. Постоянний контроль над дно. Тяжело, тяжело. І вспоминати не хочеться вже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або там панування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушок, дідушок. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидко. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, ну, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже

0: коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу.
1: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, і я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
0: Тобто в самому будинку? Так. Там, де працює правило трьох стін?
1: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
0: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
1: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
0: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухової хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
1: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112, чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
0: і повідомити
1: сусідів.
0: Про це.
1: Це важливо зробити.
0: Далі. Третій.
1: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку.

0: дбають про своє там благополуччя, якісь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
2: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло, що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
0: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити, по-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
2: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або, от як сказала, да, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі, тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, ну, якби в такі подробиці, про які Зрозуміло. Можна теж забути, да, в такому панічному стані.
0: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, угу, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Угу. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
2: Комусь.
0: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
2: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
0: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось повіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
2: Чому?
0: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
2: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж, да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти, тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
0: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
0: Так.
2: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
0: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі, дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії потрібно. Якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
2: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
0: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
2: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
0: не зафіксують.
2: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
0: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
2: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
0: Так.
2: Хто його робить і для чого він потрібен?
0: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і знову ж таки мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
2: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
2: Це про це йдеться?
0: Так,
2: і
0: так.
2: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
2: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
0: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, і тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
2: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі.
2: Угу.
0: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
2: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
0: Так.
2: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу, більш потрібну, не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
2: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
2: Щоб не обривали вам телефон на сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
2: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
2: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона влазить боком.
2: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
2: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше. Попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах. Треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
2: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвичайно.

0: спантеличило те, що не всі знають, і виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
1: Наприклад.
0: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то може це не зовсім путінська війна виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично, може навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
1: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
0: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість у розмову і бажання там почитати про це більше.
1: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
0: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду, підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
1: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини,

0: Чини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють, або ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює, так?
1: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
0: Не дуже.
1: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. У 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
0: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
1: Хочуть.
0: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
1: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми одну там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинаково, схоже, ну, типа, може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це, ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль, але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
0: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
1: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну, така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день. Коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
0: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію, кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
1: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то в 20... деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
0: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
1: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там, 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
0: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
1: Або жалітися завжди легше.
0: Ні, так? Ну чому там в 22-му році, коли не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
1: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
0: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся з здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
1: А може, тому і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україна досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
0: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
1: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
0: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
1: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне – в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. буквально там те, що в «Повернись живим» говорить, зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я кажу, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. Я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
0: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
1: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
0: Кадрові військові.
1: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про... свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там, до твого повсякденного життя.
0: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
1: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитися щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія може виявитися дуже таким емоційним тригером, і я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
0: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
1: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожну.
0: І про мобілізацію, скоріш за все.
1: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
0: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти. Прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як цю відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову. Напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тут обнілєло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, можливо, залишається дуже схожа. Жінка